で、私の地元の神奈川県小田原市にある三の丸ホールというところですね。小田原城の目の前にあるホールなんですけど、そちらでイベントを開催することが決定いたしました。開催日は2026年9月21日月曜日の祝日です。これがね、シルバーウィークのど真ん中、5連休なんですけど、その3日目になるんですね。もうすでに旅行のご予定を立てている方もいるかと思うんですけど、まだ空いてるよという方はぜひ神奈川に旅行がてら遊びに来ていただいて、おしゃれフリークフェスも楽しんでいただければなと思っております。開催時間は今のところは午後の2時から6時までとなっております。午前中は小田原城や城下町を楽しんでいただいて、お昼美味しいお魚などを食べて、で午後イベントに遊びに来ていただければと思っております。今回三の丸ホールの小ホールというところでイベントを行うんですけど、こちらが300席あるんですね。ただ席の種類が2種類ありまして、前方3列が S 席で指定席となります。4列目以降は自由席の A 席となっておりますので、前の方で見たいよという方は S 席を早めにご予約いただければと思います。チケット代が S 席はお土産付きで1万円 A 席は6500円となっております。気になる出演者ですが、4月29日に第1弾出演アーティストが発表となりました。司会進行は私、パーソナリティのエミリー橋本です。そしてオープニングアクトには、先日オーディションに合格いたしましたニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演してくださいます。そして世界的にも有名なおしゃれなチップチューンを奏でる3人組8ビットミュージックユニット YMCK、 私が大好きなこのエミリーのおしゃれフリークにも出演してくださいましたシンガーソングライターの川本誠さんの出演が決まっております。こうして私の大好きなミュージシャンたちをおしゃれフリークフェスにお呼びすることができて、もう今からドキドキとワクワクでいっぱいなんですけど、見に来てくださる方も出演してくださる方もイベントのお手伝いをしてくれる方も、みんなが楽しめるように、もう私もですよね、そう、私も、もうみんなが楽しかったって言えるイベントにできたらいいなと思っています。おしゃれさんたち、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。というわけで、本日は出演してくださる皆様の音楽をかけていきたいと思います。まずは川本誠さんの微熱という曲をお聴きいただきたいと思います。この曲はミュージックビデオのね、川本さんの髪型がショートボブなんですけど、それがねすっごく可愛いの。皆さんのミュージックビデオもぜひ見てみてくださいね。それではお聴きください。2000年にリリースされた6枚目のシングル、川本誠で微熱。

川本誠で微熱をお聞きいただきました。本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスにご出演いただく予定のアーティストの曲をご紹介しております。1曲目は川本さんだったんですけれども、川本さんはね、一昨年エミリーの7インチレコードのリリースツアー神奈川公演にご出演いただいて、その時ももうね、いろんな方から川本さんをよく神奈川に連れてきてくれたとか、あとね、関西の方から見に来てた方とかも結構いて、その方たちは、ま、東京に行くより神奈川の方が若干近いからありがたいって言ってもらえたりとか、で、あとね、地元のその小田原のお友達とかからは、あのイベントがあったことを知らなかったと、なんで川本さんが来てるのに教えてくれなかったんだって怒られたりとかなので、今回はもう前々からいろんなところにポスターとかフライヤーをばらまいておこうかと思います。さて、2曲目は8ビットミュージックユニットの YMCK ですね。 YMCK の3人とは2月28日に一緒にライブをさせていただいて、もう本当ね、15、6年前ぐらいから私は YMCK のライブを見ているんですけど、本当に素晴らしいんですよ、いつもパフォーマンスが。見ててね、本当に楽しくなっちゃう。キラキラしてる、いつも。私のサポートメンバーも、初めて YMCK のライブを見た方が多くて、その人たちも本当にね、感動してましたね。素晴らしいって、これぞエンターテイナーだって言ってましたね。このね、 YMCK のパフォーマンスがホールでどこまで再現できるのかっていうのが私は楽しみで仕方ないです。とっても楽しみ。 YMCK の曲は何にしようかなと思ったんですけど、1月31日に新曲が出たばかりなので、前回も書きましたけど、この曲を押していきたいと思います。 YMCK で目抜き通りを歩きましょう。

に行われるおしゃれフリークフェスに出演していただくアーティストの曲をご紹介しています。 YMCK の曲可愛かったですね。シャバダバ言ってて可愛い。前回出演いただいた時にこの曲の裏話とか聞かせていただいたんですけど、みどりちゃんがもともと作っていた楽曲と、あとよけむらさんが作っていた楽曲をガッチャンコさせて作った曲っていうことで、バッチリ一つの曲になってますよね。長年一緒に曲を作っているとそういう風になってくるのかな。 YMCK3 人とってもいい方で、一緒にライブができるのももちろん嬉しいんですけど、また会えるのがね本当に嬉しい。さてお次はオープニングアクトで歌っていただくオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんの、小田原部ですね。小田原部ボーカリストオーディションは審査員に YMCK の栗原みどりさんにも入っていただいて審査していただきましたから、みどりちゃんは初めてオーディション合格者たちに会うことになりますね。今回のオーディションは審査員の皆さんがそれぞれ1位2位3位を決めて投票していったんですけど、割と意見がまとまってニコさん、ハルさん、ジュノンさんの3名になりました。レコーディングにも同行させていただいたんですけど、すごくねいい方たちで、声だけしか聞いてないんですよ。声でみんな選んでるんですけど、人柄もね素晴らしくて、よくぞここまでいい方たちが集まったなと、ラッキーだったなって思ってます。それではオープニングアクトの皆さんの曲を、かけたいと思います。ニコ、ハル、ジュノンで小田原部。

ニコ、ハル、ジュノンで小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は9月21日月曜日祝日に行われるおしゃれフリークフェスに出演いただくアーティストの皆様の楽曲をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。改めてイベントについてお伝えさせていただきます。このねラジオ番組エミリーのおしゃれフリークが主催で行いますおしゃれフリークフェス2026、開催日が2026年9月21日月曜日祝日となります。場所は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホール小ホールになります。司会進行は私エミリーが務めさせていただきます。そして出演がシンガーソングライター川本誠さん、8ビットミュージックユニット YMCK、 シンガーソングライターのエミリー橋本、オープニングアクトにはニコさん、ハルさん、ジュノンさんの小田原部ボーカルオーディション合格者が出演いたします。チケットは小田原三の丸ホールのサイトからご購入をお願いいたします。今回は第1弾の発表となりますので、第2弾アーティストの発表も楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com。 その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。

妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれて

0: 来る命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう？
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか？
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう？
2: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか？
1: でも、難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。CM 内容だってお任せください。詳しくは24-2590、FM 根室まで。

0: 今週も始まりましたラグビーカフェオンレディオ、ナビゲーターの平野裕樹です。2027年ラグビーワールドカップオーストラリア大会まであと2年となりました。
1: もっともっとラグビーを盛り上げるために、
0: 一人でも多くの人にラグビーを好きになってもらいたい。オールドファンはもちろん、今までラグビーを見たことも聞いたこともないというあなたに、ラグビーの魅力や面白さを伝えていきますよ。最後までごゆっくりお楽しみください。ラグビーカフェオンレディオ、この番組は調布 FM をキーステーション、 FM 根室、 FM ピッカラ、鎌倉 FM を結んでお送りします。

オープニングナンバーをお届けしたのはパール5月の風の中ででした。月の初めは日本の歌ということで、これは1989年リリースの曲ですね。あのボーカルは田村直美さんね、魔法騎士レイアースのオープニングソングはね、譲れない願いですけどね、大ヒットして NHK 紅白にも出たというね、まあ、田村直美さんがボーカルを務めているバンドということになりますけどもね、これちょっと懐かしいナンバーですね。お届けしたのはパール5月の風の中ででした。さあ、ここからはラグビー界のニュースや話題を届けするニュース&トピックス。今週はAリーグ1の試合の結果、それから選手の声を届けします。今週は4人を届けていきますね。そしてリーグ1はいよいよ、まあ最終

0: 中節にね突入していくということですので、順位を改めて確認しておきましょう。そして最終節の組み合わせということになります。それで今週もですね、ちょっとロングインタビューね、またありますので、ラグビーソングはお休みということになりますけれども、後半にジャパンエリートキッキングをスタートしてもう10年になりますね、君島よしおさんの、ロングインタビューをお届けしたいと思います。久しぶりの登場ということになりますね。元気そうで、まあ何よりなんですけれども、これは後半にお届けするというようなことでやっていきましょう。それではまず前半は、先週末行われましたリーグワンの試合の結果からご紹介していきましょう。 NTT ジャパンラグビーリーグワン 2025-2026 ディビジョン1からいきます。ディビジョン1は第17節です。5月の1日金曜日ナイトゲーム、東京秩父宮ラグビー場、浦安 D ロックス対埼玉ワイルドナイツ、27対24、浦安が勝っています。5月の2日土曜日、愛知はパルマみずほラグビー場、トヨタベルブリッツ対東京サンゴリアス、38対54、サンゴリアス勝っています。東京秩父宮ラグビー場は東芝ブレイブルーパス東京対静岡ブルーレブズ、35対29、ブレイブルーパス勝ちました。大阪は東大阪市花園ラグビー場、コベルコ神戸スティーラーズ対三重ホンダヒート、24対19、スティーラーズ勝っています。5月の3日日曜日、福島はハワイアンズスタジアムいわき、ブラックラムズ東京対クボタスピアーズ船橋東京ベイ、8対52、スピアーズ勝ちました。最後は東京秩父宮ラグビー場、横浜キャノンイーグルス対三菱重工相模原ダイナボアーズ、31対22、イーグルス勝っています。ということでトップ6、それからボトム2ね、この第17節で、確定ということになりましたけれども、順位は後ほどおさらいをいたしましょう。続いてディビジョン2です。ディビジョン2は第13節が終了しました。5月の2日土曜日、愛知はウェーブスタジアムカリア、トヨタ自動織機シャトルズ愛知対レッドハリケーンズ大阪、78対17、シャトルズ勝っています。東京は江東区夢の島競技場、清水建設江東ブルーシャークス対九州電力九電ボルテックス、34対26、ブルーシャークス勝っています。千葉で行われました柏の葉公園総合競技場、グリーンロケッツ統括対花園近鉄ライナーズ、39対29、グリーンロケッツ勝ちました。ライナーズはここに来て連敗ということで、ディビジョン2の上位争いは混沌としましたね。最終節までも釣り込むことになります。最後は5月の3日日曜日、群馬は太田市運動公園陸上競技場、日野レッドドルフィンズ対日本製鉄釜石シーウェーブス、35対22、レッドドルフィンズ勝ちました。レッドドルフィンズは今シーズンの初勝利ということになりましたね。長いトンネルをようやく抜けたという感じでしょうか。おめでとうございます。続いてディビジョン3。ディビジョン3は第14節が終わりました。5月の2日土曜日、神奈川は厚木市荻野運動公園陸上競技場、栗田ウォーターガッシュ秋島対スカイアクティブズ広島、13対44、スカイアクティブズ勝っています。神奈川は海老名運動公園陸上競技場、佐山瀬古村が対ルリーロ福岡、31対31、引き分けています。最後は5月の3日日曜日、群馬はアースケア敷島サッカーラグビー場、ヤクルトレビンズ戸田対中国電力レッドレグリオンズ、25対26、レッドレグリオンズ勝ちました。ということでディビジョン1、2、3それぞれ試合が行われまして、まず選手の声をお届けしましょうね。ディビジョン1の試合からです。5月の1日金曜日のナイトゲーム、東京秩父宮ラグビー場です。なんとの下克上でしたね。浦安が勝つということで本当に盛り上がった一戦ですけれども、この試合から勝ちました浦安 D ロックス田村光選手、松本相馬選手、敗れましたワイルドナイツから斉藤隆也選手、3人の声をお届けします。続けて5月の3日同じく東京秩父宮ラグビー場で行われましたイーグルス対ダイナボアーズの試合ですね。この試合敗れましたダイナボアーズから三宅俊選手、全部で4人の声をお届けします。田村選手、松本選手、斉藤選手のインタビューは宇藤さん、三宅選手のインタビューは私です。ではどうぞ。
1: 浦安 D ロック田村光選手にお伺いします。27対24で勝利という形になりましたけども、試合振り返っていただいていかがでしょうか。
2: まずたくさんのお客さんに来ていただいて、その前で、最後のホストゲーム、グループリーグのちゃんと勝つことができたのはチーム誇りに思います。はい、
1: 風はいかがでしたか。
2: 風ですか。いやまあ予報から強かったんですけ

0: 思ったより強くて、まあ、前半こっちは風上だったんでパナさんも大変だなと思ったんですけど、まあ、立ってみてとんでもなくて、まあ、でも、まあ、なんとかなるかなと思って、はい、勝てたんでよかったです。
1: 今日のご自身のこうフォーカスポイントとその手応えという部分はいかがですか。
0: もう今日はもう勝つだけ、本当に勝って流れを断ち切るっていうのに、でメンバーが変わってたんで、見方によっては多分こう、ね、いつも出てる選手が出てないので、いろいろ思うところもあったかもしれないので、僕としてはこういうゲームで勝つのが一番こう、まあ、見てる人もそうだし、やってる自分たちも変えられるチャンスだったので、そこだけでしたね。
1: ハーフタイムはどんな風にこうチームに声かけたとか。
0: 勝ちで折り返したのが多分ですけど、僕の記憶が確ければリコーゲーム以来で、ずっと負けで前半終わってこれじゃダメだっていうのでやってたんですけど、こっからが大事っていう、この前半で勝って、後半、まあ、惜しかったねは何も変わらないんで、もう絶対勝つっていうのだけ伝えましたね。
1: 先ほどもお話しされてたと思うんですけども、ツイ・ヘンドリック選手の思いっていうのはいかがですか。
0: いやー、まあ話すと長くなるんですけど、まあ、でも本当に僕にとっては、僕も移籍サントリーにして本当にお世話になった選手で、グラウンドで本当に信頼してるんで、まあ、本当にヘンリーの最後のチブロミアを勝ちでしっかりまず送り出したことはポジティブだし、ただまだあと試合残ってるんで、しっかりヘンリーの力も借りながら、まあ、しっかりヘンリーと一緒にまた最後までDロックスを引っ張っていけたらいいなと思うし、はい、そう思います。まず来週、アウェーでしっかり勝つっていう、このゲームが本当に今日以上に大事になってくると思うから、満足するんじゃなくて、しっかりとこのディビジョン1の最後の試合を D ロックスとしてチームで勝ち切って、その後のことはまたその後考えたらいいかなと思います。
1: プライアス D ロックス松本聡真選手にお伺いします。27対24で勝利という結果になりましたけども、試合を振り返っていただいていかがでしょうか。
2: そうですね、まあ、自分たちのなんかラグビーというやりたいラグビーができたかなっていうのはありますね。やっぱしんどい状況めちゃくちゃありましたけど、チーム全員が我慢して、もうそのプランを信じてプレーできたかなと思います。
1: センターでのプレーっていうのはいかがでしたか。
2: そうですね、まあ、経験してるんで、まあ、これまで大学生もずっとセンターだったんで、やっぱり感覚的にはやっぱりセンターの感覚の方が強いんで、今日も、まあ、久しぶり1年ぶりぐらいでしたけど、まあ、悪くはなかったかなと思います。
1: どっちがいいっていうのはやっぱりセンター
2: センターの方がいいですね、正直。なんかパスとかが自分結構得意なんで、そこをもうちょっと、今日ファストあんまりなかったですけど、そこをちょっと生かしたいですけど本当は。でもまあチームに求められる方でプレーしたいですね。
1: 次は相模原ダイナポーズ戦ということで、意気込みはいかがですか。
2: そうですね、まあ、個人としてはあんまり今シーズン出れてなくて、昨シーズンも怪我で終えちゃったんで、まあ、そこの体のコンディションのところちょっと空くんで、しっかり体コンディション整えて、まあ、怪我ないようにしたいですね、自分は。なんか意外と予防みたいなところが大事だなとリーグ1に来て感じたんで、まあ、足の怪我は結構巻き込まれた感じだったんですけど、それ以外にも肩の脱臼とか結構続いちゃって、鼻骨折とか変えれる部分あるんだと感じたんで、そこは去年からの学びってところで、怪我なく終えるってところはちょっと頑張りたいですね。
1: ファンの方にもメッセージいただいてもいいですか。
2: 本当苦しい、まあ、苦しいシーズンだったですけど、本当に応援をいつも来ていただいて、今日も本当1万人近くの皆さんに応援していただいて本当に力になっているんで、最後本当にいい形でシーズン終えるために選手本当 100% で取り組んでますんで、最後残り3試合も全力で応援していただけるとありがたいです。今日はありがとうございました。
1: 埼玉パナソニックライトナイズ斉藤拓也選手にお伺いします。まあ、悔しい結果になったと思うんですけども、今日試合振り返っていただいていかがでしょうか。
3: まあ、グラウンドコンディションが難しい中で10番としてまあ、出場したんですけど、そこでチームを勝たせられなかったのもすごく悔しいですし、反省してますね。はい、
1: 何かこう試合入る前、山沢選手からはアドバイスとかあったんですか。
3: まあ、向かい風で前半始まるっていうのは分かってましたし、まあ、山さんとかバンジーとか金さんとか話しながらどうやってゲームを進めていこうっていうのは話し合っていたので、まあ、もう少し工夫してチームを優位に進められるようにすればよかったかなと思ってます。
1: 僕自身としては今日どんなところにフォーカスしてっていうのは、
3: まあ、長いキックが戻ってくるのは分かってたので、短いキックを使いながら、あとはボールキープしながらアタックし続けれたなと思ったんですけど、まあ、ミス1本で相手に取られたりとか、あんまりいい流れではなかったのかなとは思います。はい、
1: ご自身のパフォーマンス的にはいかがですか。

0: いやまあでも10番として出てチームを勝たせることができなかったので反省です、はい、悔しいですね、
1: はい、次は東芝戦がありますけども意気込みはいかがですか。
0: そうですね、東芝の次もプレーオフも残っているのでしっかり切り替えてもっと練習して頑張りたいと思います。はい、
2: 三菱重工相模原ダイナボアーズ三宅俊選手です。まずこの試合どういうふうに振り返りますか。ま
3: あ、最初早いうちに3トライ取られたのがやっぱり、まあそこも結局的に相手の風上のキックでというよりはやっぱり自分たちの今シーズン、まあ、修正点であるディフェンスのところでちょっと簡単に取られすぎたのがちょっと痛かったですけど、やっぱりその後チームとして後半20分25分あたりから2トライ取り返して、で後半も最後まで追う展開でしたけど、本当に、まあ、強みであるセットピースを出しながらもうすごく粘って自分たちのここに主眼を話している DNA というところでハードワークともう粘り強いダイナボアーズのスタイルのラグビーよという話をしていたので、そこは出したんですけど、やっぱり結果がついてこなかったので、まあ、プロでやっている以上悔しいですし、ファンの皆さんにも会社の皆さんにもその価値を届けられなかったというのが悔しいですけど、まあ、局部局部でそういうところが出せているので、まあ、やっぱり自分たちで見直してその局部をどれだけ80分間の中で多く出していけるかっていうのをもっと突き止めていきたいです。
2: 入れ替え戦チームは回ります。あと3試合やることになりましたけど、この3試合どういうふうに過ごしましょうか。
3: まあ、さっきチームとみんなで話したんですけど、今日みたいに本当に気持ち DNA を出して自分たちのハードワーク粘り強い気持ちを全て全面的に残り240分残ってる中で毎分毎分出したらおのずと結果がついてくるっていうのを話して、みんなでそれで自信を持ってるんで、まあ、本当その通り今日みたいに結果ついてこなかったですけど、粘り強く点差をつけられても最後の1分1秒まで戦っていく姿をできれば、まあ、この3週間よく終われるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、とりあえず10番としてそれを出すのにエリアマネジメントだったりそういうものをしっかりレビューして来週 D6 戦につなげていきたいですね。
2: ファンの皆さんに最後一言お願いします。
3: 本当悔しいシーズンになってるんですけど、毎週毎週熱い声援フィールド上にも届いてますし、本当にありがたいと思ってるんで、ここまで17節本当にありがとうございましたと、まあ、あと残り3節熱い声援をよろしくお願いします。ありがとうございます。
2: お届けしました声は5月の1日金曜日ナイトゲーム東京秩父の宮ラグビー場浦安 D6 対埼玉ワイルドナイツから勝ちました浦安 D6 田村光選手、松本相馬選手、敗れましたワイルドナイツから斉藤隆也選手。続けて5月の3日日曜日同じく東京秩父の宮ラグビー場で行われました横浜キャノンイーグルス対三菱重工相模原ダイナボアーズの試合から敗れましたダイナボアーズ三宅俊選手、全部で4人の声をお届けしました。では順位表を確認しておきましょう。ディビジョン1からいきますね。ディビジョン1は上位の6チームが、プレーオフ進出ということになりますね。そして下位の2チームがディビジョン2との入れ替え戦に回るということになります。で第17節を終えまして上位の6チームは確定ということになりましたね。現在の順位をお伝えします。1位はコベルコ神戸スティーラーズ勝ち点71、2位が埼玉ワイルドナイツ勝ち点69、3位にクボタスピアーズ船橋東京ベイ勝ち点69、4位は東京サンゴリアス勝ち点44、5位にブラックラムズ東京勝ち点41、そしてプレーオフにね、最後滑り込みました東芝ブレイブルーパス東京が6位で勝ち点39となっています。7位にトヨタベルブリッツ、8位静岡ブルーレブズ、そして9位は横浜キャノンイーグルス、10位三重ホンダヒートと続きます。ディビジョン2との入れ替え戦に回るボトム2は11位に三菱重工相模原ダイナボアーズ、そして12位最下位は浦安 D ロックス、この2チームがディビジョン2との入れ替え戦ということになります。続いてディビジョン2の順位も確認しましょう。ディビジョン2は上位の2チームがディビジョン1との入れ替え戦、下位の2チームがディビジョン3との入れ替え戦に回ります。現在の1位はトヨタ自動車機シャトルズ愛知勝ち点49、シャトルズは入れ替え戦進出は決まっていますが、ディビジョン2の中での順位がまだ確定していないという状況ですね。2位は花園近鉄ライナーズ勝ち点44、3位に清水建設高等ブルーシャークス勝ち点40となっています。最終節の組み合わせがですね、1位のシャトルズ対2位のライナーズ、3位のブルーシャークスは現在7位のシーウェブスと戦いますのでどうなるでしょうかね。続いて4位にグリーンロケッツ統括、5位レッドハリケーンズ大阪、6位九州電力九電ボルテックスと続きます。そしてボトム2です。7位に日本製鉄釜石シーウェブス、8位最下位は日野レッドドルフィンズとなっています。シーウェブスとレッドドルフィンズがディビジョン3との入れ替え戦に回る

0: ということは決まっています。最後はディビジョン3ですね。1位はスカイアクティブズ広島です。ディビジョン3の1位確定しています。2位は狭山坂村ガッツ、こちらも2位確定ということで、ディビジョン2との入れ替え戦に臨むということになります。以下3位が栗田ウォーターが柏木島、4位にルリーロ福岡、5位中国電力レッドレグリオンズ、6位ヤクルトレビンズトラとなっています。5位と6位ですね、レッドレグリオンズとヤクルトレビンズトラは現在勝ち点で並んでいますので、最終節の結果次第でここの順位は確定するということになります。さあということで情報満載でしたけれども、続けていきましょう。もう後半戦ですね。後半はですね、 JEK ジャパンエリートキッキングというスキルコーチ集団かな、キックに特化したスキルコーチとしてキャリアを積んでいます君島義雄コーチのロングインタビューを届けします。このインタビューは3月の下旬ですね、山梨の某高校でいいのかな、にキッキングセッションということでね、君島義雄さんが訪ねていた時のインタビューということになります。あのインタビューはね、佐野さんですけれども、まあ、佐野さんもですね、君島君島さんちょっとはい、すいませんね、義雄と言いますけども、義雄もね、花粉が本当に大変変でね、お互いにちょっとこう鼻声でお聞き苦しいところもあると思いますけれどもね、今年の花粉はひどかったなということを思い出していただいてご容赦ください。じゃあ早速聞いてください。インタビュアーは佐野さんです。どうぞ。
1: ジャパンエリートキッキング君島義雄コーチにお話伺います。まずは現在の活動内容を教えていただけますか。
2: はい、そうですね、キックのコーチング、キックに特化したコーチングを、現役引退とともにスタートして今年で10年になります。全国で、子供から大人まで、まあ、ラグビーのキックが上手くなりたい人とラグビーのキックセッションっていうのが今の仕事です。
1: キックに特化するってかなり尖った選択だったと思うんですけれども、どの瞬間に腹をくぐったんですか。
2: そうですね、まあ選手時代からこうキックをこう誰かに教えてもらう機会ってなかったんで、まあ、それでもキッカーとしてこう苦しみもあったし悩みもあったし、そういうのをこうなんかこう悩みを解消できる存在が欲しいなってぼんやり思ってたんですけど、まあ、海外でプレーしたのをきっかけにキックのスペシャルコーチに、特別コーチに出会って、あ、こういうことをやりたいんだなってぼんやり思ってたんですけど、まあそのセカンドキャリアというか選手のキャリアが終わるちょっと前ぐらいに、このままじゃなんかやばいなと思って、なんかしなきゃと思ってキックのコーチングを大学生からスタートしたっていうのが始まりですね。
1: その選択、怖さがありましたか。何を信じて決めたんでしょうか。
2: まあ、怖さはでもあんまりなくて、まあ、最後選手はプロ契約だったんで、まあ、いつ終わってもおかしくないっていうのと、そこからまあどう生計を立てていくかみたいなことで、まあ、まずは得意なことやってみようみたいな、で新しいことだったので、そのアイデアをなんとか形にしていきたいっていうイメージで始めた感じですかね。
1: 実際キックはセンスと理論どっちが大事なんでしょうか。
2: なんかこのセンスってこう言葉難しいですけど、子どもの頃の過ごし方、これでかなり変わると僕は思っていて、で当然ボールを蹴るスキルなんで、サッカーから来た人がラグビーのキッカーになるパターンって多いんですよ。でも今ラグビーを子どもの頃からやる子って昔に比べると多いんで、そうするとラグビーキッズたちってボールを案外蹴ってないんですよね、練習中に。で遊びでは蹴ってると思うんですけど、その遊びの蹴り方を教えに行ってるっていう、子供たちに関してはっていうイメージで、まあ、あとはこの高校生以上になってくると戦術的にキックを使うというのが出てくるので、キック蹴れて当然で始まってくるから、まあ、そのスキルをなるべくチーム外でコーチングする場所を作っていきたいなっていう感じです。こういうことを先に知りたかったなっていうことを体現して、まあ、言語化してスキルに落とし込んでっていうことを、まあ、常々考えてやっているので、まあ、今のラグビー選手みんな上手いんですけど、子供たちも含めて、だけどそれより先に一歩先一歩先を行くようなコーチングを考えてます。
1: もし20歳に戻ったらもう一度同じキャリアを選びますか。
2: 選びます。はい、ラグビーをもう一回やるのであれば、ラグビーのコーチというよりはラグビーのキックのコーチをまたやりたいし、まあ、それぐらいスキルコーチって楽しいし、いろんな人いろんな出会いがあるし、いろんなドラマがあるんで、関わった選手たちが活躍するのも嬉しいし、まあ、ラグビーを好きになってくれるのも嬉しいし、キックを好きになってくれる人をどんどん増やしたいですね。
1: 最終的に日本ラグビーにこれ残したいっていうのはありますか。
2: これ残したい、まあ、おこがましいですけど、各世代の、トップ選手になってキックを生かして活躍してほしいっていう気持ちももちろんあるし、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、そもそもラグビーってスポーツで、楽しいスポーツなんで、キックをきっかけに楽しいラグビー生活を送ってほしいし、大人になってもボールを蹴って遊ぶってなんかしんないけど楽しいんで、 まあ、そういう楽しさを、まあ、ずっと伝えていきたいし、うん、そういう楽しみを持ってる人を増やしていきたい、そういうイメージですかね。
1: ジャパンエリートキッキング10年目になりますけれども、振り返ってあとセカンドキャリアに並ぶ現役の選手に伝えたいことありますか？
2: 長くなりますね。そうですね、10年、もうすぐ10年なんですけど、まあ、いろんなことありましたね。最初は当然受けてくれる人なんかも本当に探さないといなかったし、まあ、キックスキルにお金を払う、まあ、そういう感覚も本当になかったと思うんですけど、でもまあラグビーの変化と進化とともにか、キックスキルの重要性とか、まあ、そういうことをこう時代とたまたまマッチして、信じてくれる人が増えてくれたので、まあ、本当に幸せだなと思いますし、まあ、逆に言うと、コロナがあったり仕事が全くない時期があったりっていう、セカンドキャリア的にもこれで合ってるのかなって、まあ、未だに悩むことはありますけど、でも好きなこと得意なことを続けていく、まあ、何かと兼業して続けてもいいんですけど、続けていくって本当に大変だけど大事なことなんで、まあ、何かこれをやっていくんだって決めたのであれば細くてもいいんで掘り下げていく、これが、まあ、セカンドキャリア、まあ、これから悩む人にとってもなんかヒントになればなと思います。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お届けしました声はジャパンエリートキッキングコーチ君島よしおさんの声でした。久しぶりに、ね、本当に久しぶりに登場ということになりますけれどもね、まあ、元気そうに何よりですね。キック自体にね、キックスキルに興味のある方はもちろんですけどもね、セカンドキャリアをね考え始めている、まあ、あるいは実際ね今考えている現役の選手たちもね含めてね、いろんなアドバイスがもらえると思いますので、ぜひ直接ね、お問い合わせください。ジャパンエリートキッキング君島よしおコーチのロングインタビューでした。さあ残り時間ほとんどありませんので今週はここまでということになりますけれども、レギュラーシーズンは今週末で、いよいよ終了ということになりますね。昨年の12月に開幕してからもう半年過ぎましたけれども、長いようなね短いような、はい、時間でした。そして、ポストシーズン入っていきますけど、プレーオフはねまだまだ続きますので、入れ替え戦 もちろんありますからね、うん、ラグビーシーズン続きますけれども、レギュラーシーズンは一旦今週末までということになります。あ、来週の月曜日もあるか、最後までね目の離せない展開ということでお楽しみいただきたいと思います。じゃあ今週は時間になりましたのでこれぐらいにしましょう。また来週同じ時間にチューンインしてお楽しみください。以上今週のニュース&トピックスでした。
3: イーリングトレイルファインダーズの玉井恵です。ラグビーカフェオンレディオ、この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。
0: さてエンディングテーマ聞こえてきました。番組のメッセージ、ラグビーソングのリクエスト、選手にこんなこと聞いてほしいなどなど、聞きの放送局のホームページのメッセージフォーム、または番組宛てのメールでお寄せください。メールの先はラグビーカフェアンダーバーレディオ、RUGBYCAFE アンダーバー RADIO アットマーク live.jp live.jp です。 Facebook も動いています。ラグビーカフェジャパンとワンワードで検索するか、ラグカフェ編集部の取材メモと検索してもすぐに出てきます。ブログもありますのでチェックしてみてください。皆さんのお気軽な、そして積極的なご参加をお待ちしています。お送りしてきましたラグビーカフェオンレディオ、ここまでのお相手は平野裕樹でした。それではまた来週。Have a nice week.

0: 大石五郎です。
1: アシスタントの星本恵里です。
0: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎
2: プレミアム G 日曜夜6時です。
3: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
4: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
5: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い。マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。
6: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro. FM Nemuro. 76.3. FM Nemuro.

どうも皆さんこんにちは。5月8日金曜日、時刻午前10時を回りました。はい、 FM 根室のお昼の生放送アンドリュースタートです。今日もここからのお時間は北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通してこの最東端の町根室から皆様のもとにお届けしていきます。金曜日担当、昨日に続いての佐藤陽介ですが、まあ昨日はね、お聞きになった方はご存知、ちかこさんとともにねお送りしましたので、まあ金曜日は昨日と同じと言いましたけれども、僕一人でお送りしていきます。はい、午後1時までです。よろしくお願いいたします。ではこの後は市役所からの防災無線を使った放送が入るお時間ですので、一旦そちらに譲ります。

市役所よりお知らせします。山菜採りの季節となりました。山林などに入るときはマナーを守り、事故防止に努めましょう。繰り返しお知らせします。山菜採りの季節となりました。山林などに入るときは、マナーを守り、事故防止に努めましょう。

はい、ということで市役所の防災無線を使った放送でございました。いや、改めてですが、天気がどんどんどんどん曇ってきましたね。はい、なんならね、今日ひょっとしたら朝が一番暖かかった説、終わってみたらそうだったねっていう風に言うかもしれないなっていう気持ちはありますね。7時20分に今日ここまでの最高気温 10.5 度だったんですけど、なんていうか朝来た時で、あと会社もですね、まあ実はまだこの時間もストーブついてるんですがまあ根室の方は、ああまあまあついてるよねっていう風にいいかもしれませんが、根室以外でね、おっきの方はえってなってるんじゃないでしょうか。まあついてるんですけど、そろそろ果たしてこれタイマーは必要だろうかっていう風に昨日帰る時に思いまして、まあ翌朝僕だし、まあまあちょっと実験だと思ってストーブをつけずに、タイマーつけずにね、昨日帰ってみたんですけど、そしたら朝ね来た時割と暖かくて、で当初予定では、あ、別にタイマー使う必要はなかったけれども、まあここからストーブ必要になるかもなってことでピッとつけるっていう、そういう予定でいたんですが、あれ、これこのままつけなくてもいいのではと思ってつけずにいたんですけれどもね、まあ、結果今ついてるってことは、その子はあ、やっぱ必要だわっていうくらいになってったってことですよ。だからな、朝の方が暖かかった説がね、今日はあるのかな。まあ根室ではよくある話ですけどね、その朝の気温の方が暖かかったねみたいな、というようなところになりますけれども、はい、皆様お出かけの際、この時間もちょっとね肌寒さを感じるようでございます。暖かくしてどうぞ。あとですね、まあ、道路情報としては入ってきてはいないものの、今根室公園横のね歩道工事を行ってますね、FM 根室の横、花咲街道、鹿屋さんなどが角にある交差点のところから、合同庁舎の方、国道44号に向かって登っていく坂道のちょうど真ん中あたりですかね、の、まあ、根室公園側の歩道で工事を行っていて、まあ、それに伴ってその作業をしているところの、2車線あるうちの歩道側の車線で、規制が入って、1車線規制になってるって感じになってます。まあそこの坂道はもっぱらまっすぐね、国道44号の交差点に入って、それ以降もまっすぐ行くか右折するかっていうような選択をする人はもう早々に第2車線方向を走るので、1車線方向を走る人っていうのはどちらかというとこう上登った後に明治公園側に曲がる予定のある人とか、まあ合同庁舎に入ろうかなとかね、まあそういうような方々ですけども、その1車線側の方は今一時的にちょっとここのところだけ避けてくださいねっていう風になってますので、はい、車の車線の選び方含めてお気をつけください。まあでもこういう風に工事の情報としてはビシッと入ってこない、まあきっとね期間としてもそんなに長くやるわけではないというようなものだと思うんですが、まあそういう作業がね市内行われることもあったりしますので、いつもお伝えしている道路情報の中で触れる場所以外でも車を運転する方はしっかりと道路の状況を見極めてね、何か作業してるなと思ったら徐行するなり車線をしっかり選ぶなりして安全にこの後も運転していただければと思います。さあでは進めていきましょう。今日もアンドリューでは皆様からのメッセージやリクエストを受け付けながら番組進めてまいりますので、ぜひぜひねお気軽にお寄せいただければと思います。電話、ファックス、メール、FM 根室ホームページのメッセージフォーム、あとは SNS、X などのいろんな方法がありまして、皆さんの、ま、慣れた方法、ご利用いただきたいと思ってます。電話とファックスは番号が同じです。0153-29-2484、メールは763@fmnemuro.com、
FM ネムロホームページのメッセージフォームもインターネットで FM ネムロと検索すると見つけられます。フォームでリクエストというところから入っていってください。送りたい番組名はアンドリューを選んでくださいね。あと X ではハッシュタグ FM ネムロをつけてポストよろしくお願いいたします。ハッシュタグ FM ネムロ、文字の表記はアルファベットの FM とひらがなのネムロ、アルファベット FM とひらがなのネムロとなります。はい、以上の方法でいろいろと皆さんからのご参加待ってます。では改めて進めていきましょう。午後1時まで3時間の生放送です。アンドリュー、今日もよろしくお願いします。さあ、まあ母の日も迫り5月ということで、今日の1曲目はこちら、人とよ花水木。

0: 皆さん、バスの運転を体験してみませんか。5月17日日曜日午前10時から午後2時、根室総合自動車学校を会場にバス運転体験会を予約制で開催します。必要なものは運転免許証だけ。就職相談ブースもあります。詳しくは根室交通株式会社 24-2202 まで。
1: 高校

0: にはいかない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい、と。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子供たちに、返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは、災害子どもユネスコで検索してください。
1: ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日午後4時からは、ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフ、ノーライフ。日本国内の女子ツアーを中心に海外の男女ツアーの最新の話題をお届けします。ゴルフの楽しさがいっぱいの番組、ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフ、ノーライフ。ぜひ聞いてください。76.3 FM 根室。

さて時刻は10時16分を回っています。お昼の生放送アンドリューをお送りしています。金曜日はいつも11時台にね、イベント情報ということで週末のイベントの話題をお届けしたりしているんですが、そこでね取り上げようかなと思った一つのちょっと根室市内のイベントがあったんですけど、ちょっと取り上げるのをやめることにしましてね。というのも別に意地悪をするわけでも何でもなく、いや なんだったらこの時間で喋りますからね。はい、いや申し込みのね人数がねもう締め切っちゃったんですよ。なのでもう言う必要がなくなってしまったなっていう話だったんですが、前にちょっとおしゃべりしたかと思うんですが、マーダーミステリーというねものをやりましたっていう話をしたような気がするんですが、皆さん覚えてますかね。まあもともとカードゲームとかが結構面白いのたくさんあって、それに割とハマって定期的に友達と集まってやってるんですよっていうお話をしたり、その中でちょっとおすすめのカードゲームをね紹介したりっていうのも、してましたが、でそのカードゲームのまあなんて言うんでしょうね、流れに若干乗ってる感じでこのマーダーミステリーというものがあると。でそれも興味はあったもののなかなかやる機会がなかったんですが、以前この春でちょっと転勤でねいなくなってしまいましたが、根室でボードゲーム会っていうのを定期的に開催していた方がマダミステリーもやるんですよって言って、じゃあちょっと今までやったことがないのでぜひ体験させてくださいって言ってお願いして、でやってもらったんですよね。まあそのボードゲーム会とは別の時にこうちょっと自宅に集まってみんなでっていう感じだったんですけど、そのどういうふうな形でそのカードゲームとの関連があるかというと、まあざっくりとこのマーダーミステリーというのは、体験する推理小説っていうんですかね、推理ゲームっていうんですかね、というものなんですよね。でまあカードゲームっていうよりは多分 TRPG テーブルトーク RPG の方が説明するときはなんかジャンルとしては近いような気がしなくもないですけどね。とにかくストーリーがまずありまして、シナリオがありまして、で登場人物がいますと。まあ小説、推理小説当然ねいますよね。でその登場人物にこの

にですね、あなたはこういう人物であり、こうこうこういうことを今目的として行動しており、あなたにはこういう達成したい目標があります。逆にこれについてあなたは皆にバレてはいけませんみたいなものがあったりするわけです。まあ、これ絶対そういう風になってるかというと、僕も一つしかゲームをまだやったことがないので分かりませんが、でも、まあ、とりあえず目的みたいなものは一人一人にちゃんとあるんですよね。で、大体、まあ、推理ゲームという風に言いましたんで、概ねのストーリーでは殺人事件が起こってるわけです。で、殺人事件が起こった後からスタートするんですけれども、で、犯人がじゃあいるわけですね、その中には。で、まあカードをこの、あなたはこういう人物ですよっていうのをこう見せてもらった時に、あなたは犯人ですということにが判明するわけです。自分がこれ全員全ての設定は自分しか見ませんので、で、まあゲームマスターは理解してるけれども、誰が犯人なのかとか、その犯人が、まあ犯人になった人は当然自分が犯人であるということをバレてはいけないわけですけれども、それ以外にもそのゲームのシナリオによっては、ただバレないだけじゃなくて、なんかこういう目標も達成していきましょうっていうのもあったりするんですよね。で、そのみんなそのキャラクターに秘められてる過去だったりとかっていうのをちゃんとまず最初に覚えて、しっかり読み込む時間っていうのがあるんですけど、読み込んで、あ、このキャラこういうさ、もの、人物なんだな、こういうような行動を最近取ってたんだなの頭に入れて、で、さて、じゃあ進めていきましょうということで、ゲームマスターがストーリーをこう読み進めていって、さあ、じゃあこういうような状況に今なっておりますと。で、ここから僕が体験したやつで言うと、ちょっと自由時間というか推理時間がありますよと。じゃあみんなでその現場のはこうなってますっていうのが示されているので、どうしますかっていう時間があって、あ、じゃあちょっとこれについて調べたいんだけど、これってどういうものですかとかっていうのを、その推理小説のね、なんていうか名探偵コナンのコナン君ごとのようにね、あれれっつって、おかしいなっつってまあいろんな気になるところをですね、聞いていくわけです。で、そこにちゃんとこう事件につながったりストーリーにつながるようなものがあれば、そこでゲームマスターから、あ、それはですね、こういうものなんですとかっていう情報が開示されたり、もしくは全然関係なかったらゲームマスターからも、それは別に特に語ることはないですねみたいな感じで、あ、じゃあ事件の解決にはつながらない、ストーリーには全然絡んでこないものなんだなみたいな感じで、こうちょっといろいろとみんなで、これが気になる、あれが気になるとか、いろんなことをね話し合ったり、まあ、もしくはその中である程度進んでいくと、今度は現場の状況に対する疑問じゃなくて、それぞれの登場人物に対する疑問とかっていうのも出てきてですね、あなたは今日何してたんですかみたいな話をこう質問するようなこともできるようになっていくわけです。で、そうすると場合もって渡されていたそのキャラクター設定集の中にある、この日はあなたはこういう行動をとってましたっていうようなことをご説明するんですけど、ただこれもね、別にその通り説明する必要はなくて、例えばそれが仮に犯人だったり、もしくは何かこうみんなにバレてはいけないようなやましい行動をしていて、それにつながってしまうような情報だったら、ちょっと隠したいなっていうのがあるわけですよね。だからそれを隠すのか、隠さないのか、ごまかすのかというようなことは、もうすべてその人の判断になってくるわけですね。それをゲームマスターはニヤニヤとしながら、あ、この人ちょっと嘘言ってんなみたいなことで、ニヤニヤしながらですね、その様子を眺めつつ、で、まあそういうような行動を繰り返したりしながら、進めていって、で、最終的に、さあ、じゃあ最後の時間ですよと、犯人は一体誰なんでしょうかっていうような展開になって、じゃあここまでの展開、いろんな人とのね話だったり、状況、現場の状況とかを見ていった中で出てきた情報をもとに推理して、じゃあ犯人はあの人じゃないですかみたいな、こう多数決的なものを取ってですね、で、まあその結果、果たして犯人は正しい犯人が見つかるのか、それとも正しい犯人っていうとなんか変ですね、ジャッジ、ジャスティスみたいな感じの
イメージ

ついちゃいますけども、まあ、本当の犯人なのかそうじゃないのかっていうところで、本当の犯人はしめしめと逃げおおせることができるのかどうなのかっていうような感じの、まあ、こうゲームをするわけです。でそのなんか状況とかをね指し示すのに、まあ、言葉で説明するだけだとやっぱ分かりにくかったり記憶に残らなかったりするので、まあそれにを書いたカードとかがあってですね、でまあ見た目にはそういったカードを駆使してなんかやっていくように見えるので、まあちょっとカードゲームっぽいっちゃカードゲームっぽいという、まあそういうお話だったんですけどっていうね、そういうマーダーミステリーというものがありまして、結構ね割と人気のある遊びなんですが、これをねこんな長々と今マーダーミステリーの説明してましたが、これをねこう根室で開催するっていう話を割と僕の耳に入ってきたのは最近だったんですが、なんだってっていうことになってですね、で誰がやるんだろうって調べていったら、なんと地域おこし協力隊のことなんですね。またこれ新たに根室市地域おこし協力隊の方がですね着任されたようでして、でこの方がマダミスをやりますと、これが来週5月16日にやりますということで告知がされていて、へーと思って、ただ5月16日ちょっと僕は別の要件があったので、あ、いけねえなと思っていたところ、それから数日経って改めてこちらのアカウント、あ、 SNS でね告知してたんで、それを見に行ったら、なんか5月16日はもうすでに予約が定員に達しました、早っと思って、もうかよっていうふうに思ったんですけど、ただそれとともにもう一つ新たな告知があって、5月26日にも追加でやりますっていうのが出てて、お、追加でやるのかと、あ、こっちの方だったらひょっとしていけるかなと思って、そちらの文面もよくよく見たら、定員に達したので募集締め切りましたってなっててなんだってということになって、思いのほか根室市内でマーダーミステリーをやりたかったんだっていう人がめっちゃいたんだなっていうのをね、ちょっと間接的に今僕は感じているところなんですけれども、でなんかこのまだね僕直接この方にお会いできていないんですけど、このマダミスをねやろうとしている方、地域おこし協力隊の方々に お会いできてないんですけど、なんかね目標としては、まあとりあえず毎月このマダミスはやっていくと、開催する予定だそうでございましてね、今のところ参加料無料なんですよね。参加料取っていいと思うんですけどね、僕ね少なくとも会場費はかかるじゃないですか、場所を1回目と2回目はちょっと別々の場所でやるみたいなんですけど、まあもちろん地域おこし協力隊の方はこういうのを活動するための経費を市の方からもらってるので、まあ、無料になっても開催する側としては別に痛くはないとは思うんですが、まあただ会場代はみんなでうまくこう折半しましょうぐらいの感覚でいてくれた方がいいのかなと。その方が多分仮にこの方がマダミスをやらないっていう風になっても、別の人たちがやろうってなった時にやっぱ続けていくためにはお金が必要だったりするので、主催者側だけがねお金を払うっていう風になるとやっぱちょっとこうきついなってことになって続けられなくなるので、まあ遊ぶみんなでちょっと経費だけは負担しましょうっていう考えの方がいいような気がするんですよね。しかもこのマダミスって今お話ししました通りのストーリー展開をしていきますから、お気づきかと思うんですけど、このゲーム2度目はないんです。そう、2度目はないんですこのゲーム。まあ、もちろんねゲームマスターにとっての2度目3度目はあるんですけど、プレイヤーとしての2度目はないんですよ。1回やっちゃえばストーリーとか最後の犯人も分かるわけですから、で分かってる状態でゲームにね参加したところで何が楽しいのかっていう風になっちゃいますし、っていうか他の知らない人にとってはえらいこうアドバンテージ取られてるなっていう感じになりますからね、ずるいって感じになりますからね。まあ楽しめるないってことは全くないんでしょうけれども、かといってっていうところがあるので、なので同じ人たちがプレイヤーとして楽しむんだったら、どんどんどんどん新しいシナリオを仕入れていかなきゃ

いけなくなるので、まあ、もちろんそれは購入しますからね。だからまあお金かかるんですよね、やっぱりな、たくさんやろうと思ったら。なので今はね参加無料だそうですけれども、まあまあ、 試してね、まずこの参加無料のうちに体験して、行って、でまあこれハマったなとなったらしっかりとねお金払ってでもやりましょうっていう風になった方がきっと町としてはというか、こういうのがね継続的になっていく上では必要なことのような気は個人的にはしてたりしますけどね。はい、まあでもマダミス根室でついにやるのかというのと、思った以上に興味関心をお持ちの方がたくさんいるんだなというところにちょっと嬉しさを感じているところです。今ラジオお聞きの方の中でもうすでに実は私もがその興味を持っていた人間であり応募をしました参加してきますという人いたら、ちょっとどうだったか後日ね教えていただければなと思いますし、そういうのを根室でもやってるんだ、じゃあ気になるなという方は今のところこれ多分 SNS はインスタグラムだけかな、あとスレッズの方もやってるのかな、ひょっとしたら、うん、まあでもとりあえずね皆多くの方々が多分触れてる SNS としてはインスタグラムだと思いますので、そちらでねちょっと調べてみていただいて、次の開催日が告知がされたらね、まあ、今回のケースを見ているとあっという間にいっぱいになっちゃったのでお見逃しなくって感じですね。根室でマダミスで検索すると出てくると思います。ご興味ありましたらぜひどうぞ。

10時32分回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。10時30分時点での情報です。知床横断道路は今日は時間通りに開通となりました。ただいま通行可能です。なお引き続き通行可能な時間は午前9時30分から午後4時です。夜間から早朝にかけてはまだ通れませんのでお気をつけください。続いて国道44号線の厚岸町の宮園で現在工事が行われています。歩道の工事です。300メートルほど、こちら片側交互通行になっています。お通りの際はお気をつけください。そして続いては市内の道道市道の情報です。情報として入ってきているのは1件、花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前のところ、工事のため作業中に片側交互通行となります。時間午前7時30分から午後5時で、7月31日までの予定になっています。であとオープニングの方でもお話ししましたが、先ほどね朝からですけれども、花咲街道の、根室警察署前の坂道のところ、こちらの根室公園側の歩道で工事が行われているところが一部ありまして、こちらのその現場付近の、道路も2車線のところ1車線規制になっていましたので、こちらもお通りの際はお気をつけください。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

はい、歯舞学園の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。さあ、子どもたちからのメッセージを胸に、今日もこの後も皆さん交通安全に十分気をつけて、まずはしっかりとスピードダウン、シートベルト、あとは交差点、信号無視はもちろんですが、一時停止のところもちゃんと止まる、そして歩行者は見逃さないように気をつけていきましょう。今日もそして週末も事故ゼロでお願いします。以上、 FM 根室交通安全メッセージでした。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。さて、じゃあちょっとさっきの話の流れからこちらの曲をお届けしましょう。小松美穂で謎。

第一未来信用金庫の住宅ローン夢プラン。住宅購入はもちろん、新築や増改築、土地の購入、住宅ローンのお借り換え資金としてもご利用が可能。

0: 能です。あなたのマイホームの夢のお手伝い、詳しくはお近くの第一未来信用金庫へお気軽にご相談ください。
1: 根室高校北方圏海を越えるキャッチボール、
2: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
3: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
4: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
2: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
3: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
5: セイコーマート、
6: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

さあ、それでは続いてはセイコーマートからのお知らせです。では今日もセイコーマートのお知らせはこちらをこのトークのお供にねしながら進めていきたいと思います。セイコーマートの北海道産だったんそば茶、はい、非常にねこのそばの香りがペットボトルのキャップ開けるとハッとね漂ってきます。あとちょっとペットボトルも割とこう持ちやすいですね。これねまるっとしてるんじゃなくて結構カクカクっとしているので、まあ、滑りづらくていいなという感じがします。いただきます。まあ、非常にあのすっきりと飲めるドリンクですので、まあ、これから暑い季節を迎えるにあたっても非常にねいいんじゃないかなと思います。でこちらは北海道産のだったんそばの実とコクと香ばしさが感じられるノンカフェインのそば茶 500ml ペットボトルで本体価格は118円、税込みは127円となっております。さあ他にもセイコーマートではたくさんのおすすめオリジナル商品があります。セコマチョコミントソフトは北海道北見市産の和ハッカの清涼感が広がるアイスになります。チョコミント好きな方には超おすすめの一品です。本体価格は228円で税込み246円。他にもセイコーマートにはパンやお菓子、デザート、お惣菜などなどオリジナル商品がたくさんあります。セイコーマートの美味しさへのこだわりが詰まった商品をぜひご賞味ください。そして、今週末まででございますがまとめ買いがお得です。はい、ぜひこちらもねご利用ください。5月の10日までのこちらのまとめ買いセール、例えば、プリングルズの M サワークリームオニオン&サワークリーム&オニオンとかうま塩とか、まあ、そういったね人気のお味も含めてよりどり2個購入すると本体価格合計から100円引きとなります。またキリンの対象飲料でもこのまとめ買いがお得になっていまして、5個の紅茶、ストレートティーやレモンティーなども対象になっています。本体価格2本同時購入で合計から40円引きとなります。で改めてですがこちらのまとめ買いがお得な時期は5月10日今度の日曜日までです。まあ、この週末にもねひょっとしたら本当長々としたゴールデンウィークのラストでしたっていう感じでお出かけする人もいるかもしれませんが、お供にいかがでしょうか。さあそれから、まあ、このゴールデンウィークはなかったとしてもね今後の時期にはやっぱり外で焼肉というそういう機会もやってくるんじゃないかと思います。そんな時のお肉の予約はぜひセイコーマートでいかがでしょうか。お肉は北海道のブランド赤身牛肉北牛と樽前湧水豚という豚肉をご用意しています。その中でも特におすすめなのは北海道産牛カルビ 200g です。油の旨味がしっかりと感じられます。そして赤身の美味しさも存分に楽しめるという商品になってます。本体価格は980円、税込みで1058円です。そしてこのセイコーマートの焼

用お肉の予約のいいところと便利なところはですね、まずご予約自体は受け取り希望日の2日前の午後5時までとなっておりますが、もちろん普段お使いのセイコーマート店舗で、受け取ることができるんですけれども、ネット予約をする場合、受け取るお店を選ぶことができます。でこの時もし皆さんがこの焼肉をお家の近くとかではなくてどっかお出かけになった先で実施するというような場合の時ですね、受け取りのお店をその出かける先のお近くの店舗というふうに選んでおけば、お家出る時とかその時に準備をしなくても実際に食べる現場の近くで購入することができるというようなシステムになってます。ぜひこのシステムもご利用ください。ネット予約をしていただきますとこれらがね使えますので、その時にはネット予約をよろしくお願いいたします。さあそれでは最後にセイコーマートの商品が当たるセイコーマートあなたにリサーチいってみましょう。今月は今年のゴールデンウィークリサーチということで、皆さんはゴールデンウィークどこかへ行きましたか、何をしましたかということで、まあもう終了してると思いますので、皆さんぜひねゴールデンウィークのレポートをこのコーナーに送っていただきますと、なんと抽選で1名様にセイコーマートの、お菓子ですね、今回は北海道バタークッキー6袋をセットにして1名様にプレゼントいたします。さてこちらのプレゼント当たった際には FM 根室まで取りに来ていただくことになっていますので、その点はあらかじめご了承ください。また当選発表はラジオで行っていません。直接当たった方にご連絡をいたしますので、応募の際はラジオネームとかは必要ありません。お名前本名と電話番号があれば OK です。あとはメッセージを添えて FM 根室まで電話やファックスやメール、 FM 根室のホームページ、ウェブサイト、そしておはがきなどで受付をしています。いずれの方法でも締め切りは5月21日木曜日の午後3時まで、5月21日木曜日の午後3時必着としております。たくさんのご応募をお待ちしています。以上セイコーマートからのお知らせでした。では洋楽一曲いきましょうかね。ビリー・ジョエル、オネスティ。

根室観光インフォメーション。観光で根室にお越しの皆様、こんにちは。この時間は根室を訪れた皆様に根室をより深く楽しんでいただけるような情報をお伝えしていきます。お相手は陽介です。今回の内容なんですが、根室はですね、自然の宝庫でございます。特に野鳥、鳥がですね、いろんな種類の鳥が見られます。時期によって見られる鳥、1年間通して見られる鳥、いろいろとあります。そんな鳥に関するですね、話題でちょっとねご紹介させていただこうかと思いますが、根室は今バードウォッチングをこう推奨しておりまして、いろんなところでプロモーション活動も行っています。そんな中、野鳥の楽園というですね、バードウォッチング用のガイドパンフレットがあります。これ根室のですね、観光インフォメーションセンターですとか市役所などに置いてありますので、鳥に興味のある方はぜひねご覧いただきたいと思います。根室だけじゃなくて、根室管内の羅臼とか、別海、野付あたりもですね、話題としては情報としては載せてあります。この東北海道をバードウォッチングで回ろうとしたら、どういう風に回ると、いいかっていうようなですね、モデルコースなんかもこのパンフレットを見ていただければ載っていますので、本当こちらね興味のある方はぜひお持ちいただきたいなと思います。さあ、その他根室市内で鳥の情報をいろいろと知ろうと思ったらですね、施設がそうですね2つほどありますね。まず1つがですね、これはもう本当に本格的に専門家が、いてやっております、新国体原生野鳥公園ネイチャーセンターというところです。国道44号線沿いにありまして、東梅というね地域に施設があるんですが、こちらではですね、この時期見られている鳥の情報はもちろんですけれども、植物とかもですね、情報を発信しておりますし、あとは日本野鳥の会のレンジャーの方もついていますので、気になることがあったら質問していただけると OK ですね。まずもちろん施設の方を見ていただければ、いろいろな情報が手に入れることができます。ちなみにそんな春国体原生野鳥公園ネイチャーセンターですが、基本的には水曜日がお休み、そして、祝日のある時には祝日の翌日ですね、その日がお休みになります。で、秋から冬にかけての営業時間が午前9時から午後4時30分までとなっております。その時間内でぜひねお出かけいただければと思います。さあ、そしてもう一つの施設がですね、道の駅スワン44根室です。こちらも国道44号線沿いにあります。こちらの道の駅でもですね、見られる鳥の情報、主に風蓮湖という湖を目の前にして建物がありますので、その風蓮湖で見られている鳥の情報がね、ボードに書かれていたりします。双眼鏡望遠鏡、それからテレビ望遠鏡というものも備えてありまして、それらを通してですね、風蓮湖の鳥たちを見ることができるようになっています。他にもお土産屋さんですとかレストランも併設していますので、道の駅スワン44根室はそういう点でもね楽しめると思います。ちなみに、スワン44根室さんの方はですね、11月から翌4月の間は毎週月曜日が定休日になります。で、祝日がある場合には、月曜日じゃなくて火曜日がお休みです。営業時間の方が11月から翌年3月の間は午前9時から午後4時までです。はい、ぜひそういったところによってね、根室の鳥の情報を仕入れていただければと思います。今回の情報をうまく活用できなかったという場合には、ぜひ次の旅行の際にねご活用ください。このコーナー毎週月曜日から金曜日でお送りしております。根室観光インフォメーション、お相手は FM 根室のパーソナリティ陽介でした。

0: 10時55分回っています。それでは続いて天気予報です。釧路地方気象台発表、根室地方と釧路地方の今日明日の天気予報です。まずは根室地方からです。今日は東の風、曇りで夜遅くに雨が降るでしょう。明日は東の風、後に北の風やや強く雨で、昼過ぎから曇るでしょう。根室地方の波の高さです。今日は1メートルの見込み、明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南東の風、後に東の風に変わり曇りで、夜には雨が降るでしょう。明日は東の風、後に北の風やや強く雨で、昼前から曇るでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は1メートルの見込み、明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で11度、釧路は17度です。明日朝の予想最低気温は根室で4度、釧路は5度、そして明日日中の予想最高気温、根室で12度、釧路は同じく12度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方と釧路地方はともに 10%、 お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 20%、 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 50%、 深夜0時から明日朝6時は根室地方、釧路地方ともに 70%、 明日朝6時から明日お昼12時までは根室地方、釧路地方ともに 50% となっています。注意報警報です。現在根室地方は朝から引き続きで濃霧注意報が全域に出ています。でその他で羅臼町に融雪注意報と、あと雪崩注意報が新たに出ました。朝は融雪注意報だけでしたが、雪崩注意報も追加で羅臼町にのみ出ております。以上、天気予報をお伝えしました。さて気温は引き続きちょっとね、10度を下回っている状況にあります。風も今日、ここ数日南寄りの風が吹いてて暖かかったんですが、今日は北寄りの風ですね。風も冷たく感じるという一日になっております。さあ時刻まもなく11時です。お昼の生放送アンドリュー、この後もまだまだ続きます。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
3: 湘南ベース、
4: ブレッド&バターの岩沢文です。
5: 渡辺芳子です。
4: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話を伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんブレッド&バターの曲も毎回聴けます。
5: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
3: 湘南ベース。
0: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。

0: 24-8700 株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
1: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

時刻11時を回りました。皆様改めましてこんにちは。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室お昼の生放送アンドリューをお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットリスンラジオリスラジのサービスを通してこの斉藤丹の町根室から皆様のもとにお届けしています。金曜日担当は佐藤陽介でお届け中です。さあここからの時間も引き続きよろしくお願いします。そして11時台最初にお送りするコーナーはニュースタイムです。北海道内北海道関連のニュースをお伝えしていきます。

同心ニュースからです。まずはこちらから。大雪山系の登山口にある上川の上川町、愛山系の愛山系温泉が開湯100周年を迎えました。北海道内外の登山客らに親しまれてきた秘湯は、温泉設備や隣接する山小屋の老朽化が進んでおり、町の委託を受けて管理する町内の NPO 法人カムイが、次の100年も温泉を残したいとクラウドファンディングを通じ補修費などへの寄付を募っています。愛山系温泉は国道39号から分岐する道道223号をおよそ20キロ入った森林の中にあり、今シーズンの日帰り入浴は今日から、宿泊営業は今月15日から開始します。築80年近い山小屋は、内外装の傷みや建物の傾きが目立つほか、入浴・宿泊棟も屋根が錆びつき、外壁が一部剥がれています。 NPO 法人は、積雪の重みで割れた窓ガラスの補修や外装の修繕、脱衣所の改修などを進めてきました。費用の一部200万円を来月2日までクラウドファンディングサイトレディー4で募っています。

続いて、函館市の隣の北斗市は昨日から中東情勢の悪化でプラスチック製品の原料であるナフサの調達が不安定になるなどし、市の指定ごみ袋の安定供給が困難になったとして、指定外の袋でもごみを回収する対応を始めました。北斗市によりますと、指定ごみ袋の卸メーカーから先月下旬、燃やせるごみ袋の在庫が足りないと連絡があったということです。指定ごみ袋は昨年並みの供給量を確保できているものの、市内の販売店からの発注量が供給量を大きく上回っています。今後の供給への不安から買いだめをする人が増えた可能性もあるということです。昨日からは生ごみは10リットル、生ごみ以外は30リットルから45リットルまでの市販の透明または半透明の袋に油性ペンなどでごみの種類を大きく記せば収集を行っています。指定のごみ袋は有料で収入をごみ処理に充てていますが、先月来月末までは市販のごみ袋代だけでごみを出せます。北斗市は指定ごみ袋の過度な買いだめを控えた上で、ごみの分別と減量にも

協力をしてほしいと話しています。続いてはこちら、営業時間前のショッピングモール内をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが今月23日と来月13日、小樽市築港の商業施設ウィングベイ小樽で初めて開かれます。天候を問わずランニングできるショッピングモールを有効活用しようと、施設を運営する小樽ベイシティ開発や愛好者らで作る実行委員会が主催します。日本ショッピングセンター協会によりますと、商業施設内を歩くイベントはあるが走るのは聞いたことがないということです。両日ともに午前7時半スタートで、3階と4階の通路を午前9時半まで貸し切り、総距離670メートルのコースを自由に走ります。参加費は1000円で、両日とも前日の正午までに申し込みが必要で、定員はそれぞれ200人に達し次第終了となります。

続いて、おととい午前11時ごろ、三笠市美園町の住宅で意識のない状態の女性がいると110番通報がありました。駆けつけた岩見沢警察署の署員が三笠市幌内新栄町の無職鹿島澄子さん95歳が倒れているのを発見しました。鹿島さんは病院に搬送されましたが死亡が確認されました。岩見沢警察署は殺人の疑いでこの家に住む息子の無職鹿島博光容疑者68歳を逮捕しました。鹿島容疑者はおととい午前9時半から11時ごろまでの間、芦別市か三笠市で車を駐車し、車内で澄子さんの首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。鹿島容疑者は間違いありませんと容疑を認めているということです。司法解剖の結果、死因は頸部圧迫による窒息でした。警察によりますと、澄子さんは高齢者施設に入居しており、鹿島容疑者がおとといの朝に連れ出し車に乗せたとみられています。鹿島容疑者が澄子さんを自宅敷地内に連れ帰ったところを家族が見つけ、隣人を通じて通報しました。警察は動機や詳しい経緯を調べています。

続いては根室のニュースからです。根室市民生委員児童委員協議会は2026年度の総会を開き、民生委員児童委員の人数は現在61人で、定員70人に対し9人が不足していると報告しました。総会は4月の下旬に開催されました。昨年12月に行われた3年に一度の一斉改選で、民生委員児童委員は新たに10人が加わりました。なり手不足は深刻で、原田会長は地域の身近な相談役として必要な支援につなぐ重要な役割があると強調しました。続いて、根室市の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、国民健康保険税として払う保険料の上限、課税限度額を2027年度から1万円上げ、年113万円とする改正案を市の諮問通り了承する答申書を提出しました。国の制度改正に伴うもので、基礎課税額の上限を1万円引き上げ67万円とします。後期高齢者支援金等課税額は上限26万円、介護納付金課税額は17万円で従来通りです。これらの保険料に上乗せし、6月に

道内統一で導入する子ども子育て支援納付金課税額は、納付金課税額も了承し、支払い額の上限は年3万円としました。続いてはこちら、春の水辺の鳥観察会都鳥を探そうが春国体原生野鳥公園ネイチャーセンター下の海岸で開かれ、市内外の22人が双眼鏡などを手に楽しみました。4月25日に実施されました。参加者は野鳥の羽の色などを図鑑と照らし合わせ、都鳥やオオセグロカモメ、オジロワシなど12種類を確認しました。渡り鳥の都鳥はネイチャーセンターの4月21日の調査で101羽を確認し、2002年の観測開始以来で初めて100羽を超えました。上川管内下川町で教育関連の仕事をしている鉄井くるみさんは、都鳥が二枚貝を食べる姿が面白かったと話しました。当初は春国体で開く予定でしたが、北海道三陸沖後発地震注意情報の影響で海から避難しやすい経路に変え実施されました。最後に、根室管内から北方領土までの距離と同じ長さを歩く北方領土まで歩こう会の実行委員会は、本年度例年よりも2ヶ月早い7月12日に開くことを決めました。管内の秋のイベントとの重複を避けて参加者を増やすのが狙いで、7月開催は2006年以来です。北方領土を身近に感じてもらおうと2005年に始まり、中止分を含んで22回目となります。参加者は当日根室市の道立北方四島交流センターに集合、出発地まではバスで移動し、最長16キロの国後コース、7キロの水晶コース、3.7 キロの貝殻コースの3コースをそれぞれ歩き、正午までにゴール地点の納沙布岬に着きます。納沙布岬では北方領土返還祈願フェスティバルが開かれます。参加料は200円で昼食付きです。2008年には最多となる1165人が参加しましたが、コロナ禍の中止を挟み23年、24年はそれぞれ477人と過去最少に減っていました。また25年は悪天候により中止となりました。20年ぶりに7月に開く今回は700人が目標で、実行委員長を務める竹本副市長は、北方領土返還運動への参加につなげたいと話しています。申し込みは5月25日から管内1市4町で受け付ける予定です。以上ニュースタイム、この時間は北海道内北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

さあ時刻は11時13分を回っています。改めまして皆様、今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室のお昼の生放送番組アンドリューをお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数 76.3MHz とインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通して、この斎藤丹の町根室から皆様のもとにお届けしております。はい、ということでお相手佐藤陽介でお送りしている金曜日です。ここからの時間もよろしくお願いいたします。皆さんからのメッセージリクエストは電話やファックスやメール、 FM 根室ホームページのメッセージフォーム、そして SNSX などで受付をしています。電話ファックス番号同じです。0153-29-2484、 0153-29-2484 番。メールのアドレスは 763@fmnemuro.com です。763は数字、@

挟んでアルファベット小文字 fmnemuro.com です。それからインターネットで FM ネムロと検索するとメッセージフォームといいますか、まあホームページが見つかります。そこにメッセージフォームがあるのでここからお送りください。フォームでリクエストというところから進んでいって、あとは送りたい番組名でアンドリューを選び、ラジオネームやリクエスト曲の欄もしくはコメント欄、メッセージを添えてお送りください。 X ではハッシュタグ FM ネムロをつけてのポストをお待ちしています。ハッシュタグ FM ネムロの文字の表記はアルファベット FM とひらがなネムロ、アルファベット FM にひらがなネムロの5文字でよろしくお願いいたします。はい、ということで、ちょっとニュースの中にもありましたが、北方領土まで歩こう会がね、今年はなんと7月開催になるということですね。まあ確かに本当ね、8月から7月にかけてのこの8月から9月にかけての根室のね、週末のこう忙しさたるやっていうところで非常にね、こう詰めですからね、あそこを避けるっていうのはいい判断なのかもしれないですね。7月だとひょっとしたら9月開催の時より若干涼しさがあるかもしれないですね。あとちなみにね、ノサップマラソンも、あ、ノサップマラソンじゃないや、シーサイドマラソン、ノサップマラソンって随分昔の名前を言ってしまいましたが、シーサイドマラソンの方もね、今年も、まあ、こちらは通常通りの8月開催でありますけども、こちらもね、参加者募集はもう確かしてるはずですね。なので、アルコー会はまだ先の募集開始となるようですけれども、ぜひね、ウォーキングとかランニングが趣味という方も、根室の方までお越しいただいて、この雄大な自然と、あと海の景色、向こうにある北方領土の景色などを眺めながらね、運動、スポーツ楽しんでいただけるといいかなと思います。曲に行きましょう。お送りするのは村下幸三。初恋。

0: FM 根室放送中。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
0: 同心。こんにちは、根室市の山本ファーマシーです。根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談にも丁寧に対応しています。地域の皆様に寄り添う薬局、山本ファーマシー。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 お気軽にご利用ください。
5: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
6: 76.3 FM 根室。

11時22分回っています。さてアンドリュー、金曜日のこの時間は週末のねイベント情報をお届けするお時間をもっぱらお送りしているわけでございます。はい、主にこの週末は5月9、10ですね。まあ、若干一部はそれ以外の話題もお届けしていきたいと思ってるんですけど、まずはね、実は今日すでに開催しておりますのがこちらです。マルシェデキッチンさんの駐車場スペースでお祭り露店大集合というのをやってますね。もうお気づきでもうお出かけされた方もいるかもしれませんが、朝から早い時間からテント立ての作業をしてましたね。10日までの3日間の予定で、10店舗以上はありましたでしょうか。あのお祭りでよく見るね、露店の、まあ、食べ物系とか、あとはくじ引き系とかね、そういったものが揃っています。まあ、若干そのため駐車場スペースの方は狭くなりますので、まあ、お買い物を特にこの後ね、お昼のお買い物に行くとか、ああいう方々は、あと週末も含めてですね、あの土日もやりますので、お出かけの際は車の運転はね、お気をつけいただければと思いますけれども、はい、ちょっとですね、そういった楽しみが行われております。こちらマルシェデキッチンさんの駐車場での開催でございます。さあ、それからこれもね、引き続き実施されていますのは、明治公園での日本一遅咲きの桜かける根室の映えるサイロライトアップというね、イベントになります。10日の日曜日が最終日になります。で、この土日に関しましては、今までのライトアップオンリーだけではなくて、ちょっとね、お楽しみも、それこそお祭り露店じゃないですけれども、露店などがね並ぶ予定になっているということで、まあお食事というかそこら辺も含めて楽しめそうです。あとは天気がね、雨模様ですからね、今日の夜から明日、まあでも明日も昼過ぎには曇りと書いてあるので、まあひょっとしたらライトアップの時間には全然こう影響を与えない可能性がありますかね。まあちょっと乾いてくれるかどうかというところがあるので、ひょっとしたら土曜日に雨が上がっていて、夜ライトアップはしますよというところでお出かけする際も、靴はね、特にサイロがある側のところ

ところは結構濡れるかもしれないっていうのを頭に入れて前もって、まあ、そういう靴を選んでおくとかした方がいいかもしれませんね。ライトアップの時間は6時30分から午後8時30分でございます。はい、まあそろそろね、本当明治公園の桜も結構あちらこちら咲き方も良くなってきてるんじゃないかなと思います。いい写真撮りに行ってください。さてそれから、5月10日にこういうイベントが文化会館で実施されます。ご興味のある方は事前の申し込みが、ね、必要ですので、ぜひよろしくお願いします。2026年度第1回海洋フォーラムです。水産業の最前線、我が国の水産業の現況と課題と題して、5月10日日曜日午後2時から午後4時文化会館で開催されます。日本財団とのコラボといいますかね、笹川平和財団の行っているもので、結構これまた根室でやりましょうということで力入れて誘致した部分があるそうでございます。パネリストにはまあこちらのね業界の専門の方から伊藤義孝衆議院議員や鈴木貴子衆議院議員とか、あと水産庁の藤田長官などもいらっしゃるという、まあ、そういう内容になってます。まあ、水産業のこれまでであったりこれからの、ね、課題、まだまだ根室はやはり水産水揚げ量自体はねかなり多い町でございますけれども、まあ、そんな中ででもこのままでいいのか、もっと力を入れるべきところだったり、もしくはこう考え方とかね、その辺も含めてこう切り替えていくようなポイントっていうのがあるのかどうなのか、いろんな話がたっぷり聞けると思います。5月10日日曜日、第1回海洋フォーラム水産業の最前線というのが文化会館で予定されています。参加費はかかりませんけど申し込みは必須ということで、ぜひこちらね気になる方は、詳細はこれ笹川平和財団海洋政策研究所というところが詳しく知ってるということですので、こちら検索、ね、してみてください。はい、というような感じになってますね。であとですね、前にもちょっとご紹介したことがありますが、根室野球少年団さん引き続き野球体験会を実施しているようでして、まだ入団するかどうかは別にしても、まず体験からというね、お子さんどうでしょうかということで、今月の予定は明日ですね、5月9日土曜日と、あと16日と23日もそれぞれお昼12時から開催予定だそうです。ちなみに年少さんから行けるそうです。で小学生までですね、まあ、女の子でも OK ですよということで、申し込みも必要ありません。根室市営球場の方にお時間までに来てくださいということで、バット、グローブ必須ではないですね、これもね。まあ、野球といえばね、やっぱバット、グローブが必須かなと思っちゃいますが、まずはこの体験会はなくても大丈夫だそうです。動きやすい服装で来てくださいとのことです。これもですね、SNS、インスタグラムなどで情報提供を発信してますね。根室野球少年団で検索してみてください。はい、というようなところで、入ってきてる情報は以上になるでしょうか。まあ、ゴールデンウィークがあった中で、すぐに迎える週末ですので、割とこう、大きな動きはありませんが、まあでも、ね、サイロのライトアップが行われたりというところなどなど、引き続きこの季節ならではの楽しみが味わえるものもあります。今週末は皆様どのように動く予定なんでしょうか。ぜひよかったら参考にしてみてください。週末イベント情報をお届けいたしました。

はい、では続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは国道情報からです。11時30分時点では国道44号の厚岸町宮園で歩道工事を行っているところがあります。300メートルほどです。こちら現場では片側交互通行ですのでお気をつけください。その他のこの時間の通行規制はありません。334号知床横断道路は本日は通常通りにこの時間は利用可能となっております。ただ引き続き夕方4時からはまた通行止め開始になります。午前9時30分から午後4時の間のみの通行となっております。では続いて市内の道道市道の情報です。花咲高専の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前のところ、工事のため作業中片側交互通行です。時間が午前7時30分から午後5時で7月31日までの予定になっています。その他特に工事の情報、通行規制情報、入ってきているものはございませんでした。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

これ、まあ、イベント情報では若干ないので少し時間をずらしましたけれども、一つ来週の月曜日からのお話なんですが、以前食料品等物価高騰生活支援給付金のオンライン申請のサポート窓口というのが市役所の1階ふるさとギャラリーで開設されていましたね。これは申請を行うにあたって、まずオンラインで申請が簡単にできますよという触れ込みで、ただ、その簡単にできますよと言っても、根室市としてはこれ確かやるの初めてだったので、まあまあ慣れてないとかね、初めてだからちょっとわからないわとか、設定がとか、そういうのがね、起こるだろうという予想のもとで窓口開設したら、案の定非常にね、たくさんの方々が来て、予定していた期間よりも長々と開設されるようなことになりましたが、で、その時はね、本当オンライン申請はできますということだったんですが、このオンライン申請がまだできない方、まあ、マイナカードですね、これマイナカードがまず必須のものでしたので、持ってない方はできないしということで、あと道具もね、揃ってなかったらマイナカードを持っててもできないというようなところもありました。で、じゃあその方々はどうすれば申請できるかというと、書面が届きますよというお話だったんですが、この申請書の発送が5月1日、1週間前にね、行われましたので、まあ、場所によってはもうすでに到着しているのかなとも思いますし、これからというお家もあるかと思います。まあ、もちろんこれはすでにオンラインで申請が終わってる方のところには届きません。はい。申請がされてない方のもとにね、この申請書、書面の方が届くようになっているんですが、この届いた申請書でどういうふうに申請していけばいいのかとか、記載が困難な方とか、あと中身ちょっと読んだんだけどよくわからないわという、まあ、そういった方々向けのサポート窓口として、来週11日から再びですね、市役所の1階ふるさとギャラリーで、臨時の受付窓口を開設するそうです。で、今回も改めてですが、オンライン申請のサポート窓口ももう1回開設するそうです。この機にまた改めてオンライン申請の方をやろうと思ってんだけども、なんかよくわからないわとかいうね、操作の仕方がという方は合わせてお出かけしてみてください。とりあえず期間としては来週の1週間ですね、5月11日から15日で実施予定ということです。ね、どうでしょうか、書類の方がそういえば届いてたわというお家もあるんじゃないでしょうかね。中身見てみましたでしょうか。まあ、もちろんね、ここ行かなきゃ申請できないって話ではないので、ご自分でパパッとできる方はやっちゃっても OK です。はい、では1曲いきましょう。秦基博で「水彩の月」。

0: 畑基博、水彩の月をお送りしました。では一旦 CM を挟みまして、 CM 明けは根室振興局だよりからお送りします。
1: あなたへ届ける根室の声、FM 根室放送中。
2: ジューシー DA、
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA、 日本コミュニティ放送協会。
4: 昔昔、金曜日の午後になるとみんながそわそわしておったそうな。
5: おじいさん、どうしてみんなそんなに落ち着かないの？
4: それはの、週末が待ち遠しくて気もそぞろだったからじゃよ。
5: それならアットフライデーを聞けばいいのよ。気になるニュースに楽しいおしゃべり、心地よい音楽がいっぱいなんだから。
4: 午後のひとときを温めるワクワクドキドキの生放送じゃ。
5: 週末気分が一足早くやってくるわ。
4: 金曜の午後はラジオの前に集まるのじゃ。
5: アットフライデー、毎週金曜午後2時から、
6: 栗山圭介と
5: 福山カノンがお届けします。
6: 聞いたら週末
5: もっと好きになる。
7: 76.3 FM 根室。

根室振興局税務課からのお知らせです。6月1日は自動車税の納期限です。納期限までに納めましょう。自動車税は毎年4月1日現在の名義人に課税される同税で、金融機関やコンビニエンスストアのほか、インターネット上の地方税お支払いサイトからスマートフォンやパソコンでキャッシュレス納税がご利用いただけます。また何らかの事情で納期限までに納税できない場合や、お引越しなどにより納税通知書が届いていない場合は、根室振興局税務課までご相談ください。電話番号は24局の5466番、24の5466番です。繰り返しお知らせいたします。自動車税の納期限は6月1日です。納期限までに納めましょう。以上、根室振興局税務課からのお知らせでした。

さて11時45分回っております。FM ネムロお昼の生放送アンドリーをお送りしていますが、金曜日のこの時間はサッカートークの時間でございます。主に北海道コンサドーレ札幌の話題を中心にお届けしているお時間ということで、さっさやってまいりました。昨日もちょっとね触れましたけれども、ゴールデンウィーク中のコンサドーレ札幌はいい感じできておりますということで、10年ぶりの5連勝達成。いやー、やりましたね。順位もググッとこう上がってきまして、今4位。まあ、ちなみにこの4位、もう一回改めてご説明しますが、現在明治安田 J2J3 100年構想リーグというのをやっております。これはちょっと特別なリーグ戦でして、まず J2J3 と書いてる時点で、普段ですと J2 だけ、J3 だけで試合をして、その結果、昇格降格っていうものがあるんですが、今この時期にやってる大会はそういう昇格降格というのはありません。で、J2 も J3 も全部一緒にして、その上で、本拠地の場所ごとにですね、こうグループを分けてるんですね。まあ、大きな移動はだからないわけです。九州に行くみたいなね、札幌から九州へみたいな、まあ、そういうような移動とかはない。だいたいこう同じ地域あたりにいるチームでグループを作っておりまして、でその中でそれぞれ試合をして順位を決めてというような、まあ、特別な大会をやっております。まあ、その中での4位ということですね。で、あとすごい久しぶりに見る数字があるんですけども、得失点差でプラスっていう、もうここ数年失点がもう大量失点の試合が多いみたいなのが多くてですね、なんか得失点差がマイナス何十みたいなことも多かったんですが、久しぶりにプラスになってきております。はい、ということで、まあ、そういう結果になった理由としてのここ最近の5連勝ですね。先週から数えますと、まあ、5月のまず2日に試合がありました。こちらがね、このゴールデンウィーク中では唯一ですね、アウェー、岐阜との試合でした。こちら3対0で勝利。続いて先日水曜日5月の6日、この日はまたまた札幌本拠地に戻ってきまして、札幌ドームにて、大和ハウスプレミストドームにて、長野を迎えての試合、こちらは2対0と再びクリーンシートでの、そして複数得点での勝利になりました。これで5連勝達成ですね。いつからの5連勝になるかというと、4月18日に行われた松本との試合以来の5連勝が続いているってことですね。厚別で、久しぶりの札幌厚別で行った試合以降で負けてないという、まあやっぱ厚別の神話みたいなものがね、ここでまたクローズアップされそうだなっていう。ただこれのね、この過密日程、最後を締めくくるのは明日なんです。明日5月9日、相手が大宮アルディージャ、はい、これはまたね同じ J2 の中にいて、さらには、現時点でこのリーグ戦においても札幌の一つ上3位につけているチームになります。まあ、連勝していたとはいえ、中には普段は J3 で戦っているチームもある中で、 J2 での有力チームである大宮を迎えたこの連戦の最終日、これを勝つことによってここまでの勢いが本物になっていくんじゃないかなという気もしますね。まあ、もう会場が再び札幌ドームですので、大和ハウスプレミストドームですので、ホームの、ね、利を生かして、再び勝ってほしいなと思いますが、まあ、ここ最近の試合でやっぱ喜ばしいことはフォワードの選手に得点が生まれているということにつきますね。特に前々回の試合か、先週の土曜日に行われた試合では、その前の試合の時にようやくシーズン初ゴールからの2戦

0: 連発を決めた大森慎吾選手が再びゴールを決めるということで、やっぱたとえ勝ち試合が続いててもフォワードの選手に得点がなかったりすると、その物足りなさだったり、やっぱ怖さ、攻撃の怖さみたいなものが生み出しきれないんですよね。でそこにこう点を決めるフォワードがさっとこう入ってくることによって、やっぱこう違いが出てくるなと。で大森選手がいよいよ覚醒かなっていうような感じになったところで、前回それこそ5連勝を果たした試合では、フォワードのアマドゥ・バカウヨコ選手もゴールを決めて、なんかお互いいい感じの刺激し合ってるような、そんなね、得点の数字が入ってきまして、本当ね、このフォワードの得点があって勝ってるっていうところに勢いが本物なのではないかなと感じさせてくれるところがあります。であと、まあ、過密日程だったということもあって、ちょいちょいこう選手の入れ替えがあるんですが、25人以上はここ5試合で出てますかね。いい感じにそのチームの編成、メンバー構成が変わっても勝ち続けられているっていうところに良さがあります。まあ、ここは川井監督が今シーズン入ってから割とね、同じチームメンバーでやり続けるってことをあんましてなくて、まあ、調子悪いから変えたのかなって、負け試合の後とかは思っても、勝ち試合の後とかも結構変更したりなんかしていて、でそこら辺で、まあ、試してるのかな、使える選手使えない選手を見定めてたりするのかなとかね、いろいろとこう考えていましたが、まあ、このゴールデンウィーク中のこの過密日程で選手を変えながらも勝ち試合にしてるし、試合を見ていてもなんかこう戦い方に選手が変わったからぎこちなさが出るとか、そういうのがあまり生じない。まあもちろんね、ポイントとなるところはいくつかあるような気がしていて、前線での運動量を出せる選手がいるかいないかではかなり違うなっていうふうにはちょっと感じているんですけれども、まあ、そこら辺特にここ数試合でずっと頑張ってるのは新野選手だなというふうに思いますし、新野選手が出れなかった時は長谷川達也選手あたりが重要なポイントになるなという感じがしているんですけれども、まあ、そういうようなところもポイントはありますが、それでもね、それ以外のところで選手が変わってもいいプレーしてたり、あとは高校生の選手が確かデビューしてましたね。これまた若い選手が、楽しみな選手が出てきたなということで、最近の札幌は割と明るいニュースが増えてきていいなと思っているところです。この明るいニュースがより明るいニュースになるように、ぜひ明日のね、大宮戦もいい結果を出してほしいなと思うところで、改めてですが、明日は大宮アルディージャとの試合が待っております。本拠地札幌なので午後2時からですね、テレビ放送はあるんでしょうかね。まあ、ダゾーンは間違いなくね、見られますので、まあ、見られる環境にある方はぜひぜひ、土曜日お出かけ予定が何もないわという方はご覧いただければ、そして応援していただけると嬉しいです。ということで、今週のサッカートーク以上になります。ちなみにね、子どもたち向け、幼稚園保育所向けの子どもたち向けのキッズサッカースクールは4月からもやっておりまして、5月一発目は明日5月9日夜7時から青少年センターです。こちらもぜひご興味のある方は青少年センターまでお越しください。はい、サッカートークでした。天気予報の時間です。
1: 55分

11時55分です。では天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表の根室地方、釧路地方、今日明日の天気予報です。この時間は札幌のお部屋探し、不動産のご相談

談は 011-376-1462 根室出身ワールドエステートの提供でお送りします。根室地方の今日は東の風、曇りで夜遅くに雨が降るでしょう。明日は東の風、後に北の風やや強く、雨で昼過ぎから曇るでしょう。根室地方の波の高さ、今日は1メートルの見込み、明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南東の風、後に東の風に変わり曇りで、夜には雨が降るでしょう。明日は東の風、後に北の風やや強く、雨で昼前から曇るでしょう。釧路地方の波の高さです。今日は1メートルの見込みで、明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で11度、釧路は17度です。明日朝の予想最低気温は根室は4度で釧路は5度、そして明日日中の予想最高気温根室12度、釧路も同じく12度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 20%、 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 50%、深夜0時から明日朝6時は根室地方、釧路地方ともに 70%、 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 50%、 そして明日のお昼12時から明日の夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 30% となっています。注意報警報は1時間前から変わらずです。根室管内の全域に濃霧注意報が出ているほか、羅臼町のみ融雪注意報と雪崩注意報も出ています。濃霧注意報は釧路地方も全域で出ています。引き続き霧による視界不良などには十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は札幌のお部屋探し、不動産のご相談は 011-376-1462 根室出身ワールドエステートの提供でお送りしました。さて、今日の最高気温はやっぱり変わらず朝7時20分の 10.5 度ですね。そのまんまですので、それを超える気温にはこのお昼になってもまだまだなっていませんよということで、直近の根室の気温、街中で、9.2 度ですね。あ、でも若干上がりましたかね、やっぱりね、番組開始の時間よりは。引き続き北寄りの風が吹いております。お昼休みのお出かけの際はちょっとひんやりするかと思いますので、暖かくしてどうぞ。時刻まもなくお昼12時です。

0: 根室ハイヤーでドライバーとして働きませんか？二種免許がなくてもオートマ限定の免許でも大丈夫。もちろん女性ドライバーも大歓迎。子供のお迎えまで平日だけの勤務でも対応します。気になった方は 24-4151 根室ハイヤーまでお気軽にどうぞ。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 何そわそわしてるんですか？
3: 時計見て、お昼休み行っていきます。 FM 根室が12時をお知らせします。
5: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

さて時刻12時を回りました。皆様改めましてこんにちは。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室のお昼の生放送アンドリューをお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通してこの最東端の町根室から皆様のもとへとお届けしております。金曜日担当佐藤陽介です。ここからのお時間もよろしくお願いいたします。はい、ということでこの時間の根室の街中、雰囲気的にはねやっぱりちょっと肌寒そうだなという曇り空ですね。まあ地面見るとタンポポとかはすごい綺麗に咲き誇っていたりするんですが、タンポポのちょっと寒そうなそんな雰囲気がありますね。まあまあ桜は開花宣言は出されまして、でもちょっとねこのゴールデンウィーク中もそうですが風が強いとかすっごくあったかいだけっていう一日がちょっと少ないですよね。うん、まあ暖かくて風も暖かいけど風は強いっていうような日々は何日かありましたけれどもね。はい、風強いとあの桜の木も取るのになかなか苦労させられて、千島桜って割とこう背がね低いのでめちゃくちゃこう枝にカメラをすっごい寄せて接写することができるんですけど、接写しようとしたらやっぱこの風で揺れるっていうのがなかなか手ごわいですからね。先日もちょっとねこう撮りに行った時にあこの画角いいんじゃないかとか思って撮ろうとしたらちょうどいい感じに風が突然吹き始めて、一向に撮ろうとしていた桜の枝の動きがねこう止まってくれずに、でもやっぱこうつまんで撮るっていうのもな違うなと思ったのでちょっと風が収まるのを待ってましたけれどもね。皆様のお家の周りだったり皆さんのそれぞれの思い描くフォトスポットでの出来栄えはいかがなもんでしょうか。でまあ桜の話からそんなに離れないとも離れてるとも言える話にちょっとずれますけども、予約型乗り合いバスタクシーモビですけど、まあ、市内ね走ってる様子は皆さんも見ていらっしゃるんじゃないかなと、あと結構もうご利用になった方もね増えてきてるんじゃないかと思いますが、多分今年度からかな、なんか地球探索鉄道花咲線のラッピングモビが現れてますよね。ここ最近よくね見かけることが多くて、あ新しいラッピングになってんなと、ちょいちょいこうプチリニューアルというかモビでね利用されているあの車両のデザイン込みでなんか変わってる気がするんですけれども、なんかいよいよもってこう根室のっていう感じになってきましたね。やっぱ地球探索鉄道花咲線ラッピングになるとね、この間そんなモビの車両がこの生放送をやってる最中に目の前に止まったことがあって、このスタジオからね目の前に止まったことがあって、あれここってその乗るポイントになってたのかと、実際うちの会社の出口入り口出口のところの横にある自販機あたりに立ってたのかな、乗る予定の人がそこからさっとこう乗り込んでいく様子が見えて、ここで見たのは初めてでしたけどね。でもなんか向かい側の方の道路に降りてる様子ってのは見たことがあったなと思って、でちょっとこうそのモビのね根室市内におけるこう停車乗車をする場所を調べてみましたけど、まあ確かにこの FM 根室の一応地図上のポイントとしてはすぐお隣あたりにね42番目ということで数字が書いてありましたね。うん、ここでお願いしますっていう風に選んだら FM 根室のだいたい前あたりで乗り降りすることになるわけです。

ですね。まあ、この地図ちょっと実は今回初めて見ましたけど、まあ、かなり多いですね。降りれるところも乗れるところも。なので、まあ、バスほどにちゃんとこう決まっていて、お家から近い人もいればめちゃくちゃ遠い人もいるという乗り口、乗降のする場所ほどね、少なくないというか遠くもないし、かといってタクシーほど目の前に止まってくれるわけでもない。このほどほど感、これがまあいろんなこう運行をね可能にしているというところになってくると思うんですが、まあ根室市内全域ではなくて市街地のみなのでね、まだね、でもかなり利用者はやっぱり多くなってるなという印象があります。この町のこれからのね公共交通をこのモビがどのように支えてくれるのかっていうところは気になるところですね。はい、というようなお話をしたところでお時間でございます。さあ改めてですが、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。電話ファックス番号同じ 0153-29-2484、 メールは 763@fmnemuro.com、 FM ネムロホームページのメッセージフォーム、そして SNSX からのハッシュタグ FM ネムロをつけたポストなどでご参加お待ちしております。最後の12時台午後1時までの放送です。改めてここからもお付き合いよろしくお願いいたします。では12歳の1曲目、星野源、桜の森。

0: 星野源、桜の森をお送りしました。この後一旦 CM を挟みまして、 CM 明けはコーナーです。金曜日はジャズをあなたに、根室ホットジャズクラブの皆さんの選曲でお届けする約10分間のジャズタイムをお届けします。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。

0: 第一未来信用金庫ではウェブ完結ローンを各種取り扱いしております。ウェブ完結ローンとはスマートフォンやパソコンからのお申し込みのみで、お客様との手続きが完了するローンとなります。来店不要、24時間いつでもお申し込みが可能。詳しくは第一未来信用金庫のホームページをクリック。
1: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
2: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
3: 76.3 FM Nemuro
4: ジャズをあなたに、このコーナーは市内のジャズ愛好家グループ根室ホットジャズクラブメンバーの選曲で、新旧幅広いジャズナンバーをジャズの街根室からあなたにお届けします。月一度の例会ではテーマに沿った曲を持ち寄っています。
5: 今回のテーマはチェット・ベイカー特集。今日お送りするのはボサノバもやってるんだなということで、クワイエットナイツ。

0: しい本ですよ。180ページ、
1: 103ページまで。

Thank you.

ッサ・サテンドールが第一未来信用金庫駅前支店とともに移転となり、新店舗にも連日常連さんが訪れています。旧店舗での最後の例会にあたり、締めの一曲はオスカー・ピーターソントリオのサテンドール。

は終わり。

根室ホットジャズクラブは毎月15日に喫茶サテンドールで例会を開いています。もっとジャズを楽しみたいあなたは見学でもお気軽に足をお運びください。来週もホットなジャズナンバーをあなたにお届けします。

12時23分です。それでは続いて市役所だよりお伝えしていきます。まずはスタインウェイ演奏体験 in 大ホールのお知らせです。世界中のピアニストに愛されるスタインウェイ、このスタインウェイ製ピアノを文化会館大ホールで自由に演奏することができます。5月17日と24日の2日間ともに時間は午前10時から午後5時です。ホールいっぱいに広がる豊かな響き、この大ホールでしか体感できない音の世界を楽しんでください。なおこちら参加費は無料です。ストリートピアノのような形で弾いてみたい方、ご自由に会場にお越しください。たくさんいる場合には1組30分程度ずつの入れ替え制で演奏していただければと思います。営利目的やコンサート形式ではご利用いただけません。また舞台上での飲食はご遠慮ください。写真動画の撮影は可能ですが、他の方へのご配慮をお願いいたします。根室市民の方を対象としております。なお小学生および義務教育学校前期課程の方につきましては、保護者の方必ず同伴お願いいたします。未就学児については対象外とさせていただきます。お問い合わせは文化会館公民館まで、電話番号 0153-24-3188 24-3188 番です。続いて第10回最東端根室シーサイドマラソンのボランティア、現在募集中です。こちら大会開催日は8月16日日曜日です。活動時間は午前7時からお昼12時を予定していますが、状況によって終了時間は前後する可能性があります。青少年センター体育館内やメイン会場にて、会場係としてランナーの受付、手荷物の預かりや返却、乾燥

東証の配布などの活動をしていただきます。昼食や飲み物、大会記念バスタオルは支給いたしますが、報酬や交通費はございませんので、あらかじめご了承ください。条件としましては、まず高校生以上であること、それから指定された活動日に指定された場所、そして指定された時間でしっかり活動ができる方、健康状態に問題がないこと、長時間の活動や軽度の体力を要する作業に支障がないこと、あとは主催者が定めるボランティア参加の注意事項を守って活動できる方でお願いいたします。先着30名で、定員達し次第締め切りとなりますが、申し込みの締め切り日については7月17日金曜日までとしております。申し込みにあたっては、申し込み書に必要事項をご記入の上、事務局まで窓口への持参、郵送、ファックス、メールで提出してください。申し込み書は青少年センターの窓口で配布しているほか、大会ホームページからダウンロードすることもできます。お問い合わせは、青少年センター内の教育委員会スポーツ課、斉藤丹根室シーサイドマラソン実行委員会事務局まで。電話番号は0153-23-5982、 0153-23-5982 番です。最後にこちらは図書館ボランティアの募集についてのご案内です。図書館でのさまざまな活動におけるボランティア活動をしていただける方を募集しています。登録は中学校や義務教育学校7年生以上で、市内にお住まいの個人としております。必要な資格などは特にございません。活動内容としましては、子どもの集いや図書館カフェなどの図書館事業における行事の補助や、スキャナーを使用した新聞スキャン作業といった軽作業、土曜お話し会など図書館事業における読み聞かせ、乳幼児親子読み聞かせなどのブックスタート事業での補助、そして古本市やカレンダー市など教材事業などにおける作業となります。なお、ボランティアとして活動していただくための研修などは随時実施いたします。またこちら、報酬などはございませんが、根室ポイントカードの行政ポイント付与対象事業になっております。活動1件につき100ポイントの付与があります。さて、こちらお申し込みにつきましては、図書館の窓口の方でお願いいたします。申し込み書をご提出ください。一旦5月15日で受付区切りとしております。なお、それ以降も随時募集はいたします。お問い合わせは図書館まで。電話番号 0153-23-5974、 0153-23-5974 番です。以上、市役所だよりでした。

では続いてトラフィックインフォメーションです。道路、空港、JR、バスなどの情報をまとめてお伝えしていきます。まずは道路の情報からです。この時間の通行規制情報、まずは国道からお伝えしていきましょう。管内の国道については現在通行規制を行っているところはありませんが、国道44号線では厚岸町の宮園で工事を行っているところがあります。300メートルほど歩道工事で片側交互通行です。入っているのはそれくらいですね。あとは市内の道道、市道におきましては1件、道道花崎高線です。昭和町4丁目横浜タイヤサービス前の道路は工事のため作業中、片側交互通行です。さあ、そしてですね、道東方面国道峠の気象路面状況ですが、11時50分現在は天候はいずれも曇りですが、見通しは良好で路面は乾いています。風は厚岸で 5.6 メートル、根室で 4.7 メートル、釧路 3.6 メートルなど、朝よりは少し数値としては落ちていますね。若干強い風といったところでしょうか。車の運転に支障はありません。引き続き安全運転でお願いいたします。以上、まずは道路の情報でした。続いては都市間バスオーロラ号予約状況ご案内です。今日朝9時現在の情報、向こう1週間の分をお伝えしていきます。まずは本日5月8日金曜日の出発、札幌行き残り席数は5席を切ってます。あとわずかです。根室行きはまだ余裕があります。続いて10日日曜日の出発、札幌行き残り席数は10席を切っています。根室行きはすでに満席、キャンセル待ちになっています。来週13日水曜日の出発分は札幌行きも根室行きも残り席数はまだ余裕があります。という今日の朝9時現在の情報でした。ご予約は根室交通ウェブサイトなどからどうぞ。では続いては JR の情報です。まず運行状況からです。道内各路線本日この時間は平常通りにご利用可能です。遅れ、それから停車中などそういったものは入ってきておりません。花咲線や特急大空も同様です。では特急大空の指定席の空席状況をご案内いたします。本日の夜10号12号は空席余裕あります。で、明日の朝の6時18分発2号と8時32分発の4号はグリーン車の残りが少なくなっていました。6号8号いずれも空席余裕があります。という特急大空の出発便、釧路発のですね、空席状況をご案内いたしました。では続いては空港の情報です。まず根室中標津空港情報からお伝えしていきます。空席の状況からいきます。今日この後の便です。出発便、到着便ではいずれも余裕があります。東京便から札幌、岡山、そして新千歳空港といずれも出発便も到着便も余裕があります。で、運行状況の方ですが、1件ですね、天候調査が入っているのは午後4時20分新千歳空港発中標津空港到着午後5時20分の便、こちらが視界不良のため天候調査中になっています。なお、こちらの折り返しの便は今のところ平常通りということですね。はい。で、その他の便もいずれも定刻通りのフライト予定になっていました。以上が根室中標津空港の情報でした。そして丹町釧路空港の運航状況ですが、こちらの方につきましては現時点で全ての便、出発便も到着便も定刻通りのフライトです。遅れ、欠航といった情報は入っていませんでした。なお、丹町釧路空港発着便の空席状況については各航空会社までお問い合わせください。以上、トラフィックインフォメーションでした。道路、空港、JR、バスなどの情報をまとめてお伝えいたしました。

12時34分です。それでは続いて今日の競り値をお伝えしていきます。根室水産物地方卸売市場発表、5月8日の競り値です。この時間は有限会社北進工業の提供でお送りします。さてまずは根室市場分からです。黒ガレイの小割特大一箱、失礼しました、こちらは外しまして、特大ではなく大50箱421円、中164箱421円、小42箱335円、 SS2 箱59円、黒ガレイの小抜け特大2箱76円、大33箱151円、中191箱151円から140円、小200箱140円から103円、 SS88 箱43円、 3S24 箱43円、小米大等箱227円、中3箱335円、中小12箱335円から302円、込み64箱313円、 SS47 箱205円から97円、あさり大4キロ1404円から1188円、中61キロ864円から842円、スケソウ込み28箱76円、カスベ1本12トン151円、3本11トン140円から119円、小 1.5 トン76円、 B 品 0.3 トン5円、定置のニシン大147箱324円から151円、中473箱92円から81円、殻付きのウニは腕中の桁引きのウニになります。339キロ3000飛び24円です。以上が根室市場分でした。今日花咲市場は競り中止です。続いては歯舞市場分、タラ3入れ1箱356円、4入れ3箱421円、5入れ15箱421円、6入れ29箱454円から443円、7から遠入れ5箱400等円、割合8箱400等円から389円、小 B 品1箱324円から5円、 BC 品8箱313円から162円、黒ガレイの小割第69箱389円、中334箱432円から378円、小49箱356円、黒ガレイの小抜け特大1箱119円、大126箱140円、中484箱151円から97円、小213箱113円から97円、 P 品47箱59円から43円、 PP 品2箱22円、小米大51箱194円、中小386箱367円から302円、 P 品650箱346円から108円、スケソウ7箱86円、ニシン106箱162円から65円、油ガレイ24箱594円、サメガレイ12箱842円から11円、油っこ9箱454円から86円、マカスベ6トン151円から5円、縦鮭4本です。4キロアップ6696円、3キロアップ5292円、2キロアップ4320円、縦マスは28本、1キロアップ1512円から1188円、 P 品648円、 PP 品232円です。
以上が歯舞市場分でした。ということでこの時間は根室水産物地方卸売市場発表、5月8日の競り値をお伝えしました。この時間は有限会社北進工業の提供でお送りしました。では一旦 CM です。

0: 粘り強く80年やってます。
1: 俺を苦しめる未整理の CEO の山がここにある。しかし俺を救う山もまたここにある。エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。
2: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
3: 目黒君郎です。
4: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブルをキーワードに、みんなのサンデー防災がリニューアル。もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、日常生活を災害に強いライフスタイルにするためのアイデアを提案します。また新たに雑誌外言とコラボレーションし、ローカルムーブメントのコーナーを加えて様々な情報をお届けします。みんなのサンデー防災は毎週日曜日午後2時から放送。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
5: さあ、時刻は12時41分回っています。 FM 根室お昼の生放送アンドリュー、続いてのお時間は中継コーナーです。マルシェトクトクお買い得情報、この時間はマルシェキッチンの提供でお送りします。さあ、ということで早速中継班を呼んでみましょう。金曜日担当この方です。ゆうごさん。
6: はい、皆さんこんにちは。中継担当今日ゆうごです。よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: はい、今日もスーパーの店内からお買い得品情報を紹介するコーナーです。はい、省庁根室振興局のお迎えにありますマルシェでキッチンからの生中継コーナーです。
5: はい、
6: 今日店内ご案内いただきますマルシェスタッフの方は食品コーナー担当吉村さんです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: はい、今日も5分間お店の中巡ります。吉村さん、今日の写真の目からお願いします。
7: はい、ピーマンが1袋108円のお買い得になっております。
6: 今日はドアのすぐ脇にピーマンございます。1袋に4個ずつ入っている商品が大半となってます。さあ、続きましては、
7: はい、かぼちゃ量り売りになります。 100g あたり39円のお買い得になっています。
6: 今店頭はニュージーランド産のものが出ておりました。だいたい4分の1カットになっていて150円前後というお値段がついていました。さあ、青果コーナー、彩り鮮やかなね、春のお野菜が並んでおります。もう ね、南国は夏に入っているところでありますけれども、そんなところからお買い得品続きました
7: ら、はい、高野フーズの極小粒ミニ3 50g 3個入りまして、1パック85円のお買い得になっています。
6: お買い得な時はおかめのスマイルを目印にしてください。さて、今日も店内は時計回りで回っていきます。続いてのお買い得品どちらでしょうか。
7: はい、堀川のさつま揚げ5枚入り1袋68円のお買い得になっております。
6: 今日もお買い得になってましたさつま揚げでした。釣り戸品のコーナーのワゴンからさらに前に進んでまいりましょう。続きましては、
7: はい、女性肉コーナーからカナダアメリカ産豚ひき肉 100g あたり108円のお買い得になっています。
6: 広告の品と値札に表示されているのがお買い得豚のひき肉です。小さいパックは110円ぐらいのものからラインナップがございます。さあ、そこから続いてお買い得品は、
7: はい、ブラジル産の若鶏もも肉 100g あたり98円のお買い得になっています。
6: 精肉コーナーの調理場の前、通路を挟んだところにチキンがいっぱい入ってるワゴン、鶏肉のワゴンがございますのでお見逃しなく。あと今日はね、カニのちらし寿司がズワイで出ておりますんで、ズワイが好きという方いかがでしょうか。さあ、さらにお買い得品です。
7: はい、鮮魚コーナーから国内産のカツオのたたき 100g あたり178円のお買い得になっています。
6: 今日こちらが広告の品になっておりました冷凍の商品です。調理場の前、通路を挟んで冷凍ワゴンから、さらにその並びからですね、
7: はい、チリ産の甘じょう銀鮭ハラミ 100g あたり240円のお買い得になっております。
6: ハラミのところが、なるほど、値札には切り身としか表示されてませんが、これがハラミの部位ということになっておりました。そこから縦並びの棚入っております。
7: はい、UCC の職人のコーヒー各種になります。ドリップコーヒーになります。3種類ありまして、どれでも16杯分入ってます。 1袋498円のお買い得となっています。
6: グリーンのスペシャルブレンド、赤のパッケージのリッチブレンドに茶色いパッケージのクラシックブレンドと3種類の味がございます。あ、違った、下の段にはアイスだけちょっとお値段違いまして、ブルーの、マイルドっていうやつもありました。ドリップバッグになってます。さあ、さらにお買い得に参りましょう。
7: はい、お菓子コーナーから岩塚のふわっとのエビと枝豆、どちらも1袋78円のお買い得と、岩塚製菓の黒豆せんべいとソフト豆餅がどちらも1袋138円のお買い得になっております。
6: おせんべい、あとはスナック菓子がお買い得になっております。中央通路のところで、もう見逃しなく、そこからさらに、奥に参ります。お買い得です。
7: はい、森永乳業の北海道幕

0: 秋葉の爽やかがセミリリットル1本188円のお買い得になっています。
1: お買い得牛乳は今日は秋葉の爽やかです。4日配品コーナーの角のところにあります。さらに進みますとキッチンコーナー向いてます。
0: はい、お弁当です。味噌チキンカツ弁当が1パック428円のお買い得になっています。
1: これもね、名古屋名物の味噌カツに、まあ、ちょっと雰囲気が似たような味噌チキンカツ弁当となっております。ボリュームもたっぷりなお弁当、昼ご飯これからという方いかがでしょうか。で、残り時間が1分になりました。
0: はい、パンコーナーからです。日糧のチーズ蒸しパンが1袋98円のお買い得と、ロバパンの粒あんパンとコシあんパンがどちらも1袋89円のお買い得になっております。
1: 菓子パンコーナーたっぷり並んでおります。売れ行きも良いですが随時補充されております。定番のチーズ蒸しパンと粒あんパン、コシあんパン、それぞれこのお値段となっております。さあ、さらにはは
0: い、コカ・コーラのミルクコーヒーとご褒美カフェオレとジョージアカフェオレ、どれでも1本99円のお買い得になっております。
1: こちらはドリンクコーナー、通常のね、500のボトルがずらーっと並んでるところにございます。やはりね、お安いところ皆さん見つけて結構売れているようです。で、お時間的にラストの一押しをお願いします。
0: はい、コカ・コーラの350ミリリットルのペットボトルになります。ゼロと普通のコーラとファンタとファンタオレンジ、どれでも1本78円のお買い得になっております。
1: 昨日ご紹介した時はファンタオレンジがね、ちょうどなかったんですけども、今日は入っております。オレンジの方もファンタオレンジが好きな方お見逃しなく。小さめな、3号缶と中身は容量一緒なんですけども、ペットボトルという商品です。といったところで今日もお時間になりました。ご紹介しきれなかったお買い得品がたくさんございます。週末のお買い物もぜひマルシェでキッチンをご利用ください。当店内ご案内いただきましたマルシェスタッフの方は食品コーナー担当の吉村さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: あと駐車場、露店も出ておりますのでぜひどうぞ、はい。中継コーナーここまではゆうごがお送りしました。
2: マルシェ特特を解読情報、この時間はマルシェでキッチンの提供でお送りしました。中継担当ゆうごさんでお送りしました。

あの明治公園でのね、サイロのライトアップ、桜のライトアップですけど、ちょっとこの間もあのお話ししましたが、あの AR フォトスポットというかフォトサービスって言った方がいいかもしれないですね、があのあって、園内にある看板にこう QR コードが付けられていまして、これ読み込むと専用のサイトに行くんですよ。でそのサイト上で、まあ、カメラの方のね、関連とかを許可した上で、こうちょっと待つと桜とサイロとが、まあ、フレームというか上下にこう絵としてですね描かれていて、でど真ん中にドンとこう根室の観光マスコットキャラクターの根室くんが現れるんですが、この根室くんの位置、あと大きさ、この辺を自由に変更できるんですよね。でそのページを開いたまんまで、まあ、これ QR コード読み込みをする場所はその桜の前とかサイロを目前にしたところとかにあるので、まあ、ついそこで撮って収容にしてしまいそうになりますが、そのサイトを開いたまんまで公園内とか別に歩き回っても問題はないわけで、ひょっとしたら公園よりも外れていってもいいかもしれませんが、まあでもそれが可能なので、ちょっとこういろいろと面白い写真は撮れそうだなと思ってるわけです。先日はあのそのライトアップをしている夜じゃなくて日中に行って、で日中の青空と桜の木と眠ろうくんっていう、そういう写真がいけるなと思って撮って回っていたんですが、これやりようによっては別に桜の木にこだわらなくてもいいんだよなと。だ例えば遊具で遊んでる眠ろうくんみたいな写真も撮れるでしょうし、週末ね、土日はあのいろいろと飲食のお店も出るっていうことだったので、テントに、だそのテントのところに並んでいるかのように見える眠ろくんとかっていう、そういう撮り方もできるななんていうふうに思ってましてですね、ぜひあのこの週末残り10日までのね期間のライトアップでございますが、そういうライトアップ以外のあの AR を使った面白写真を撮って回るっていうのも一つじゃないかなっていうふうに思っております。はい、ぜひゴールデンウィークが終わってから迎える週末、皆さんいろいろと楽しくお過ごしいただければと思っております。では今日のこの時間ラストナンバーです。お送りするのは松沢由美 You Get Too Burning。

0: お送りした曲、松沢由美で You Get to Burning でした。この後は天気予報です。
1: 55分

12時55分です。では天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表、根室地方、釧路地方の今日明日の天気予報です。まず根室地方からです。今日は東の風、曇りで夜遅くには雨が降るでしょう。明日は東の風、後に北の風やや強く、雨で昼過ぎから曇るでしょう。根室地方の波の高さ、今日は1メートルの見込み。明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南東の風、後に東の風に変わり、曇りで夜には雨が降るでしょう。明日は東

の風、後に北の風やや強く、雨で昼前から曇るでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は1メートルの見込み、明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で11度、釧路は17度、明日朝の予想最低気温は根室で4度、釧路は5度、そして明日日中の予想最高気温根室で12度、釧路も同じく12度となっています。雨の降る確率です。この後夕方6時まで根室地方と釧路地方はともに 20%、 夕方6時から深夜0時は根室地方、釧路地方ともに 50%、 深夜0時から明日朝6時は根室地方、釧路地方ともに 70%、 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 50%、 そして明日のお昼12時から明日の夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 30% となっています。注意報警報です。現在根室地方は全域に濃霧注意報が出ています。その他では羅臼町にのみ融雪注意報、雪崩注意報も出ています。濃霧注意報は、まあ、今日は1日いっぱい、明日のお昼頃までは続く見込みということです。今現在街中見る限りそんなに霧の影響を感じる部分はありませんけれども、お出かけの際、霧による視界不良などがありましたら十分ご注意ください。ライト点灯、スピードダウンなどでね、事故防止に努めていただければと思います。以上、天気予報をお伝えしました。

はい、ということでお送りしてまいりましたお昼の生放送アンドリューですが、お別れの時間となりました。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。三崎エイトさんからも出血連絡いただいてましたね、ありがとうございます。まあ本当ね、連休と週末に挟まれた昨日と今日の2日間、平日2日間ね、なんとなく気持ちも乗らないという、天気もいまいちだしこの時間ねというところですけれども、まあまあ午後も頑張っていきましょう。週末が待ってますんでね。FM ネムロ、本日夕方の生放送のエヴァンスはサテライトスタジオ放送になりますので、こちらの方もぜひお聞きいただければと思います。以上、ここまでのお相手は佐藤陽介でした。

0: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
1: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。
2: 懐かしの洋楽館、洋楽館、洋楽館。この時間は70年代から90年代にかけての洋楽ヒット曲をお届けします。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: 福山かのんです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディ、時代の先を行くフレーズ、新たなカルチャーを生み出すセンス、ユーミンの全仕事をあらゆる角度から紐解きます。ユーミンオールリクエストも開催。宛先は st@musicbird.co.jp まで。懐かしくて新しい名曲の数々たっぷりお届けします。
4: 懐かしの洋楽館、洋楽館、洋楽館。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 清田洋平です。
2: 黒瀬千恵です。
1: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
2: JA 店長や生産者を迎えて商品化プロジェクトのエピソードなどもゲストトークします。
1: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
2: 新鮮な野菜や果物、旬な話題が盛りだくさん。土曜の朝は戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパルで楽しい一日を。
1: 毎週土曜日朝9時半から放送です。みんな聞いてくれるかな。
2: イーパル。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
4: 懐かしの洋楽館、
5: 洋楽館、洋楽館。

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 金曜の夜を彩る大人のトークサロン、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、小杉幸子です。
3: 落語家七代目三遊亭円楽です。
2: スクリーンの名作を円楽師匠ならではの視点で紐解くシネマトークや、小杉幸子一押しのナンバーなど、金曜の夜、大人の週末をポップに彩る60分です。フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、毎週金曜夜9時から放送中。
3: 聞かないと週末のオチがつきませんよ。
4: 懐かしの洋楽館、洋楽館。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日午後4時からはウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、日本国内の女子ツアーを中心に海外の男女ツアーの最新の話題をお届けします。ゴルフの楽しさがいっぱいの番組、ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、ぜひ聞いてください。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも、難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
3: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて、今日東京半蔵門の空はね、少し曇っておりますけれども、はい、皆様の、
2: 湿気がありますね。
1: 地域はいかがでしょうか。本当ね、今日この半蔵門のスタジオは入ってきた途端に私は、
2: はい、
1: もう梅雨始まったぐらいの感じでね。
2: 栗山さんもう半袖ですもんね。
1: 汗だくになってきましたはい、
2: はい、
1: いつまでも汗をかく、そして汗が似合う男でいたい栗山です。本日もよろしくお願いします。お願いします。さてさて、ゴールデンウィークというのはなんか今年はね、
2: うん、
1: いろんなこの変則なゴールデンウィークの取り方もあって、
2: そうですよ、
1: どうやらまだゴールデンウィーク中だという方も
2: いるみたい。
1: ポツポツと、
2: うん、今度の日曜日までってことですよね。
1: 本当かね。
2: 16? 最大が16ですかね。
1: 16連休
2: 自分で言っといてはへーって感じですけど、
1: 16連休、
2: うん、
1: あのさ、
2: うん、
1: 例えばあなたの会社員で、
2: はい、
1: あの次に16日休んでもいいよって言ったら、それどう、
2: はい、
1: いや私10日ぐらいでいいですって言う方か16休む方か。

0: いやなんかもうほんと3日とかでいいかも、飛び飛びがいいかも。いや16休んだらもうその会社に戻ってこないです、私いなくなっちゃう。
1: みんなそういう人ばっかりですよきっとその会社はい株式会社16連休でございますみたいなねところであなたのゴールデンウィークのまとめとして、はいはい、どんなゴールデンウィークだったんですか。
0: なんか私はすごいどこかに旅行行った遊びに行ったとか、うん、特になく割と普通にお仕事して、うん、家で仕事して打ち合わせで出てっていう感じだったんですけど、はい、だからそのせいで、うん、なんか自分は普通の日と思って動いてるとあちょっとあれ外は浮かれてるみたいなことがありましたね。
1: まあ、その浮かれついでに、はい、私はそのね連休っていうかその週末の浮かれた公園が大好きで、うんうん、
0: あえ
1: そうなんです、はい、だいたい私はねあのウォーキングをするってことがあ、まあね、
0: おっしゃってましたね、
1: あなたにもお伝えしておりますが、その賑わうわけですよ朝から。
0: いや賑わってますよ、
1: 本当賑わってるの朝から。
0: わかる、なんか私も その、うん、それで気づくんです、うん、うわなんか賑わってる、つまり今日は祝日みたいな感じです。
1: あそういうことです、うん、そのにぎわいを見ると、はい、俺乗っちゃうんですよ。
0: 縦に横に
1: 縦乗りとかそうグルーブが来るわけじゃなくてあのなんか嬉しくなっちゃう、ワクワクしちゃう。
0: あそうなんだ。
1: その名の人のキャッキャ言う、うんうん、ノンストレスの声が、うんうん、もう甲高い声とか低いところでおーいとかわーいとかわーとかやるの俺好きなのよ。あれ室内で聞くとストレス溜まるけど、はい、青空に向けて発せられるのを聞いてると声をね浴びてる感じになるわけ。だからなに声を浴びるの 何よくボイス欲みたいなあるわけ。
0: ボイス欲、じゃあフェスとかも好きです、
1: ね、ハッピーボイス欲なんですよ。
0: ハッピーボイス
1: 私にとっては
0: いいいいです、ね、
1: それがとても楽しくて、
0: はいはいはい。
1: でまあ、さっきもじゃあ小野ディレクターの話したんですけども、うん、でなんかあの一人で公園 で、うん、で人の賑やかな声を聞いてニタニタたたずんでるこの初老のおじさんは悲しい人に思われるんじゃないかっていうふうに心配してくれたみたいですけど、
0: 可能性としてはね、
1: 可能性としてはなくはないです、はいはい、けど私いかにも歩きますっていう入れ立ちなので、
0: ああ
1: 近所の人がついでに、ね、いつもの日課で来たんだなっていうスタンダードな姿勢も見せているの でおそらくそのあたりはあの大丈夫かなっていうふうにな
0: るほど、
1: はい、あの伏線を張っております。
0: あ私ももっと伏線がいるかもって今思ったんですけど、
1: はい、
0: 私あの自分のお家でコーヒー入れて、うん、近くの公園 そのベンチでのんびりみたいな平日やるんですけど、うん、その間違って土日に行っちゃうと、うん、なんかのんびりカップルとかもう休日、はい、ザ休日 あの老夫婦とかもいらっしゃって、うんうん、なんかこうチラチラ、
1: あホワイトアイで見られる
0: いや
1: なるほどね。
0: あなんか あやばい、
1: あ週末なのにお一人あ見ちゃいけない見ちゃいけないみたいなのがある、
0: なんかあれみたいな感じありますね。
1: ああそうね、
0: いいじゃんね、
1: それはね
0: いいじゃん、
1: ね、そのねなんでホワイトアイっぽくなるかっていうと、
0: はい、
1: マイタンブラー持ってっからだよ。
0: え何
1: いかにも家から来たなって行くとこねえのかなって思われちゃう。それ嫌でも、うん、なんとかバックスとか、うん、ねあのなんとか
0: 市販のものがいいんですか。
1: はいはい、市販のやつに入れ替えて持ってくると
0: やだな、
1: ついでに寄ったんだなと思われる。
2: あとカバン持ってた方がいい、
1: カバンとかね、
2: 手ぶらは。
0: あなるほど、手ぶらっぽいからやばいのか。
1: そうなんです。あでもねちょっと私ね、はい、昨日ある仕事で、はい、ある超ウルトラビッグスターと3時間ぐらい打ち合わせをしてたんです、
0: は
1: い
0: は
1: い、で3時間ともなれば、うん、喉乾くじゃないですか、
0: はい、
1: でね、でまあいろいろ私もねあの、うん、いろいろなんとかバックスとか、ね、買って持ってくわけですよ、うん、水と一緒に、うん、相当飲みました昨日私喋りましたから、
0: はい、
1: そしたらその大スターが、うん、あのタンブラー持ってたんですよ、
0: うん、だから時代はほらエコだからみんなタンブラーなの。
1: 話最後まで聞きなさい
0: 聞いてます、
1: ね、そのタンブラーに大スターですよ、
0: はい、
1: 誰もが知る大スターが、自分の子供の名前の貼ったシールを貼ってあったの。
0: かわいい。
1: え、まるまるさんこれってあのえこれ何これ
0: 坊ちゃんの
1: 間違って持ってきちゃったというとても和やかなゴールデンウィークの終わりにふさわしい、
0: スターも、ね、
1: ラジオの始まりかな
0: ってことなんです、
1: ね、そうなんです、
0: うん、
1: ですから皆さん公園に行くときはマイタンブラじゃなくてね、
0: あの市販のいいじゃん、
1: 市販のね、
0: いいじゃん、
1: そういうムードで行かれると意外とホワイトホワイト見られないかなというところでございます。
0: そうか、
1: さあまだゴールデンウィーク中の方はねもうラストスパート楽しんでいただきましょう
0: はい、
1: さて今週のメッセージテーマを発表しましょうか。
0: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: これは人類永遠の夢というかね、
0: はい、
1: 幻のようなあの現実を追いかけるということになっておりますが、うんうんうん、
0: はい、例えば過去に戻って自分にアドバイスしたいです。
1: そうですね、これ自分が人生で一番分かってからね、先輩だからね、
0: まあね、うん、あとは未来に行って株や競馬などで一攫千金したい。
1: あ、もうこれも当たり前です、定番ですね
0: 、はい、とか昔に戻って恐竜やマンモスなどを見てみたい。
1: 確かにね、
0: これはいいですね。
1: 本当に実在したのかどうかっていうのは、うん、やっぱり人間って見るまで分かんない
0: し。確かに
1: ですよね。
0: まあなどなど、タイムトラベルできるならどうしたいか教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは本日の1曲目に行きましょう。
0: はい、タイムトラベルできるならどの時代に行きたいでしょうか。サディスティックミカバンドでタイムマシーンにお願い。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: タイムマシンにお願いとか聞いても新しいな、これ
1: いいですね。
0: これこそタイムマシンね。
1: あ、曲がね、
0: 本当に
1: そうですね。
0: なんだろうな、これ俺たちは昔から知ってるから、うん、そう思うのかもしれないけど、うん、古くなくない、今の人
1: が、ね、私は子供の頃に、うん、あのポンキッキーズ21で聞いたんですよね。なんかあの番組っておしゃれだったんですよね、今振り返ると。
0: そうです、うん、あれおしゃれです。
1: おしゃれでしたね。
0: 絶対普遍的なこの歌、古さ新しさ構わねえよ、関係ねえよっていう歌の一つだと思うんです、
1: うんうんうんうん、そうですね、まさに
0: それは時代にこびてないっていうことと、
1: あ、大事
0: なんだろうな。あと押し付けがましく自分たちを伝えすぎないっていうその本当にいい余白というか、
1: ね、うん、
0: ニュートラル感がそうさせるのかな。
1: 確かにニュートラルってぴったりかも。
0: 今聞きながらふと思いましたけどね、改めていい名曲です。
1: 名曲ですね、
0: 素晴らしい。さて今週のメッセージテーマ、タイムトラベルできるなら、
1: はい、
0: タイムトラベルできるとか ね、
1: ね、
0: 時間の旅、どの時間に旅したいですかというね、
1: はい、
0: タイムマシン乗っちゃったっていうんじゃない、あえてここ行くぞっていうトラベルでございます。
1: 不意にどこかについちゃったってことじゃなくて、自らここに行くぞって
0: 時のいたずらじゃないんですよ。だから自分からね、あのタイムトラベル、時間旅行と言いましょうか。
1: おー素敵、
0: そういうことじゃない。さてそんなね、
1: はい、
0: カノンさんからまずお伺いしてよろしいですか。
1: いやー、私はなんかそんなに、そもそもですよ、
0: うん、
1: そんなに願望はない方、どっちかというと。
0: あ、なるほど。
1: なんですけど、
0: まあ、今最高だと、
1: うん、そう、今が最高、うん、
0: 今の私一番キラキラしてる。
1: なんかわかんないけど今が一番いいと思っているんですけど、
0: はい、
1: でもあのもう廃止になってしまった電車、なんか寝台列車
0: 北斗みたいな、
1: あ、なんかそう、うん、詳しくないんですけどね、
0: はい、
1: もう今ほとんどないじゃないですか。それに乗ってみたい。
0: そんなことねえだろ。
1: 今なんかなんとかかんとか出雲ぐらいしか残ってない。
0: なんとかかんとかが分からん。なんでもほとんどはなんとかかんとかだわ。
1: そう、そういうのになんか乗ってみたいです。
0: ちょっとさ、うん、そのなんだ、電車で、
1: うんうん、
0: まあ、要するにレール、
1: はい、
0: レールの上を走る移動って、
1: うん、
0: ちょっとメルヘンじゃん。
1: メルヘン、なんかいいですよね。
0: 時間をすごく大切にかけているっていう。
1: わ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、かります。
0: あるいはそのね、飛行機で行っちゃえば1時間で行っちゃえるところ、うん、7時間かけて行くっていうのは時間に逆行しているみたいで、それ未来に向かっていくんだけどちょっと過去っぽくないですか。
1: うんうんうんうんうん、
0: ね、
1: 確かに。ね、いいですね。
0: 何を補足してんですか、私は。
1: バックトゥーザフューチャー的なことですよね。
0: そうです、
1: バックしてんだけどフューチャーみたいなね。
0: そうなんです、
1: そのバランスがうまいですよね。
0: そう、うまいって、あのちょっと話ってずれましたね、私たち
1: すいません。
0: お互いのボキャブラリーを褒め合うというコーナーになってるん
1: です。栗山さんはどうです。
0: 俺はね、あの、まあ、そもそも断言していいですか。
1: お、
0: もしそんなことがあるなら、
1: はい、
0: 世界中のみんなは、うん、タイムトラベルは初恋のために使うべきだと思って。
1: うわー、それはいいかも、
0: うん、初恋のためですよ。
1: ディレクターはえーって顔してますけど、
0: うん、初恋って、
1: はい、
0: あの初恋だぞと思った時は初恋じゃなくて、うん、後から恋だったのかって思うから、うん、その初恋探しに俺は行きたいわけ。
1: あ、うん、探し
0: というのはね、俺は明確に覚えてるよ、
1: はい、
0: 1972年の8月。
1: おう、
0: あのすみません、日にちまで分かんないで明確じゃなかった
1: です。いや、十分明確でございますよ。
0: それは俺が小学校4年の時に初めて、ね、岐阜からあの兄と、
1: うん、
0: 父親に連れられて、
1: うんうん、
0: 東京見物に来たの、
1: うん、
0: でハトバスに乗ったの。
1: あら、
0: でハトバスに乗ってずっといろいろ巡ってから、
1: はい、
0: 親父がどういうわけか地方公務員なのに、
1: うん、
0: フジテレビの斉藤さんという人を知ってて。
1: 斉藤さん、
0: おう圭介、お前夜のヒットスタジオのリハーサル今日見に連れてってやるぞ。
1: いい、面白い。
0: 本当にそんなことできるのと思って、
1: うん、
0: すげえな親父と思って、
1: うん、
0: やったーと思ったわけよ、
1: うん、
0: そしてあの行きました。
1: はい、
0: これが川田町のフジテレビのスタジオか、
1: 実
0: 際かなんて言いながら、あ、テレビで見てると同じなんて思いながら見てたら、
1: はいはい、
0: 第199回目っていうね、その夜のヒットスタジオの、
1: うん、
0: その回だったんですよ、
1: うんうんうん、
0: で200回目

0: だったら、うん、僕が大好きだ大好きな生まれて初めて人を好きになった南沙織さんが出るはずだった。なんで199回目なんだよって俺は思って、うん、俺の1週間のこのフライングで俺の人生は全然変わっちゃうんだなって小学校4年ながら思ったことがある。 あと1週間ずらしてくれ、
1: はいはいはい、
0: だから今まとめると俺のタイムトラベルはその10歳の8月の夏休みに戻ってさらにそこからもう一つネジを巻いて1週間先に行きたいという。
1: あ、でもなんかそれで言うとなんかあります、ちょっと似てること
0: 今3時間かかるよ
1: これ、いろいろ思いついちゃった。
0: はい、いいよ、
1: やりたいこと
0: 思い切って1個だけ言っていい。
1: う、はい、その見たミュージカルのチケットの千秋楽を見に行きたいとか、うんうん、その千秋楽チケットって取れないじゃないですか、
0: はい、
1: でもやっぱ千秋楽見たかったなみたいな、そういうのありますね。
0: ちょっと違いますね。
1: 違いますか、
0: はいはい、ちょっと違うんで、ね、あの皆さんの、ね、はい、素晴らしいメールをお待ちしましょう。
1: お待ちしてます。さあ、そんな感じでタイムトラベルできるならどうしたいか送ってくださいね。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは次の曲に行きましょう。
1: はい、スマホがない時代に生まれたかった、そんなことを考えたことはありますでしょうか。上村かなさんでタイムマシン。

0: アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: さあ、待ちに待ったこの時間ですね。
2: はい、
1: 私はね、いつもこのポエムの時間になるとちょっと心拍数がふーっと収まってきてね、はい、
2: 収まる
1: 収まるってダメですか？私いつも高鳴ってますよ。
2: いいですね。
1: おかしいですか？なんか私
2: 全然大丈夫です。
1: いつも引き出しで開きっぱなしじゃないんですよ。閉じる時もあるんですよ。
2: 閉じる時もある、
1: うん、はい、閉じてこそ初めて浮かぶ言葉なりねみたいな、
2: メリハリがね、
1: この五七五的なことがあるじゃないですか、
2: はい、
1: まさにポエムの泉。
2: はい、
1: はい、そんなポエムでございますが、
2: はい、
1: まあ、冒頭にね、今日はゴールデンウィークのことも話しまして、
2: うんうんうん、
1: ゴールデンウィークなんぞやなんて話をしてね、
2: はい、
1: そうかそうか、ゴールデンウィーク後のことになったらきっとこんな人もいるしこんなこともあるんだななんていう、まあ、みんながね恐れているあのことを考えながら私ポエムにしたためましたので、一つ聞いていただけますでしょうか。ーゴールデンウィーク旅行しておいしいもの食べてのんびりして、ああ終わっちゃったじゃなくて、充電バッチリ、さあ一丁頑張るぞ。これってポジティブな五月病？
2: なるほど。いや、ポジティブですよ。
1: じゃあそうですよ、あの
2: ポジティブな五月病。
1: そうそう、だからね、
2: というのは
1: 私が伝えたいのは、
2: はい、
1: 五月病ってみんなネガティブっていうキーワードでくくりすぎているじゃない。
2: なるほど。
1: ね、英気を養って、お、俺頑張るぞ、これなんかめちゃくちゃ働きたくなってきたぞっていうのも、ある意味ポジティブの五月病なんだよと。そうなると、うん、全てのね概念でマイナスでくくってたものが、
2: うんうん、
1: あれ自分によってそれってポジティブな言葉にも置き換えられるんじゃないのっていう自己啓発みたいなもんですよね。はい、
2: はい、
1: 眠れる能力を引き出すというか、
2: かっこいいですね。
1: いいですか、私のしまった引き出しをもう一度開けるときには、
2: はい、開けて、
1: はい、宝がガッサガサ出てくるんですよ。
2: ガサガサ。
1: 以上、
2: お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
1: じゃあね、ポエムの聖女と呼ばれる福山加納さん、
2: やば、
1: お願いいたします。
2: はい、
0: 4月、帰り道にふわりと漂っていたあの甘くて夜風のように爽やかな香り、今週はもうどこにもなかった。花は何も言わずに終わっていく、静かに季節だけを置いて。だからこそ疲れている日もぼんやりしている日もちゃんと立ち止まって感じていたい。今この瞬間にしか通り過ぎない香りや風や誰かの声を。
1: なんか今日最終回ですか？
2: いや、いつも短いって言われるんで、長くしてみました。
1: いや、何か最終回っぽくていいですね。ね、ちょっとでもときめいてたドラマが最後にスーッとこう凪のようにしっとりした感じになって、でもなんか言わんとすることがちょっと似てたね、
2: うん、
1: 形容の仕方が違うだけで、
2: うんうんうん、
1: ね、なんかこうセンチメンタルなものってずっと感傷的なっていう意味じゃないですか、はい、でずっと心に傷を持つことを感傷的なんて感じで書きますけど、
2: うんうんうん、
1: その傷が癒えた時にまたエネルギーになるんですよ、
2: はい、
1: 人生はかさぶた。あ、もうこれ今日禁言にしとこう。
2: え、はい、でも私はこのお花の名前を探しています、はい、わからなくて、
1: はい、
2: その夜に香るんです、
1: はい、
2: 夜帰り道でその甘いんだけど爽やかな香り、
1: うん、
2: でどのお花から香ってるのかわからなくて、
1: うん、
2: キョロキョロしながら帰るんですけど見つからなくて、うん、なのでなんか2週間前ぐらいに結構香ってたお花が皆さん心当たりがあったら教えていただきたい、
1: はあ、それはね明確にリスナーにお伝えした方がいい。ぼんやりとじゃなくて教えてくれ。

0: 教えてください。
1: ね、はい、ということで、このコーナーいいんですよ。
0: 何ですかその言い方。いいんですよ。
1: ね、ディレクター一杯紅茶入れてっていう感じになってくるんですよ。
0: お茶をしばきたくなりますね。
1: チータイム、チータイムね。
0: うん、ティータイムね。うん、
1: はい、はい。ということで、アトポミのコーナーでした。
0: うん、
1: さあ、ここで一曲お届けしましょう。
0: はい。若い頃の自分に会えるなら、何をアドバイスしたいですか？小袋で、タイムマシン。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。アットフライデー、今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: さあ、オープニングヒッターは上越の鈍行さんでございますが、
1: いつもありがとうございます。
0: まずはね、X のポストで、鈍行さんが先週の終わりに来週のテーマが発表された瞬間にメッセージが思い浮かびました。
1: おお、嬉しい。
0: 満を持しての投稿でございます。
1: おお、ありがとうございます。
0: それでは1番レフト上越の鈍行くん、
1: お願いします。
0: タイムトラベルできるなら1961年6月25日、場所はニューヨークのライブハウス、ビレッジヴァンガード。この日はビル・エヴァンスの演奏があり、ワルツ・フォー・デビーとサンデー・アット・ザ・ビレッジヴァンガードの2枚のアルバムが発売され、どちらもジャズの名盤として知られています。当時のビル・エヴァンスはそれほど知名度もなく、素晴らしい演奏のバックに笑い声やグラスの当たる音が同時に録音されており、音楽に集中している方が少なかったようです。そこへ私が言って日本語で最高とか素晴らしいなんて叫ぶと、あの名盤に私の声が録音されちゃうかななんて思ってます。もちろん名演奏を生で堪能したいのが一番ですと。そうか、夢を叶えるためにタイムトラベル、
1: 確かになんかいいですね。
0: なんかタイムトラベルとかタイムマシンって、ちょっと自分の挫折めいた話とかうまくいかなかったことを補うために、もう一回チャンスちょうだい的な話かなと思っていたら、鈍行さんはさすが1週間ね、満を持して、
1: はいはい、
0: もうこのこと、このテーマだったらこれっていうのがまずあるんだよ ね。
1: 素敵。
0: わかりました、じゃあ鈍行さん、1961年の6月25日、その日だけ鈍行じゃなくてタイムマシン乗って行ってきてください。
1: おー、しゃれだ。アキさんからいただいてます、はい、栗山さん、カノンちゃん、こんにちは。
0: どうも。
1: タイムトラベルできるならということで、私は18歳から2年間通った専門学校に戻りたいです。その専門学校は栄養士調理師の養成学校で、私は栄養士科に入学しました、当時栄養士は男性の希望者が少なく、私の学校も女性8割男性2割という比率でした。
0: パラダイスじゃん。
1: 私は高校が男子校だったので、女性の免疫がなく、初めて教室に入った時は女子校かと思うくらいの衝撃を受けるほど動揺しました。少しずつ教室の雰囲気に慣れてくるにつれ、居心地が非常に良くなってきました。困っていると手を差し伸べてくれる、男子校とは真逆の対応に、いつしか私の最高の居場所になっていました。今思うと、私のクラスの女性は優しい人が集まっていたのか、それとも私がどんくさいから優しくしてくれたのか分かりませんが、あのクラスで過ごせた2年間が最高だったのは言うまでもありません。当時は思い出しながら、これからも優しさに包まれたならなんて思う今日この頃ですと。あら、楽しかったんですね。
0: 最後にちょっとなんか土曜日の朝の番組に寄せてます
1: ね。ありがとうございます、ね、忖度してくださって、
0: はい、まあね、そのなんだろうな、環境が変わってさ、特にその男子校だった人が、で女性ばかりのそのね、そのに入っていくっていうのは、
1: その
0: でもさ、これってさ、やっぱりこう慣れっていうさ、慣習性というものは人間にはあるわけじゃない、それってなんかずっとこう力入ってたものがほどけていくっていう時に、初めて良きものを見る、
1: そうですね、
0: そのなんだ、素直さみたいな、そういうところが出ると思うんですよね、やっぱり初めは自分がどう思われるかとか、どう見られたい、あれどこを見ればいいんだって、やっぱそう言いながら人は観察をしてるんですね。その観察がなんかこの大きな概念をあとこうバンバンバンバン戦うわけですよ、でもそれってあまり大したことじゃなくて、でも見た分、なんかこう自分が躊躇した分、その分喜びはじわーっとなんか氷が溶ける。

0: るように柔らかくね、スーッといきますから、そういうような思い出にたどりたいと、それが素晴らしい2年間だったということですよね。
1: いいですね。
0: ね、
1: 素敵。
0: 羨ましいな。
1: でもなんかそういう思い出があったらずっとそれを元に生きていけますよね。楽しく。
0: ね、それはその通りでございます。うん、さて、いきますかね。
1: はい。
0: マッスーさん。
1: はい、
0: どうもどうも
1: ありがとうございます。
0: 私は昭和の時代に行ってみたいです。お、好きなアーティストが昭和時代にデビューしていて、私はその頃生まれてなかったので当時のライブの様子を見てみたいです。
1: うん、
0: そのアーティストは今も活躍されていて、お父さんの影響でファンになりました。マスさん誰これ？
1: ねえ、マスさんよく推しの話をしてくださるんですよね。
0: いろいろいるのかな。
1: あ、確かに。え、もうぜひ明言していただいてね。
0: あの5人組もそうでしょ。
1: いやね、5人組なのかなって思ったんですよね、この間の ね
0: ドリフターズね。
1: あ
0: 違うのか。それも違うんだな。でもマスさん、ちょっとぜひぜひ誰かって言って
1: ね
0: あの、そしてみんなで分かち合いましょうよ。
1: 分かち合いましょう、
0: ね、昭和の時代で活躍してる人まだいっぱいいますから。
1: 確かに、
0: はい、そんなことも興味津々でございまして、
1: はい、はい、
0: じゃあちょっとね、この後はは
1: い、この後もメッセージをどんどんお待ちしております、
0: うん、はい、
1: メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。
0: さあ次の曲
1: いきましょうか、はい、時間が一度だけ戻るなら何をやり直したいですか。山崎まさよしさんで One More Time, One More Chance。

0: フライデ
1: ー。お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。以前さんからいただきました、うん、栗山さん、カノンさん、こんにちは。
1: ハロー。
0: 今日は朝から雨が降ったり止んだり曇りの愛知県知多半島です。
1: おー、知多半島ね。
0: もしタイムトラベルできるならですが、私は今就活を兼ねて古民家のリノベーションをしております。
1: おや、
0: 自分のやりたいように自分が望むものを敷地や民家に手を加えて行っていますが、それが正しいのか、数年先の自分を覗きに行ってちゃんとできてるか、違うことになっていないか確認に行きたいですね。間違ってたり方向がずれてたら現代に戻って方向修正、そして子供夫婦や孫が来て楽しくやっているか見ていきたいです。それはこれからの楽しみと言われる方もいるかもしれませんが、楽しい未来を知っていれば辛い今を乗り越える原動力になりますもんね、ということでした。いいですね、リノベーション。
1: 未来へのタイムトラベル初めて来たね。
0: いや確かに皆さん結構過去に ね行こうとしてらっしゃる。
1: そうか、今伊仙さんのこれ見て、うん、なんとなく思ったよ、
0: はいはい、
1: やっぱ過去って、もう経験があるから、その過去をね速やかに点数上げたいとか、うんうん、変えたいとかっていう、
0: うん、
1: ちゃんと答えが出てるところに新たなそのアップデートしたい、過去をアップデートしたいみたいなのあるけど、はいはい、未来ってまだ行ったことないから、うん、今やってることが正しいかどうかっていう探るのも、うん、確かにタイムトラベルというのは大きな大きな目標値になっていくかもしれないよね。確かに、
0: このリノベでなんかいいですね。私リノベでチェックするなら、うん、やっぱその、はい、塗料って時間が経つごとに色変わっていくじゃないですか、はいはいはい、でやっぱもうちょっと暗めが良かったなとか明るめが良かったかなとか、はい、やっぱ日が当たるとこうなるなみたいなのチェックしたいですね、はいはい、って思いました。
1: 不動産会社となんか付き合いあるんですよね、そろそろ更新の時期始まってません
0: か。そろそろ更新ですが壁面何色で塗りましょうかみたいなね。
1: 本当にその通りですよね本当に霊験式金星突なんとかしてほしいですけどいやいや、確かにね、この経年変化とかね、うん、いろいろなんだ、時間による経過は味わいだっていうことはありますけど、はい、まあ朽ちるっていうのと、
0: うん、
1: 変化っていうのは、うん、まあ、似て非なるものですよ ね、
0: まあ、ね、微妙なとこですね。
1: そうですけれど、自分が手を加えてね、リノベというより

0: やっぱり施してあげると、
1: うん、なんか育てていくイメージですよね。
0: 体と同じでちょっと傷んだら手当てをしてあげると、うんうんうん、そういうことを考えていくとお家にも手当て、はい、あ、うん、今日金言その2にさせてください。
1: すごいたくさん、はい、たくさんあること。
0: 今日終わるまでに5つぐらい言っておきますから、そこの中からドロドロドロドンでドラムロールで選んでいただくっていう初めての手法もありかななんて思っておりますよ。それでは次の曲に行きましょうか。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。さあ次の曲は映画バックトゥーザフューチャーの主題歌です。ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワーオブラブ。

0: ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワーオブラブでした。
1: さあ午後2時から生放送でお送りしておりますアットフライデーでございますが、
0: はい、先ほど上越のドンコウさんがあのニューヨークのライブハウスのビレッジヴァンガードのことを書いてらっしゃいましたが、それを受けて肥後のダルちゃんさんがタイムマシーンドンコウさん渋いっすね、ビレッジヴァンガードなんて本屋でしか知りませんと、ね、え
1: それもね正しいですいいじゃないですか、教養番組ですよ
0: 教養番組ですか、
1: 金曜日の午後、ね、何気なくこうだと思ってた概念がどんどんどんどん皆さんとの会話でこう知識が増えてる、
0: おいいわ、
1: さあこの後もアットフライデー一部地域を除いてまだまだ続きます、チューニングは
0: そのままで

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 湘南ベース。
1: ブレゼンバターの岩沢冬美です。
2: 渡辺淑子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
3: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
4: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
5: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィークは終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる。
2: いいんですよ、
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです、
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その1、
1: 5月2日に、これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私、中谷井上千をですね、
2: あ、
1: 友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなところですね。
1: 割り勘で見に行って、一人だと結構かかるんですよ。
2: お、
1: でもそれぐらいやっぱり見たいね、
2: どういう試合なんですか。
1: 世界戦ですね。
2: 世界戦、
1: チャンピオンベルトをかけた、井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきて、ようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
2: 世紀の一戦、
1: 早く喋らせてください、その割り勘の話に。
2: はい、
1: で友達のところに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、私得意のあの鶏の胸肉の油淋鶏作って、
2: あら美味しそう、
1: はい、これはまたね、もういいよそのソースの話はね。
2: 聞きたいのに。
1: それとシャンパンも持ってた。
2: あー最高、
1: ね、でそれでも本気で見るぞと、
2: はい、
1: だからもうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう
2: 油淋鶏イベントもある、
1: 5、6マッチあるんですよ。
2: そういうことじゃない、
1: 俺に喋らせろ。ね、でそれが見るために、
2: はい、

0: 行くわけですよ、うん、そしたらね、まあ、あの一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、うん、一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、うんうん、まあ、あの入り方としては悪くないと思うんですよ。でも、もうこの2人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものに、うん、もうびっくりしてしまって、はい、それでもう2人とも距離を取り合って、うん、すごく低く身構えて、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがね、このラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離で向かい合ってるじゃない、
1: は
0: い
1: は
0: い、ここでずっと睨み合いながら、
1: う
0: ん、ぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、うん、そういうことの緊張感と恐怖感と、やっぱり相手をずっと凝視するこの迫力、は
1: いはいはい、集中力というか、
0: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっとずっと12ラウンドですから、マストとラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦というのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手があの4つのタイトルをね持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、はい、お互いにふっと一緒に笑うんですよ。それが、
1: うん、
0: 打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
1: なんかドラマなんですね。
0: 本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、うん、勝手に今日のテーマに結びつけてしまっていますが、
1: いいですね。
0: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
1: はいはいはい、
0: 今週のメッセージテーマを発表してください。
1: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
0: だからボクシングやります私は。
1: なるほど ね、うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
0: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキング&クイーンとかありましたからね。
1: 何ですかそれは。
0: Let's go next、
1: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。え、やだやだやだ、まだ最終回。
0: これね、これなんならね、はい、1回書いて読み返す人が多い中でね、
1: はい、
0: 急がないんで、Next、
1: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
0: なるほどね、
1: これは私も見てみたい。
0: いいね、
1: などなど、タイムトラベル、ね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る。
3: これドラが好きなんだよ、うん、まず
1: 私もドラが好き。
3: 担々麺2丁っていう、
1: えドラが鳴る中華料理屋さんがあって、うん、もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
3: その話しようとしたんだけど
1: まあまあまあまあ、
3: うん、あそうね、
1: はい、
3: これやっぱ気分、そっちの話じゃないよね、
1: うん、退職問題
3: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者と取るのか、まあ、ね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
1: ね。え、
3: ね、
1: 決断の速さとね、
3: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。3ヶ月、
1: 何をスピードと取るかもですね。その3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうね。まあそのところをちょっとね、皆様頭に置いといていただから、うんうんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
1: はい、
3: はい、
1: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はアリ派、
3: アリ派、
1: アリ派です、はい、そして福山はスピード退職はなし、
3: なし
1: 派となっておりますよ。
3: なっておりますね。
1: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね、
3: 私たちは。ディレ、ね、もうディレクター

0: の小野ディレクターの仰せのままに
1: 仰せのままに、は
0: い、やっていきますよ。はは って感じでやっていきます、は
1: い、あもう異論ございません
0: では、じゃんけんしていきましょう、はい、
1: 勝った方がいつも
0: だね、勝った方が先行いきます。じゃんけんパー、
1: はい、チョキ、はい、じゃあ栗山からいきましょうか、はい、では栗山は、こちらが、うん、スピード退職はアリ派ということで行わさせて、一旦ちょっと待ってね、
0: うん、準備はよろしいでしょうか、
1: ね、生放送バリバリ感出しますね、はい、いいですよ、
0: セッティングして、はい、それではまず先行の栗山さんからいきましょう、
1: はい、
2: Ready? ファイト。
1: 定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
0: ちょっと楽しすぎました今日。
3: うますぎるわ。
0: 超楽しい、超楽しい。
3: うますぎて引くわ、
0: うん、うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
1: はい、じゃあ今日も負けで
0: まだ私もやります。
1: はい、じゃあカノンちゃんよろしくお願いいたします。
2: Ready? Fight!
0: 私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事は合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか。仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
1: なんでこんな疲れるんだこれ。これは
0: い、というわけで、はい、判定に参りましょうか、はい、今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is カノン。
0: 意外でした、はい、栗山さんかと思いました、はい、カノンでした、
1: はい、
0: やったー。
1: もういいです、次のコーナーいきます。
0: なんで、ね、でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
1: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
0: 配属ガチャですか。
1: そうなんですよね、うん、俺ねずっとでもこれはね、いろんなところでね、うんうん、ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
0: はい、
1: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいな やることがあるのね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか、環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね。で最後にここに文言にも入れたけども、
0: はい、
1: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通って、どこの高校行って、うん、どこの何々学部の何々会行ってっていうことがあったけども、う
0: ん
1: う
0: ん、いらっしゃいますよね。
1: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
0: ありますね。
1: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない、うん、で

0: そこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと審査舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
1: 確かに。
0: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ、今のはもう両論あるけれども、まあ、今回は私は小野ディレクターの駒ですから、駒としてね一歩一歩歩みを進めて、
1: いや、
0: はい、そんな話を。
1: 難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、会わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、うん、でも自分の場合はどうかな、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
0: あとさ会わないと嫌いは別に分けなきゃダメじゃん。
1: 違います。
0: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
1: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
0: そうじゃん、でも嫌いって多分それって聴感すると、鳥の目で見ると、近いから嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけだよ。
1: なるほど。
0: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
1: へー。あ、まあ、人って多面体って私いつも言ってるんですけど、そうですよね。
0: だから嫌いなところを、ね、近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう、でも嫌いっていう、成分を持った生き物である、の人間は私も他人もっていうことを思えば、みんなの嫌いのところもあるけど その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね、
1: トーク番組感があっていいですね。
0: 教養番組ですよこれは。
1: 教養番組わかんない、教養番組ってなんだろう。
0: まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんかクリさんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのをこうラジオ的にやるわけですよね、
1: はい、
0: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっと、ね、予習で下書きなんかすると、自分に置き換えるっていうのがある。で、あと自分の時代に置き換える。でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、今となったらどうなんだって言ったら、でもはみ出し何十年やってると、もうはみ出しの黒帯だから、それが一つのなんかね、ちっちゃな、なんだろうな、
1: 継続
0: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
1: いいですね、
0: とても楽しませていただきました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次の曲に行きましょう。
1: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、

0: ら1個 26g 入り、はい、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、うん、しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、う
1: ん、これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: 衣谷さん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄投手からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった、2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからの、そういう願いかもしれません、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいです。なるほど、
0: すごいね。
1: いや、これなかなか、
0: これ殺すっていう字が2回入ってる、
1: ね、これ大変ですよ。明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですから ね。結構
0: まずはね、今豊臣兄弟、選ばれし場所に行かない、豊臣兄弟見ていただいて、
1: 要
0: 潤さんに会うか、以前キリンが

0: ークルの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー。あと古くはね、近藤正臣さんがやってたの、まあ、近藤さんね岐阜県郡上の山奥にいますからひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない細かい情報です。
1: ありがとうございました。
0: 細かい情報をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: 八木さん、
1: ありがとうございます。
0: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて少し経った70年代前半までを旅したいということですね。友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です。東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめスター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですねと。八木さんスポーツ好きだからね。
1: いいですね。
0: でも過去を巡るということではそのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれませんよ。
1: 確かに確かに、はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、今週のテーマですが未来か過去かで迷うはず。個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、うん、僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。いやおしゃれ
0: 止めに頑張ってきた感じだねそうですね、記憶というのはね本当に永遠ですからね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なってまた再生されるということもございますが、
1: そうですね、
0: ホロヘキのコージーさん、
1: ありがとうございます。
0: 1992年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
1: うわ痛い。
0: 左手を見るたびになんであの頃あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。ここで尾崎とかかかるとか、
1: ね、かかりそうだった
0: ね、かかんないけどね、
1: かかんないです、
0: はい、
1: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、
0: うん、
1: タイムトラベルできるならということで、
0: うん、
1: おちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い。だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃、うん、私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間。それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 荒井由実さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: ああ、これは私しかわかんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンとクリゼン食べたいですね。
0: クリゼンって何ですか？
1: クリームぜんざいです。
0: へー、
1: スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいカップリングなんです。
0: へー、
1: もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、
0: はい、
1: 生徒は学校帰りに食ってましたね、うん、
0: クリ
1: ゼン、
0: クリゼン、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい覚えておきます。
1: もう当時のね味の素とマッチするんです。
2: 愛せの話しない
1: とね。あ、そうそうそう、その美濃町線でございますが、
0: うん、
1: 2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350m ぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がねまことしやかに流れたというのを
0: 面白い
1: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、はい。はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山香音さん、スタッフの皆さんこんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃と共に世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです
1: 撮ってください、はい。
0: 次に
1: あるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、
1: うん、
0: 美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです、
1: うん、土方いらないんだな
0: そして、
1: うんう
0: ん、西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです。
1: いいです、
0: 以上です。どのことでした？
1: いいで、とっても可愛いですねそのバッテリーの最後にね、あの備えは大事ですからね。
0: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
1: 本当ね、大丈夫ですか？機内2個までしか持ち込め
0: ない。らしいですね、最近ね。
1: か、過去行きのね、
0: 過去行きのね、
1: 過去行きの列車はどう走るのか知りませんが、
0: いいですね。
1: 西郷どんのなんだその、うん、ほんあの肖像は どうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
1: じゃあその、ちゃんと確証をね、
0: 確かに、
1: 自撮りとみかんさん、
0: 自撮りとみかんさんがそれを
1: よろしくお願いします。
0: 確かめて来てください。
1: 西郷どんのね、
0: うん、
1: お顔をどうか
0: お願いします。
1: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな。
0: ありがとうございます、
1: はい、いつもありがとうね。先週のユーミン番組、あ、かのちゃんの番組で、
0: ね、ありがとうございます。
1: 番組では、
0: はいはい、
1: 映画とユーミンについて魔女の宅急便も紹介されてましたが、
0: うんうん、
1: 今夜の金曜ロードショーで魔女

0: 楽が流れるのでバッチリですね。
1: あ、そうなんですよ。
0: さてタイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです、うん、去年のではなく私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園行って太陽の塔も間近で見たけど、あんな場所で当時は1日に何十万人も集まってたのがすごいです。
1: うーん、確かに。
0: その万博のね、太陽の塔のね、はい、左右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
1: あれ、はい、そうなんですか。
0: 私当時小学校2年生もちろん私ね、大阪千里の万博に2回行きました。はい、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: 初めて動く歩道なる、なんかね、エスカレーター、 平場のエスカレーターの手、私びっくりこきました。
1: はいはいはい、
0: ありがとうございました。
2: 最後のメール、
0: はい、最後のメール、
2: お父さん
0: です。はい、これあじゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。あ、そうそうそう、ゆずじじさん、
3: ありがとうございます。
0: うん、なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って、両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって自分の人生の中でね絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました、
1: うんうん、
0: とっても素晴らしいです ね
1: 読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
0: さっきね、まだ、うん、松任谷さんが新井時代のね、
1: うん、
0: あの日に帰りたいというね、
1: はい、
0: 誰もがね耳なじみのある曲をいただきましたけども、
1: うんうん、
0: まあ今日はタイムトラベル、
1: うん、
0: 時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら、我々はね希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
1: ドドン。
0: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら毎日が実は過去作りじゃないですか、
1: うん、そうです、そうです。
0: 毎日毎日、あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは本当の人生の素晴らしさじゃないかな、
1: うんうんうん、
0: そんな風に思っております。
1: 素敵です。
0: それでは今日最後の曲といきましょうか。
1: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、
1: うん、
0: ねやっぱ冒頭にも言いましたけど、タイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうという、
1: うん、
0: さあその理由はね、その人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかねポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにねやっぱりどっかに行きたい、そして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は1つだけって言うけど、
1: 普通は1つだけ
0: 2つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね、人類としてのロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね無人島に行った時の持ち物2つだけこれをぜひぜひ来週たっぷりとお聞かせいただければと思います。 いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います。アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。

オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン代を出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか。
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: まずは安全確保が大事ということですね、
2: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、 災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか。
2: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
2: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
3: FM 根室はウェブサイト X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM 根室が午後4時をお知らせします。
4: ウィークリーゴーレビュー。ノーゴーノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフの話題をお届けしています。さてゴールデンウィークが終わりまして、今週は茨城国内女子ツアーのメジャーワールドレディースチャンピオンシップが行われていますけれども、今週が2日目になりますね。お天気も今週は多少持つということで、この後明日明後日の戦いも気になります。さあ今週の放送は、先週の大会 NTT ドコモビジネスレディースを振り返ります。優勝は先週インタビューをお送りした菅沼菜々選手ですけれども、素晴らしいプレーを見せてくれました。彼女の、優勝インタビューも交えて今週はお届けします。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、最後までお楽しみください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週と来週は、先週の試合、今年8戦目になります、NTT ドコモビジネスレディースを振り返りたいと思います。NTT ドコモビジネスレディースなんですけれども、新規の大会になりますけれども、去年までは同じコースで、パナソニックオープンというのが行われていました。それが、コースは変わらず大会名のみ変わって行われることになったんですけれども、なんと去年のこのコースでのチャンピオン、菅沼菜々選手が優勝ということで、同一コース連覇とそういう言い方ができるのではないかなというふうに思います。この浜野ゴルフクラブなんですけれども、ゴルフ設計家の方で非常に有名な井上誠一さんの設計で知られているんですけれども、高低差はそれほどきつくはないんですけれども、ただフロントナインのですね、後半に非常にこう池が絡んで、傾斜のある、素晴らしい設計の、場所がありまして、僕はそこの風景がこう大好きなんですけれども、池絡みということでね、こう一個間違うと大きくスコアが変わってくるという、本当に難しいコースなんですけれども、こちらのコースで、菅沼菜々選手、強さを見せて、コース連覇という形になりました。ではですね、先週もちょっとお送りしましたけれども、まず菅沼選手、この大会に入る前、先週、お届けした大会前の大会直前のインタビューを聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず大会名が変わりましたけれども、
1: はい、
0: 去年このコースで優勝を果たしています。
1: はい、
0: 改めてこのコースに来て去年の優勝についてどんなことをこう思い出しましたか？
1: そうですね、すごく自分の中でも復活優勝だったので、とっても感慨深い気持ちになりました。
0: 特に18番 の、
1: はい、
0: 優勝を決めたアプローチ、
1: はい、
0: 結局ショットが去年の LPGA の年間ベストショットにもなりました。
1: はい、
0: 改めて18番。
1: そうですね、やっぱ17番でボギーを打ってしまったので、すごく流れが悪い中であそこに外してしまったので、こう夜確率的にはすごく厳しい状況だったんですけど、すごくいつも通りアプローチが得意なのと練習してきた成果をここで出せたらいいなと思って、もうすごい願いを込めて打ったので寄ってくれてよかったです。
0: 笑顔かつ安堵感がすごい漂ってきたんですけど
1: 、はい、はい、もうすごくファンの方がタオル持ってずっと応援してくれて、私が17番でボギー打った時のみんなの顔が忘れられないぐらい、本当にそこでスリーパットするんかみたいな感じだったんですけど、でも本当に最後優勝してみんなが泣いて喜んでくれたので、すごい嬉しかったです。
0: けど今年はV ポイントで7位、はい、それから熊本8位、
1: はい、
0: 今シーズンどうですか、そのあたりここまでの。
1: そうですね、今シーズンはすごく自分の中でも感覚が良くて、トレーニングの成果だったりとか、あとは練習をすごいしっかりしてきたので、すごく調子はいい感じです。
0: 先週の試合、NTT ドコモビジネスレディースで、コース2連覇を、果たしました、菅沼菜々選手。大会前の声を聞いてもらったんですけれども、1年前の優勝は非常に不調の中で、優勝をつかみ取ったという、感動の優勝だったんですけれども、今年のプレーはこうなんとなく余裕というとね、ちょっと怒られるかもしれませんけれども、本当に強さが光った試合でした。今18番ホールの話が出てきましたけれども、この大会はですね、実はちょっとこうツアーの中では非常に珍しくて、18番ホール最終ホールがパー3になってるんですね。で、こういったのはおそらくツアーで唯一このコースだけだと思うんですけれども、スタンドが、この18番ホールを取り囲んでいて、でギャラリーの方はですね、タオルがもらえるんですけれども、そのタオルをこう掲げて、ナイスショットだったりナイスパーだったりナイスバーディーとかを盛り上げる。でそして DJ の方もいて盛り上げるという、これはちょっとアメリカの PGA にも時々あるような仕掛けなんですけれども、本当にこう

スタジアムのような野球場のような雰囲気でゴルフを楽しめるというね、これもぜひまた来年同じような形で演出があるかと思いますので、またぜひ来場していただきたいなと思いますけれども、非常に強さを見せた、菅沼菜選手の、4日間のプレー、この後、ちょっとまた振り返っていきたいと思います。では今週は、素晴らしいこの5月のシーズンに合う、ドライブソングをお届けしていきたいと思います。まず最初の曲はこの曲です。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。今日はツアー8戦目、4月30日から5月2日まで行われた、NTT ドコモビジネスレディースの、優勝、菅沼菜々選手についてちょっとお話をしています。菅沼菜々選手、大会前、非常に今年は調子がいいということで、試合に臨んで、見事こう連日素晴らしいスコアを出して優勝したんですけれども、その強さ、今回のその彼女の強さの秘密の一つが、安定感だったんではないかなと思います。とにかくこうボールが飛ぶ、非常に飛距離が伸びていて、ある時は同伴のプレイヤーから 2,30 ヤード前にいたぐらいの、飛距離がこう今年手に入れることができたと。そういった中で、安定したプレーをこう見せてくれたんですけれども、ではですね、ちょっと音があんまり良くないんですけれども、菅沼菜々選手の優勝会見の音を少しご紹介したいと思います。その後また彼女の今回のプレーぶりについてご紹介したいと思います。
1: そうですね、やっぱりこうバディ合戦になるとは思っていたので、自分自身周りにこう惑わされずに自分のプレーに集中しようと思ってやった結果、朝から3連続バーディーで少し後続をちょっとだけ離すこともできたので、すごい最初に伸ばしたことはすごい良かったです。そうですね、6番7番あたりは本当にパーパットが長かったりとかだったので、8番も7、8番がパーパットが長かったので、すごいしっかり自分を信じてパターを打ってパーを決めることができたので、すごい良かったです。そうですね、やっぱ3日間の中で今日が一番ショットがあまり良くはなかったんですけど、それでもすごく感触が良かったので、ガンガン攻めていこうと思いました。そうですね、やっぱ16番でバーディー取ってすごくいけるかなっていう感じだったので、すごい嬉しかったです。どん底からの復活ということで、すごくもう一打一打にしびれていたんですけど、後半今回は自分のショットとか自信がすごく今あるので、その自信満々でゴルフすることができたので、本当に自分を信じてプレーしたので、去年よりはそうですね、緊張はしなかったんですけど、でも去年は最終日の前の日普通に寝れたんですけど、昨日全然寝れなかったです。はい、もう時計見るたんび1時間ぐらいしか進んでなくって、緊張してんなと思いました。
0: 5月、ゴールデンウィークを盛り上げてくれた、女子プロツアーの大会 NTT ドコモビジネスレディースで優勝した、自分で行ったりしたりとか、あとCD を出したりとか、いろいろゴルフファンの間では、彼女のそういったこう、プロとしてのこう活動についてちょっと眉をしかめる方もいるんですね。これはちょっとゴルフファン非常にそれぞれゴルフに対しての価値観がありますので、そんな活動をしているんであればゴルフにもうちょっと真面目に取り組めとか、そんな風にちょっとこう思ってしまう方もいるかと思いますけれども、僕は個人的に菅沼プロをこう言って取材させていただいて思うのは、ゴルフに関しては全く手を抜いてないと思います。むしろそういった活動をすることによってゴルフ界を盛り上げようというすごく前向きな気持ちを持ってくれている、そんなプロは他には僕はいないんではないかなと思います。多少ね、誤解されることも多くて、彼女自身もそういったところで傷ついたりしてるそうですけれども、それでもやっぱり自分のやることをやっていくことに自信を持って臨んでるその姿は素晴らしいと思います。そういった彼女の姿勢はやっぱり今年のオフの練習にも現れていたようで、かなり厳しい練習を自分に課して、体力部分も含めて、非常にこう筋力アップなどを取り込んできたということで、それにより本当に信じられないぐらい飛距離が伸びたというふうに言っています。実際会場で見ていても飛距離のアドバンテージは半端なくてですね、今女子プロの中には非常に飛ぶという選手、結構飛ぶという選手、割と飛ぶという選手、いろいろなんかあって、彼女のランキングとしては普通の選手だったのが、今年はやっぱりそういったトレーニングのおかげでかなり飛ぶ選手になって、第2打目のこう見える グリーンに向かって見える風景がかなり違ってきたというところも自信になっているかと思います。それからまあここのコースは彼女が大好きだということで、やっぱりその彼女の前向きな気持ち、大好きだという前向きな気持ちが、コースにビビらず攻めていってる、まあ、そういったところも素晴らしいなというふうに思います。特に最終日全ホールをこうついて回っていた中で、

9番ホール、9番の、グリーン手前に池が広がるコースがあって、ここはパー5なんですけれども、なんとパー5、第2打目をグリーンオンさせてるんですね。普通は皆さんこう3打目刻んで4打目で乗せてっていう形なんですけれども、彼女はこう優勝争いの中でもこうアグレッシブに、2オンを狙っている、まあ、そんなプレーもやっぱりギャラリーの方を本当に盛り上げていました。まあこの会見、今聞いていただいた会見でちょっとお聞かせできなかったんですけれども、彼女はこう自分がアイドル活動をしていることで非常にこう叩かれたりいろいろ言われたりすることが多いというふうに言ってました。負けるとまた言われる、でそういった中でやはり自分が頑張ってるんだということを少しでも多くの人に知ってもらいたいということで、頑張って優勝争いをして、優勝したということは何よりも嬉しいというふうに言ってました。それからそういった彼女の活動なんですけれども、決してこう自分のためだけにやっているわけではなくて、実はそういった部分で、ファンの皆さんと一緒に、グッズを作ったりで、そういったものを販売していますけれども、それを全て寄付しているんですね。チャリティだったり寄付していると、それも本当にこうそういった機会で少しでも多くの人が、チャリティーの機会を持って、何か貢献、いろんな社会的なものに貢献できたらいいかなっていう、そういった気持ちもやっぱり強くして、そういった活動をしています。彼女は広場恐怖症ということで、飛行機とか交通 の, 公共移動手段がなかなか取れないということで、沖縄の試合とかこう北海道の試合は出ることができないんですね。でそういった中で自分の出られる試合に、集中したりとか、あとこう同じようなこう苦しみ、同じような病気を抱えている方に、元気を伝えたいと、そういった気持ちも込めてやっているということで、やっぱり彼女のこうプレーする一つの姿勢の中には、自分と向き合うのと同時にこう感謝の気持ちをたくさんの人に伝えたい、そういう感謝の気持ちを強く持っているという選手はやはり強いなということを、今回も改めて思いました。いろいろこうね、彼女を強い言葉では言いませんけれども、やはりこの彼女のこう本当にこうアイドルと言われている愛らしい、姿の中に、どんな人にも負けない素晴らしい強さ、あとこうゴルフに対して燃えるこう炎のようなものもね、感じた試合でした。また、彼女の試合、ぜひ注目してあげていただきたいなというふうに思います。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は、5月の、連休の試合ですね、NTT ドコモビジネスレディースで優勝した菅沼菜々選手の魅力、強さの秘密をお話ししています。ここでお知らせなんですけれども、菅沼菜々選手、先日、今年アース製薬と、契約をしました。アース製薬さんといえばアースモンダミンカップで有名で、非常にそのゴルフ界に貢献されている会社なんですけれども、菅沼選手、アース製薬さんと、契約をしました。ということはですね、6月の、後半終わりにある、後半戦の最初の試合になる、アースモンダミンカップで、彼女は契約選手として臨むことになるんですけれども、彼女はこの今回、彼女が優勝した、浜野ゴルフクラブと同様に、大好きなコースの一つというのが、このカメリア、アースモンダミンカップが行われるカメリアヒルズカントリークラブなんですね。ちょっと余談になりますけれども、プロゴルファーどんな時でも強いんだろうと思うと、先日も丸山プロとこう話していて、いろいろ教えていただいたんですけれども、やっぱりこうプロには難しい、自分にとってこう難しいと思うコースと、合う合わないというのが結構あるということなんですね。なので、もうこれはここは苦手だなと思うと、最初からあんまりやる気が起きないみたいなことを半分冗談でおっしゃっていましたけれども、やっぱりこのプロにとって、自分に合う合わない、これも丸山さんの受け売りなんですけれども、プロの試合というのは、打たなければいけないところが本当にこう普通のお部屋の窓ぐらいの、広さスペースしかないようなところ、そういうふうに設定されているみたいなんですね。我々アマチュアの場合はフェアウェイが広ければ広いところに打っていく、狭ければそれなりに緊張しながらもまっすぐ打っていくというところで、全て完結しているかと思うんですけれども、プロの試合はだいたいその打つところが、だいたい200ヤード先300ヤード先の、そうですね、サッカーのゴールぐらいのところに打っていかなければいけない。つまりこう PK、 ゴルフサッカーの PK というのがありますけれども、PK

と同じようなことを250ヤード先、300ヤード先にこうやっていかなきゃいけないというのが、まあゴルフの試合のようなんですね。ですのでこうやっぱりそこを狙うとなると、いろんなコースのレイアウトとかを考えると、やっぱり苦手、得意苦手というのがやっぱりかなり出てくるそうなんですね。ですので、その辺はこうもちろんこうプロなので、どの試合でもベストはちゃんと尽くしているかとは思いますけれども、それでもやはりその合う合わないというのがあって、やっぱり優勝したばっかりのプロが次の試合では予選落ちをする、なんかこれ本当に不思議なゴルフあるあるなんですけれども、まあそういったことも起きるというのは、やはりこう選手とコースとの相性というのはやっぱり非常に大きいということは改めてこう気づかされたんですけれども、まあちょっとそういった余談が長くなりましたけれども、菅沼菜々選手、浜野ゴルフクラブと同様、もう一つとっても好きなコースがあるという言ってましたけれども、それがこのカメリアヒルズ、千葉県木更津にあるカメリアヒルズなんですけれども、ここはちょっと接待コースのようなイメージで、あんまりこうアスリート系のゴルファーの方には簡単だなっていうふうに以前は言っていた方がいたんですけれども、このアースモンダミンカップ、今年でも10年以上開催されてますけれども、アースモンダミンカップが行われるようになって、コース改修が進んで、あんまりもしかするとその以前言っていたけれども、最近あんまり行かないという方は、ぜひこの大会前に6月の大会前に行っていただきたいなと思います。大会に向けて非常にセッティングも進んでいますし、芝生の状況もいい状況になっていますし、それから何といっても、この大会は、1年ごとに一つのホールを大改修してるんですね。で、いわゆる接待コースだったコースを、プロのトーナメントが行われるにふさわしい大会ということで、何億円もかけてこう砂を入れ替えたり、バンカーの砂を入れ替えたりとか、あと風の影響がきちっと出るようにということで木を切ったりとか、実はゴルフ場にとって木を切るというのは、実はお金がとってもかかって、あんまりみんなやりたがらないんですね。ですのでゴルフ場によってはこう古くなった木をそのままにしておいたりすると、逆に芝生の状態も悪くなると、そういったこう経済的にいろんな負担のある中で、このカメリアヒルズはアース製薬さんが非常にお金をかけて整備していて、プロにとって、プレーのしがいがある、そしてそのプレーをここのコースでプレーをすることによって、世界に行っても世界に出て行ってもこう素晴らしいプレーができるような、試練というかコースのこう難しさというのを出している、そういったところにも貢献されているんですけれども、今年もあるホールでは大改修が行われていて、プロの皆さん楽しみにしながらも結構ビビっているというふうに言っていましたけれども、このコースに、この大会に菅沼菜々選手は、契約プロとしてまたプレーを見せてくれることになります。去年の大会では、優勝争いをして、残念ながら佐久間朱里選手が優勝、2位が、菅沼菜々選手だったんですけれども、やはりそういった部分でもきちっとこう実績を上げていますし、今年はそれにプラス、契約企業の大会ということで、こう菅沼菜々選手のこうエンジンというかやる気もこうマックスになるんではないかなというふうに思いますので、ぜひ6月、後半、アースモンダミンカップ千葉県にありますカメリアヒルズカントリークラブで行われます。この千葉県のこの内房地区というのは風がすごく重いところで有名なんですね。ですのでこうちょっとしたこう接待コースというふうに言われていながらも、風の影響というのはやっぱり非常に大きくて、そういった部分もこうプロの皆さんのプレーにこう試練を与えて、よりスキルアップしていく、いろんな意味でその選手の皆さんのこう成長を促し、プラスこうホスピタリティも非常に素晴らしいということで、ファンの方、ゴルファーの方、それから女子プロゴルファーの方にも、注目されている、愛されている大会なんですけれども、ぜひ6月25日から4日間千葉県のカメリアヒルズで開催されます。ちなみに大体の大会というのは、4日間と決めていながら、途中で雨が降るとこう3日間にしたりとか1日中止にしたりするんですけど、この、アースモンダミンカップは必ず4日間やると
ある時は月曜日の決

着になったりすると、そういったところでもですね、やはりその海外の試合がやっぱり4日間にこだわられるということで、きちっとやっぱり4日間プレーすることが真の王者だと、まあ、そういったところも考えて、大会の運営をされている大会です。ぜひですね、菅沼菜々選手かなりやる気出してこの大会に臨むんではないかなと思いますので、6月アースモンダミーカップ、いろいろこうツアースケジュールの中で、予定を入れていただきたいなと思います。それからこの大会はあのゴルフファンだけではなくてファミリーでも楽しめる大会となっていますので、お子さん連れでもこう子供さんをね預けるようなところもありますし、ファミリーでこの素晴らしいゴルフ場の環境を体験していただきたいなと思います。菅沼菜々選手、ぜひこの大会でも活躍してほしいなというふうに思っています。

こんにちは、プロゴルファーの吉葉ルミです。ポッドキャスト番組吉葉ルミのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせの前にお送りした曲は、ジム・ウェップのハイウェイマンという曲でした。さあ今週は国内メジャーサロンパスカップが、茨城ゴルフクラブで開催中です。今お話しいただいた吉羽ルミプロ、残念ながらこの試合は棄権ということで、また次の試合頑張るというふうにおっしゃっていました。それではこのサロンパスカップ、今日は予選2日目ですね。ちょっとリーダーボードの方をご紹介したいと思いますけれども、この大会メジャーということで、こう非常にセッティング、コースが難しくなっていて、ハイスコアをなかなか出すのは難しいという中で、まず今週1位に、この予選ラウンド1位に立っているのが大久保優月選手ですね。なんと5アンダーですね。それから、2位タイが荒木優奈選手3アンダーということで、この、スコアボードを見てみると、いわゆるアンダーを出している選手は赤字、それからオーバーの人は黒字というふうになるんですけれども、なんてやはり赤字が非常に少なくて、今の段階でも7人ぐらい、がマイナスということで、大久保優月選手、それから荒木優奈選手、それから、アマチュアのオスミン選手、それから福山恵里選手、金沢志奈選手、川崎遥選手、川本優選手、たったこれだけしかアンダーが出せてないということで、このセッティング、非常に面白いセッティングもあって、なんと100ヤードのパー3っていうのがあるんですね。で、なかなか普通パー3っていうのは150ヤードとか160ヤードなんですけれども、なんとこの試合は、100ヤードのパー3というコースがあります。これは本当に面白くて、一歩前ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日は、5月連休中の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、同一コース連覇を果たした菅沼菜々選手についてちょっといろいろお話ししてきました。菅沼菜々選手、CD も出していて、コンサートもやって、自称アイドルタレントと言いながら、本当にこう今の日本の女子プロゴルフ界でも、トップクラスの、実力とアスリートな感覚、それからこうチャリティーとかをしっかりやっているというですね、本当に、素晴らしい選手なんですけれども、このあと今シーズン菅沼菜々選手、ぜひ賞金女王に向けて頑張っていただきたいなと思います。来週は、今週行われている、サロンパスカップについて、お届けします。それではまた来週、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、マーシー西川がお届けしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張を見積もり

おり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ピックアップ JP、 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ 10T を担当している私、山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなど、ギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月8日、まあ今週は大型連休、ゴールデンウィークがありましたから、平日は2日しかないわけなんですよね。仕事をしたのかしてないのかよくわからないっていうような方もいらっしゃると思いますし、逆に今だからこそ忙しかったっていうね、そういう方もいらっしゃるかと思います。そんな金曜日の夕方にお届けするこの番組、ラジオの前のあなたに今日も J-POP お届けいたします。さあ早速1曲目お届けするのは Mr.Children のナンバーです。産声。

ピックアップ JP、 今日1曲目にお届けしたのは Mr.Children のナンバーです、産声。こちらは4月12日付の JP トップ20のチャートに初登場、いきなり3位を獲得という、まあ、そんな登場の仕方だったわけなんですけれども、アルバム3月25日にリリースされました産声、まあ、まさにタイトルトラックとなっております。でこの Mr.Children の皆さん、まあ、今回のアルバムは2年5ヶ月ぶり22枚目のアルバムとなるわけなんですけれども、いや本当にね、だって私が小学生の時から、まあ、活躍している、まあ、第一線で走り続けている、そんなアーティストで、いまだにこうやってね J-POP の世界で、まあ、トップランナーとして活躍してるって本当にすごいことだなっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな Mr.Children の皆さんが、まあ、2年5ヶ月ぶりに届けてくれたアルバム産声、まあ、そのタイトルトラック今日はチョイスしてお届けいたしました。ということで Mr.Children 産声でした。ピックアップ JP、 さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也が気になる一曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこの方です、キャリーパミュパミュ。2011年デビューミニアルバムからの一曲ポンポンポンを今お届けしていますけれども、このキャリーさん、まあ、今ももちろん日本のみならず世界で活躍するアーティストですけれども、そんなキャリーさんの楽曲が今リバイバルヒットしているというのをご存知でしょうか。まあ、少し前の楽曲なんですけれども、なぜリバイバルヒットしたかというと、アベマの人気恋愛リアリティ番組今日好きになりましたに出演していた小林優愛さんによる TikTok の投稿、まあ彼女が投稿した、まあ、動画をきっかけに、あこの曲いいじゃん、ちょっと私もやってみようみたいな感じで、まあ、動画投稿が、まあ、どんどんどんどん広がっていって、今リバイバルヒットしてるということなんですね。結構まあ、TikTok、Instagram、まあ、こういう SNS、ね、こういう流行り方最近多いですよね。ちょっと前の楽曲が、ね、なんかこう懐かしいナンバーが使われて、でどんどんどんどん広がっていくという、まあ、そんなリバイバルヒット多く出ているんですけれども、まあ、このキャリーさんからもリバイバルヒットが出てるということで、そんな楽曲今日はお届けしようと思います。お届けするのは2013年の楽曲です。テレビアニメクレヨンしんちゃんのために制作された一曲、キャリーパミュパミュ君に 100%。

P、今日2曲目にお届けしているのはキャリーパミュパミュ君に 100% です。この曲2013年の楽曲、つまり今から13年前の楽曲ということになるんですよね。でも、まあ、その楽曲が今こうやってリバイバルヒットしているということで面白いですよね。まあ、あの影響力のある方が楽曲を使って動画を投稿することによって、あ、この曲いいじゃんっていう風に広まっていくということなんですね。まあ、他にリバイバルヒットのナンバーで言うと、例えばアンダーグラフの翼、そしてハルカリのお疲れ様ありましたよね。あと、あの M フローのカムアゲインとか、まあ、昨年はねかなりこうリバイバルヒットして話題となりましたけれども、まあ、こうやってちょっと懐かしいナンバーが今ねまた再び SNS の力によって、まあ、こう光が当たると言いますか、ヒットするっていう面白い、そんな現象がねこう時々起きたりするわけなんですけれども、この曲も13年前の楽曲ではありますが今リバイバルヒット中ということでお届けいたしました。ただ SNS ってね怖いんですよ。何が怖いかって、流行りのそのターンっていうんですか、もうね早いと1週間とかで次のターンに行っちゃうんですよ。次の流行りに行っちゃう。だからね、一生懸命こう追いかけるの大事なんですけれども、もう次に行っちゃう、もう次の次に行っちゃうとか、そういうこともありますからね。なかなか、追いかけるのも大変なんですけれどもね、皆さんの中で今流行ってる楽曲、一体どんな楽曲があるでしょうか。ということで今日2曲目にお届けしたのはこの曲、キャリーパミュパミュ君に 100% でした。ピックアップ JP、 さてそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミスターチルドレン産声、そしてキャリーパミュパミュ君に 100% の2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこのヒットチャートプログラム JP トップ20もよろしくお願いいたします。果たして次回は一体どんなナンバーがトップ20入るのか楽しみにしていてください。ピックアップ JP、また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はこの番組でも何度か取り上げている、女性と防災がテーマなんですが、今日はちょっと幅を広げて、ジェンダーフリーな防災の取り組みの現状を考えてみたいと思うんですが、水上さん関心がありますか？
0: はい、とても気になりますね。
1: 防災というとどうしても危険と隣り合わせという側面があって、ボランティアにしてもですね、力仕事が主役という印象から男性主体のイメージが作られがちですね。
0: はい、
1: でも今社会には多様な人たちがいて、これまでのようにジェンダーに縛られていると乗り越えられない壁もあるんですよね。
0: そういう意味では、例えば避難所でトイレをどうするかという問題でもジェンダーの問題っていうのは関係してきますよね。
1: そうですね。最近いくつかの女子大学でトランスジェンダーの学生の受け入れを行うところが増えてきているそうですが、この傾向はさらに加速していくと思いますね。
0: はい、
1: その場合でもまず施設的な対応っていうのが最初に求められますね。
0: 国としてはこの方面の支援を十分に行っているんでしょうか？
1: 日本ではまだジェンダー関係の取り組みの日が浅いので十分とは言えないと思うんですね。国の大きな枠組みとしては、内閣府が男女共同参画局というものを設置して、いろんな意識改革につながるような啓発活動などに努めています。
0: はい、
1: 災害対策については、最近では特に避難所での生活に女性や子育て中の家族の負担が少しでも軽減するような取り組みをしていただくような情報が出てますね。
0: 確かに避難所の運営となると、男性に任せてしまいがちかもしれませんね。
1: 東日本大震災を受けて復興への取り組みが進められていますが、そこにおいても女性や性的マイノリティの方への配慮が不十分だということで、多くの意見が出されてますね。
0: これまでの日本社会では地域リーダーは大概は男性で、それも年齢の高い方が多いですよね。結局は町会長さんだったり、自治会長さんだったりと。
1: そうなんですよね。でも女性の方が長生きすることはね、もうはっきりしてますんで、これからは女性のリーダーにも、そしてジェンダーに縛られない多様な人々を取り入れた、安全を確保した地域づくりっていうのが求められるでしょうね。
0: 地域活動の主体に多様性を取り入れるというのはなかなか難しいでしょうかね。
1: そうですね。これまでの日本社会ではなかなかできなかったことかもしれません。でも次の世代を担う若い人たちがこれを変えていこうという機運を持たれているところもたくさんあるようですから、私はね、期待してるんですよ。
0: はい、今日はジェンダーと防災のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: こないだうちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
1: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
0: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
1: え、インターネットで？
2: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。
3: 土曜のお昼12時30分からはウンフェニのスパークルアフタヌーン。私、ソロアーティストのウンフェニが土曜のお昼におすすめの音楽とトークでスパークルなひとときをお届けします。あなたからのメッセージもぜひお待ちしています。
4: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。午後5時になりました。あ、こんにちは。もう早速サテスタ前にはい、ここで生放送をやっているんです。大正町マルシェでキッチンさんの店内の一角にガラス張りのスタジオがありまして、はい、FM 根室夕方の生放送です。なんだっけ、すっかり忘れてしまいました。そうそう。生放送1時間やりますので、どうぞよろしくお願いいたします。大正町マルシェキッチンさんの一角。あ、サテライトスタジオルート44。あ、スタジオの名前を忘れてしまいました。サテライトスタジオルート44から、ゆうごがお相手でお送りしていきます。いつものように皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。宛先は、E メールが763@fmnemuro.com。公式サイトを検索してメッセージフォームから送りやすいほか、X ではハッシュタグつけてポストも届きます。FM をアルファベット、ネムロはひらがなで、ハッシュタグまたは検索でお願いします。Evans from the Satellite Studio。 この番組は、ロイヤルハイツ明け物の提供でお送りします。では、マイクを一旦花スタに移して、洋介さんからニュースタイム伝えてもらいます。

はい、では話すたから、まずはニュースタイムです。この時間は家屋の解体などはお任せください。電話 0153-24-2185 林建設工業株式会社の提供でお送りします。同心ニュースからお送りしていきます。まずはこちら、北海道警察は先月から小中高生を対象にした非行防止教室をオンライン形式に全面的に切り替えました。これまでは地元警察署の担当者らが各学校を訪れて対面で行ってきましたが、今後は地域を問わず道警本部の専門講師がオンラインで指導します。都市部と地方の差をなくし、子どもの防犯意識を高める狙いがあります。教室では薬物乱用や闇バイトなど若者が巻き込まれやすい犯罪をテーマに、警察官が注意点を説明します。これまでは各警察署の担当者が事件捜査などの合間に対応していたため、遠方の学校では実施が難しく、内容にもばらつきがありました。そこで道警は昨年度から試験的にオンライン方式を導入し、今年度から少年課に専任の警察官3人を配属しました。教室はオンライン会議システム Zoom を利用し、複数校でも同時に開催することができ、チャットやリアクション機能を使うと子どもたちが意見を出しやすい利点もあります。続いて、営業時間前のショッピングモール内をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが今月23日と来月13日、小樽市築港の商業施設ウイングベイ小樽で初めて開かれます。天候を問わずランニングできるショッピングモールを有効活用しようと、施設を運営する小樽ベイシティ開発や愛好者らで作る実行委員会が主催します。日本ショッピングセンター協会によりますと、商業施設内を歩くイベントはあるが、走るのは聞いたことがないということです。両日とも午前7時半スタートで、3階と4階の通路を午前9時半まで貸し切り、総距離670メートルのコースを自由に走ります。参加費は1000円で、両日とも前日の正午までに申し込みが必要で、それぞれ定員が200人に達し次第終了となります。続いて、函館市の隣の北斗市は昨日から、中東情勢の悪化でプラスチック製品の原料であるナフサの調達が不安定になるなどし、市の指定ゴミ袋の安定供給が困難になったとして、指定外の袋でもゴミを回収する対応を始めました。北斗市によりますと、指定ゴミ袋の卸メーカーから先月下旬、燃やせるゴミの袋の在庫が足りないと連絡があったということです。指定ゴミ袋は昨年並みの供給量を確保できているものの、市内の販売店からの発注量が供給量を大きく上回っています。今後の供給への不安から買いだめをする人が増えた可能性もあるということです。昨日からは生ゴミは10リットル、生ゴミ以外は30リットルから45リットルまでの市販の透明または半透明の袋に油性ペンなどでゴミの種類を大きく記せば収集を行っています。指定ゴミ袋は有料で、収入をゴミ処理に充てていますが、来月末までは市販のゴミ袋代だけでゴミを出せます。北斗市は指定ゴミ袋の過度な買いだめを控えた上で、ゴミの分別と減量にも協力してほしいと話しています。

続いては根室管内の話題からです。日本一遅咲きの桜の名所づくりを目指す市内の歯舞地区マリンビジョン協議会は7日、千島桜の生木2本を歯舞漁協のアクセス道路沿いに植えました。歯舞地区マリンビジョン協議会では2007年から毎年歯舞漁協の敷地内や野サップ岬の望郷の岬公園に千島桜を植樹しています。20回目となる今年で計174本になりました。この日は市民から寄贈された木がパワーショベルで移植され、協議会のメンバーらが木の根元に土をかけました。協議会の会長を務める歯舞漁業協同組合の小倉組合長は、漁協の入り口沿いを桜並木にしたいと話しました。根室市内では市などが千島桜の標本木を独自に観測しており、今年は6日に遅咲き日本一の開花を宣言しています。歯舞漁協周辺の千島桜は例年6月上旬頃に見ごろを迎えるということです。最後に、根室管内から北方領土までの距離と同じ長さを歩く北方領土まで歩こう会の実行委員会は、本年度例年よりも2ヶ月早い7月12日に開くことを決めました。管内の秋のイベントとの重複を避けて参加者を増やすのが狙いで、7月開催は2006年以来です。北方領土を身近に感じてもらおうと2005年に始まり、中止分を含み22回目です。根室市の道立北方四島交流センターニホロに参加者は朝に集合し、出発地まではバスで移動します。最長16キロの国後コース、7キロの水晶コース、 3.7 キロの貝殻コースの3つのコースそれぞれを歩き、正午までに野サップ岬に到着。野サップ岬では北方領土返還祈願フェスティバルが行われます。参加料は200円で昼食付きとなっています。2008年には最多の1165人が参加していましたが、コロナ禍の中止を挟み23年、24年はそれぞれ477人と過去最少に減っていました。昨年25年は悪天候のため中止となっています。20年ぶりに7月に開く今回は700人が目標で、実行委員長を務める根室市の竹本副市長は、北方領土返還運動への参加につなげたいと話しています。申し込みの受付は5月25日から、管内の1市4町で受け付ける予定です。以上ニュースタイム、この時間は北海道内、北海道関連のニュース、同心ニュースからお伝えしました。この時間は家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 時刻5時10分を回っています。 FM 根室からお悔やみのお知らせです。お名前、川端菊江様、96歳、令和8年5月5日逝去されました。喪主、根室市西浜町川端雄二様。摂取、川端徹様、川端淳様。通夜、本日5月8日午後6時。出棺、明日5月9日午前8時30分。葬儀、5月9日午前11時30分。いずれも、セレモニーホール平和にて執り行います。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。お悔やみのお知らせでした。以上、ハナスタからニュースタイムとお悔やみのお知らせ、佐藤陽介担当でお送りしました。この後 CM を挟みまして、マイクはサテライトスタジオのゆうごさんにお返しします。
1: FM 根室、
2: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
3: 車新しくしたいんだよね。
4: お金は大丈夫なの？
3: それが全然貯金なくて。
4: それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
3: え？
4: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
3: そっか。
4: まずは電話してみたら、 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボディーよ。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？
6: 椎茸って雷が鳴るとね、
7: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
8: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
9: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
10: 学ぶんデジタル、
11: 同心。
12: 今夜だけ
13: スターダストレビューのパーカッションの坊林と、
14: ベースの柿沼と
15: ドラムの寺田です。
13: この3人でお送りするスターダストレビューの星になるまで、ライブの舞台裏はもちろん、ここだけしか聞けない裏話など、この3人ならではの企画満載でございます。ぜひ聞いてください。
0: 毎週土曜午前11時半から放送中。
13: お楽

はい、時刻は5時14分になっています。まずは軽くマルシェチェック。やっぱり今回は母の日でしょうかね。あのお花のコーナーにももうそのままポンとプレゼントで渡せるお花のアレンジメントなどもありますし、ちょっとした一輪のね、お花などもいろんな種類売ってますので、お値段の幅もいろいろございますね。ああ、買ってる人いますね。はい。もう今まさにお会計を済ませて、出てった方がお花をね、持ってらっしゃいましたけども。なんでしょうね。まあ、母の日、父の日、いろいろあれど、最近はこう、ジェンダーみたいなね、言い方があって、あまりこう、くくってはいけないのかもしれませんけど、まあ、今回に関しては、こういうね、母の日、父の日に関しては、その、母という立場の人を、まあ、感謝の気持ちを示そうという日ですのでね、なんか特別なことは、家庭内でやっていただければと思いますけど。なので母の日はねジェンダーではないということでいいんじゃないかと思いますけども、こうだからそれにこうイメージで父の日だからビールみたいなねこういう広告展開をするとあんま良くないのかもしれませんねまあその点母の日はまあお花は性別とあんま関係ないですからね。そうそう、そういう消臭感に基づいて母の日にはカーネーションを送るということになってますんでね。だここになんかこう偏見的な意味合いの母の日にはこれを送ろうが発生すると、もしかしたらそれはフェミに怒られてしまうのかもしれませんね。なんかこう悩んでしまいますけどもね、これね。でもまあ究極やっぱりそれぞれ送る相手というのは個別に決まっとるわけですから、贈り物の原点に立ち返っていただいて、好きな食べ物であったりね、好きなものをいろいろこう相手のことを思い巡らすというところに、このねホニャララの日はまあ誕生日のね果てまで含めてですけどもね、そういうところにやっぱり意義があるんじゃないかなという気がします。だからですから皆さんのそれぞれ母というポジションの人にはね、いろいろ思い浮かべていただいて、まあ食べ物もね、お肉からお魚までいろいろありますので、ね、お野菜もありますんで、マルシェでキッチンでお選びいただければと思います。では続いてメッセージいただいております。ラジオネームあっきゃん、よどや橋は夜の7時さん、今週もありがとうございます。ゆうごさん、大山さん、 FM ネムロの皆様こんにちは。今朝札幌プリンスホテルのロビーで中国人が100万円の束を裸で受け渡ししていました。100万円金あるところにはあるんですね。あんな大金久しぶりに見ました。10枚でいいくれ笑い日本だから平気なんだろうけど、海外で金銭の受け渡しは危険ですよね。前に座っている外人、アイスクリーム、ヨーグルトの蓋を舌で舐めている、行儀悪い。昔小学校の時カレーが出て皿を舐める同級生がいて、子供心に行儀悪いなと思いましたといただきました。ありがとうございます。まずは100万円の束、パッと見て100万円ってわかる、数えたのか98万円かもしれませんけどまあでも帯とかついてればね、まあ100万円はだいたい1センチぐらいの厚さですからね。そのまま素で受け渡ししてたと。いや、本当にね、今の世の中、あるところにはあるが、本当にこう、極端ですよね。あるところにはありすぎるし、ないところにはなさすぎるっていう気もしますよね。根室もあるところにあるんですかね。あまり匂いしませんからね。見たこともないですけどもね。で、ゴールデンウィークもね、本当人により格差社会だなっていうのをね、ニュース見てると思い知らされましたですけれどもね。でもまあ日本は安全だと思ってるっていうのは、まあ外国の方は特にそうなんでしょうね。だってあんなスーツケースで金塊をね、ガラガラガラガラ引いて、

やってる、やり取りしてるわけですからね。まあ、嬉しいことなのかどうなのかはわかりませんけれども、犯罪の温床になってるってわけではないので、まあ、その正当にね、売って、さばいて、利ざやを稼いでるんであれば、いいのかなとは思いますけど、まあ、そこで税金がね、取りっぱぐれてるってことはありますよね。でもまあ、そういう闇ビジネスみたいなのは、我々知らないだけでいろんなところにあるんでしょうね。で、ああ、そうそう。でもこの、アイスクリームだかヨーグルトの蓋を、外で舐めてるっていうのも、まあ、ある意味お金の受け渡しと一緒で安心してると言いますかね。気にしてないと言いますかね。そういうことなんでしょうね。でもまあ、人によりも、もう舐めずには折れないというかね。様々蓋もありますけれどもね。ヤクルトみたいなものとかもありますしね。まあ、これはもう、お里が知れますよってことですよね。でも給食で皿舐めるっていうのは、まあ、ちょっと僕の通ってた時にはなかったかな。ないですね。はい、ありませんでしたね。だからそういうしつけを受けてないという。家では舐めてもいいけど、外ではやめてね。外では舐めないでねっていう、ことも、まあ、なかったのか、給食でとにかく腹いっぱいにして帰ってこいっていうことであれば、まあお皿まで舐めるか、よっぽど美味しかったらこれはしょうがないですけどね。給食のカレー、家のカレーとちょっと違う味わい、これが、なんでしょう、やっぱり、お袋の味的なね、ほんとカレーも家でほんと味それぞれですからね。学校のが、給食のがうまくてしょうがないというお子さんだったのかもしれませんけどね。まあまあ、いずれにせよ、そのね、舐めてる姿とかもね、ちょっと、見るものに不快感を与えるということがあるので、まあただね、海外の中国人のその、素行というか、まあ、外人としか書いてないので、これは中国人かどうかわからんですね。まあまあ、いずれにせよ人の振り見て我が振り直せでね、行きましょうか。ラジオネーム、秋屋淀江橋は夜の7時3、メッセージありがとうございました。では、リクエスト曲をお答えします。ちょっと一足、まあ、根室の人にとっては早い曲に感じるかもしれません。リクエスト曲、早見優で、夏色のナンシー。

ラジオネームアッキャン淀屋橋は夜の七時さん、リクエストありがとうございました。早見優、夏色のナンシーでした。ではもう一曲続けてリクエストいっちゃいましょうかね。曲の方をどこだ、あ、はい、わかりました。ラジオネームハッピーターンさんからリクエストいただいております。今夜はこんな感じになるんでしょうか。この後ジュジュで桜雨。

ラジオネームハッピーターンさんリクエストありがとうございました。ジュジュで桜雨でした。 CM の前に、この後はマイクだけスタジオハラスタに移しまして、陽介さんの道路情報です。

はい、では話したから、まず道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。管内国道では334号知床横断道路がこの時間はすでに通行止め始まっています。知床横断道路現在通行可能時間は午前9時30分から午後4時です。通れない時間帯については244号根北峠などを迂回路としてご利用ください。その他の管内国道や44号線での通行規制情報は現在ありません。続いて根室市内の道からです。花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路で工事が行われ作業中に片側交互通行になります。工事の時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までの予定です。その他特に工事の情報として入ってきているものはございませんが、臨時の作業などで一時的な通行規制が行われることもあります。また道東自動車道では先ほど解除になったようですけれども、事故による通行止めが、午後昼以降であったようです。引き続きこの後も車の運転は十分に皆様安全運転でお願いいたします。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

はい、今日は歯舞学園の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。金曜夜、そして明日明後日と週末も皆さん事故なくお過ごしください。 FM 根室交通安全メッセージ、このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。以上、道路情報と FM 根室交通安全メッセージを花スタからお届けしました。マイク再びサテライトスタジオのゆうごさんにお返しします。

5時33分になってます。昨日の午後に琴平神社に久しぶりに行きまして、桜とかね、エゾエンゴサクとか、この時期はお花が綺麗なので神社の花の先ぐらいはどんなもんかなと思って今行きましたらね、まあ結構我が家の庭の桜もそうなんですけど、花満開の前に結構葉っぱが伸びてきちゃってるんですよね。なんか去年もそんなことを言ってた気がするんですけどね、割と葉っぱなんですよね。で、X で姉小路さんだったか、去年の

この神社の、あの馬の銅像のところの写真上がってて、これは綺麗に花が咲き揃ってて、すごいいい写真だなと思って。で、僕が昨日行った時のね、あの馬の周りの写真って、割と葉っぱなんですよね。そんなに花も、だっとこう咲いてる感じ、ピンク色っていう感じじゃなくですね。ちょっと残念な感じではあるんですけども、まあ、蓮行も、ちょうど見頃な感じになってきてるので、そう、琴平神社はこの黄色と桃色の、こう、取り合わせがね、非常にいい感じなんですよ。海側のあの展望スペースの方行くと、ちょうどいい感じなんですけど、まあ、ちょっと木が、もう弱ってきちゃってる部分もあったりして、なんかちょっと今年は昨日のタイミングではいまいちかなと思ったんですが、まあまだまだこれからね、花も咲き揃ってくればという気もしますし、エゾエンゴ咲足元は綺麗な花いっぱい咲いてますのでね、ぜひ琴平神社、あとはまあ、時和台公園、根室公園とかね、公園どこも桜ありますんで、日曜日がね、天気良さそうなので、お出かけになってみてはいかがでしょうか。では続いてはラジオネーム三崎番茶エイトさん、今日もルーティンでご出席連絡のいただきましてありがとうございます。曲はあいみょんでハート。

0: FM 根室放送中。
1: セイコーマート。
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
3: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日

0: うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 名工商事までご連絡ください。
1: お薬のこと、お化粧品のこと、補聴器のこと、根室市の山本ファーマシーコンフォール館ではお薬、お化粧品、補聴器のご相談を受けたまわっています。地域の皆様の毎日を優しくサポート。電話 24-3871 山本ファーマシーコンフォール館へぜひお越しください。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.

0: 5時40分を回っています。それでは花スタから市役所だよりをお伝えしていきます。まずはこちらです。住民税の納付に関する詐欺メールにご注意ください。現在件名に重要令和8年度住民税第1期納付のご案内という名前で、市町村役場を装って税金の支払いを求める不審なメールが送信されているという情報が寄せられています。このようなメールは詐欺です。根室市がメールで住民税の納付を催告したり、 PayPay などの電子マネーでの送金を直接要求することは絶対にありません。確認されている詐欺メールの特徴として、まず送信元アドレスが不審というものがあります。根室市の公式アドレスはアットマークの後ろが city.nemuro.hokkaido.jp となります。続いて宛名や差出人が曖昧になっています。市区町村役場などどこの自治体か特定できない名称が使われています。そして電子決済への誘導という内容になります。 PayPay で簡単お支払いなどと記載され、不正なリンクや QR コードへ誘導しようとしています。また内容には不安を煽る文面が綴られています。法的警告、差し押さえ、延滞金などの強い言葉で焦らせて冷静な判断を奪おうとしています。また令和8年度や令和7年度などの表記が混在しているなど不自然な点も多く見受けられるようです。被害に遭わないためにはメール内のリンクやボタンは絶対にクリックしないでください。また絶対に要求通りに送金はしないでください。該当メールは無視してすぐに削除してください。差し押さえといった言葉に不安を感じるかもしれませんが、決して相手の要求には応じないようにしてください。そして少しでもおかしいなと思ったら、お一人で悩まず市役所の税務課や、またはお近くの警察署の警察相談専用ダイブ警察相談専用電話#9110までご相談ください。市役所税務課お問い合わせ先は23-6111、内線は3131番と3132番と3133番です。続いて市議会議会報告会のお知らせです。5月20日の水曜日、市役所2階の防災研修室にて議会報告会を開催します。時間は午後7時からで、だいたい1時間半程度です。市民皆様に日頃の議会活動や委員会活動などについてお知らせします。また市議会に対する疑問やご意見を皆様からお伺いする意見交換の場もありますので、ぜひお気軽に ご参加ください。なお参加にあたって申し込みは不要ですので、当日時間になりましたら現地会場までお越しください。お問い合わせがありましたら市役所内議会事務局までお願いいたします。電話番号は0153-23-6111の内線2411番、23-6111、内線は2411番です。続いてはこちらです。総合文化会館の体験ツアーオープンステージボリューム1、こちらの参加者を募集しています。普段なかなか入ることのできない総合文化会館の裏側を見学し、そこで働くスタッフの方にお話を伺いながら実際に体験もできます。今回は照明や音響機器などの体験ができますので、舞台関係などの仕事に興味のある学生さんは必見の内容になっています。5月16日土曜日と23日土曜日の開催、時間はいずれも午後1時から午後3時ですが、それぞれ対象の年齢が異なります。まず16日の方は市内の小学生、中学生、義務教育学校の皆さん、なお小学3年生以下の方は保護者同伴の下でご参加ください。2回目5月23日については高校生と大人を対象としています。いずれも参加料は無料、定員10名程度で先着順としています。一旦本日5月8日が受付締め切りとなっています。お電話もしくは QR コードからお申し込みください。お問い合わせ先は総合文化会館公民館の24-3188-0153、 24-3188 番です。以上、市役所だよりでした。続いて根室あれこれインフォです。根室市内の各施設、学校などの週末の予定をご案内していきます。まず公民館総合文化会館、9日10日ともに通常通りの開館です。10日には午後1時半から第1回海洋フォーラムが予定されています。北方四島交流センターにホルモ土曜日日曜日通常開館、各資料展示ご覧いただけます。北方領土親子キッズ塗り絵コーナー、ちびっこ広場も常時開設でご利用可能。またマトリョーシカ塗り絵体験コーナーも引き続き開催中です。青少年センター土日通常通りの開館です。土曜日午前9時から午後9時、日曜日は午前9時から午後5時です。貸し管利用は明日9日は午後6時から9時で A コート利用が入っています。続いて温水プールです。温水プールも土曜日日曜通常通り、失礼しました、9日は臨時開館、10日は通常通りです。9日の臨時開館にあたりましては、利用時間が午後1時30分から午後8時30分ですのでお気をつけください。日曜日の方は午前9時30分から午後4時30分でご利用いただけます。図書館、土曜日日曜通常開館となっております。土曜日お話し会、小さい子のお話し会も予定されています。歴史と自然の資料館、土曜日日曜日通常開館です。春国対原生野鳥公園ネイチャーセンターは空いています。土曜日日曜日はご利用可能です。そして福祉センターのジュゲム荘ととんがり荘です。土曜日は空いています。日曜日はお休みで、土曜日につきましてはお風呂は利用できません。お気をつけください。サークル活動や生きがい講座などのご利用のみです。ジュゲム荘は明日は対象ごとの生きがい講座、あと踊り、こちらもね、生きがい講座が入っております。でとんがり荘につきましてはカラオケのサークルや卓球のサークル、あとは生きがい講座で、書道教室が予定されています。さて、市内小中学校の行事予定、週末ですけれども、花咲港小学校で明日館内 PTA 連合会総会が予定されているようです。その他は特にございませんでした。ということで、以上、根室あれこれインフォ、根室市内各施設、学校などの週末の予定をご案内いたしました。ということで、以上は花スタから私佐藤陽介担当でお送りしました。マイクは三度サテライトスタジオのゆうごさんにお返しします。
1: ええ番やな。
2: ええ番っすね。
3: ええ番っすですね。
4: 5時49分メッセージいただいたのはラジオネームアネコージコトコトさん、いつもありがとうございます。去年の根室の桜満開は今年より5日ほど遅かったのでちょうど見頃だったのかもの懐かしい5月19日の写真でした。その後花スタ行ってゆうごさんに会えなかった、リベンジしたいといただきました。ありがとうございます。まあゆう

後は見ても大したことはないですけど、桜はね見るといいですけど、心が和んだりパーッと明るくなったりしますけれど、そうですか、5月19日のお写真なんですね。そう考えると、うん、やっぱり桜の咲くのは今年はちょっと早い感じになってますね。はい、メッセージありがとうございました。で、競馬に参ります。 NHK マイルカップですね。 G1 は続いておりますけれども、人気が割れそうで、まあ牝馬も結構絡む馬券に絡んでくるレースですし、皐月賞、桜花賞組っていうのは今年はカバレリッツォしかいないんですよね。で、それも13着で、でもフューチュリティ1着なんで、フューチュリティ2着のダイヤモンドノットと3着もいたような気がしますけど、その辺がね、なんかフューチュリティそのまんまみたいなことになるのかどうなのか、蓋を開けてみれば終わってみればっていうこともありますけども、逆にフューチリティステークス4着のエコロアルバを僕は本命にしたいなと思いますね。でエコロアルバからのフューチリティ1着のカバレリッツォが対抗かなと。で、ダイヤモンドノット、結局フューチリティステークスから選んでるんですけども、まあ実力があるのは間違いないところなので、まあただ阪神と東京でね、競馬場も違いますしね、いろいろその後馬の成長みたいなのもありますから、分からんっちゃ分からんですけども、で、やっぱりユーゴは穴をね探したくなってくるんですけど、ギリーズボール、前走フィリーズレビューなんですけども、牝馬で絡んでくるのはこれかなと僕は思っておりますね。あとはロデオドライブ、ローベルクランツ、アスク意気込み、そうそう、アスク意気込みがね、戸崎ジョッキーで連勝できてますんで、無敗でマイルカップ制覇もあるっちゃあるのかなと、ちょっといろいろね、僕も手広くなってしまいそうなので、なんとか絞っていきたいなとは思いますけれどね。でも先週の天皇賞春って、あの15番2着ね、ほんと2センチ差のね、長い写真判定でしたけど、あれ1着になってたら、まあ3連単ももちろんね、大変配当上がるところでしたけど、ウィン5どうだったのかなみたいなね、たらればの妄想の話でしかないんですけどね。いや、もしかしたらキャリーオーバーだったかもしれませんね。だからウィン5みたいなね、ものを買うんであれば、今週はちょっとね、いろいろ一着がこう、これっていう馬がないところで面白いんじゃないかなと思いますけども。あ、そうそう。今日夜の NHK ドキュメント72時間はですね、笠松競馬場ですので、はい、競馬好きの皆さんはこちらもぜひどうぞ。さあ、それでは今日のラストナンバー参りましょう。井上陽水、傘がない。

0: はい、では花スタから天気予報です。釧路地方気象台発表、根室地方と釧路地方の今夜と明日の天気予報です。まず根室地方から、今夜は東の風、曇りで夜遅くに雨が降るでしょう。明日は東の風、後に北の風、やや強く雨で昼過ぎから曇るでしょう。根室地方の波の高さ、今夜は1メートルの見込み、明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南東の風、後に東の風に変わり曇りで、夜には雨が降るでしょう。明日は東の風、後に北の風やや強く雨で、昼前から曇るでしょう。釧路地方の波の高さ、今夜は1メートルの見込み、明日は1メートルのち2メートルの見込みです。続いて気温です。明日朝の予想最低気温は根室で4度、釧路は5度で、明日日中の予想最高気温は根室で10度、釧路は11度です。続いて雨の降る確率です。この後夕方6時から深夜0時まで、根室地方と釧路地方はともに 50%、 深夜0時から明日朝6時は根室地方、釧路地方ともに 70%、 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 50%、明日のお昼12時から明日の夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 30%、 明日の夕方6時から明日深夜24時までは根室地方は 20%、 釧路地方は 10% となっています。注意報警報です。現在根室地方全域濃霧注意報が出ています。その他では羅臼町に融雪注意報と雪崩注意報も出ています。濃霧注意報は釧路地方も含め全域に出ています。この後もお出かけの際、霧による視界不良などには十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。
1: お別れの時間です。皆様お付き合いいただきまして、今日もありがとうございました。 Evans from the Satellite Studio。 この番組はロイヤルハイツあけぼのの提供でお送りしました。明日の朝またね、ちょっと寒いんですよね。今日の日中も寒かったんですけどね、早朝、そうですね、7時より前とかに、内陸山間部山沿いですねにお出かけになるという方はちょっと路面凍結もあるかもしれません。峠は特に、なので夏タイヤという方はですね、明日の早朝はくれぐれも慎重に、ご検討いただきたいと思いますですね。で今日の夜もね、降り出しのタイミング気になるところですけども、まあ雪には明日朝まではならないだろうと、まあ、いう予報になっております。はい、以上ここまでお相手、サテライトスタジオはゆうごでした。そして
0: はい、花スタ担当は佐藤陽介でお送りいたしました。この後6時からのアーティストミュージック、今日はジュースジュースの曲をお送りいたします。はい、この後もぜひ FM ネムロの放送もお付き合いよろしくお願いします。ということで1時間のお相手ありがとうございました。
2: ニシンのパイ食わねえか。

0: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
1: あっという間だな。
0: 根室は今どうなってるのかな。
1: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
0: お前詳しいな。
1: 根室のラジオを聞いてるからな。
0: 根室の？
1: そう。
0: ラジオを？
1: そう。
0: どうやって？
1: インターネットで。
2: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
3: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

と言うつもりならそんななりに、ウォーウォー、男らしくて自信ありげて爽やかに

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

0: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つ様々な情報をお届けします。
1: 今日は災害に備えて非常持ち出し品の確認などをお伝えします。いつ災害が起こるか分かりません。日頃から確認して準備しておきましょう。まず非常持ち出し品についてです。インスタント食品、缶詰、ビスケットなどの食料品、そしてナイフ、ロープ、ビニール袋、タオル、下着類、水筒、ろうそく、ライター、懐中電灯、乾電池、雨具、洗面道具など、そして最も大事なのが健康保険証、預金通帳、印鑑、ラジオなどです。このほか各ご家庭で思いついたものがあれば一緒に用意しておきましょう。次に常備品についてです。インスタント食品、缶ジュース、卓上ガスコンロと中に入れるガス、消火器、水用のポリタンク、ポリバケツ、またお風呂の汲み置き水などです。常備していますか？次に薬箱の中です。ガーゼ、脱脂綿、包帯、目薬、胃腸薬、傷板、傷薬、消毒液などですが、その他にも病院にかかっている方はその薬なども一緒に入れておくと良いでしょう。次に FM 緊急放送システムについてのご案内です。根室市では災害情報をより広くお伝えできるようにFM 根室による FM 緊急放送システムを導入しました。このシステムの特徴は、根室市消防本部と FM 根室の間に設置された機器を専用線で結び、双方から災害時の緊急情報を提供できるものです。万が一災害が発生した時には FM 根室の放送を通して地震や津波などの緊急情報などをいち早く根室市民の皆様にお届けします。この放送を行う基準は震度5弱以上の地震発生の時、津波警報の発表、避難指示の発表などです。災害の備えなどにはぜひラジオをご用意ください。次に119番通報時の注意です。火事か救急車なのか、何が燃えているのか、場所はどこなのか、来ればわかるではダメです。はっきりと伝えましょう。何かあった時には頭が真っ白になり119番を忘れてしまいます。電話の近くに緊急時の番号を書いて貼っておきましょう。119番の覚え方です。いちいち苦にしないで119番、いちいち苦にしないで119番。携帯電話からでも119番です。電話、携帯電話に登録しておくと便利です。次に海での事故が発生した場合です。直ちに局番なしの118番に通報しましょう。なお118番に通報した場合は、小樽にある第一管区海上保安本部運用指令室につながりますので、落ち着いていつどこで何があったのかを簡潔にはっきりと伝えましょう。最後に身を守る10のポイントです。1、気象情報には最新の注意を。2、避難場所、避難経路を確認しておきましょう。3、グラッと来たら火の始末です。4、ガスの元栓をチェックしましょう。5、一刻も早く安全な場所に避難する。6、避難は徒歩でしましょう。7、危険箇所には近づかないこと。8、協力して初期消火や怪我人の救護に当たりましょう。9、正しい情報をつかみましょう。 10、落ち着いて正しい判断をしましょう。以上の10のポイントを押さえて、皆さんの身を守りましょう。
0: 防災アラカルト。この時間は根室市がお送りしました。

0: of the music of tomorrow 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケイズーレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。さあ今日はですね、この番組でも何度か音楽か楽曲かけさせていただきまして、いやその度にこの人いいと思うんですよっていうのをずっと言っていたアーティストなんですけれども、念願叶いまして今日はスタジオにお越しいただくことができました。どんなアーティストなんでしょうか、お声聞いてみましょう。今日のゲストこの方です。
1: アーキです、よろしくお願いします。
2: アーキ

0: DJ のミストクラブへようこそ。今日のゲスト、アーキさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっとお越しいただくことができました。スタジオの方にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実はこの番組でですね、何度かこれまでも、これから2026年このアーティスト行くと思うんですよねみたいな特集を組んできた中に毎回入っていたアーティストでもいらっしゃいまして、昨年ですかね、ワンマンライブ渋谷の WWW にも私個人で普通に行かせていただいたりとかということで、非常にこうこれまでいいアーティストだなと思っていた方にですね、今回、いろんなところからお願いをいたしまして、スタジオにお越しいただくことができました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: ARCHE でアーキさんなんですね。
1: はい、そうです。
0: よろしくお願いします。ちょっとじゃあアーキさんの自己紹介というか、最初に少しお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、R&B シンガーソングライターのアーキです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。名前の由来って聞いてもいいですか。
1: あ、はい、私がすごく影響を受けたのユング心理学の、はい、言葉にある、アーキタイプから来ています、
0: はい、アーキタイプから来ている、
1: はいはい、
0: それはどういう意味なんですか。
1: アーキタイプっていうのは直訳すると、はい、アーキっていうのはまずある系っていうなんか万物の始まりっていう意味で、
0: はいはい、
1: でティプス、あ、タイプはティプスっていうなんかこう型みたいな、はい、なんかで原型っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと話したら結構長くなるんですけど、
0: もう時間はありますよ。時間だけはありますよ。
1: なんかそのなんていうんですかね、こう人間全員がこう潜在的に持ってるイメージっていう意味なんですけど、はい、なんか例えばこう母なる大地みたいな言葉があるじゃないですか、はい、それって多分こう全どんな国でもこう共通認識でこう人間みんなこう多分その言葉をまあ英語であれ日本語であれ聞いたらなんかなんとなくイメージが湧くと思うんですけど、
0: はい、
1: そういうのをなんか、まあ、いっぱいそういう原型の資料あるんですけども、
0: はい、
1: そういうのをまとめて原型っていうなんか概念があって、
0: はい、
1: そのなんか自分もそういう、まあ、ある系そのアーキっていうなんかこう始まりというかなんかなんて言うんだろう、こうこう象徴的なものになりたいなっていう、はい、なんかこう結構なんていうんだ、すごい大きなイメージなんですけど。
0: 存在としてですか、はい、音楽として。
1: いや、もう存在ですね、最終的には。
0: 相当大きな野望が含まれた。
1: はい、そうですね。
0: なるほど。で、はい、アーキさん、はい、ということでね、
1: はい、
0: なんかこう最初ご本名と関係あるのかなと思ったらどうやら違うっぽいという感じで。
1: そうですね、よまあちょっとな本名とも似てるんですけど、よく聞かれるんですけど、まあそっちの方が本当の意味ですね、うん、はい、
0: はい、というわけで、今そのアーキさんの名義として活動されて今何年目とかってのありますか。
1: そうですね、多分2022年にブラックボックスをリリースしたので、
0: はい、
1: そうですね、4年経ったぐらいですかね。
0: 丸4年ぐらいというところで、
1: はい、はい、
0: それまでもたくさんいろんなところでね、僕が初めて出会う前にも活動されてきた、はい、と思うんですけども、
1: はい、
0: もともとその R&B という分野、
1: はい、
0: ジャンルにめちゃくちゃ興味があったとか、はい、それ自分やりたいなって思っていた分野だったんですか。
1: そうですね、もともとは別に本当に歌手になりたいとか、はい、そういうことは1ミリ思ってなくて。
0: 思ってなかった。
1: はい、ないですね、はい、カラオケとかも本当に1回とかしか行ったことないぐらい音楽とは全く無縁で育ってきて、
0: はい、
1: はい、なんか
0: どのタイミングでそのマイクの前に初めて立ったんですか。
1: そうですね、中学生の時に仲良くしてた友達が歌手になりたいって言ってて、
0: はい、うん、
1: その友達がこうオーディションを受けに行ったんですけど、うん、それのこう付き添いみたいな感じで行ったのが、
0: はい、
1: 全ての始まりですね。
0: これ楽しいじゃんってなったんですか、その時に。じゃあ
1: そうですね、その時ちょっとまあやさぐれてたというか結構
0: アーキさんが、
1: はい、そうですね、はい、なんか 自分の人生ってなんか何の意味あるんだろうみたいな。
0: 中学生で、随分と売れた感じの中学生で、
1: はい、で思ってて、なんか何にもやりたいこととかなくって、
0: うん、
1: けどこう初めて人に認めてもらえたのがその時だったので、
0: うん、
1: それがすごい衝撃的で、はい、始まったって感じですね。
0: じゃあその時に、一緒にじゃあオーディションを受けたのなんですね、
1: はい、そうです。
0: で審査員の方にいいね、
1: そうですね、なんか気に入られて、
0: はい、
1: はい、
0: そこからじゃあ音楽の活動がもうスタートしちゃうんですか、それともなんか別の道に一旦行くとか。
1: いや、もうそこからですね、音楽にこうのめり込んでいったって感じですね。
0: は
1: い、
0: その時にまでに、
1: はい、
0: なんかこう音楽をたくさん聴いてきたとかっていう感じではあったんですか。吸収する方は、
1: その時までは本当にいわゆるこう流行っている曲を、
0: うん、
1: J-POP で流行っている曲しか聴いたことなかったんですけど、
0: はい、
1: こう自分で音楽やるようになって、こういろんな音楽掘っていったって感じですね。
0: そっからじゃあ、
1: はい、
0: なんでしょう、音楽いろんなジャンルを聴き始めて、
1: はい、そうですね、
0: いわゆるじゃあヒットチャートっていうところから、
1: はい、
0: 自分が評価されたっていうのをきっかけに、
1: はい、
0: どのジャンルが自分に合ってるかな、自分の声と合うのを探していったみたいな、そういう感じですか。
1: いや、なんかもう完全に合うとか考えずに、もう好きでハマったのがこう R&B ヒップホップでしたね。
0: 聞く方として、
1: はい、聞く方として、
0: このアーティストびっくりしたなっていうのはどのあたりのアーティストでした。
1: いや、もう本当にローリンヒルをなんかその友達のオーディションを受けに行ったきっかけになった人が、お世話になってた人がいて、その人が天使にラブソングを2を、はい、紹介してくれて、うん、そこでローリンヒルを知って、うん、もうめちゃくちゃ衝撃受けて、
0: こんな歌い方があるのか。
1: そうですね、なんかもう存在すべてがもうこのかっこよすぎるこの人みたいになって、
0: うん、
1: もうそれが、そうですね、大きかったですね。
0: でもいわゆるあのスケール感というか、はい、そのボーカルの、ね、
1: はい、
0: 太さ大きさみたいなところで、はい、なかなかこう日本人には出せないみたいなところもあるのかなと思ったんですけど、はい、 そうですね、そこを追求していこう。
1: そうですね、なんかやっぱり

0: イギリスの人とかも聞くんですけど、うん、やっぱ一番はそうですね、90年代2000年代のそういうジャンルを聞いてましたね。
1: でやっぱり R&B、
0: はい、 R&B とヒップホップ、そうですね、
1: 今でもそこがメインで聞いてらっしゃる、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: 逆にメタルとかロックとか、
0: はい、
1: そちらの方は、はい、あんまり聞かないっていう感じですか。
0: いや一応一通り聞いたんですけど、はい、結局また好きなとこに戻ってるなって感じです。
1: へえ、はい、じゃあ初めてそのオーディションから、はい、音楽活動っていうところに足を踏み入れつつ、はい、R&B に出会い、
0: はい、
1: で今ってご自身で作曲されている感じですか。
0: そうですね、あのプロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、楽曲は作ってます、ね、
1: スペンサーさんとはどこでの出会いだったんですか。
0: その担当のディレクター経由で、はいはい、紹介してもらって、
1: いい人いるよっていう、
0: はい、そうですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: でもその当時はいわゆるその音楽理論とか、
0: はいはい、
1: っていうのは、はい、ゼロの状態からスタートしてるっていうことですよね。
0: その始めた時です。
1: あ、一番最初、はい、
0: はい、そう、全くそうですね、何にも理論どころかも歌ったことも
1: 楽器もやったことなかったんですか。
0: ないですね、本当に何もないですね。
1: 実はピアノをやっていたこともなく、じゃあ中学までその音楽は、はい、まあ聞く、まあ、たまに一夜カラオケ行くぐらいの。
0: そうですね、周りに特に音楽好きな人もいなかったんで、うん、はい、本当流行ってるものを聞いてるだけでしたね。
1: へえ、はい、から今こうやってステージでライブをやる立場も結構距離ありますけど、
0: はい、
1: どの部分が一番苦労が多かったですか。
0: そうですね、なんかまあでも基本でもずっと悩んでますね。
1: ずっと悩んでいる。
0: はい、デフォルトで。
1: それは、曲の作り方とか表現力とか。
0: そうですね、なんかやっぱり。性格的に悩む性格なんで。
1: そうだから結構今あの初めてお会いしてお話をして、はい、まあ、ちょっとそのステージでもシャイな感じが、はい、出てはいるんですけど、はい、実際そうなんだなっていうのにちょっと驚いている
0: とそうですね、結構なんかラップやってると結構オラついてるって言われるんですけど、はいはい、別にオラついてないですね、その普段は
1: 別人格って感じですか。じゃあ
0: そうですね、なんか多分歌うときに人格変わりますね、はい、
1: あのビジュアル、ね、ご覧いただけてると分かるんですけど、はい、基本的に顔は出されていないので、
0: はい、そうですね、
1: あの帽子を目深にかぶられて、はい、歌っているので、確かにあのステージからあの客席から見て もうほぼ見えないみたいな感じだったの、
0: はい、
1: それもじゃあ何でしょう、
0: はい、
1: シャイであるがゆえのコンセプトみたいな感じなんですか。
0: そうですね、なんかやっぱり自分あの本当にこういうアーティストやってて矛盾してるって思われるんですけど、あんまり人前に立つのが得意な方じゃないので、
1: うん、
0: 一番やっぱりテンション上がるのがデモができた時に、うん、家で一人で聴いてる時に、うん、一人でニヤニヤしながら聴いてる時が一番テンションが上がるので、なんかそうですね、ライブとかやっぱり今まで緊張しますし、
1: これあのレコード会社さんの人を前に、はい、あの言いにくいかもしれませんけど、はい、できればライブせずに行きたいみたいなところあります。
0: いや、そうですねなんかこのめっちゃこう何十年後とかにその、はい、なんていうんですか、アバターとかが、
1: はい、
0: 本当自分なんていうんですか、自分のアバターがこうライブするみたいな世界が実現したら、はい、もうそこにお任せしたいです。
1: はじゃあ実物として存在するというよりも、はい、もうなんだらそのリリースだけとか。
0: そうです、やっぱ作る方がなんか楽しいって言ったらちょっとあれなんですけど、
1: うん、
0: それがやっぱ一番テンションが上がるの で、ね、はい、
1: あれですね、 WWW 以前って大規模なライブはなかったですもんね、
0: はい、いや、ないですね。だからあの時も本当になんかもうめちゃくちゃなんか夢なんじゃないかなってずっと思って、なんかずっとふわふわしましたね。
1: ちょっとレベル感をお伝えすると、僕ラブダブ何回も行ったことあるんですけど、
0: はいはい、
1: 入場にあんなに時間かかったの初めてでめちゃくちゃ人いるなと思って
0: ありがとうございます。
1: 立てなかったんですよマジで
0: ありがとうございます。
1: あれもう完全にソールドアウトですね。あれ以上入んないぐらい入ってましたよ ね、は
0: い、
1: だからすごいこれ売れてるなと思ってびっくりしたというのが正直なところでございましたが、はい、いや、じゃあアンキさん、どんなナンバーを、書かれているのか歌っているのかというのをちょっと聞きたいという方多いと思いますので、はい、最初に Do for Love というナンバーをお届けしてまいりますが、これどういう曲か

0: 伺ってもいいですか。
1: はい、この曲は初めてドラマのオープニングテーマにしていただいた曲なんですけど、はい、ドラマのテーマにもリンクした、愛のためにこう何を犠牲にできるのかっていうことをちょっと重たいテーマなんですけど、それをテーマに書かせてもらった曲です。

0: The best variety of the music of tomorrow.
1: Need to know it's Tokyo Live。
2: お届けしたナンバーがアキさんでした。 Do for Love お届けいたしました。かっこいいナンバーですね。これも
3: ありがとうございます。
2: MV を見せていただいたんですけども、はい、なんかこうおしゃれなアメリカ風のダイナーみたいなところで、
3: はいはい、
2: なんかこう端っこでアーキさん歌ってたり、
3: はい、
2: 魚切ろうとしてたりとか、はい、いろいろは、ね、あれ どういうコンセプトだったんですか。
3: あれはあのですね、なんかこれもちょっと話したの長いんですけど、はい、あのちょっとなんかあの料理っていうのがちょっと一つのなんかメタファーみたいになってて、はい、なんかこうなんていうんだろうな、なんかそのドラマの、さっきもお話しした怖いのために何を犠牲にできるのかっていうので、うん、料理ってやっぱこうなんていうんですかね、歌詞にも出てくるスパイスっていう言葉があるんですけど、はいはい、なんだろう、こう消費するものだと思うんですけど、
2: はい、
3: なんかなんていうんだろうな、こうまあ、生肉とか出てきたと思うんですけど、
2: はい、
3: その、まあ、生肉が、まあさっき言ったメタファーってその愛をちょっと愛の象徴みたいにしてて、愛の対象物というか、
2: はい、
3: で、まあ、生肉って普通食べれないと思うんですけど、
2: そのままね、はい、食べないですね。
3: で、まあ、そこにこうスパイスっていう、こういろんななんか調味料をこうみんな、うん、MV のあれシーンにも出てくるんですけど、いろんなものをこうかけて食べるっていうのが

0: はなんかこう愛のなんていうんですか、本当は愛ってこう無条件に相手を受け入れることだと思うんですけど、そこにみんなこう脚色して、うん、なんか結構こう自分の好きなように食べていると思うんです、料理とかって、うん、まあ、それをこう例えたというか、でも本来だったらその何もかけてない状態のものを受け入れるのが愛なんじゃないかって、ちょっとなんか矛盾してるなって自分も含め思って、そこにこういろんな自分の都合のいいスパイスをかけて食べるのって、それって本当に愛っていうのかなみたいな。
1: へえ、もう根本的なその何でしょう、はい、受け入れる受け入れないのところ。
0: そうですね、
1: ですよね、
0: はいはい、
1: でも受け入れているのが本当にそれがそのまんまの形なのかみたいな。
0: そうですね、
1: なるほどお互い合わせてしまっているみたいなところ、
0: ね、そうですね、結構自分の都合のいいようにこう相手を調理しているじゃないですけど、うん、はい、
1: なんか結構そのアーキさん自身がその相手がいて初めて成立するみたいな考え方を結構されてる人だなと思ったりするんですけど、はいはい、それなんか根本的ななんか原体験みたいなのあるんですか。
0: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですか、自分がその心理学に影響を受けたっていうのもあって、
1: はい、
0: こう人間の感情ってやっぱこう対人って初めて例えば孤独を感じるとかも、
1: うん、
0: こう対人があるから孤独感じるって思うんですよ、そもそもなんか、はいはい、本当に対人じゃなかったらそもそも孤独っていう概念がないって思って、すごいちょっと哲学っぽい話なんですけど、なんか別にそもそも一人だったら別に孤独も何もないと思うんですね、けどその対人っていうものがあるからこうその人と分かり合えないことで孤独を感じるっていう感情になると思うんで、やっぱり全部のなんていうんですかね、そういう人間の感情ってやっぱ対人から来てるなと思ってて、はい、
1: なんかそのまあ普段はシャイであんまりこう積極的に人と関わりたがらない方なのかなと思うんですけど、はいはい、そうするとそれはあれですか、孤独を感じたくないからとかっていう方なのか、そもそも生まれながらそういう性格なのかでいうとどっちが近いですか。
0: いやもう完全に孤独を感じたくないから
1: 。あ、そうなんだ。
0: はい、
1: 意外です。
0: いやそうですね、なんかやっぱり自分も含め人間ってやっぱすごくなんていうんですか、脆くて儚いものだなって思ってるので、はい、やっぱり人と深く関われば関わるほどやっぱり自分の相手の嫌なとこが見えるのと同時に自分の嫌なとこを見えると思うんですよ、
1: はい、
0: それがやっぱりそこと対峙するのがやっぱり怖いなって思うんで、はい、
1: なんかその孤独とかっていうと、はい、まあ、あのどっちかというとネガティブな方の、はい、感情なのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: それをこんだけキャッチーな曲にできるのってすごいなとも思うんですけど、
0: はい、
1: 自分の中でそこはできるだけキャッチーに変換しようとしているのか、出てくるメロディーがもう そのまま割とまんま作品になってるのかでいうとどっちが近いですか。はい、
0: そうですね、なんかもともととその自分あの、洋楽の R&B を聞いてたのもあって、うん、あのちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、もともとあんまり音楽に歌詞を求めてなかったんですね、あの自分がリスナーの時に。
1: 英語だったら、
0: はい、そうなんです、
1: 音として感じてるみたいな、
0: はい、なんかもう音のかっこよさ重視で聞いてたところがあって、うん、でも一回あの本当に本場の、ラップやってるその友達に、うん、あの本当アメリカ人の友達に何かなんで音楽やってんのって言われて、うん、なんか何を伝えたいのみたいなのを言われた時すごい衝撃的で、うん、あ、なんかそんな深く考えたことなか

0: 覚みたいなのに近いものが、はい、だから創作じゃなくて自分の中から出てくるものがそこに乗っかったって感じですね、はい、
1: そうですね。だからもともとキャッチーなメロを作りたいと思って作ったとこに、うん、そことその歌詞も両立できないかなっていうので、
0: 面白い。なかなかこの番組結構シンガーソングライターさんに出てもらうことが多いので、はい、その歌詞を音として捉えるっていう人あんまりいないんですよ、はい、伝えたいことがだから大体視線なんですけど、はい、詞から始まって曲ができるっていうパターンが多いんです、はい、だからトラックから始めにできてくるっていう感じですか。
1: そうですね、トラックがあってそこにメロを先につけますね。
0: あ、はい、で、
1: はい、
0: 言葉を当てはめてい
1: く。そうです、なんかパズルみたいな感じで作ってますね。
0: うん、はい、なんかこう歌詞カード、歌詞見ずに聞くと、はい、日本語か英語か分かんないみたいなところがちょこちょこあるんですけど、はい、それも意識的にやってるって感じ。
1: そうですね、なんかやっぱパズルなんで結構無理やり入れちゃってるとこもあるんで、はい、ちょっと何言ってるか分かんないとこもあると思います。
0: あ、いや今の日本語やったんやみたいなのがちょこちょこあって、はい、あーみたいなのが、はい、謎解きみたいな感じになってるのがありますけども、はい、そっか、じゃあそういう風に曲を作っているから、はい、音が優先になってるっていう感じですよね。でさっきの、まあ、オーディションに行って、はい、そこから音楽活動にっていう話を伺ったんですけど、
1: はい、
0: 最初の活動形態は今とは違うんですか。
1: そうですね、最初、あ、厳密に言うと最初も今みたいにその、バックバンドの人がいて自分が歌うっていう形が最初だったんですけど、はい、その後にいろいろあってなんか弾きた弾き語りでライブしてた時もあって、はい、そこの後にまた今の携帯に戻ったって感じです。
0: あ、じゃあギター弾き語りもできるんですね。
1: まあ一応できるんですけど、まあ、全然そんな下手くそですね。
0: でもなんかその R&B っぽい、はい、ラップがメインの曲もあれば、はい、本当にもう完全な歌物も少数ながらありますよね、
1: はい、
0: アクさんの曲、
1: はい、
0: それってなんか作った時期が違うとかってそういう感じですか。
1: いや特に違いはないんですけど、でもそうですね、いろんなジャンルを聴いてたのもあって、なんか結構なんていうんですか、その時の気分によって歌いたいなんかテイストがちょっと変わるみたいな感じです、うん、はい、
0: それはその時の人生観、
1: はい、そうですね、
0: 趣味、
1: なんかバラードっぽいのが歌いたい時もあればみたいな。
0: 両方できる人ってなかなかいないと思うんですよね。
1: でもないです。
0: うん、だから R&B 的なそのラップもできて、はい、しっかり歌い上げもバラードもいけるっていう人ってすごいなと思って、
1: はい、でもないです。
0: そうだからワンマンライブの時も最後バラードでしたっ
1: け、ね、あ、そうですね、はい、
0: そう、その時はうわーってなって、
1: はい、
0: 結構周りの人でも口開いてる人は何人かいたんでいやすごい歌唱力しっかりと思って驚きました。あれはさすがでございます。そんなアーキさんの新譜が届いておりまして、はい、オアというナンバーでございます、
1: はい、
0: これ今までとまた違う試みですね。
1: そうですね、シュートさんと一緒にやらせていただいた曲です。
0: はい、
1: はい、
0: これはソングライティングとしてはどういう担当になったんですか。プロデューサーさんいらっしゃった。
1: はい、プロデューサースペンサーと一緒に、はいはい、作って、そこにシュートさんも、はい、加わってくださったって感じです。
0: じゃあ、はい、歌詞はリリックはどちらがとかっていうのは担当はあったんですか。
1: あ、リリックは、私とシュートさん2人で。
0: あ、2人で、
1: はい、
0: なるほど。
1: ます、
0: どんなナンバーでしょう。
1: 選択、人生は選択の連続だっていうことをテーマに書いた曲です。
0: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさんとシュートさんの、お二人のナンバーでございます。オアー

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けいたしましたナンバーがアーキさんとシュートさんのナンバーでした。オアでございました。これ4月の15日にリリースをされた新譜ということで、
1: はい、
0: 出たてほやほやというところかと思います。
1: ありがとうございます。
0: 評判いいですか？
1: めちゃくちゃ、はい、いいです。いや、
0: さすがでございます、はい、でもなんか今までのそのアーキさん色ともちょっと違うというか。
1: そうですね、
0: ちょっと明るいサイドの、ね、
1: はい、
0: ね、はい、あのメロディーだなと思いましたけど、はい、何回聞いても今のお話し声とボーカルの声がどうしても符合しないっていうのが多分多いと思うんですけど、
1: はい、
0: ご本人ですよね？
1: そうです、あの本人です
0: どうなんですか、全然やっぱり人格違うんですか、歌う時と？
1: そうですね、なんかやっぱりちょっと性格変わってる気がします。
0: どっちがどうなんですか？
1: あー、どうなんですかね、あのやっぱ歌ってる時の方がもっと情熱的なものです。
0: 来いよみたいな。
1: そうですね。
0: あー、すごいですね。じゃあなんか一緒に音楽されてる方、はい、もう驚かないか、さすがに。
1: あー、でも最初はですね、はい、レコーディング、いつもレコーディングしてるとこが、
0: はい、
1: あのブース、レコーディングブースがちょっと離れたとこにある、
0: はいはい、
1: あのスタジオで
0: ボーカルの、
1: はい、でちょっと、ま、最初はそのみんなあの自分が本当に歌ってるかどうかがわからないか、なんか影武者みたいなのが入ってるんじゃないかとかって言われて。
0: ねえ、
1: はい、
0: でもそんな最初から影武者使う人いないですよね、
1: はい、
0: すごい、
1: はい、
0: いやー、なんかちょっと今日またギャップに驚いているところでございますけれども、でもやっぱりその作曲ね、リリースが止まらないというところもございまして、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: アルバムが6月の24
1: 日
0: リリース予定ということでございました、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうだいたいレコーディングは？
1: そうですね、あの昨日もあの絶賛レコーディングしてきて、
0: はい、
1: あと残り2曲です、レコーディング。はい、
0: 何曲入りになりそうですか？
1: 8曲入りです。
0: 8曲、はい、ボリューミーですね。また
1: ありがとうございます。
0: 新譜ですか？
1: そうですね、新譜もあります。
0: ある、
1: はい、
0: まだ未発表もある。
1: はい、あります。
0: すごいじゃないですか、
1: はい、
0: でもこの間前のやつが、はい、去年の夏でしたっけ、リリースが？
1: そうですね、ちょうど1年前ぐらい、1年、はい、近く前ですね。
0: 近く前ですよね、
1: はい、
0: 結構なペースですね。2年連続アルバムリリース
1: そうですね、結構、はい、大変です

0: ね、
1: はい、
0: タイトルが、
1: はい、
0: The Black Sheep of Family、
1: はい、
0: どういう意味ですかこれは。
1: 黒い羊、家族の中の黒い羊っていう直訳すると意味なんですけど、はい、なんて黒い羊ってなんていうんですかね、厄介者っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: なんか厄介者とかはぐれ者みたいな、
0: はい、
1: なんか自分結構前回のアルバムの時からちょっとお話しさせてもらってるんですけど、結構音楽を始めたなんていうんですか、きっかけというかそういう感情みたいなのが、うん、こうどこにも居場所がないなっていうのをすごい昔から小さい時から思ってて、うん、結構その厄介者っていうかこう社会とかに馴染めないなっていう経験がめちゃくちゃあって、だけどこう音楽ファーストワンマンの時にも言ったんですけど、結構音楽に居場所を与えてもらったってずっと思ってて、うん、なんで結構それまあそういう感情につながってるタイトルですね、はい、
0: 居場所がなかったっていうのはその学校とか地域とか家族とか、
1: はい、
0: 全部含めてあんまり見出せなかった、
1: ね、はいはい、
0: それはなんかこうあれですか、個人の感情なのか周りの状況も全部含めてですかね。
1: なんていうんですかね、なんかもともとちっちゃい時は自分が普通だと思ってたんですけど、うん、結構こうなんていうんですか、友達だったりとか先生だったりとか、
0: うん、
1: まあ恋人だったりとか、うん、家族だったりとかいろいろ人と関わってくれて、あれ自分って普通じゃないのかなみたいな。
0: それどんなところで感じたんですか。
1: やっぱなんかこう自分結構話すとどんどん深掘っていっちゃうタイプなんですけど、
0: はい、
1: なんか結構周りの人がいやそんな深いところまで求めてないだけなみたいな、めんどくさいなみたいな、
0: あそういう反応になっちゃうんですね、
1: はい、なんいやそんななんかもうちょっと浅いところで話したいんだけどなみたいなのに、結構温度差というか自分は結構もうどんどん追求して追求してみたいな、朝まで討論会みたいなしたいタイプなんですけど、世の中は結構そこまで求めてないんだよなみたいな人がなんか多くて、
0: だから哲学になっちゃうんですね
1: そうなんですよ、なんか必然的にそういう哲学とか心理学とかなんか脳科学とかそっちの方に行っちゃうんですよね。
0: いやなんかね、その今日何回か話長くなるんですけど、はい、みたいなことを言われて、
1: はい、
0: でそういうことを言う方って大体話がまとまってないんですけど、
1: はい、
0: ちゃんとまとまってるんですよ、
1: はい、
0: だからあちゃんと全部考えて考えがあって固まった上で言ってるんだなっていうのが、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 面白くて、そうなの、なんか取り留めがないその長さじゃなかったので、
1: はい
0: はい、へーと思って、だから普段からずっといろんなことを考える癖がある
1: そうなんですよね
0: っていうことですよね、はい、そっか、うん、逆にじゃあそのプライベートの時とかって、
1: はい、
0: 何をして時間を過ごすことが多いんですか。暇な日、
1: 暇な日、
0: 今は忙しいと思いますけど、
1: でもなんか最近気づいたのはもう考えるの好きなんだなと思って。
0: 何について考えるんですか。でも朝起きるじゃないですか、
1: はい、
0: 例えばどんなところが
1: いやなんかもうその相手の気持ちとか、
0: はい、
1: 結構なんかむちゃくちゃ深掘って、いやあの時ああ言ったからなのかな、ああ言ったからなのかなとかってなんかずっと考えてるんで、
0: じゃあなんか友達から一言
1: LINE、
0: はい、が来てたとしたら、はい、昨日ありがとうみたいな LINE 来てたとしたら、はい、それについて深く考えるみたいな。
1: まあそうですね、最近はなんかもう全部考えてたらちょっとエネルギーが持たないん で、
0: です、ね、
1: 考えることを割と取捨選択するようになってはきたんですけど、うん、でもちょっと自分が気になることだともう延々と考えちゃいます、
0: ね、うーん、
1: でも最近は本当さっきも言ったようにちょっと楽しんでるのかなと思って、
0: ちょっと、まあ、習慣というか半分ゲームみたいになってるところはありそうですけど、はい、
1: すね、
0: はい、最近深掘ったのはどんなテーマだったの、ちなみに例えば
1: 最近深掘ったのなんだろう、うん、
0: いろいろありすぎてそう
1: です、
0: まあ、本当だから思い出せないぐらい日常的にいろんなことを考えてるという感じなのかなと思いますけど ね、
1: はい
0: はい、ね、いやでもすごいですね、そうやってこういろんなものを掘り下げた結果として出てくる、できてくるのが音楽の作品ということで、
1: はい、
0: そんなアーキさんの音楽の作品を聴けるライブもあるということでございまして、
1: はい
0: はい、8月に入ってからですね、
1: はい、
0: 大阪と東京で、
1: はい、
0: ライブツアーがあるということで、
1: はい、
0: これどんな、ツアーになりますでしょうか。
1: そうですね、6月に出すアルバムを引っ提げたワンマンツアーになります。
0: はい、
1: はい、8月1日、大阪心斎橋コンパス、
0: はい、
1: 8月14日恵比寿の、東京恵比寿のリキッドルームで行います。
0: すごい、
1: はい、
0: 大箱じゃないですか。
1: はい、
0: 怖くない、怖い気持ちがある。
1: いや、めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ怖いです。
0: でも WW はだいぶでかいですもんね、2つとも。
1: はい、めちゃくちゃ、はい、
0: そうですよね。はい、まあ、でも続々とおそらくチケットのご予約入っていると思いますけれども、はい、ぜひともですね、アーキさん今日聞いてこんなアーティストいたのかという方いらっしゃいましたら、
1: はい、
0: お近くの、会場にお出かけいただければと思います。
1: はい、
0: なのでお知らせとしては、4月の15日にですね、オア新風がリリースをされました。はい、それについて6月の24日水曜日ですね、新風です、アルバムがリリースをされます。The Black Sheep of Family がリリースをされまして、8月の1日が大阪、8月の14日が東京ということで、ワンマンライブが決定しております。うん、ぜひね、新譜も聴いていただきつつ、アルバムも聴いていただきつつ、8月のライブもお越しいただきたいと思います。僕もあの東京のライブには行こうと思っておりますので楽しみに出しております。
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、これでも本当に、また人数爆発してすごいことになりそうなので、
1: ありがとうございます。
0: はい、アキさんのステージ楽しみに出しております。では続いてもう一曲お届けしていこうと思いますが、ちょっと、これどれぐらい前の曲かな、エクスパイアードというナンバーをお届けしてまいりますけれども、
1: そうですね、これはですね2024年
0: だから2年ぐらい前。
1: そうですね、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: 印象的な一本撮り MV。
1: はい、そうです。
0: あ、銀座かどこか、
1: 銀座で、
0: 銀座の夜を歩いているという、
1: もう何回も歩きました。
0: あれですよね、なんか一発で終わった感じじゃないなと思って、
1: はい、何回も信号に止まっちゃって、はい、
0: なんで銀座だったんですかあれ。
1: なんかその曲の雰囲気に、
0: はい、
1: あの合ってる、なんかその強い女の人の失恋ソングみたいな感じのイメージの曲だったんで、うん、ちょっと銀座を歩いてる女の人っていうなんかイメージで、うん、はい、
0: なるほど、
1: 作りました。
0: どういうナンバーでしょう。
1: 女の強い女の人の、失恋ソングなんですけど、垣間見えるあの弱さも、うん、はい、表現した曲です。
0: お届けしてまいりましょう。アーキさんのナンバーです。Expired。

0: The best variety of the music of tomorrow. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがアーキさんのナンバーでございました。エクスパイアードお届けいたしました。多分これ僕一番最初に聞いたアーキさんの曲なんですよ。
1: ありがとうございます。
0: そうなんです、はい、で多分 Spotify かなんかで流れてきて、はいはい、と思って、ね、そっからなんですよね。
1: 嬉しいです。
0: だからそういう意味では2年ちょっとぐらいですかね、
1: はい、
0: アーキさんを知ってからというところだと思いますけれども、そんなアーキさんにも、今日はですね DJ のビストキュラビにお越しいただいたということでございまして、はい、のびに聞けのコーナーを、はい、初体験をしていただきたいなと思います、はい、もうそのまんまなんですけども、はい、一つ質問を投げていただきまして、はい、その質問への回答拒否権が私にないというコーナーでございます、はいはい、何でもどうぞ。
1: さっきからずっと思ったんですけど、やっぱり、はい、この本番始まる前からめちゃくちゃやっぱりいい声でずっと
0: ありがとうございます。
1: 聞き惚れてるんですけど、
0: 丸々お返ししたいところですね、はい、
1: なんか喉のためにやってることとか
0: 聞きたいです。はい、ねえ、なんか聞いていただくことあるんですけど、はい、僕は酒を飲む方なの で、
1: あ、 そ、 うなんです。
0: そういう意味ではあんまり喉に良いことはあまりしていないというのが正直なところでして、はい、そうで、お酒はまあタバコそうなんですけど、お酒は、はい、の週に何回かは飲む、
1: はい、
0: うん、あとなんだろう、本当に何もしてないんですけど、はい、毎日必ずやることといえば、はい、ちゃんとお風呂に浸かる、湯船に浸かるみたいな、はいはい、でその時に蒸気を吸い込むのが良いのかな、はい、と思ったりとか、はい、あとは定期的にちゃんと水を飲むみたいな、はい、はい、ある程度の量、なんか1日2リッターとか、今さすがにそこまで飲めないんですけども、はい、っていう感じですかね。でも割と起きた瞬間からこういう声を出せます。
1: いや、すごい。
0: そう、それは特技ですね。でどうですか、朝起きた時とかって声。
1: いや、もうカッサカサのカッサ汗です
0: ね。どれぐらいでいけるようになります？
1: いや、もう声というか、まずもうスイッチが入らないので、うん、なんかもうそうですね、 3,4 時間とか経たないとずっとぼーっとします。
0: 下手したらじゃあ1日喋らずに過ごすこともあるということですか？
1: あ、もう全然あります。
0: はい、なんかこうネットフリックス見ながらなんでやねんとか言ったりしないですか？なんか、
1: あ、でもめっちゃ爆笑とかします。
0: あ、それはする。おもろいのがあったらちゃんと爆笑して、
1: はい、もう YouTube の面白い動画とかで、はい、ずっと延々ループして笑ってるだけ。
0: それを見て楽しい思う気持ちになってやっとスイッチが入ってくるみたいな。
1: そうですね。
0: アーキさんの1日のルーティンってどんな感じなんですか？
1: ルーティンですか？なんだろう、
0: その特に何もない日の、
1: 特に何もない日、なんだろう、あ、でも最近っていうかちょっと前からジムに行くようにしてたんですけど、はい、それは朝方になりたくて、はい、もう家のそういう理由もあってジムに行くようにしてたんですけど、うん、最近ちょっとまた朝起きれなくなってジム2ヶ月ぐらい行けてなくて、
0: あ、もう普通に年会費だか払っている状態。
1: いや、一回ちょっと解約して。
0: あ、したんです。なるほど。
1: なんていうんですか、散髪券みたいなのにしたんですけど、はい、ちょっと行けてないですね。
0: 何をトレーニング

0: ングしようと思ってだったんですか。
1: なんかもともとパーソナルジムに行ってたんですけど、
0: はい、
1: ちょっと高くて、
0: まあそうですよね、
1: 継続できなくて、あの24時間ジムに変えたんですけど、うんうん、24時間ジムでは上半身鍛えるところのエリアはちょっと筋トレガチ勢の人が、
0: うん、ちょっと怖いですよね、
1: はい、多くて、
0: わかりますわかります、
1: ちょっと下半身のところに潜んでましたね。
0: 下半身のところやってみて、はい、でここから上半身もじゃあやっていこうかな。
1: 上半身家でダンベル、
0: ダンベル、
1: ちっちゃいダンベルみたいなのあるんで、はい、それでちょっと自分でやろうかなみたいな。
0: おすごいじゃないですか。で、はい、そのうちもう懸垂とかし始めるんですよ、なんかベランダとかで。
1: 懸垂はちょっとできないですけど、はい、
0: すごいです。ムキムキのアーキさんがひょっとしたらライブで見れるかもしれない、いつか。
1: いやしたいです ね、
0: いつか。でもそもそも今でもなんかね、はい、スマートでいらっしゃるので、なんかスタイルいいなと思ってずっと下から見てたんですけど、はい、なんか維持してることやってることあるんですか。
1: あでもそのパーソナルに行ってから、はい、ジャンクフードをやめましょうって言われて、はい、そっから一切そういうジャンクフードだったり、インスタント、カップラーメンとか、
0: はい、
1: 元々大好きだったんですけど、はい、やめましたね。
0: 何を食べてるんですか今じゃあ。
1: そうですね、なんか一応カロリー制限をしてて、
0: はい、必要なくないですか。
1: いやなんかもう癖になっちゃって、
0: はい、
1: なんかもう計算して食べてますね。
0: へえ、じゃあ野菜とか。
1: そうですね、野菜とかあんまりそうなんか体に悪いものを食べないようには、そんな厳密にはやってないですけど。
0: 基本自炊ですかじゃあ。
1: いや自炊はちょっとできなくて、はい、なんかそのおかずをなんていうんですか、こうもうあらかじめなんていうんですか、計算してあるものが届く、
0: はい、
1: こうシステムみたいな。
0: あの冷凍的なやつが。
1: はい、そうです、はいはい、そうです、そういうのをちょっと食べてます、
0: ね。はあ、はい、じゃあそのできるだけ素材に近いものをなんか食べて、はい、ジャンクにならないように
1: してます。
0: すごいな、はい、徹底してますね。
1: いやでもなんかびっくりしたのが、それジャンクフードとかインスタント、はい、そういうカップラーメンとか、まあ、ずっともう本当毎日のように食べてたんですけど、やめてから、はい、なんか本当寝起きでも顔がむくまなくなったんですよ。すごいやっぱ塩分過多だったんだなと思って。
0: むくんでもそんなにかもしれないですけど。そうですか、
1: はい、ちょっとびっくりしましたね。
0: あ、じゃあ体調は良くなって。
1: 体調良くなりました。
0: うーん、はい、じゃあバランスの栄養のバランスね、大事なんですよね、はい、そういう意味では。
1: はい、
0: そっか、はい、なぜかなんか料理番組みたいなのかな。、
1: はい、
0: 実は、自炊はしていなかったというところ
1: が。してないですね、
0: はい、あんまり得意じゃないですか、ね、料理。
1: いやなんか料理ってこうなんていうんですか、めっちゃ同時進行でやんなきゃいけないんですか、うん、あれがちょっとテンパっちゃって、
0: あ
1: なんかこれをやってる間にあれやってみたいなのが、
0: なるほど、
1: 結構マイペースなんで、なんかこうなんていう、せかされるみたいな感じなのが苦手で、はい、あー焦げちゃったとか、あーなんか茹ですぎたとかってなって、わーってなっちゃうんです、ね、
0: おかずできたのにご飯炊いてなかったとか。なるほど、
1: そうです、
0: 意外なところがお茶目な一面もございました。
1: はい、
0: はい、というわけで今日はいろんなところからアーキさん初めてだったので、はい、掘り下げてみましたけれども、
1: はい、
0: 大変に面白い方だなと思っておりまして、はい、またぜひねお越しいただければなと思っておりますので、はい、またリリースですとかライブとかありましたら、はい、ぜひねこの番組 PR に使っていただければと思います。
1: はい、
0: というわけで今日はアーキさんをゲストにお迎えをいたしました。
1: はい、
0: 初ですがいかがだったでしょうか。
1: いやもうめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。本当です
0: か、大丈夫ですか、はい、なんか1時間ほぼ台本なしで喋、
1: はい、
0: るという番組でございましたけれども、
1: はいはい、
0: そんなアーキさんぜひともね、6月24日リリースの新譜でございますアルバムゲットしていただきたい。これははい、サブスクの方にもリリースはされる、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい、
0: ぜひゲットしていただきたいということと、はい、8月の1日そして14日、はい、大阪からの東京でライブということでございますので、はい、まだチケットはあります、
1: はい、
0: よね。チケットどういうふうにしたらよろしいでしょうか。
1: は
0: い、
1: チケットはですね、私の SNS のプロフィールのリンクからも飛べますし、
0: はい、
1: 普通に検索していただいても、はい、買えます。
0: はい、
1: アーキワンマンライブって検索していただければ。
0: わかりました。
1: はい。
0: ARCHE でアーキさんでございますので、はい、ぜひね、検索をしていただきまして、またサブスクで、音楽を聴いていただいたりは、本当にたくさん曲もありますので、はい、楽しんでいただければと思います、はい。ラストのナンバーをお届けいたします。パラサイトという曲でございますけども、はい、どういうナンバーでしょうか。

0: これはですね、私が、一番個人的に感情を一番乗せれた曲だと思っています、はい。
1: なんだろう
0: 本当に強さと、脆さ、人間の、はい、を一番描けた曲なんじゃないかと、はい、思ってます。
1: ありがとうございます、はい。ラストのナンバーパラサイトお届けをしてまいりましょう。本日お迎えいたしましたゲスト、アーキさんでした。ありがとうございました。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
2: The radio station of your town, of your town. 76.3 FM 根室。

0: ジオ。
1: お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。先週もから引き続き園田翔が、お届けしてまいります。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークも、まあ、中間というんですか、もう終わったというんですか、もう明日からは、ね、また土日でございますけども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク終わったというか、もうあっという間に5月も上旬でございますね。もう本当になんかもう夏真っ、ね、もうすぐっていうところで、結構最近寒暖差も激しくて、僕も今パーカー着てラジオをしているんですけども、皆様はいかがこう着物ね着られてますか。まあ、ちょっとね、僕もこの前半袖できたら今度は寒くて、長袖着たら暑くてって、なかなか難しい季節でございますね。もう本当に風邪ひかないように皆様お気をつけください。で、僕はゴールデンウィークですね、なんとか時間を見つけてですね、アイドルさんのライブにまた今年も行かせていただきました。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったですね。なんかこう久しぶりに、なんかこうお休み、もうまさにこう連休の最中に見るライブっていうのは、なんかすごい次の平日に向けて活力をもらってるようないいライブでございましたのでね、まあ、皆さんもぜひですね、いろんなアーティストさんね、結構サブスクがやっぱり今、それこそ皆さん連休でね、まあ、いろんな曲をこう合間時間に聞かれたりもするかもしれないんですけど、ぜひね、SNS など、まあ、それぞれ皆さん好きなアーティストさんのね、情報など見ていただいて、ね、意外ともしかしたらね、家の近くというか近所でライブしてることもあるかもしれないので、ぜひぜひ、ぜひ生の音っていうものをね聞いてみてはいかがでしょうかというところで、はい。というわけで番組インフォメーションでございます。お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組がインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはこっち近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。というわけでここで1曲お届けします。サカナクションで青い。

お台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月31日まで臨海副都心エリアで臨海副都心春のイベントフローラルフェスタが開催中です。臨海副都心エリアの進出事業者と共同して来訪者がエリアを開封しながら昼も夜も楽しめる街づくりを進めています。この一環として2026年4月から5月までのおよそ2ヶ月間春のイベントフローラルフェスタを開催しています。臨海副都心を彩る花々をはじめ植物と光をモチーフにしたオブジェ、スタンプラリーなど春の臨海副都心をエリア全体で楽しめるイベントです。この機会にあなた色の花を探してみませんか。詳しくはフローラルフェスタの公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お便り通信お便りのコーナーよ。はい、今週も一人で、読ませていただきます。お便り通信お便りのコーナーでございます。皆様メールありがとうございます。このコーナーは番組のお聞きの皆様からのお便りメールメッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。というわけで、今週のお便り早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネームまだ粘れる肉まさん、ありがとうございます。そらさんこんばんは。こんばんは。この前そらさんのアドバイス通りじっくり見てライブ堪能してきましたということで、はい、先週にですね、ライブの楽しみ方っていうのはどうしたらいいですかというふうにご質問いただいたまだ粘れる肉まさんでございます。特典会も行ってきました。お、無事初めましてできました。お、いいですね。そこで新たに質問なのですが、やはり仲良く楽しそうに過ごされているファンの方を見るといいなぁと思うのですが、園田さんはアイドルの方に覚えてもらうにはどうするのがいいと思いますかということで、いやこれはねもう難しい問題でございますよ。アイドルさんに、まあ自分の推しにどう認知してもらうかと、はい、難しいですねこれは。まあ一番手っ取り早いのがですね、一生行くっていう、はい、もう物理です。はい、物理でなんとかするっていうのがまあ一番いいのではないかなっていうところがございます。はい、まあそうですね、まあ例えば土日とかやっぱりいろんな人が行くライブがまあもちろん多いわけなんですけど、逆に平日ちょっと空いてる時に何回もちょっと特典会で写真撮ったりするとまあ覚えてもらいやすいかなって感じですかね。まああとは結構 SNS とかでね、やっぱりアイドルさんとかまあもちろん演者の方様々でございますが、結構感想をねご覧になるアーティストさんが多くいらっしゃるかと思うので、まあ感想をねこうハッシュタグの例えばグループとかまあそうですねをつけながらつぶやくと、まあそれを見てもらって、あ、丸丸さんがこういうそういえばこういうお話したなとか、まあそういうことがね思い出しやすくなるというか覚えやすくなるっていうのもあるんじゃないでしょうか。まあ、あとチェキが取れる、握手会じゃなくてチェキ、お写真が取れるイベントとかだと、まあ皆様の許す限りではございますが SNS にねこう写真をね出してね、あ、こんな顔でしたよ私はと、はい、そうやってビジュアル的に覚えてもらうのも一つの手ではないでしょうか。はい、まあ僕もそうですね、まあ僕は物理で、はい、押してきましたねもう10週とかそうですね、まあやばい時はそう昼夜ライブがあってそうですね、なんかもう40万円ぐらい取っちゃったんじゃないですかいやー収めましたけどね、クレジットカードの明細見てね、なんか同じ請求がなんかすごい続いてますけど、これ大丈夫ですか、カード使われてないですか、いや違います全部合ってますっていうねえ、そんな感じでございましたけども、まあそうですね、まあほんといろんな覚えてもらい方でも本当アイドルさん のファンの方を覚える時の、いや本当素敵だなって、もう僕もちょっと仕事に生かしたいなと思ったのが、やっぱりアイドルさんって結構サイン会とかでペンを持ってることが多いんですよ。チェキ会とかでもそのチェキにサインをしてくれるってペン持ってる時があって、すぐその場のね方をねこう手にお名前聞いて手に書かれて、あ、忘れないようにしてるんだとか、なんかそういうのってね、なんか忘れちゃうにしても、あ、いいなって、なんか頑張ってんだなってこう思わせてくれる瞬間がいいっすよね。だから僕もなんかちょっとそれ見習って、もう出会う方の名前を忘れないようにすぐ携帯でパッパってねメモ取るようにしております。もうそうすることによってねちゃんと忘れないようになってるんで次に生かせる感じになっております。はい、というわけで、まあ、全然まだ粘れる肉まんさん、ぜひぜひね、まあ、いろんなライブねこれからも参戦してみてください。もう覚えてもらうとまたそれはそれでね楽しかったりしますよ。なんかほんと特典書いた時見えたよとかね言ってもらいやすいんで、見えたよいいんだよなもう一番後ろにいても今日見えてたよとか言われるともうなんか
3ヶ月ぐらいのなんか疲れ飛びますわ僕は。はいそんな感じでございます。というわけで、ありがとうございます。続いてのお便りご紹介していきます。ラジオネームミスター職人さん、ありがとうございます。ソンさん、こんばんは。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。お休みできましたか？そして終わったかと思えば明日から土日でまたお休みです。そんな中で園田さんが隙間時間、空いてる時間におすすめなアニメ、見られるものがあれば教えてくださいということで、まあそうですね、多種多様ないろんなアニメありますが、まあ、やっぱりね結構こうもう皆さんねゴールデンウィーク出かけまくってね、じゃあいざもうこの土日はどうしようかなみたいな、ちょっと出かけるにももう逆に疲れるなぐらいの時もあったりするかもしれないんですけども、そうですね、まあいろんなアニメございますね。もう今ではねサブスクで配信サイトなどでもいろんなものがね見れると思うんですけど、まあ確かにこういざね、じゃあ100話ぐらいあるかっていうとね、まあそれはそれで楽しかったりもするわけなんですけども、まあ皆さんもうちょっと空いた時間に見るって言ったらやっぱワンクール13話ぐらいのがいいですかね。まあそうですね、いろんなアニメいいのもあるんですけども、万人が見て面白いと思うのは僕はもうよく言わせていただくんですけど、バラカモンが面白いんじゃないかなと思います。バラカモン12話13話構成ぐらいのアニメでございまして、はい、あの書道家がですね、あの東京で書店の偉い人をぶん殴ってですね、あの地方に飛ばされるっていう、ただその地方に行って人の温かみを知るっていう、はい、そんなアニメで、まあ、1話完結型でサクサク見れますのでね、はい、結構こうなんでしょうね、やっぱ都会に行ってこう疲れ切ってる方にはおすすめというか、もう本当に田舎の原風景が見えてなんかこう人情っていうか、結構人として忘れやすい瞬間っていうものがそのバラカモンなんかこの13話の中に詰まってですね、またなんか方言などもね、その地方の方言が入っててなんかすごいいいなっていう感じになりますね。なんかこうスッと世界観が入ってくるというか、うん、なんかこう日常系のアニメなので、なんかこう設定をなんか追わないといけないっていうところはないので、僕はバラカモン皆さん見やすいと思うので、もし見られる環境がね、まあ、いろんなサブスクでねこう見る見られないっていうのはあったりすると思うんですけど、あのおすすめでございますね。ぜひぜひご参考いただけたらなと思いますよ。ただ僕もですね、いろんなアニメ見てきてはいるわけではございますが、僕もまだまだねちょっとまだアニメ勉強し足りないところがあるのでね、もし、ね、あの逆にですね、本当皆さんおすすめのアニメですね、僕2009、10、11ぐらいがすごいあの守備範囲としてはあるところではあるんですけども、その時はまあ僕もはい、週20本ぐらいアニメ見てたんで、その時のは大体わかるんですけども、その前後、まあ、逆に最近、まあ、最近ももちろん見てるんですけど、おすすめのがあればね教えてください。ぜひぜひ見させていただきますので、はい、という形で、まあ、ぜひあの皆さんのねゴールデンウィークのこれからの過ごし方のね参考になったらなと思います。でも本当最近ドラマも面白いですね。僕も最近結構アニメしか見てないところあったんですけど、あ、ドラマも日本のドラマも本当にこんなに面白いんだって最近気づかされるばかりでございます。はい、だからドラマもぜひぜひお待ちしてますよ。結構好きな映画とか好きなドラマね、なんか割と人柄が現れる感じがするのでね、あ、この人ってこういうのが好きなんだなってこういつもの性格以上に伝わってくるものがあるので、はい、皆さん教えてくださいませ。というわけでお台場通信お便りのコーナーでございました。皆さんお便りたくさんありがとうございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの長澤明日香さんがお送りします。ではその前にここで

お台場レインボーステーションお聞きの皆さん、はじめまして、こんばんは。シンガーソングライターの長澤飛鳥です。よろしくお願いします。一人で拍手してます。ありがとうございます。ということで、今日は初めて出演をさせていただくんですけども、ラジオとあの YouTube の同時配信ということで、なんかね、この

感覚も初めてなんですよ。全てが初めてで、なのでちょっとね、あのドギマギしているところもあると思うんですけども、あのラジオでは耳で楽しんでいただいて、 YouTube ではね、あの私の喋っている様子もあの映してくださっているということなので、あのお顔も見て楽しんでいただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ということで、初めてね、あの聞いていただく方もあの多いと思いますので、私の自己紹介をさせていただきたいと思います。新潟県出身、東京拠点に活動しております、ギター弾き語りのシンガーソングライターです。不器用な恋や愛をテーマに、あとはですね、日常のあの日常に寄り添えるようなあの曲を歌っております。最近では4月1日にですね、6曲入りのラブループというミニアルバムがリリースされました。全国各地いろんなところに歌いに行かせていただいております。好きな食べ物はハンバーグで、嫌いな食べ物はキュウリでございますということで、ね、私のことをちょっとね、あの知っていただけたかなと思うんですけれども、すごい、あ、 YouTube でもあのコメントがね来たりしていて、とても嬉しいです。今週もよろしくお願いしますということでね、ありがとうございます。すごい、あの初めましての方も、そしてパチパチも来ていたりなんかして、ぜひぜひね、皆さんね、どしどしとあのチャットの方もあの送っていただけると、あの読ませていただいているので、ぜひね、よろしくお願いします。ということで、早速なんですけれども、今ね4月1日に6曲入りミニアルバムラブループがリリースされたよというね、お話をさせていただいたんですけれども、そちらのアルバムの中から1曲お届けさせていただきたいと思います。長澤明日香で It's Alright。

ありがとうございます。今聴いていただいた楽曲は長澤飛鳥で It's Alright でした。先ほどもねご紹介させていただいたんですけれども、4月1日に発売いたしましたラブループというね6曲入りのミニアルバムからお届けさせていただきました。この曲はですね、私自身が明日いろいろ早く起きてこれしようあれしようって思っていたのに、もう気づいたらもうお昼も過ぎて、なんなら夕方ぐらいになってしまって、でも他のみんなはすごくね頑張っていたりする中で、なんか自分ってなんでこうなんだろうみたいな感じにこう思ってしまった日があって、そんな時にねこのメロディーがふと浮かんできまして、でね、なんか他の、私が尊敬している方から言っていただいた言葉で、その言葉がねちょうどねそういう風な気持ちになった時にこう思い出されて、それでねなんかそのメロディーと一緒に結びつけていったんですけれども、人によってねこう花は咲く時期が違うから、必ずあなたにもこう咲く時期が来るし、ね、今咲いている人がいたら、あ、綺麗だなっていう風に思ってあげたらというか、思えたらすごくね人生素敵だよねみたいな風に言っていただいて、その言葉がずっと私の中の心の支え でね、そんなことをねこう思いながら書いていった楽曲なんですけれども、サウンドはですね小林俊太郎さんというね素晴らしい、アレンジャーさんがサウンドをプロデュースに入ってくださって、今まではね私キャッチーでポップな楽曲も多かったんですけれども、また長澤飛鳥の新しい扉が開いたというようなシティポップな軽快なサウンドになっているので、ぜひね It's Alright ねもう一回後でね聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日はですねお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんに、長澤飛鳥についてよくさらによく知っていただけるようにこんなコーナーを用意していただきました。パチパチパチパチ、題して長澤飛鳥に聞いてみたというコーナーでございます。イエーイありがとうございます。じゃあ早速やっていきましょうか。私長澤飛鳥についてのね質問が机の上にいくつか置いてありまして、そちらに答えていきたいと思います。はい、じゃあねいきますよ早速ね。今まで出会った人で一番印象に残っている人はという質問がありました。これね結構難しいですね、印象に残っている人。でも私の中ではねこうパッて思い出されるのが、私高校生の時にねサッカー部のマネージャーをやっていたんですけども、なんかマネージャーっていうとこうなんかこうキラキラしててね、なんか華やかな感じがするんですけど、私の高校の時のマネージャーはもう本当にそれはそれは結構修行のような結構スパルタな顧問の先生がついておりまして、でもねその先生が本当学校一怖かったんですよ。その当時多分35、6歳だったと思うんですけど、先生がねその年齢であの貫禄出せるのすごいなって今すごい思うんですけど、その先生のおかげで、でも私もすごい人間的にね、まだまだ未熟ですけど、高校の時にああやって厳しくしていただいたからこそなんか今の自分があるなっていうね、本当に今でも先生が高校の時の顧問の先生でよかったなっていうね思うぐらいね、私の中ではすごく印象にね残っている人でございます。はい、じゃあちょっとねなかなかこうやって質問、しかもこんな質問っていうのもあるから、ちょっとじゃんじゃん答えていきたいと思いますよ。ということで、次、上京して驚いたことはありますかっていう質問

がありました。ちょうどね、まあ、新生活もね、スタートして5月なのでね、まあ、私もその時のことを考えると、もうだいぶ上京してから経ってしまったんですけど、やっぱりね、上京してびっくりしたのは、満員電車が本当にびっくりして、もう乗れないよっていうぐらいなのに乗ってくるじゃないですか。本当にびっくりして、最初はそれに慣れるのがやっぱり大変だったし、大学に通っていたので、もう朝の満員電車やだなっていう。だから本当に通勤している皆さんは本当に大尊敬で、ね、私はまだ学校だったからさ、まだもうちょっと短かったりするじゃないですか、時間がね。通勤すごいなと思って。あとはなんか小学生が一人でこう電車に乗って通学したりしてるんですよ。それがすごすぎて、私小学校1年生の時なんて田んぼの道を分かんない、なんかあ、小学校ね、何年生か低学年の時は田んぼの道を歩いたり、みんなで歩いたりなんかしてたので、いやーなんかそれに比べたら電車に一人で乗って本とか読んでたりする小学生いるんで、東京には。それすごいなと思って、とってもね、びっくりしたことでございます。よし、では次行きたいと思います。楽曲制作での苦労は何かありますか、ということで、質問がございます。そうですね、こちらはですね、まあ、今回ね、そのミニアルバム4月1日にリリースさせていただいたというお話をしてたんですけども、まあ、そちらのね、リードトラックになっているね、フェイクっていう曲は、まあ、今の令和のこう恋愛をテーマにこう書いていって、まあ、ハッシュタグをに焦点を当てて書いていったんですけれども、まあ、この曲を書くときにはなんかこう、私は歌詞を書くときにこうメロディーと一緒にね、こういう音を乗せたいなとかもあったりするときがあって、例えばなんだろうね、酸いも甘いもっていうねフレーズが出てくるんですけど、そのフレーズはもう絶対にここにはめたいっていう。でもそのこう前後をじゃあどういう風に聞いた方が情景をこう浮かべていただいて、自分もこういうことあるな、あるよねっていう風にこう思ってもらえるような言葉選びっていうのをこうしていくのをね、すごくね苦労した覚えがあります。まあ毎回曲を作る時もそうなんですけど、やっぱり、まあ、曲自体もそうですけど、歌詞をねやっぱりすごく大切にしているので、ちょっとの一言で全然印象がね変わっていくと思うので、毎回ね楽曲制作での苦労は歌詞、言葉選びを苦労しているかなっていうのと、あとはこうね、締め切りがあったりする時は、私ギリギリにしかできないタイプでございまして、皆さん私を知ってくださっている方はご存知の通りなのでね、なんかもうそのギリギリ女で、毎回その締め切りの前の日は震えながら、でもきっとなんかこうやってギリギリだからこそできると、こうね言い聞かせて作ったりとかしていますね。でもね、そうなんですよ。あ、ちょっとね、 YouTube の方にもコメントね来てますね。ありがとうございます。あ、すごい、ありがとう。パチパチ、どんな厳しさですかって来てた。何の話だったの、ごめんなさい、何だったのね。え、そうそうそう、あ、先生の話だ、多分ね。いや、先生もめっちゃ怖かったですよ。だからもうさっきの話に戻るんですけどね、印象に残っている人は、だからその先生は英語の先生でもあったので、英語の授業になるともう5分前とかにみんな着席して、でその先生がね、誰に生徒にこう振るときに質問をね、じゃんけんで決めるんですよ。で、今日例えば5月8日なんで、そしたら出席番号8番で、8番の子 の前後にいる子がじゃんけんして、グーとかチョキとか出して、どっちに進むかっていうのをもう休み時間のうちにみんなでじゃんけん、グーチョキ、どっち出す、今日はこっちが負けるとかを決めてるぐらいみんな震えてて、たまにそのじゃんけん間違える人がいて、もうそしたらみんな汗汗とか言ってこっちに来るみたいな感じでね、やってた。そう、そんなぐらいね厳しかったんですよ。そう、はい、ということでね、質問もありがとうございます。次の質問、まだいけるかな、いけそうですね。ではいきます。最近困ったこと、今困っていること何かありますか、というね質問が来ております。ね、これはですね、まあ私最近というか、まあちょこちょこあるのが、同じものを2つ買ったりしちゃう癖があって癖というか、これはただただもうなくなった時に、もう今だったらスマホとかあるんですぐメモすればいいんですよ。次お買い物行く時これを買おうとかね、なんですけど、この間びっくりしたら、ちょうどね
ニンニクのチューブがなくなったんですよ、お料理で使うね。それで私はニンニクのチューブがなくなったって思ってたのに、なぜか生姜のチューブを買ってしまって、お家に帰ったらもう買いたての生姜のチューブがあって生姜のチューブが今私の、 あのお家の冷蔵庫の中に2本あるんですよ。そうだからなんかそういうこと結構多くて、あ、みりんがなくなったからみりん買おうと思ったら、あのお酒買ってきちゃって、あの飲む方じゃないですよ、あの料理酒ね。そうなんかにちょっと似てるじゃないですかね、なんかそういうのを間違えちゃって、それがね同じものを2つ買ってしまうっていうことは、まあもうこれ解決法はね分かってるんですけど、あのただ単にメモをして買い物に行けっていうことなんですけどなんかね、なんか覚えられると思っちゃうんですよ。そう、それでなんか買い物に行って大体間違えるっていうねことがよくあります。はい、では次行ってみましょう。最近気になることものはということで、こちらはですね、まあ最近ね気になることはなんかやったことないことやってみたいなっていうのが結構あって、やっぱりねそういうことをした方がこうなんか自分の音楽にもなんかこういい影響があるんじゃないかっていうのもあるし、まあ、それもありますし、まあ、人生一度きりなんでなんかいろんなことをやれるだけやりたいなっていう気持ちもあったりとかして、でそれでね私まあ、今回ね岐阜の方でちょっとねテーマソングも書かせていただいたりとかして、岐阜にもねちょこちょこ行かせていただいてるんですけど、あ、結構知らないことが多いなと思っていたんですけど、あのね陶芸美濃焼っていうのがあって、陶芸体験がね実はできるらしいんですよ。で私小学校の時になんか陶芸クラブじゃないんですけど、そういうのがあって学校でねなんかちょっと湯飲みみたいなの確か作ってやったことがあって、でもこう大人になって陶芸したことがなかったするので、なんか結構ね周りでもね陶芸体験行ってきたよ楽しかったよとか、その作ったお皿でこう夕ご飯を食べるとかそういうのがすごいねいいよっていう風になんか聞いたので、ちょっとねそう、まあ、岐阜ではちょっと美濃焼をやってみたいし、でも都内とかでもこう陶芸体験ができるみたいなので、なんかそういうのやってみたいなっていうのがあるのと、あとはですね、まあちょっと見たい映画があるんですよ。そう毎年4月になると名探偵コナンが公開されてて、今年もまだ行けてないんですけど、名探偵コナン見たいのと、あとプラダを着た悪魔2がね最近公開になりまして、そうそちらが見たくて、なかなかね映画館やっぱ映画館でね見るのいいよね。そう気づいたら最近もさねサブスクとかになって見れたりするんですけど、ちょっと映画館行きたいなっていう風に思っています。はい、それでは次の質問いきたいと思います。今一番欲しいものは、これ難しいね、これ難しい。でもちょっとまあ本当にリアルなものでいくと、そうだな、まあなんか洗濯機、いい洗濯機が欲しいなと思っています。なんかさあれなんですよ、だいたい電化製品ってこう同時に壊れていくって言うじゃないですか。なのでそろそろ多分ね壊れると思うんですよ洗濯機が、私の予感で。洗濯機が壊れるということは冷蔵庫も電子レンジも多分壊れるんですよ一緒に。だからちょっと壊れる前にねちょっとずつ買い替えていきたいなっていうのはあるんですけど、まあね、でも次洗濯機買うならなんか乾燥機付きのやつやっぱいいじゃないですかね、便利でね時短だし、だからなんかそれがちょっといいなって思っているのと、あとね欲しいものというか爆寝って知ってます皆さんね、寝るなんか今 CM とかでもやってますけど、なんかそういうねなんか爆寝すごい睡眠良い睡眠が取れるらしいんですよ。そちらも気になっていてね、まあいろいろ欲しいものはあるんですけど、あとはですね去年運転免許を取ったので、物物質ではないんですけども運転技術が欲しいなっていうのがありますということでね、質問たくさんねもう素敵な質問、普段だったらね喋ってないようなこととかもお話できてねありがとうございます。皆さんもね一緒になって考えて、くださっていたら嬉しいなと思いますね。どうですか、みんなも欲しいものあるのかな。でもね私は、まあ、もっともっとちょっと人気者になれるようにそれも欲しいなと思ってなので皆さん今日聞いていただいた皆さんね、ちょっと長澤明日香こんな人物なんですけれども、ぜひねちょっとまた覚えていてくれると嬉しいなと思っておりますというところで、それではねここでね長澤明日香の今後のスケジュールをお知らせさせていただきたいと思います。パチパチパチはい、
大事なライブが決定しております。長澤明日香バースデーワンマンライブツアー2026ラブレター開催決定しております。

ありがとうございます。スタッフさんも拍手してくれて優しい。ありがとうございます。名古屋公演10月25日日曜日夜、新栄ですね、ハートランド。そして11月21日土曜日昼、東京公演原宿ルイド、お昼に開催が決定しております。そして12月1日火曜日、私のあの誕生日当日なんでございますが、私の地元新潟公演、長岡の音楽食堂にて夜公演が決まっております。初めてね、あのバースデーワンマンライブツアーをやらせていただくんですよ。なので今年はもう明日ぐらいに、あの今年終わっちゃうんじゃないっていうぐらいの多分体感で、あの1年が過ぎてね、もうだって半年ぐらい経つわけですからね、今年始まって。なのでまあ、今年は本当にそちらに全力を注いで、必ずね、あのワンマンライブに来ていただいた皆さんに素敵なあの思いとね、音楽をあの受け取って帰っていただけるようにね、今からね準備して、一本一本のライブを大切にしていきたいと思っているところでございます。まあ、近々のライブで言いますと、5月10日のね、日曜日、もう明後日ですね、名古屋の、方で栄南音楽祭があります。まあ、明日から開催なんですけど、私は2日目の日曜日の方に出演をさせていただくんですが、12時40分からラシック前、そして16時半から名駅ナナちゃんストリートね、ナナちゃんめっちゃでっかいナナちゃんいますからね、あのナナちゃんストリートねございます。2回ね出演をさせていただきまして、それでね先ほどお伝えさせていただいた名古屋公演がね10月25日に決まっているということで、なんと5月10日の日曜日、栄南音楽祭にて名古屋の、新栄ハートランドの、バースデーワンマンライブツアーのチケットを販売開始させていただきたいと思います。ぜひね皆さんね、それぞれの公演全部来ていただいても、あのどれもこう違ってよかったって、言っていただけるようにね、そんな公演にしていきたいと思っているので、興味を持っていただいた方は、詳しくはですね、長澤飛鳥のインスタグラムや X などをあのご覧いただけましたら、嬉しく思っています。ということで、いろいろねお話をさせていただいてきたんですけれども、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。あ、皆さんコメントしてくれたり、あ、車欲しいのかと思ったね、車ねあったらいいなとは思いますけどね。ね、ルイド、そう、お昼公演でございます。音楽食堂ね、駅に近くていいですね。ありがとうございます。ぜひね新潟の方にもお越しいただけたら嬉しいなと思います。それではですね、今日は本当にあのね、お台場レインボーステーション、あのお聞きくださって、そして YouTube からも見てくださって本当にありがとうございます。たくさんお話しさせていただいて、すごくね、私自身楽しい時間でございました。またね、あのいろんなところで皆さんに聞いていただけるように、そしてこちらもまたお邪魔できるようにね、あの一本一本頑張っていきたいと思いますので、これからもね、長澤飛鳥の方どうぞ応援よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のこの時間のお相手は長澤飛鳥でございました。最後はですね、ミニアルバムラブループより、こちらリードトラックとなっておりますフェイクという楽曲をお聴きいただきたいんですけれども、この曲はですね、先ほどもあの歌詞についてねお話をさせていただきましたが、そんなね、あのサウンドもね、もう本当にかっちょいい仕上がりになっておりますので、サウンドと一緒に楽しんでください。それでは長澤飛鳥でフェイク、ありがとうございました。

お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画、音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。さて今週ご紹介するのはデビュー44周年記念日の5月1日に発売となった中森明菜のセルフカバージャズの集大成フルアルバム明菜ノートです。2CD デラックスエディション全18曲収録と、通常版の CD 全14曲収録をリリースしました。今回の作品は 2CD デラックスエディションのみの豪華2大特典として、中森明菜オリジナル明菜ノートと中森明菜自筆デザイン明菜ノートステッカーシートが封入されております。また明菜ノートが待望の完全生産限定初アナログ化が決定。2CD デラックスエディションと同内容の全18曲収録の12インチアナログ LP 版2枚組として7月1日に発売が決定しております。そして本日はこのアルバムの中から1曲ご紹介いたします。中森明菜で飾りじゃないのよ涙は。

というわけで、あっという間にエンディングのコーナーでございます。お台場通信お便りのコーナーはですね、先ほどもお伝えしましたメールアドレスでしたりファックスでもお待ちしております。なんとこの番組の時にもですね、もう素敵なイラストなどもですねファックスでいただいておりまして、ヒューストンブルースさんありがとうございますということで、本当に皆様ね、ファックスでもメールはお待ちしておりますのでね、本当皆様の一通一通のお便り励みになりますので、ぜひぜひ送ってきてください。もうそうですね、まあこのようにイラストもでしたり、まああとはそうですね、まあメール本当文章ももちろんですけど、いろんなお便りお待ちしておりますので、ぜひぜひお待ちしております。というわけで今週のお相手は園田翔でございました。来週は高田真理子さんのレインボービームでございます。それでは皆さん、また良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
1: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。
2: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
1: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
2: チャオチャオ。
3: 76.3 FM 根室。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、岸田由美さん、ゆうて円楽です。
0: はい、師匠、こんばんは。さあ、9時台始まりますね、
1: はい、本日は僕の入門記念日なんで、は
0: い、そう、おめでとうございます、
1: ね、25年
0: 先週もね、聞いて、
1: そうです、そうです、
0: はい、5月8日、
1: そう、2001年、はい、平成13年
0: あ、そう、
1: 5月8日に円楽の、五代目円楽のうち行って、名前も命名、あの2時間ぐらい喋ったのかな、師匠おしゃべりだから、
0: あ、そうなの、
1: 全然関係ない話をずっと、だから父親と母親に囲まれて
0: 向
1: か
0: い、ね、
1: その師匠と向き合って、
0: そう、待って待って、もう一回、行
1: った瞬間にソファー座ってたんですよ、
0: はい、
1: 父親がその、はい、僕の襟首掴んで、はい、その下に降りて、はい、正座させて、師匠、はい、ありがとうございますって言って、
0: ちょっとごめんな

0: 瞬間泣ける。
1: まあそういうで僕はその抑えられながらあそういう世界なんだみたいな。
0: いい話じゃない。
1: で、実はもう一つ考えてんだけどって言って。
0: うん、
1: お手元、要するに天ぷらそばごちそうになったからお手元の袋に聖、
0: はい、
1: 聖、
0: 聖という字、聖子ちゃんの聖、
1: 聖子ちゃんの聖、聖、
0: はいはい、
1: 楽と考えてんだけど、
0: はい、
1: こっちの方がいいよねって、いやそれはあんた色紙に書いてるから決めてんだろうと思って、
0: ちょっとこんなエピソード初じゃない、この話って知ったことある、
1: 方々では喋ってますけどね、そうそう、ここでは初めてかもしれません。
0: そうですか、
1: そうこの記念日に当たんないと喋んないから、
0: えもしかしてそれって、はい、まあそれはもちろんだから王楽さんと決めていたけれど、うん、一瞬その聖に楽と書いて聖楽、聖楽、
1: 聖楽ですね、
0: 聖楽も一瞬よぎったんだ、
1: はい、よぎったんですよね、5
0: 代目
1: でもまあ当人はもう色紙に書いてるから決めてんじゃねえかあんたみたいな
0: ですよね、
1: はい、いやでも、はい、僕はその時はやっぱまだ聖の方がって思ってました、その時はね、
0: 思った、一瞬の頭の中で思った、王
1: って、だっ て入門したてのペーペーがですよ、王ってどういうことやねんみたいな、
0: そう最初そういう印象、
1: 何も成し遂げてないのに王ってどういうことやねんみたいな
0: 思った、
1: はい、でも今から考えてみると、そのまあ話家も歌舞伎役者もこの名前なんて読むの、うん、みたいな名前の感じはあるじゃないですか、
0: うん、あります。
1: で王楽はやっぱ王楽しか読みようがないし、
0: すぐ読めるので
1: 、あとはやっぱ先輩方、
0: ワン楽はないかね、ワン楽は
1: ないかね、ワン楽はないかな、先輩方がやっぱ王ちゃん王ちゃんって言ってくれてたんで、
0: ね、
1: それはやっぱ、うん、感謝ですね。
0: いやもう私もまだまだまだ実はこそばゆいわけで、円、
1: うんう
0: ん、楽さんっていうのが、
1: はい、
0: 王楽っていうさ、なんかもう見るからに王楽なのよ、
1: みんな今先輩方まだ王ちゃんですよ、
0: そう、はい、なんかさ本当私の知りうるその30ね、うん、ぐらい大の、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: 師匠なんか本当にギャルソンの可愛さ、蝶ネクタイとかさドレスアップしてさ、はい、私のパーティーとか来てくれて本当に王楽プリンスみたいなさ、うん、雰囲気だったし、可愛いもんね、なんかね、今も可愛いよ、
1: ありがとうございます
0: ということ、
1: はい、
0: そう、でも本当に記念すべき5月8日、今日で25周年ということで入門してね、
1: なんか改めて師匠に感謝しつつですね、
0: はいはい、おめでとうございます、ね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんも、はい、ぜひみんな一緒にね、この円楽師匠の25周年、お祝いしたいと思います。そしてこれからまたさらにね、はい、輝いていけるようにぜひぜひ皆さんもご支援ください。
1: はい、
0: さて番組ではメッセージを常に受け付けていますよ。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局、お住まいのエリアなども添えてくださいね。さあそしてですね、この番組パソコンやスマホよ、もう皆さんも常に持ってらっしゃるわ ね、
1: そうですね、
0: スマホでも聞ける、
1: はい、
0: これね、あのアプリがあるじゃない、いろいろね、はい、で Spotify というね、ものではアーカイブを配信しています、
1: はい、
0: いつでもこの番組楽しめるのでね、はい、よかったらお友達にも教えてあげてくださいね、
1: はい、
0: であとはね、あのなんだろう、そのコミュニティ FM ですから、その地域にいないと聞けないって思ってる方もいるかもしれないんですけどあのレディモっていうアプリがございます、
1: はい、
0: これね、災害時なども大変にね便利ですから、うん、よかったらレディも皆さんダウンロードして、スマホでも聞けますのでね、
1: はい、
0: さあということで、
1: おい
0: 先週に引き続き、
1: いやでも
0: どう
1: ルーツ66的なですよね、
0: 話していい、
1: いやいいっすよ、だって、うん、発見が多すぎたから、うん、メンツがメンツだけにね、
0: ね
1: そりゃ会場入れない人が その劇場で見て、
0: そうな
1: ん、え、だいたい尺は、
0: それが
1: そう、一緒です、尺聞こうと思って、
0: あのね、
1: うん、
0: 4時間とは言わないけど、
1: あでもそれが
0: ほぼ4時間、
1: でもそんな感じですよね、
0: そうなん、
1: いや予想と、
0: そう、
1: うん、
0: やっぱそう思った、
1: そんな感じだと思います。
0: しかもさ、みんな押すから無駄な話は厳禁ってなってるみたいで、喋、
1: うん、
0: りたいけど次行きますとか言って呼び込むわけ。
1: で
0: そう、それで
1: もね、絵力あるから、それだけの人たちが並ぶっていうことがないんで、
0: ないですね、
1: うん、だからそれだけでも見応えが
0: ありましたよ。
1: でそのなんだ、
0: はい、
1: オープニング誕生日順に歌っていくわけでしょ。
0: そうなの。
1: それで
0: リレーするわけ。
1: オリジナルラブの接吻から始まったら、それはいきなりもう。フルスロットルじゃないですか、
0: ね、だから私それで泣いたんですね。なんか自分でそんなつもりなかったのに。

0: あの曲が流れてきたらドワってなる気持ち。
1: いや、あの曲自体が素晴らしいしね、だけじゃなく、
0: びっくりよ。
1: いや、66が4番バッターが並んでるから。
0: そうなんですよ、
1: どこを切っても4番バッターの番組は。
0: だってさ、じゃあ次キョンキョンとか言ったらさ、わーって出てきてさ、喋っちゃいけないルールだからさ、なんてったってアイドーから始まるよ。
1: なんてったって歌ったんですか。
0: そ う,
1: うわ
0: 最初のオープニング。
1: それは痺れるわ。
0: それでもうみんなその瞬間にそれぞれ の,
1: うお
0: そ
1: のですよ、ね、
0: そうなんですよ。もう
1: あの文字通り会場が揺れますもんね。
0: 揺れる。もう10代ぐらいに戻っちゃってごめんなさい。
1: いやだからそうそうそう、ね、
0: うん、
1: そうそう、その時代になりますもんね。
0: そうなの。
1: だから男性と女性でさっき前回も言ったけど開きがあるから、80年代になって90年代になって80年代になって90年代になるんだと思います。
0: だからね、ちょっとそこも面白かった、うん、
1: は
0: あ、大抵さ、私そのなんかいろんなライブ活動っていうか、はあ、あの推し活でいろんなそのなんか昭和のアイドルのコンサートとか行くんですけど、うん、
1: はいはい、
0: それはそれでみんな単調なんだよ、よく考えたら、うん、同じおっしゃるように師匠さすが。でだから今回は90年代入ってきちゃうから
1: 揺れがね、
0: はい、
1: そういう意味でもその文化、味わった文化の年が、だから姉さんがその
0: そ
1: なんてったってアイドルは10代
0: そう
1: で、接吻は20代とかで、また女性のシンガーに戻って男性の、男性と女性の開きが80年代と90年代とあるから、
0: だからかも。それで斉藤由貴さんが卒業、制服のって始まるじゃん。そうするとまたさ15歳とかに戻るわけじゃん、私が。そう
1: やっぱ卒業ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: それは
0: フルコーラスの卒業。
1: え、チケットいくらだったんだろう。
0: いくらだったんだろう。
1: すごいことになってますよね。
0: そう
1: だって、しかもなんかそういう時に偉いなって思うのが、だからみんな接吻歌ってなんてったって歌って卒業って、
0: は
1: い、それだけで一曲だけでもすごいことじゃないですか。
0: そうそれをダイジェストでみんなが
1: 惜しみなくね。
0: そうだけど、ね、さっき話してたけど夜ヒットみたいなやり方なわけですよね。
1: で渡辺美里さんとかも歌うわけでしょ。
0: そう、マイレボリューションですよ。マイレボリューションとか。
1: いやそれはね、
0: 発声綺麗みたいな。そう
1: 金、そりゃそうだ。
0: 早見優だってナンシーだよ。
1: うわ、
0: いきなりナンシーだから。
1: そうなんですよね。そこが偉いところですよね。
0: そうなの、惜しみなく出す。そうなのよ、
1: よ
0: くね、古い曲封印するアーティストいるじゃない。
1: そう、ね、そう、なんか変なプライドがあってね。
0: そう、
1: 今の
0: 曲を聴いてくださいみたいな、
1: うん、
0: 私も若干プライドか多分それはちょっと違うけど、玉置浩二さんのいろいろ聴きたいと思って、
1: はいはい、
0: 私、はい、ね、あのワイネットはもちろんのことながら、なんか行った時に全部新曲だった時があってちょっと がっかりしちゃった。すいません。はい、そんなこともあったんですよ、はい。
1: あ、でもそうだな、玉木さんはな、
0: ね、
1: あ、そう
0: そうそう、まあ、それはそれとして、
1: はい、
0: だから、いやでも本当さ、こういう企画ってね、あの誰かが多分思いついて、
1: はい、
0: あの連携してったんだと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱりそういう熱量とか、あと多分単純にそういう、まあ、だから音声さんもプロモーターも演出もバンドマンも全員が同い年、多分楽しかったんだろうね、最初の1回目作る時から。
1: 要するにそうですよね、まあ、もちろん聴衆、こっち聞く側は楽しいに決まってるけど、
0: う
1: ん、パフォーマーも、
0: そう、制作サイドも
1: でっかい同窓会だから、
0: そう、毎回みんなそんな感じで、うん、共通言語で、じゃあここでウルトラマン出そうよとかさ、多分やってたんだと思うの。でさ、なんか後半の方になるとみんながその、要するに私たちの日の絵馬世代が、
1: はい、
0: その当時子供で見ていてヒットした曲を歌ったのね、何人かで、
1: はいはいはい、
0: あの組み合わさって、その時にキョンキョンがさ、あのリンゴ殺人事件だ。
1: リンゴ殺人事件って何ですか。
0: 知らない、
1: すいません。
0: やった、
1: そうなんですか。
0: 郷ひろみとキキキリンさん、これドラマ中で、
1: あ、ちょっとなんか、
0: はい、
1: ちょっと
0: 今ちょっとなんか
1: 覚醒の感がありますね。
0: 今私ちょっとテーブルに一本線引いたよね。
1: でもそれって、まあ、なんか D も今うなずいてるけど、知らない人いないですよね、その
0: いない
1: 世代で。
0: ごめん、
1: キキキリンさんとゴーヒロミさん、今すごい
0: 線一本引いてんの。そうあ、ヒロミさんと
1: キキリンさんと、
0: はいはい、
1: いや知らない。
0: 振り付けも
1: しかもすごい想像がつかないんだけど、そのコンビが、だってキキキリンさんとゴーヒロミさんですもんね。
0: そう、だからそれはドラマの中で、あのキキキリンさんはおばあちゃんの役をも副役でやっていたんだけど、その場の劇中でやってたのね。じゃあ1曲目いっとく？
1: いきましょうか。
0: ね、もうなんか先週もすごい喋ったんだけど、また喋りたいけど、じゃあやっぱりね、今週も日の絵馬男子アーティスト特集です。
1: はい。
0: 1曲目は、
1: はい、
0: これもね、だからね、知ってる人と知ってない人いるんだけど、ジュンスカイウォーカーよ。
1: おー、ジュンスカイウォーカーズ。
0: それも世代的にあり？
1: ジュンスカーは僕がやっ

0: やっぱ中学かな。
1: あ、そう。
0: 全盛期。はい。
1: あ、じゃあ、いやいやいや、ね。
0: よく歌ってた曲一つあるから。あ、
1: そうですか。
0: いまだに歌おうかな。
1: そうだよね。ボーカルの宮田和也さん。
0: 宮田和也さん。
1: 66年ということで、はい、とてもイケてる男子でしたよ、はい。なんかね、笑っちゃうのエピソード的に、あの、で、斎藤由貴さんとか、あの、早見優さんとか、いろんな、永井真理子さんとか、出てくるじゃないですか。
0: はい。
1: と、男子チームが、あ、女子はいとか言って、で、みんながもぞもぞしてるんですよ。トータスとか、うん、ね。あの、吉井さんとか。そうすると、この人が音頭取って、はいはい、みんな来て、はい、肩組んでとか言って、でみんなでわーとかやってんの、いやこう言わないと触れないからさ、斎藤由貴に言ってた
0: いいですね、うん、
1: いやもう男子本音だなと思って、とても素敵な人でした。それでは聞いてください、ジュースカイウォーカーズでスタート。

0: ジュースか。
1: これは、うん、もろ世代です。僕中1か。
0: そうなんだね。
1: 中1で、そうそう、中2になる春の時がの頃だから、うんうん、ローソンのコマーシャルかなんかですよ。高島まさのぶさんか。
0: やってた。
1: マザームさんがローソン
0: ストライプの、
1: ね、今でこそ松山健一と、ね、松山健一さんとやってますけどね、王林さんで。
0: そうだよね。
1: あの頃はだから高島さんがローソンのキャラクターで、でこれが多分おそらくジュースカの中で一番ヒットしたんじゃない
0: かな。だからそうだよなと思いつつ、
1: で僕しかも当時からずっと歌ってるし、いまだに弟弟子とかとカラオケ行ったりすると、姉さんこれ歌ってくださいっつってスタート入れたりとか。
0: めっちゃだからきっとそれさ、すごくうまいんだよ。
1: 66の曲、男性の曲、
0: 実は
1: 完璧かもしれない。僕
0: 嬉しい。ちょっと一つ共通項を見出すって私非常に嬉しいんですけども、いやでね、彼はね、なんだろう、ボーカルの
1: 宮田さん、
0: はい、もうね、美女もね、
1: うん、
0: まあもちろんそれなりに年取ってるよ、もういわゆるロックシンガーって感じで、
1: はい、
0: スキニーなね、
1: はい、
0: 感じで、もう いや太ってない、全然太ってない、かっこよかった、ファッションも着こなしもなんかよかった、
1: うん、
0: 大事だなと思
1: って。そうですよね、うん、
0: もちろんさ、年相応になってる方ももちろんいらっしゃるし、
1: はい、
0: うん、それでもなんかそれも全部全肯定できる感じだった、うん、
1: でもまあ今の還暦の66の方々、うん、還暦になる方々って、
0: うんうん、
1: 昔じゃ考えられないぐらい若いですよね。だって、
0: 確かに、
1: まあ、ちょっとあれですけど、裕次郎ひばりが51にって亡くなったってどういう貫禄なんだよっていう。だってひばりさんのよくカラオケで本人映像とかあるじゃないですか。でこれが見習いとか、これ40代後半俺と同じか下じゃねえかみたいな、ちょっと度肝抜かれますよね。
0: 別次元だ
1: ね。別次元だから、

0: か今のもう取り年の取り方がちょっと違いますよ ね、
1: 確かに
0: いい意味で若いから、
1: うん、自分でも思うもん、うん、なんかねだから要するに15歳ぐらいで思ってた60歳ってさ本当におばあちゃまだし、はい、自分のおばあちゃまもそうだったと思うし
0: おばあちゃんですよ
1: なんならなんか着物お着物とか着てさなんかさ、うん、いたよなみたいなのんびりしてたよなみたいな感じだし
0: だってそれこそさっきおっしゃったけど、うん、要するにそのキョンキョンがなんてったって歌うわけでしょ
1: そう
0: だってなんてったってに違和感感じない
1: かもうかわいい、ね、もう
0: あんな60います？
1: そうこなれちゃってんだよまた衣装とかもさ
0: おしゃれなんですからねキョンキョン
1: 本当にキョンキョンさで今あのもちろんあのニュートラルに生きて、うん、そんなきっとその自分の自然体でいらっしゃるだから割とダブっとしたお洋服とかも似合うんだけど結局何着ても似合うんだけど、うん、
0: ギャルソンみたいな意味があ
1: るから元々モードの人だからモードの、ね、でもねでもねやっぱり素敵だったのはちょっと衣装に飛ぶけど、うん、あのデニムの上下ももちろんオーダーだと思うんだけど、はい、着てあのダブダブってして、はい、あの厚底ソニーカーで来るんだけど、まあ、顔がちっちゃいから全部バランス取れちゃってね。で、可愛いんだけどインナーよやっぱりみんなご注目をインナーは全部あのシースルーなのね、うん、シースルーのシャツでボタンはちゃんと留めて上、うん、で中はブラミセ同じ系統のブルーのブラにスケスケの着てでも上も羽織ってるそういうとこがキョンキョン
0: あでもなんかかっこいいやっぱ聞けば聞くほどそれ見たかったっす ね、
1: うん、
0: それね
1: だから本当になんかやれば
0: いい
1: どっかでまたなんかね
0: いやそれと金取れますよね
1: やればいいのにな
0: 金取れます、ね、
1: 配信でとか思う、
0: うんうんうん、いや聞けば聞くほどだってそりゃこの、まあ、皆さんもお気づきの通りこの熱量で語られてれば
1: 2週すいませんでやらせていただいてます、
0: まあ、何度も言うようですけど結局絵力が
1: そうなんだよ、うん、
0: その人たちが一堂に会してるってなかなかないから
1: でなんか本当にそれぞれがやっぱりあの楽しんでるっていう感じがねバシバシに来るんだね、うん、だから夢のクラスじゃない夢のようなクラス一つが文化祭で、はい、なんか体育館のステージに立ってみたいな雰囲気なわけよ、う
0: ん、これ姉さんこのあのおっしゃってたけどあの、はい、2回ぐらいやってるんですよね過去に30代40代
1: からそうそうそうそうまず、はい日の山の人たちアーティストが40歳の
0: 40歳の時
1: そして50歳の時
0: あすげえ
1: 10年ごとにやってらっしゃるんですよで
0: これ、
1: はい、
0: それだけのメンツが、
1: はい、
0: 誰が旗振って
1: そ
0: のかなもちょっと、
1: そこちょっと、
0: まあ、僕の中でちょっと頭の中でキョンキョンっぽいイメージなんだけどでもそうでもないのかな
1: 大外れ
0: あ、してるんですか
1: 即答なぜならば、うん、キョンキョンは60今年になって初めて加入です初めて初加入なのよまあ、ほら大人の事情とかあるんじゃないほら事務所をほら
0: そうですね、
1: して彼女は今ね、あの自分のオフィス持ってるじゃない明後日だっけ、うん、京子だから明後日ね確かね、はい、そういうのもあるのかなって私も業界通としては、うん、思いました
0: そうですね確かにそうだそうだ、ね、
1: だから
0: 誰なんだ
1: だから出てないって人も多分いるのはそういういろんな判件とかなんかあるのかも分かんない
0: すごいですよね、はい、いやこれを集めた
1: そう
0: 集まる方は、まあ、あれだろうけど旗振る人が
1: ね
0: うんこれだけのメンバーを
1: そうなんですよ、
0: うん、で気になりますよ
1: ねこのホームページがあってルーツ66のそこにそのなんかアーカイブも出てる
0: え
1: なんかその20年前の
0: 最初の
1: セットリストとかその時はエレカシがこれ歌ってとかいろいろ出てる
0: マジか
1: そうなのちょっとこれ深掘りしてですねさらにあなたの、ルーツ77
0: ルーツ77
1: の参考にしていただきたいと思います。
0: いや本当にちょっとあのイベントとしてあの
1: そうやった
0: 来たるべき未来のためにちょっと考えますわ。
1: いやもう早くやって。うん、
0: いや本当本当あのねいつかより
1: そうゴールデンウィーク中に仕上げて。
0: いやよ早すぎますよ。
1: だってさ3年後でしょ例えば50歳って2年
0: 来年来年
1: やえやば早くしないと
0: 来年ですよ50歳
1: え
0: 50歳来年
1: じゃあ分かったそこは大掛かりにしないで発足
0: 小掛かりで
1: 発足しましたっていう意気投合した芸能界の77生まれを少なくとも5人ぐらい集め、
0: ま
1: あ、
0: まず読売ホールぐらいのところでね
1: そういや結果もっとなっちゃうかもだけど箱押さなきゃなんない
0: できるかできるもんな
1: あなんなら野外でもいいよ
0: 国際フォーラム C ぐらい
1: いややんないとね A
0: でいい C は1500だから、うん、A3000 なんですよ
1: でも来年だとなんとかすればほらプロデュースの王楽だからまあ、今円楽だけどプロデュース力を買われてるんですよこの方はねリスナーさんあの落語家業界でもね皆さんの師匠がおっしゃる
0: なか
1: ね、
0: ちょっと今のうち動こう
1: プロデューサーよ名プロデューサー
0: ちょっと考えますよ
1: 落語界のよ名プロデューサー
0: 考えます
1: 願いします

0: 回はだから一之助さ ん、
1: ね、一之助は78なんですけどね。
0: あでも平気よ、早生まれでしょ、はい、それはあのだから、あ今日かけたいと思うけど、はい、アンコールでそういうのを演出してた、
1: はい、
0: そうなの。
1: あそうですか、
0: 同じ学年ということで。あと間に合う、間に合うよ。
1: ちょっと他業界の人に接触したいな、
0: は
1: い、
0: そうですね。だから会う人、会う人に何年生まれですかって、もしやっていう人がいたら、
1: はい、
0: あとは調べといて、
1: あと調べとき、調べます。
0: その場合は77年ですよねから入れば一気にもシェイクハンド
1: 6677いいっすね。
0: いいと思う、うん、
1: 77
0: それ見に行きたいもん、うん、ね、
1: 77やりたいっすね。
0: そうだよね、だからなぞって、うん、そうすると66年の弟分妹分たちってことになるから、そうなったら66年にまず挨拶に行って、はい、まあ、25年前の今日、五代目円楽師匠に挨拶に行ったかのように行ってソファーから土下座
1: ちょっと ラブレター書きまくろっかな。
0: お願いします、うん、誰に書く。
1: いろいろでも本当ラブレター書きまくって、心ある人は返事いっぱい来たい。 それから付き合いだから。
0: だって
1: あ同い年の作家と ね
0: 中村文也もね。だって紀ノ国屋さんこれからですけど、ね、その話いい話だなって。そうそう
1: 僕それでつながり作ってきたから、
0: すごい。
1: いや、ああ77やりたいな。わかりました。
0: じゃあもうそれはもうこの番組でもあの、ね、途中経過報告を、
1: はい、
0: ね、リスナーの皆さんにもお伝えしながら、
1: 参加決定とかね。
0: そう、あの分かった、
1: 参加決定、
0: そう、フジロック的な第2弾みたいなやつでしょ、はいはい、だとしたらまずはリスナーの皆さん、1977年生まれのあなた、
1: はい、
0: まずはここに1メールください。
1: いや今もうまだやってないのにね、ちょっと緊張してきて
0: 顔が真顔になってるんだけど、
1: もう松たか子さんが明日春が来たら歌ったらどうします。
0: 春が来た
1: 死んじゃいます、
0: ね、どうする。ラであなたの目を見たらどうする。
1: 死んじゃうな。
0: 来たらとか一緒に歌ってんのよ。だって
1: ね、
0: どうする。
1: ちょっとやろう。でも、
0: うん、楽しみだね。
1: あオーフェスじゃねえや、俺
0: しかもさ、そうでもあなんかさ、まあ、でもいいよ。だってオーラから始まって連絡、うん、いいんじゃない。で名前がみんな取ってる人たちでさ、豪華だよね。しかも66と来て88で来ないで、77がやんないと88ができないから、どう、そう思わない、ま
1: あ、そうですね。
0: ですよ、だからあなたたちやんない
1: と、77やるか、
0: そうやんないと後が続かないから。
1: 88って、あ昭和63年なんだ。88は、
0: そうだ、ね、
1: 昭和63年、
0: それって誰だろうみたいな。
1: ね、はい、わかりました。ちょっと頑張りますわ。
0: じゃあブリッジとして頑張ってください。
1: はい、
0: はい、そう、じゃあ行きますよ、
1: はい、
0: 2曲だからね。でね、私ね本当に不勉強で、さっき師匠言ったようにやっぱり女の子のアイドルはもう17、16で同世代キョンキョンとかあったとしても、
1: はい、
0: だから男子が売れてる頃、同世代の男子が売れてる頃はもう社会人とかになっちゃってて、
1: はい、
0: ね、あんまりさバンドとかってちょっとね、
1: はいはい、
0: って感じだったと思う私、
1: はい、
0: なんかうーんって感じで、だからみんな年下だと思ってたんだと思うんだけど、
1: いやそうですよね、
0: そんな聞いてないんだよね。だ知らないの、いっぱいで、いっぱい出てきた人の中で、あ、そう、
1: はい、
0: そういった意味ではめっちゃ面白かったな、うん、あの筋肉少女隊の大月健二さんが、
1: 大月健二さんもそうなんだ、
0: いらしたんですけど、
1: 大月健二さんもそうなんだ、
0: 赤いね真っ赤な特攻服で出てらっしゃって、
1: あぶれないですね、
0: で還暦だからっつって赤だけどさ、恥ずかしいんだけどさとか言いながら、新しいの作ったよっつって、そこなんて書いてあったかって思うと、
1: はい、
0: オカルトを医者に止められた男って書いてあったんですあちょっと違ってたらごめんね、チェックして、それもう笑って、多分もうあの還暦になってくるといろんな病気みんなし始めてるけど、オカルトとか好きなんだなって、多分なんか民間療法とかやってお医者さんに止められたのかな思ったんだけど、まあそんな中でも私全然知らなかったんだけど、
1: はい、
0: なんかこの人の、あ待てよ、違う、それは後だ、この後にかける。だから最初みんなが知ってる曲をかけるってことになったんだ。吉井和也さんです。
1: ザ・イエローモンキー。
0: はい、で吉井さんはね、私結構エピソードある。20代の後半ぐらいとか、まだ若い時に友達が仲良かったから、しょっちゅうイエモンの楽屋行ってた。
1: あすごい。
0: でアーティストのなんかの招待席によく行っていたし、
1: はい、
0: でなんかその時はね、あのドラムスのアニーさんっていう人がいたんだよね。急に思い出した。なんかロン毛で、はい、すんごいロン毛で、本当に胸までつくぐらいのロン毛のドラマーで、はい、なんか上半身すごいなんか脱いでみたいな、はい、かっこよかったって急に思い出した。でもだからその時も吉井さんが同い年と思わなかった。

0: この伊右衛門、うん、いいよね。
1: 僕はもうモロだって、スパークだと大学1年だから、
0: 第1年、
1: はい、モロ青春時代です。一番楽しかった
0: か。あとヒット曲といえば、
1: だから楽園とか、ラブラブ少年、
0: ラブラブ少年、
1: はい、
0: バーンだっけ、
1: バーンね、
0: バーンバーン、バーン、全部だからノリに乗ってる時だよね。
1: あとジャムか。
0: あ、ね、そうだよね、
1: はい、はい、すごい。
0: だから大学生からは結構女の子をナンパしたりとか。渋谷といえば、ね、だからそうだ、チーマーで、チーマーの時代でしょ。
1: だから僕が高校の頃ですね、チーマーの全盛期は。
0: そうだよね。だ
1: からそれで電波少年で、ほら松村さんがセンター街で、
0: はい、
1: はい、だ僕そう大学、あ、高校1年の時がそのチーマー全盛期で。
0: だよね、渋谷センター街行ってましたか、師匠。
1: いやいや、僕怖くてそんな駒沢大学
0: 映画館に行くのに通ったとか
1: そうそう、
0: 千歳会館とか。
1: 渋谷は行かなかったな。もう駒沢大学高校で
0: ね、乗り換え渋谷じゃない。
1: はい、僕の、はい、学年に、
0: はい、
1: 高1ですよね、
0: はい、
1: そのあるチームの、
0: はい、あ、もういた、
1: ボスが僕の学年に、
0: え、イケてる
1: 有名な人がいて、
0: いたんだ。
1: で僕疎いから、
0: はい、
1: で地元の僕、はい、地元日暮里で全然駒沢と離れてるじゃないですか、世田谷と、
0: はいはいはい、
1: でうちの地元の不良が、うん、お前の高校に誰それいるって本当ってネットのない時代ですよ。でそんぐらい有名な人。
0: じゃあ相当あれだったんですね。
1: 退学しちゃ、させられちゃいましたけど、パーケンとかかな、
0: あの子。パーケンあった、懐かしい響き。
1: で何がすごいかって、その彼が在学の頃、
0: はい、
1: 神宮前6丁目あたりだ、裏入って服買いに行ったんですよ。
0: すぐ分かった。それ
1: で服買いに行って、はい、後ろにで僕友達と歩いてて、学ランのまま、で後ろにちょっと背の高い男の人2人がずっとついてきてたんですね、はい、あ、これ絶対来るなと思ったらねえねえ君たちっつって、ちょっとお金こもってるからちょっと来ないって言って、
0: 肩上げが、
1: で片方の方が、
0: はい、
1: 僕らがもじもじしてたら、
0: はい、
1: おい、駒高だよっつって、
0: あ、気づいてくれた。
1: 誰それんとこじゃんっつって、うん、あ、そっか、やべえかっつって、ごめんねっつって
0: 去ってった。
1: それだけ有名なんですよ、ね、
0: ってことは、それは彼らは学ラン着ていたから駒高だと気づいてくれたってことですか。
1: そうそう、だから学
0: 習
1: 見
0: よ、着といてよかったよね。
1: 駒高だよこいつらっつって、
0: だからそのボスが、はい、その退学になった彼が、はい、いかに影響力があったか、
1: すごいことだと思いますよ、あの時代で、はい、
0: でもそれってさ、なんか面白い、やっぱりその当時もっていうか、だからなのか、うん、やっぱりそういうのが頭に入ってて、はい、そういう人の学校

0: 国はそういうものを要するに手を出さないって
1: ねえ、
0: ことになってる。すごい。
1: もしも関わってたらと思うぐらい脅威だったん
0: や
1: じゃ
0: ば
1: ないです
0: かっ
1: か。
0: た。そうだよね。
1: はい。
0: だってさ、でもさ、それだから私服で行ってた場合は、
1: いや、もう取られまくりですよ。
0: 完全に
1: 取
0: お洋服買うお金は全て差し出す、
1: はい、
0: ということになっていたんでしょうね。
1: はい、
0: いや
1: そんなのありました。
0: いや、ちょっといいエピソードだな。うん、これが何年 ?80?
1: あ、いやいやいや、94年か。
0: 94年くらいですか。
1: うん、高2だから。
0: そう、裏腹の時代ですね。
1: 裏腹
0: まだ手前か。
1: 文化が始まったのが大学3年ぐらいかな、
0: 20歳
1: ぐらいか、98年とか
0: 前だもんね。うん、おしゃれさん、その頃から言ってたのね。うん、
1: いやいやいや、
0: そうですか。
1: そうい
0: や面白い。
1: ちょっと余談ですけどね。余談でしたけど、
0: いやなんか私すごくね、見えてきた、あ、チーマーの時代そうかと思って、うん、いやだから結構チーマーのことかっこいい子が多いから芸能界入った人も多かったもんね。そういうことだよね。
1: いい高校に多かったですよね。
0: あ、そうで結構さ、私立のさ、うん、
1: 慶応、まあね、これもあれですけど、
0: わかる、私もね、慶応の子、
1: 明大中野とか、ね、
0: あ、そう、明中結構、ね、
1: 明中多いです、
0: やんちゃ多かった、
1: はい、
0: 私沿線だったから女子校、わ、はい、かる、うーん、なるほどね。
1: そうそうそう
0: そう。でも駒沢もかっこいい子多いっていう印象だったね、男子校。
1: 僕らの時は多分多かったと思います。
0: ランキングでは、
1: うん、
0: いや
1: 本当に、
0: いや私の時代もそうだよ。
1: こんな怖なんか怖かったですもん、僕同級生とか、はいは
0: い、 ですよね。
1: でも僕仲良くなるの得意だからどっちとも、その不良とも、はい、僕そう、いまだにちょっとそういうとこあるかもしれません。その、
0: あ、可愛が
1: られちゃう、仲良くなれるというか、
0: ね、うん、そうなるよね。いや面白いですね。いや、じゃあ、まあ、
1: ね、何だったんでしたっけ。
0: だから家門から
1: の、あ、そうだ、家門からだ。家門はそうそう、僕の青春時代ですよ。
0: そうなのよ、
1: 青春時代。そっか、吉井和也さん。
0: いやだから
1: 層が厚いな。
0: 厚いだよね。
1: イエモンもいたか、六六は。
0: いたの。でさ、あとさ、あとその六六のね、はい、そのライブ振り返ると、はいはい、ミュージシャンの中にもみんな、っていうかみんなが66年なわけで、
1: はい、
0: まあ、メジャーな人もいろいろね入ってたんですけど、東京スカパラダイスオーケストラ、スカパラの、うんうん、バリトンサックス担当の柳中敦さんいらっしゃってたんですよ。
1: へ
0: ー。そう、キーボードの方もいらしたのかな。で、すごい素敵で、結構ね、ファッションブランド一流メゾンのモデルなども務めていらっしゃることがこの後わかるんですけど、うん、だからこのライブの後もインスタとかわーってもう、
1: はい、
0: ルーツ66でわーって全部フォローしたの。でね、これね、夢かわからないんですけど、
1: うん、
0: なんかその、うん、で、斉藤和義さんはじめ皆さんもフォローしたんですけど、はい、なんかね、この谷中さんとね、うん、田島さんからフォローバックされた気がする。
1: あら、
0: でも夢かもしれないし、あとは、あとはなりすましかもしれないですよ。
1: こいつ引っかかりそうだね。
0: それ
1: はちょっと可能性ではありますね。
0: 嬉しくて、私の、そう、皆さんここ聞き逃さないで、はい、私のインスタアカウントはラジオ DJ サチでね、アバターが本当にアバターだからよろしくってアイコンなんですけど、
1: 姉さん僕フォローしましたよね。
0: してくれたの、ごめん。
1: いや、わかんない、
0: ね、あ、本当、あ、ちょっとチェックする。
1: 母ちゃんに言っといたんです。
0: あ、よろしくお願いします。
1: はい、僕インスタいじれない。
0: お互いにちょっとね、フォローして、
1: ご助会みたいな、
0: ご助会ですよ、当然ですよ。お互いに高めていかないと、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、
0: 人という字は、
1: ね、支え合わないと、ね、
0: そう、先生言ったよ、
1: 助け合わないと、
0: ね、そういうことです。だから、はい、で、もう思ったの、その時に待てよって一応チェックしたんだけど、勢いなんかすごく興奮してるから、いい、なりすましてもいいと思ってフォローバックしたということでね、盛り上がったんですけど、じゃあそんな中で、
1: うん、
0: 最初はね、ジュンスカで、次今イエモンじゃん、
1: はい、
0: これはまあみんなさんもご存知と思う、うん、
1: はい、
0: だけど私が本当に当時本当分かんなかったんだけど、聞いてね、
1: うん、
0: 素敵だなって思ったので、 D はよくさすが音楽業界ご存知だったんですけど、
1: うん、
0: 煙というバンドがあったと。
1: 煙
0: 知らないよね。
1: 知らない、
0: 知らなかったの、ごめん、不便、
1: ね、いや、すいません、
0: で、ね、
1: 煙消えてくじゃないですか。
0: いや
1: あれですね、
0: でもいいんじゃない、火のないところに煙立たないっていうニュアンスかもしれないしね、
1: はい、
0: それでそのね、方と、伊藤文夫さんというボーカルの方と、
1: うん、
0: 斉藤和義さんがギターで一緒に歌ったんだけど、うん、すごい素敵で、なんと、
1: はい、
0: でね、また出た斉藤和義さんのこと好きになりかけてる私、
1: うんうん、
0: あのね、まあ、出ましたわーって出てきて、二人がわーって拍手したら、なんか、じゃあちょっと脱ごうかなとか言って、斉藤和義さんが、
1: はいはい、
0: 革ジャンを脱いだんですよ。
1: 革ジャンを脱いで、
0: そしたら、うん、その伊藤文夫さんが、はい、イラストの煙というバンドの

0: 年も前の T シャツを着ていたんです。
1: あーそうなんだ、
0: なんか素敵じゃない。
1: いいっすね、いいっすね。
0: トップの斉藤和義がだよ、ね、しかもさらっとだよ、メルカリで買いました。
1: あーいいな、
0: みたいな、わかる、ずるいでしょ。そこでみんなもうさ、え、いやだから言っちゃうとマネージャーが買ってるかもしれないんですけど、
1: いやいや、まあ、どっちにしろでもメルカリで買いましたもいいですね。
0: なんかずるすぎ、うん、元カノって言ったのと一緒ぐらいずるかったんだよね。それでみんなもうおーってなるじゃん。
1: なりますね、
0: だって立場的にみんな大変メジャー大ヒットメーカーの、それがもうやっぱり、あ、みんなバンドってつながってんだなみたいなさ、はい、そういうちょっとこう本当文化祭で言うと軽音部、あ、なんとか高校となんとか高校とみんながこう集まってる文化祭のバンドの人たちのつながりを見るようなね、うん、そんな雰囲気あったんですよ。
1: そうか、けむりさん知らなかった
0: 。だから、はい、じゃあその方の楽曲をお届けしたいと思います。けむりで、PMA ポッシブルメンタルアティチュード、お聴きください。

0: いやでね、今ちょっとね、一緒にそのなんか YouTube で見てもらったんですけど、と同時に私も初めてこの YouTube を見たんだけど、なんかいいよね、
1: フェスに持って
0: こいですね。そうそう、ぴょんぴょん跳ねてね、みんなでわーっとこういう感じで、でもなんか楽曲のなんか良さと、なんか声の質の良さとかで割とタイプ
1: 楽しくなりますね。素敵素敵。
0: 今回本当にいろんな発見があってね、楽しかったんですよ。なので、まあ、お届けしたのは、煙というバンドのね、伊藤文夫さんがボーカルを務める、PMA という曲をお聴きいただきました、はい、ねえ、なんか同世代じゃなくてもそうであっても皆さんこうちょっとそういうね、いろんなアーティストのことを知ってたら教えてください。
1: そうですね、
0: 不勉強なんで。
1: こんな人たちもいましたよとか、
0: そうなのよ、
1: 忘れてませんかみたいな、ね、そういうの頼り欲しいですね、
0: 教えてほしいなって思います、そう、そしてでね、あとね、だからね、あのね、このじゃあルーツ66を語るとしたら、
1: はいはい、
0: もうね、冒頭の演出から最後の演出までが素晴らしかったんですけども、最初はね、傷だらけの天使ってわかる？
1: 傷だらけの天使ってドラマですか？
0: いわゆる証券が、あの出ていたという伝説の、あれも代々木なんだってね、知ってて、あれもって言っていきなり代々木って、さっきごめん曲中で喋ってた話。いや、あのリスナーの皆さん、代々木に素敵なあのライブカラオケレストランみたいなとこがあって、そこ今度行こうと誘ってたんですけど、師匠にね、
1: 行きましょう。
0: そうそうそう、あのね、そうなんですよ、当時あの山手線のガード下の雰囲気とか、
1: はいはいはい、
0: 街走ったりするじゃないですか、はい、であのビルの屋上のなんかところが、はい、あのなんかこう最初オープニングであの牛乳パックから飲んだりとか、パン食べたり、こうコンビーフを揚げて食べるみたいなシーンがオープニングにあるんだけど、
1: その曲、水谷豊さん
0: が出てるやつ、兄貴って言って、
1: 僕生まれる前だもん、
0: 全然でしょ、だって私だって子供だった、本当小学校の低学年で、私兄とか姉がすごい年離れてるから、はいはいはいはい、ちょっと早熟に見てたっていう、おさむちゃんとかっていう人が出てくるんですけど、まあいいとして、はい、そう、分かる人は分かったよね、はい、いいリスナーだと言いながらも、そう、それで、あの、まあね、そういう演出がありながら、要は私たちの世代の日の山の子たちが子供の時から見てきたドラマとか、そういうものを交えてたんです。で、途中、つぶらやプロコラボ、だからウルトラマンが出てきちゃった。
1: おお、
0: 演出場来て、みんな大喜びを、
1: はいはいはいはい、
0: で、いろいろなんか画像も出たりなんかして、はい、でバルタン星人も来たの。
1: バルタン星人も来たんですか？
0: あのロブスターみたいなの知ってる？
1: いや、それは必要で、いや、バルタン星人は分かりますよ、
0: それ分かるんだ、なんで

0: ね、バルタン星人知らない人はいないんじゃないですか。
1: ずっといるの。
0: バルタン星人は誰でも知ってんじゃないですか。
1: じゃあさ、ウルトラマン自体はオンタイムの。
0: ウルトラマンは僕の頃は
1: シリーズ何、
0: ああいうの好きだし、
1: あ、そっか、
0: オタクだから。
1: あ、そうなんだ。怪獣ものとか。
0: 僕らの時は再放送がめちゃくちゃやってたんですよ。だからテレ東が権利買ったりとかで、セブンとかエースとか。
1: え、見た、セブン見た。
0: 僕見てました。
1: 私一押しはセブンですよ、う
0: ん、セブンね、
1: やっぱりセブンセブンセブンから始まって、はい、やっぱりさ、目をさ、はい、眼鏡つけて変身じゃん、はい、あれかっこよかったね。しかもポーズも一番かっこよくなかったですか、シュワッ
0: チ、ね、まあ、こんなんですね。
1: そうそう、はい、あ、そう、頭にあるなんかあの殿様のあれ、曲げみたいなのシュンってやってピュンってやるんだよね。
0: アイスラック
1: 伝わってるかな、リスさんの皆さん、すみません。
0: 小坂のやつをブーメランみたいにしてね、
1: 脳内で構成してくださいよ、みんな映像
0: で、スパンって切るんですよね。
1: そうなんですよ、
0: 怪獣を。
1: そういうことです。あ、よかった、話せて、うん、でね、そういう演出があったりした中で、はい、で、あの前半はさっき申し上げたように、その皆さんの大ヒット曲をわーやるじゃないですか、はい、で、いろんな人とコラボして一緒に歌う。で、後半もあの流行った曲を全部いろんな人がなぞっていくという中に出た、女子からすると、
0: うん、
1: ピンクレディ。
0: あ、ピンクレディ、
1: これ外せないのね、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: あの日の山、
0: はい、
1: まあ、ジェネレーションにとっては。
0: そうでしょうね。
1: で、キョンキョンがリーダーシップを取って、
0: うん、
1: 女子全員と日のだから、ハイミユーさんとかもいろんな人たちが出て、あの斉藤由貴さんもいたと思うな。で、 UFO を歌う。
0: へえ、すごい。
1: もうね、体が動くね。
0: ただでさえ並んでるメンバーがすごいのに、はい、その曲、ね、UFO 歌うんだ。
1: やっぱね、50年以上経っても、うん、あの体が覚えてるから、私もですね、パブリックビューイングにもかかわらず、うん、はい、あの映画館で
0: 立ちましたか。
1: うん、ちょっとね、立てるタイプなんだけど、すっごい前の方に座ったから恥ずかしくて、後ろを見たらちょっとやってる人いたんだけど、さすがにちょっと恥ずかしくて一人で行ったし、
0: はい、
1: あの、だから座ったまんま踊れましただ けど、完璧な
0: UFO
1: を、はい、上半身の完璧な UFO をやってみせたわ。だから後方の女子にも、多分私の UFO が引き金となってやろうという、あの、
0: 後ろはやりやすいですよね、
1: ムーブメントなので、なんか本当楽しかった。だってね、小学校の時ペアが必ずいるのよ、塾にも習い事にも。で、私はミー担当だったんだけど、 K の子がいるから、そういうことをちょっとした休憩時間とかお休み時間とかに、あの、練習に練習を重ねていました。
0: は
1: い、だって YouTube とかないんだから、
0: はい、そうですね、
1: 振り付けなんて、だからベスト10とか音楽番組を見て凝視して覚えるしかないわけ。
0: だからそれっていいことですよね。
1: そうなのよ。
0: あの、僕らもちょっと、はい、その落語界で稽古っていうとテープ取ったり音源取るじゃないですか。
1: いい、
0: で、昔はないから、
1: だから、そうじゃ、
0: もうそれで、だからもう多分教えてくださいっていう時にはもうすでに頭にあるような状態じゃないと失礼に当たった
1: んです。ねえねえ、分かった、うん、この前いろいろ伺ったじゃないですか、うん、その新作の中村を、あの25周年読み入れでやるにあたり、
0: うん、
1: いろんな想定でなんか、あの、稽古つけてもらう前に自分で横にぬいぐるみを置いて師匠が見てる手でやったみたいなのあったじゃないですか、うんうん、でもさ、そこには音源があるわけじゃん。
0: はい、
1: でもさ、好楽パパとかさ、皆さん五代目の円楽様の時代ってそういうのがない時に、だから袖で学んだの。
0: うん、だからその方が体に入りやすいですよ、必死に。だからそうやって UFO をここ今しか見る機会がないっていう、
1: そう、
0: 本気度なんですよ。
1: そうだね、
0: 人間は
1: 見逃さないぞ、
0: 人間本気度が大事なんです。
1: そうですね、
0: 今しかないっていう、
1: いいこと言う、
0: うん、
1: 今しかないよね。そこに集中することによって多分備わってる人間のスペックが全部がこう働くんだろうね。
0: 稽古は本番のように、本番は稽古のように。
1: ちょっと待って、来た、ちょっと何それ。
0: そう、だから稽古の時は本番だと思ってやる。それこそ僕は人形を置いたように
1: ですか、
0: うん、でもうノンストップでやる。もうそうするとここにお客さんが、読売ホールの会場って、
1: 緊張がもう全部、
0: もうそうするとなんか思いもよらなかったアドリブが生まれたりするんで、だから本番だと思ってやんなきゃいけないです。もう今噛みましたけれどもとかいうのも
1: やりながら、誰もいないところでぬいぐるみに、
0: うん、こんなところで笑ってる場合じゃないですよとか、
1: なんてやってんだ、
0: やったりとか。
1: ちょっと待って、びっくりだな。
0: で、稽古は、あ、で本番は稽古通りあんだけやってきたんだからっていう自信が湧くし、
1: ちょっとすごい、なんか私それで思い出して、
0: 準備してない時が一番あれです。この くらいのキャパでこのぐらいの客が来てるだろうからこれでいい、うん、こんぐらいでいいだろうは、
1: はい、
0: もうね、
1: は
0: い、やっぱねお客さんも分かるんですよ、
1: はい、あそれ、ね、プロだからちょっとね歌手の方だけど私それそういうの垣間見たことが2回ぐらいあるんですよ。
0: ありました。
1: 準備してきてないなこの人っていうライブで思ったことありますね、
0: はい、これはだから僕らもだから舞台上がって反省してってというか、はい、
1: あそう
0: この間ほら何でしたっけ、
1: はいはい、
0: あの女の子、
1: はい、
0: 坂本さんじゃない方の女の子いたじゃないですか。
1: 出たユーミンの苗場ね。
0: あいやじゃなくてあ
1: 違う違ったごめんね違ったごめん、ね、
0: 申し訳ないです。
1: 待ってごめん違った失礼。
0: いやごめんなさいいやいや フィギュアの
1: あーあ
0: の
1: 分かった分かった
0: 女の子
1: 分かった分かった分かった出てこない出てこない、はい、あのオリンピックのね
0: あの子、
1: は
0: い、あの子が、うん、なんだっけ、うん、自分を信じるんじゃなくて自分がやってきたことを信じるってすごくないですか10代なのに。
1: 書いていいですか。
0: いやこれはすごい名言だと思います。
1: 自分を信じるのではなく、
0: なく、はい、
1: 自分がやってきたことを
0: 信じると。
1: 信じ、
0: いやこれすごいですよね。
1: いや
0: よくぞこのあの子の名前が出てこないんだけど。
1: ええ
0: そう中井亜美さん中井亜美さん。
1: すごい。
0: ありがとうございます中井亜美さん。
1: 私も今合唱。
0: 中井亜美ちゃん。
1: ありがとうございます。
0: いやこれから金メダル取ってもらいたいな彼女。
1: すごいね。
0: うん、うん、すごいですよね。よくぞ誰に教わったんだか自分で思いついたんだか
1: すごい
0: ことだと思います。
1: なんか今これ本当自分のその人生振り返ってもいや自分を信じるんじゃなくてやってきた事実、うん、事実を
0: そうそうそう私あれだけやってきたんだからっていう自負が、
1: うんうんうん
0: はい、
1: いいことだね。
0: はい、いやそれはやっぱ人に見せるもんじゃないから。
1: そうですよ、はい、ちょっとリスナーの皆さんもそうよ。あなた一人一人のやってきたことを思い出して
0: 陰でやってきたことが表に出るだけだから。
1: そうだよ、
0: はい、
1: もしかして、ね、
0: 努力は見せるもんじゃないし、ね、
1: 今落ち込んだりとかもう年取ったから僕なんて私なんてっていう人もいるかもしれないし若くてもいや僕なんか私なんかっていう人もそうよ自分を信じなくてもいい、うん、やってきたことを、
0: はい
1: ね、もう一回改めて思い出してみよう、うんいい言葉だね。
0: いやいやいや
1: ありがとうございます。
0: いやいや私もう中井亜美さんに
1: 中井亜美さんですごい真面目な子
0: ちゃん17歳
1: なんか今すごく素敵だと
0: こに教わりましたわ。
1: ということでじゃあ聞いていただきたいのが
0: あまだあんだ
1: あ
0: いやまだあんだっておかしいけど、はい、
1: 4曲目は、はい、
0: すいませんどうぞどうぞ。
1: やっぱりちょっとマイナーに私は思ってたんだけど、うん、ドハツテンというですね、
0: うん、
1: ドは起こる、
0: うん、
1: ドに髪に髪の毛ヘア
0: ドハツテンっていう言葉ありますからね。
1: あ、うん、そうそれから来てるのか、うん、さすが博識でいらっしゃる。ごめん私が不勉強なだけで。
0: いやいやいや
1: 教えてどういう意味なの師匠7代目
0: だからそのなんかめちゃくちゃ怒って
1: あ髪の毛が逆立
0: っちゃうっていう、
1: はい、あ
0: そうなんです
1: ね。
0: っていうあれじゃないですか、
1: ねは
0: い、
1: 最後は 天国の天そうあ、はい、そういうこと
0: おっていう慣用句じゃないですか。
1: うん、ねうん、ありがとうございます、はい、ドハツテンというバンドのマスコ直澄さんというね方のボーカルでこれねそのルーツ66の最後にみんなで全員が出て歌ったんですよ、うん、
0: ほいほいほい
1: がねなんかすごく感動したの。なので皆さんね今日番組でも皆さんと一緒に聞きたいと思います、はい、ドハツテンで大人のおすすめ。

0: 今年の干支は日の絵馬、女の子はいつでも耳戸島
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。
2: 東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
3: 三遊亭円楽です。
2: はい、もう先週に続いて、はい、ルーツ66をメインとした、はい、スペシャルバージョンとなっていま す,
3: です、ね
2: ね、ちょっと師匠の映画コーナーを楽しみにしているリスナーの、ね、皆さんには本当ごめんなさい、2週に続いて
3: 週間でした。
2: 映画聞けなくて残念なんだけど、まあ、ほら師匠が喉痛めてるからだからもう、ね、
3: いやありがたいです。
2: すいません、暴走させていただいています。
3: 楽しかった。
2: さあ、じゃあね、ここでまたね、先週に続いて、私が参加している日の絵馬女子会というね、はいはい、メンバーの皆さんからのメッセージいただいておりますので、うん、こちらご紹介してまいります。もっと嬉しいな。幸さん、円楽さん、メッセージです。
3: はい、
2: 日の絵馬女子会がきっかけでライブビューイングで見たルート66、大阪ライブ最初から最後まで次は何の曲かなとワクワクドキドキの止まらない幸せな4時間半でしたって書いてある。だからやっぱ4時間半やったんだ。いや、もう確かにね、後半なんか帰る頃は貧血起こりそうだった私なんかちょっと疲れちゃったなとか、なんかお腹空いたなとか、
3: だいたい
2: 喉乾いたなみたいな感じでした。うん、そして日の絵馬生まれでよかった、親にも感謝です、うん、というラジオネームカズさんからいただきました。どうもありがとう、嬉しいな。まあ、これきっかけでね、またちょっと皆さんもこの番組のファンになってくれるとね、うん、嬉しいなと思いますよ。
3: はい、
2: さあ、そして、先日最後の講義という番組、平野レミさん編の公開収録に行ってきました。
3: ほうほうほう。
2: で、実は私これたまたまテレビで見てたの。
3: へ
2: ー。で、なんか、あ、いい番組だななんて思ってたんだけど、はい、なんですごいシンクロしてびっくり。 K スイーツさんからいただきましたということでね、メッセージいただきました。皆さんもね、ぜひね、この番組たわいのないことでも、うん、何でもない一言でもね、
3: 何でもください。
2: そしてやっぱりせっかくこの七代目三遊亭円楽、師匠がいらっしゃるので落語の話でもいいし、はい、または全然関係なくこのオタク、ザオタクであるですね、円楽師匠に、はいはい、この頃のヒットソング覚えてるとか、
3: うんうん、そうそうそうそう、ね、そういうのいいな、
2: そういうのいいよね。あともちろん映画のコーナーにね、これこういうのを聞きたいとかでもいいし、
3: はい、
2: このお前の良かったよとか、はい、いろんなメッセージいただきたいと思います。
3: はい、お願いします。
2: さて、そろそろお別れの時間です。あっという間に2週、
3: ね、
2: 2週に渡り駆け抜けさせていただきました、うん、ありがとう。
3: こちらこそ。
2: すごい楽しかった。
3: 楽しかったですね。
2: 今日の総括、
3: うん、
2: 先週今週にわたってルーツ66からのルーツ77を、うん、七代目円楽師匠が主幹事となってやっていただきたいという感じですね。
3: はい、
2: ちょっとこれも楽しみだな。はい、さて、師匠今後の予定としては紀ノ国屋、
3: そうですね、紀ノ国屋ですね。6月18日、
2: ね、木曜日か、ね、はい、素敵だね、楽しみ。
3: 中村文則さんという天才作家が書いた、
2: ね、書き下ろしてくれたんでしょ
3: う。そうなんですよ、
2: よく頼んだよね。
3: 僕が飲んでる席にで行っちゃったんです。そしたらちょっと勉強させてくださいっつって落語を聞きまくって、でこんなの書けました。でちょっと自分今興奮してるから面白いと思ってるけど、もう一回寝かしてまた再読して送りますって言って送ってくださった。
2: 豪華ですよ ね。
3: いやいや、
2: え、彼は何歳なの。
3: だからタメです。
2: そっか、え、いたじゃん。
3: そうそうそう、同い年の人多いんですよ。認識かな子さんとか作家だと、天才が77が、うん、
2: じゃあまず、はい、そこにご相談してみるっていうのはどうですか。
3: 頑張ります。ちょっと
2: ね、はい、楽しいライブが作れそうですね。はい、さあ、番組の感想や質問メールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは @musicbird.co.jp、 en@

0: musicbird.co.jp まで。皆さんお聞きの放送局やエリアも、添えてくださいね。またね、パソコン、スマホで聴ける Spotify アーカイブを配信しています。こちらもぜひご活用ください。お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
1: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemano.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemano 76.3.
5: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜日22時声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び、働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがホッとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち、顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも思っていました。でも抱えず

けると心が重くなる。今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッチ大丈夫。

0: ワッチ大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで、一人で抱えてしまってる時ってこう背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとほっとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。のびさん、そんな気持ちになったことありませんか。
1: そうですね、あるんでしょうね。なんかそ意識してないかもしれないです、あんまり。
0: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか。
1: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
0: 確かに。
1: そう、どうですか、ジュリさんは。
0: そうですね、確かに欲しい答えが返ってこない時は、はい、結局モヤモヤしてしまったりとか、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
1: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
0: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしたからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです。というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくって、ひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。ああ、こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
1: 聞くって難しいですよね。
0: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか、感じたこととか、思いをどうしても言いたくなってしまいます。
1: そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がすれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね。
0: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り、墓じまいをし、そして車も手放すということを、70代なんですけど行ったんですね、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い、そしてもう意識がこう自分の意思を伝えられない状態になってから後に続く相続する

0: 子どもだったりがそれを決めていくっていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と話をしている時に、まあどちらかというと父の話を聞かせてもらうというよりは、私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、その時に、あ、聞いてもらえるっていうことのすごさっていうのを感じました。
1: でもまあその、自分が相談をする立場に立つと、
0: はい、
1: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。
0: そうですね、はい、だからその自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
1: そう、聞くってなんかできそうでできないのは、その結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
0: そこですよね。で、求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね。
1: ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
0: そうです。
1: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
0: はい、
1: 難しいですよね。
0: 難しいです。いや、まさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました、私のことをよく分かってくれてるのか、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。
0: はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。で、その苦しさを解決できるわけではないんだけれども、吐き出せる、でそっと包んでもらえる、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
1: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか？
0: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくて、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います。
1: そうですね、なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
0: はい、
1: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。
0: お、
1: でもそれ聞いてるでっていうことはたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
0: はい、確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、
1: 対面でお話をしている時も、
0: はい、
1: 相槌の打ち方とか、言葉の話し方とか、
0: はい、
1: そこが結構大事な気がしますね。
0: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、すっきりしないっていう感じになりますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: どうですか、こうジュリさんなりのその出口というか見えてきてますか、はい、この
0: そうですね、やっぱり
1: 一人で抱え込む、
0: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
1: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる、
0: 聞いてあげる、そうで聞いてあげるっていうと、なんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあそっと寄り添えるといいますかね、意見をするでもなく、やっぱりしっかり真摯に向き合って

0: て話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています。
1: 抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか？
0: ここね、難しいですよね。この抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね、うん、なんで今私がそこで思えることは、ただ一緒にいるとか、ちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、引き出せなかったとしてもちょっとそれで軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います、
1: うんうん、
0: はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
0: そう、
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますけど ね、
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をちょっとさせてもらいますね、うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって、親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で、幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、最近私が気づいたんですね、
1: うん、
0: で、それを出してくれたのはなんと全然違うことで、喧嘩をしていた時なんです、
1: うん、
0: で、喧嘩をするってやっぱり相手のことをなんだろうな、信じてると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました彼は、
1: うん、
0: で、そのことによって私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってはものすごく大きなことで、幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、
1: うん、
0: で、それを出してくれたし、正直ショックだったんですけど、うん、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど、彼が、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、で、それでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、
1: うん、
0: やっぱりこう言葉で出すことと、あと体を動かすっていうことも、うん、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: うん、なんかそのいい意味でも悪い意味でもエネルギーが溜まってる状態なんかもしれないですね、
0: あ、
1: 抱えてるっていうのは。
0: そうですね、なのでそのエネルギーを発散する、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、こう別の形であっても、やっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていう風に、うん、はい、感じてます。
1: そうですね、いや確かに、
0: うん、
1: まあ、そうやって自分の、中にモヤモヤが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね、うん、まあ、すごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど、自己分析ができていて、うん、で、そうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、うんうん、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは、
0: はい、
1: 面白いですね、
0: はい。

タナフィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲーム・オブ・ラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？仕事のこと、家族のこと、人間関係、将来の不安、自分の

気持ち、もし何か抱えているものがあれば、ぜひこちらに来ていただいて吐き出す、そんなことに使ってもらえても嬉

0: 1,2,3,4
1: 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクザボーイズのレイディと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いや、1週間ぶりでございます。お久しぶりです。
0: 久しぶり
1: ゴールデンウィークボケされてませんでしょうか皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
0: しんどい、しんどい、
1: しんどいですよね。で、戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレコも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディー警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、半蔵門スタジオからお送りしております。
0: イエーイ。
1: 今日もリコ様、宮田リコ様が
0: AD の宮田です。
1: よろしくお願いいたします。 おそばに伴奏していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生とリコ様というもうリコ様と呼ばれておりますもうリコ様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなねプレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディなスミレコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ノビー先生にご伝言もここから公の放送でさせていただくんですけど、
0: あら、
1: いかがですか最近のアテシカラジオ、感想お待ちしておりますノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね3回目のソロ配信、ソロ放送となります、テーマはもやもや伴奏室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴奏室1つ目のお便り読ませていただきたいと思っております。アテシカネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とあることがあり、これはモヤモヤではないのかと思い早速送らせていただきました。私、顔の系統的に狐とか柴犬っぽいと言われることがあります。先日知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると向かいから歩いてきたおじさんに、おお、あんたなんかこの犬に似てるなと言われました
0: 褒めてる。
1: その時、一頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのは、なんと、もう一頭のフレンチブルドッグでした。
0: ほぼ悪口では。
1: いや、可愛いですよ、フレブル。可愛いですけど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしです。こんな吐き出してすみません。これからも応援しておりますというお便りでした。
0: そりゃそうだ。
1: ありがとうございます。いや、最高に燃えあるし、ちょっとずっと考えちゃう、どういう意味っていうそれどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな、呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもね、こう狐とか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに、急にフレブルとか言われると、まあフレブルももちろん可愛いですしね、人気の犬種ですけどおじさんね、そのおじさんのコミュニケーション

0: ーションってたまにすごいずれてる時ないですか。なんかおじさん、いやおじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりまして、いやその可愛いねワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、やっぱ令和なので令和なのでもうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが、
1: こっちは、ね、気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、可愛いねワンちゃん可愛いねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところで、でも逆のね角度から見ると新たなそののこさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とすみれ子も思ってまして、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌を振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないなって、無理やりね違う角度から思い込んで生きていきましょうよのこさん、本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうねじゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をすみれ子からお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと
1: 選曲

0: はい、今週も独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、スポティファイとか全世界で、はい、聞けるんですけど、
1: うんうん、
0: 今回のこのコミュニティ FM ってすごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷、稲っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が、
1: スペインの方が稲の、
0: うん、そうそう、稲の FM を聞いて

0: でもう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、はい、台湾の方もなぜかその長野の伊那の FM で聞いてるって、
1: どんな電波なんだ。
0: いやだからもう長野の伊那 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: 金曜22
0: 時に急に上がってませんかいろいろみたいなと思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、う
0: ん、気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんうんまあ、どこでもいるじゃないですか主みたいな人
1: ドンみたいな
0: ドンみたいななんか振る舞いが
1: いるいる、はいはい、
0: スミレクの場合この間ジムで主がいて、
1: は
0: い、
1: ジムになぜ
0: いや勝手に呼んでるんですけどジムの主って呼んでるおばさんがいましてなんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ
0: そうなんですよ。でスミレコは地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど
1: 地球年齢の話ねありましたね、
0: そうそう忘れたんですけどその設定ねちゃんとした大人なのに割とその中高年の人たちに、はい、なんていうんですかねマウント取られがちというか、
1: あ年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいなここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい本当にあるんだそんな、
0: なんか契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな
1: 追加料金払ってるんですか、
0: え、なになにってなって、まあ、そのドンが来てこんにちはみたいなどうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあスミレクもそこそこ大人なのでこれはもうジム側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。ドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。
0: ドッグランの主公園、近所の公園とかだと、はい、同じメンバーになるんですよいつも大体。
1: いやよく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです。で、はい、なんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いやあなたの家の庭じゃないよねっていう、
1: うそ
0: ー いるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、まあ、うちの子がいる時はもう大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな感じの人いるんで、もうなんか
1: みんなの場所なのに
0: そう行きたくなくなったりとか、良くないなって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、いやまあならないようにというのと、これはネタになるぞと思ってすごい観察してる自分もいるんですけど、
1: もう本当作家さんみたいな生活ですね全部自分の日常生活がネタになるぞっていう、
0: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど、
1: あすごい、
0: なんか千夏さんもむしろもう楽しんでそのね主を、うんうん、マウントをしているところをメモしていただいて、スミレクに送りつけるっていうネタを、
1: ネタになる、
0: ぜひぜひもう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったらもう哀れねって思って、逆に心の中でマウント取り返して、
1: そうそれが大事かも、
0: 言っていただきたいと思います。ということでここでそんな心のささくれ

0: では3通目最後のもやもや伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、うん、すみれこさんこんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わっか
0: ー、ね、うちのリスナー層とは極端に離れている。18歳
1: のしかもカエル子さん
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで普段はとても仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです。うん、下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり。うん、私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、うん、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。私が小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないか、いつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことしてもらったことないのに。母に相談するとあなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
1: これは
0: いや、まず最初にカエル子ちゃんに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、偉いって言いたいです。こんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことを、ちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってまして、いや本当に偉いと思う。子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはね、もう目いっぱい褒めて

0: 欲しいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する。
1: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、すみれ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。あの、自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったの で、うん、でやっぱりそのイライラしちゃうっていうのは、私なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとか、お母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています。大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成さんの寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもすみれ子も3兄弟の長女で、
1: あ、同じ立場なんですね。
0: だからすごいわかるなと思ってて、一番下とか特に、あと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
1: へ、
0: なんか 上の失敗を見てるので、あ、同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる、うんうん、で一番下はやっぱり上2人がいるので、しっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに、正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのは、すごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと、
1: 確かに
0: 本当に思ってます。
1: しかもしっかり言語化されてる
0: のがすごい、言語化してる、ちゃんとすごい、頭いいなと思ってて、
1: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけど、なんかもやもやみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: そう、しかもなんか
1: 自己分析すごい。
0: スミレ子の時はこの寂しさが、もう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあって、ね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、伝えてもいるんですよね、お母さんに。
1: 確かに
0: それもすごいなと思ってて。
1: そうかも。
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、そんな寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね。
1: あ、確かに。
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ。やっぱりすごい若い時に子供生まれて、しかも下に2人いて
1: 大変だっただろうな。
0: でどう考えても一番上の子がしっかりしてるから、ちょっと助けてとか、これやってくれないとか、下の子見ててとか絶対言っちゃうし、でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱね、その寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいてからは割とお母さんとの距離を大人と大人として近寄らせることはできますっていうことを言っときたい。 うちは今そうで、すごいあの母と近い距離というか、同じものを推してるとか、
1: へ
0: 推しの話とかしたりとか、同じ趣味を持ったりとかっていうことで、すごく距離を近く接しているので、言ってみるっていうのは大事で、やっぱり、でお母さんもそこは今小学生の子供、娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしい。なんならお母さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい。で、あの予備校もあるっていうことで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、もう寝れるときは絶対寝てください。脳を休ませてください。
1: 一番大事。
0: で一人で抱え込まないで、あのスミレ子とかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんに、あの頑張ってねっていう気持ちを込めて、元気が出るような曲を送りたいと思います。あのスミレ子の推しといえばXG です。XG のシューティングスターという曲をカエル子さんに送ります。

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして、あの推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。1個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧未宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィークエンドというポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: えすごい、
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね、喋ってほしいこととかセリフとかあったらそれをスミレコが喋りますっていうのをやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対にないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですねポッドキャスト界隈では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎回毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグアテシカお題は嫌いな家事は何ですかです。スミレコの嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を畳むのが一番嫌いです。はい、なのであの改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですねぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページにも入っていただけます。そちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンデイ。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きの放送は、JOZZ1、ALFM、FM 根室です。周波数 76.3MHz。出力 20W でお送りしています。
2: The radio station of your town. Of your town. 76.3. FM 根室。FM 根室。
3: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月1で新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: はい、えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、
1: うんうん、
0: だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: うんうん、こう夢のある、
0: ちょっと僕コーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、
1: うん、
0: コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて、
1: そうなの初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時になんかほんと知らない人が話してたくらいの
1: 情報、本当かなそれ
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって、
1: へー、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、
1: うんうん、
0: 説明書もあって、それで通りに作るみたいなのがあるんで、
1: うんうん、
0: 今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね、うん、
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか
0: そうですね、まあ、ちょっと本当になんて言うんだろう、今までの傾向でいくと、
1: うん、
0: 本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだわけ
1: ど、頼んだならやろうよ
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、
1: あ、まあ、
0: ボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイくんが選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
0: ちょっと春っぽい曲を聴きたいなと思って、
1: うんうん、
0: 春曲を選びました。
1: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
0: はい、スピッツで春の歌。

0: お聞きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: グリコの江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後、都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける、業界を牽引するトップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします。はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか。その サロン業みたいな、
2: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、うんうん、大学生とか、
1: はいはい、
2: まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、うんうん、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、うんうん、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくて、いろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、うんうん、ピクチャートップというのはそういうことやってる感じです。
0: もうなんか幅広くこう発信していける感じの。
2: そうですね、はい、
0: すごい。
1: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか。
2: これ結構ふざけてるんですけどあの、まあ、そうす、あの江崎だからまあグリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、うん、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、ー、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、うんうん、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、うん、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、うんうん、なんですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って、
0: あ、そうですね、
2: はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、うん、まあ、もうグリコでいいやって
0: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんでました。
2: いや、そうなんですよ、だからだいぶふざけてるんですけどはい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、でもいいっす
0: 聞かれたんですね、
2: はい、
1: 面白い。
2: そしたら流行っちゃいましたね。
0: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました
2: ね、まあ、訴えられるのが

0: 怖かったですけど大丈夫でしたね。
1: ああよかった。
0: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたりとか。
1: すごい、
0: はい、
1: でも一緒にお仕事もできちゃったみた
0: いな。そうですね、はい。
1: あらすごい。ちなみに何をされたんですか一緒に。
0: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、まあ月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあそういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですね。
1: 楽しそう。
2: ちょっと気になったのが、この約1年半でスタイリストデビューのところ、うんうん、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか。この長すぎてデビューする前に辞めちゃう人が多いみたいな、はい、ってなった時に、まあ、江崎さんのそのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか。
0: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、はいはいはい、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直して、なんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
2: なるほど。
1: それにしても約1年は早い気がします。
0: まあちょっと天才でしたね。
1: 天才だった。
2: 天才ならではの、
0: はい、
1: 素晴らしい。
0: 生意気でしたけど、はい、
1: 生意気。
2: いやもういろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、また僕もあの結構見させてもらったんですよ記事とか、
0: はい、ありがとうございます。
2: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードがありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、
0: はい、
2: 要は天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
0: ただやっただけですね。ただやっぱりなんだろう、働き方改革とかこういろいろ昨今言われてますけど、はいはいはい、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、うん、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、
2: うんうんうん、
0: であの外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとあのアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、
2: はいはい、
0: だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、うん、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、
1: うんうんう
0: ん、なんかある程度、まあ、例えば21万5千円もらえば、
1: うんうん、
0: まあ推し活もできて、
2: うん、
0: なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、
2: はいはい、
0: やっぱり昔ってそういうところがなんですかね、美容業界も整ってなかったので、
1: うん、
0: とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところはそういった面でもすごい良かったんですけど、けど大抵のサロンはもう月12万とか、そうなんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
1: 暮らしていけないです、
0: ね、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神っていうか、うん、なんかもっともっとやんないとダメだとか、うん、そういった感覚があったので、うん、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、
1: うん、
0: そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、うん、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね。
1: 身を結んでるってことですね。
0: まあ、だから逆にありがたかったかなっていう、やっぱり20何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: だからなんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、
1: うんうんうん、
0: それは逆に良かったなっていうのは思いますね。
1: なんかその時だからできたことって感じします。今ではなくて、
0: ただ今やってない子たちが多い中で、うんうん、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、うん、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからなんか結局今こうお嬢さんに言っていただいたみたいに、 結局時間やってたんですよねって言われた時に、本当その通りで、うん、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、うん、はい、うん、精神と時の部屋みたいな感じで思ったんでは
2: いはい、はい、
0: やっぱそれが結局実を結んでたから、

0: 数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり、うん、人より切ったり、なんかその時間がやっぱ実を結ぶっていうのは、まあ、普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね、うん、見ててやってない人たちが多いから、うん、やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、うん、はい、
1: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いましたすごい。
0: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、はい、まあ、大谷翔平選手とかいろいろ将棋の方とか、やっぱ天才って結局才能が100だったとして、うんうん、であと努力が100で1万になるみたいな。けど結局人は自分の才能9かもしれないし、うんうんうん、5かもしれないし10かもしれないけど、うんうん、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか。努力はみんな100できるから、はいはい、だからこの最低努力の100だけはやんないと、うん、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら、うんうん、勝っちゃうんで、
1: 勝てますね、
0: うん、だからその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその身を結ぶっていうところが、
1: うんうんうん、
2: なるほど。
0: なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
1: そういうものなんですか。
0: する子はすると思いますけど、やっぱちょっとなんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います。あ、はいはい、僕、まあ、後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、うん、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
2: ありがとうございます。ちょっとあの質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきまして一旦ですね、あの天才江崎さんが、はい、まあ、これまで華々しいお経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
0: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃうことか、うん、はいはい、いろんなこうことが結構あって、うんうん、まあそういう信じてた時の、まあ、裏切りというか、やってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、うんうん、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、あのやっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、はい、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、うん、まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、うん、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね、うん。
1: じゃあなんか乗り越えるっていうより、こうお客様が戻してくれるみたいな感じなんです
0: か？まあ、あとはなんか休んでいいですよって言われて1回目休むじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いやもう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか
1: 確かに
0: 休めねえじゃねえか
1: あれ
0: そうそう、でも強制的吸引力があるんです
1: なるほど、
0: はい、
1: 予約が入るっていう、
0: はい、そう
2: そういう吸引力があるんですね。
0: そうですそうですそうです
2: なるほど、
1: はい、なるほど、いろんな吸引力そっか大変だ
0: はい、
1: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね、一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに、自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、ミスターチルドレンの蘇生という楽曲をお選びいただきました、うん、
2: はい、この曲をお選びいただいた理由はありますか？
0: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、うん、もう撮影とか、もういろんなイベントにこうずっと月火行って、髪の毛切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか、何してるか分かんないみたいな、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんで、そのアシスタントのことをこう聞いててなんかそれ聞いた時に、あ、まだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、で、あのベーシストの中川さんもあの髪の切りに来てくださって、
1: そ う,、ね、
0: はい、そういう、まあ、なんですか、つながりもあるので、うんうんうん、はい、ちょっと選ばせていただきました。
1: 生き返ったというか、もうちょっといけるみたいな、
0: そう、あとちょっとだけいけるみたいな
1: もう一踏ん張りいけるみたいな、はい、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん、曲振りの方お願いいたします。
0: はい、ミスターチルドレンで蘇生。

0: ロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか？
1: 正直僕はちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聞くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていうめちゃくちゃ浅い感想なんですけど
0: いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんでとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おお、いいですね。
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容サロン業界の経営の話を深掘りしてお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、けどあれスーパープレイした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか？
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って一の流れがある人っていうか、
1: はいはいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、例えばゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人とできない人、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選び続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、結局売上も上がるし、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかなって思う。
1: なるほど、
0: かっこいい。
1: あくまで売り上げとか、例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
2: はい、
1: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか？
2: そうですね、あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これぶっちゃけ美容師のフォロワー数ってあれフォロワー買ってる人多いから、結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、はい、広告代理店は見たら分かるんですよ、数字を。結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとか、はいはい、の割にいいねついてねえなとか、見られてる数少ないなとか、なんか大きな会社と仕事できてないなとか、
1: はいはいはい、
2: 僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですか結構究極言わせてもらうと、その人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞっていう、
1: はいはいはい、
2: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、リアルじゃないですか、美容師とかでもたまに見ますけど。

0: ど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね。
1: はいはいはい、はい、
0: でもそれこそもうなんか分かりやすく、うんうん、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますね。
1: なるほど、
2: すごいバレちゃう数字だけだと。
0: まあだからまあなんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかに、まあ、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、はい、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、うん、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、うん、
2: 確かに、
0: はい、隣の芝生青く見える製造機みたいな
2: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
0: いややばいっすよ、だって僕とかあの永遠に増えないです別に。
2: いやいやいや、
0: なんかあのマークとかもそうですよね。
1: あります、ね、
0: あれとかも昔は多分勝手についたんですけど、うんうんうんうん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
2: うん、確かになんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
0: よね。いやそうですね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時は、そうなんです
2: よ、外されたことあるんですね。
0: はいはいはい、外されました
2: 見てるんですねちゃんと
0: 多分
2: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
1: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
0: いやなんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、うんうん、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、はいはいはい、なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、はい、で多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで
2: やべえやつが
0: 来ちゃった。やべえやつが、そうそうそう、だけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
1: そうなんですね、
0: はい、
2: 丸くなった感じですか。いやこのシーンだ
0: ってやっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね。かなり丸くなった気はします、うん、ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うんうん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、うんうん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、はい、うちのスタッフには手なずけれないと思います絶対に、はい、あの余裕で多分その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね、2000万ぐらいやるんじゃないですか、ね、本当に、うん、化け物だと思います。
2: 化け物が来てしまったって、はい、なっちゃいます、
0: はい、
1: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があったと思うんですよ、はい、その変わった部分って何なんですか、
0: うん、いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていうところと、はいはいはい、なんか前はやっぱり自分みたいにしないとダメだっていう感覚があったんですよ。けど自分みたいになる人はいないんだなっていう、でいたら多分自分でお店やった方がいいと思うんですよ。でなんかたまに一人とか編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたね、
2: 江崎チルドレン
0: 見てて恥ずかしいですよ言う言葉がなんかもう流星君っていう子がいるんですけど、はいはいはい、その子なんか一回結構前に対談した時、今すごいもうむちゃくちゃカラーで頑張ってる子で素晴らしいですけど、喋ってて恥ずかしかったですもんねけどなんかむっちゃ僕見てるみたいな感じでそこの編集長がいや江崎チルドレンとうとう出てきましたねってもうやめとけって思ったんですけど、やっぱりちゃんと業界をなんか担ってるっていうか、うん、けどやっぱりいろんな人がいていいし、うん、いろんな人がいるからあのお店とかは成り立つので、うんうんうん、そうなんか自分みたいな人間だけじゃ成り立たない、それぞれの良さとかそれぞれの得意分野があるので、うん、まあ、もちろん必要最低限の水準はみんなそれぞれそこまではやんなくちゃいけないと思うんですけど、うんうん、それ以外のところで言うと僕にはない才能

0: そういうところをより見れるようになったっていうところはあるかもしれないですね。
1: まあ、視野が広がったというか、まあ、ざっくりとそんな感じなんですかね。
0: まあ、あとは全員人の子だなっていうところで考えたときに、なんか親とかになったらちょっとやっぱ変わるじゃないですか。女の子男の子の見方も、あと年も離れてきたら、よく考えたら俺が高校生の時まだ鼻水垂らしてんもんなとか、
1: 確かにそう
0: ですね。そういう感じ、はい、今日もなんかアメリカ人の有名なバイヤーさんとちょっとお昼会食みたいに食べたんですけど、むっちゃおっさんなんですよ。50歳ぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40何かなと思って、43歳と思ってたら33って聞いて、
2: おや
0: 結構やっぱ大人になったなって思いますね。
1: 大人になった、はい、まあ、そういうところでも感じられるんですね、はい、さっき の江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか。それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、後のマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのが、あの細木和子いるじゃないですか、
2: はい、
0: あれの六星戦術みたいなので、はい、もうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、で、これまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ。でその子たちが悪いわけじゃなくて、グリコだと伸びづらいなとか、けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら、大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます。
1: その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか、御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
0: まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、そういったところにちゃんと軸を置いて、そこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、そこ以外のところで注意をされるっていうことがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、もう大元がそこで、そこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、そう、うちはそれがブレない分、まあ家族を幸せにっていうところがブレない分、やっぱりその行動指針があるので、みんな何ですか、ちゃんと伸びれるっていう。けどやっぱりその中には自分が一番、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきて、やっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、そうすると江崎さんみたいになれるで、なりたいで来るんですけど、結局江崎さんみたいになりたいって、僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか。だからなんか今はどちらかというと、学校とかいろんなところに行った際もグリコの大事にしてることとか、そういうなんか美容師としてやるべきこと、まあさっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わせれるとか、そんなにこうタレントじゃないんだからとか、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、そこの枠は縮めてるんですけど、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね。
1: はい、面白い。
2: なんか工夫してる感じなんですね、本当に。
0: まあ、
2: グリコに会う人が。
0: そうなんですよ。なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、そうだから今グリコとかでもスタッフを3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ。だからチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
1: なるほど、はい、ありがとうございました。気になる方はグリコのホームページご覧ください。
2: はい、お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えまして、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね、直接回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。

0: 回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子どもの頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソードで、最後に自分のここがすごい、
1: あ、聞きたいな
0: という5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
2: スタートお願いします。
3: はい、スタート。
0: はーい、何が出ましたね。お、
1: 何が、あー、お、来ました。
0: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
3: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カット、カラー、パーマ、トリートメント、ストレートで終わってること自体に疑問があるから、うちとかでは今あの洋服をやっていたりとか、まあ多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くっていうか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
0: 行動力が変態。
3: あとアイディアがめっちゃ湧きます。なんか無限に
0: インスピレーションが変わってくるんです、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
3: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に、結局こうアイディアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、たくさんの、まあ、要は上場してる会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、あ、いいねで仕事になったりとか、そういうのが結構多いです。
0: なるほど、ありがとうございます。ということで、本日のゲスト江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、うんうん、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、うん、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなと思いますね。例えばコロナ禍とか、うん、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに卸したりとか、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、なんかそういった部分、なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そうコンテストも全て素晴らしいんですけど、努力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思いますね。
0: 一本だけじゃなくてこう多角的にいろんなことって感じですか？
2: はい、けどこの一本っていうのもなんかその美容師を一本って思わせ、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
0: なるほど。
2: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、うん、まあ、1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本に
0: したすごい囚われてます。
2: そうなんですよ。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとか、こうなりたいとかっていう像もずっと見

0: させられ続けていて、うんうん、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか、はいはいはい、そこ普通お金をいただいてもいいと思う、ま
1: あ、確かに、
0: うんうん、けど気づかないですよね。
1: あ、だってなるほど、
0: あの業界誌とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれむちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどはい、はい、ただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、うん、でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね、うん、美容師さんは本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、うん、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、うん、なんかここのスペシャリストとまあ農業でもいいし、うん、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、うん、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、うん、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな、
1: なるほど、
0: そうじゃなくて世の中の人から、あ、この人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと施設というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったら、セミナーやらせてもらったらじゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか、その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ、
2: はいはいはい、
0: そうけどなんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、
2: はいはいはい、
0: それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
2: 面白い、
1: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです、だからまずいですよね。
1: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、ね、
0: いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやるのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
1: 確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
1: すごいです本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
1: あ、そうなんですか。
0: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
1: あ、
2: なるほど。
0: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、う
1: ん、関わってはいますもんね。
0: そうです、そうです。で結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことがファッションなんで、けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
1: なるほど、
0: はい、
1: つながってるのに、なんか
0: いやそうなんですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないかな。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思いますね。
2: なるほど。
1: なんかそのいろん なんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか。
0: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、ただ一歩引いた目線で、まあ、自分がお父さんとか、はいはい、自分が何とかっていう立場になった時に、なんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、ああ次回予約ってサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま視覚化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、便利に頼りすぎたときにそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産むときにやっぱそばにいたいじゃないですか、で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか、なんか当たり前にできることを ディーラーさんメーカーさんは当たり前にできるけど、うんうん、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、うんうん、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子

0: たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんディーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちになんかこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、まあちょっと業界外れとサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です
0: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: あります。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師は作れたらなんか最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、
0: いやそうそう、美容師さん同士でこう讃え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか
1: 出てきた出てきた、
0: そうだからそういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけ で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら、3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、やっぱそういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、そういうのもやっぱりもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。すごい角度でした。でもものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですねお知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけどそうですね、まあ、7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボで O イーストとかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
2: そうですね、
1: はい、ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室一回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、ぜひグリコに遊びに来てください。
1: はい、はい、ありがとうございます。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義孝さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、ウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあとりあえず最後笑えときゃいいかなって
1: 笑いましょう、はい、楽しく。
2: なるほど。
1: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということで、こちらを聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
0: はい、ウルフルズで笑えれば。
1: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので、
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 足りなかったですね。
2: 本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。ここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。
1: バイバイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: 香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: 本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
1: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。
2: 76.3FM 根室 FM 根室。
3: はい、始まりました、はい。よく買い物するんですけど、
4: よく買い物する、
3: あのそのおしゃれなものを買うとかじゃなくて、うん、あのスーパーでお買い物をする
4: んです。それはみんなそうでしょ。
3: そうなんですけど、
4: 生きていくためによく買い物はするでしょ。
3: あんまりほら料理はしないんですけど、うん、炭酸水をよく飲むんですけど、うん、あと充実の時に持っていく水と、うん、あとビールは、うん、いつも届けてもらうんですよ、近所のスーパーで買って。
4: 今すごく便利ですよね、
3: 超楽。
4: 重たいものはね。
3: そうなんだから、本当なんだろう、その野菜とか、冷食以外は全部運んでくれるんで、うん、それでいつも頼んで運んできてもらうんですけど、だいたい運んできてくれるおじさん、一緒なんですよ、うん。まあ月に2回ぐらい運んでもらうんですけど、まあ一応うちに来た時ピチャピチャって喋るぐらいのおじさんなんですけど、うん、前頼んで、夜、夕方以降に頼んで荷物売って行って、うん、なんか違うところにちょっとパンでも買いに行こうかなと思って近所歩いてたら、奥さん奥さんってすごい叫ばれて、誰だろうと思ったらそのおじさんで、うん、いや、ちょっと早く来ちゃったんだけど、奥さん今歩いてたから、今から届けていいかいって言われて、いや、奥さんじゃないんだけどなと思いながら、うん、じゃあお願いしますって言って、家まで届けてもらったんですよ。そして、ついこの間なんですけど、また、物を頼んで、また、その、おじさんが届けに来てくれて、うん、ありがとうございますって言ったら、いや、よかったよ。ちょっと前にさ、奥さんさ、外歩いてたでしょ？だから家にいなかったらどうしようって思ってさ、って言われたんだけど、私一歩も外出てなかったんですよ。
4: 怖い。
3: 怖いんでしょ。
4: マンのドッペルゲンガー。怖い。
3: 近所にそっくりな人がいるみたいです。
4: 奥さんいるんだ。
3: 奥さんいるんですよ。ちょっと怖くて
4: 歩いて。シンプル怖い話ですね。
3: ちょっとびっくりして。でももうこれだけ合ってるから、多分おじさんはもう私も間違いないと思うんですよ。うん、なんですけど、
4: いないよこの顔は。
3: なかなかいない
4: です、ね。いないですよ。
3: なんですけど、
4: 気取って歩いてますからね。また
3: 気取っては歩いてない、普通に歩いてます。
4: グラサンしてツン、
3: いやグラサン
4: ツンって顔して歩いてますからね。
3: サングラスはするんですけど、
4: 大女優、
3: 大女優じゃない、もうただの普通のおばさんなんですけど、ちょっと怖いなって思う話でした、うん。はい、オープニングからすいません。
4: ちょっと
3: はい、
4: 後に行きますねこれね、
3: はい。いや聞かないでください。ここにパッて行きます。
4: 探します、奥さん探します、
3: 奥さん探してください。はい、はい、ということでそれで行きましょう。
4: 始まった、
3: ほっこもり。森マンです。この吉本ほっこもりは毎週森マンとさっぽり吉本の会社組が全道各地のコミュニティ FM10 局から発信する番組です。これから1時間お付き合いください。私好きな画家、絵の絵描く人がいまして、樋口優子さんっていう日本の画家、
4: 猫の、
3: もうすごい好きで、
4: 可愛いよね。
3: そうなんですよ。それで展示会とかあったら、うん、なるべく、ま、東京とかにタイミングがあったら、うん、見に行ったりとかしてるんですけど、うん、
4: 素敵ですね。

0: 当に可愛くて大好きなんですけど、うん、もうなんか本当になんかすごいファンがいっぱいいて、うん、もう転売ヤーがものすごくて、
1: やめてほしいね。
0: 本当にそこでしか買えないグッズとかも、もうびっくりするぐらいの値段で売ったりとかもしてる人気の作家さんなんですけど、最近なんかすごいコラボとかもいっぱいしてて、うん、なんか T シャツだったり、うん、それこそナプキンだったりとか、うん、そういうのとかもいろいろコラボして商品お菓子だったり出してるんですけど、うん、なんか私の好きなあの洋服屋さんと結構コラボ最近するようにここ 1,2 年してて、うん、はってもう夜中12時に告知するんですよ。
1: ほう。
0: そして朝気づいたもう5時にはもう予約完売してるんですよ。ぐらい買えないんですけど、それでいつも後悔して、もう絶対もう本当にきちんとアンテナ張っとこうと思って、最近ちょっと買えるようになったんですよ。で、私が買って最後の1枚だったりとかもあったりとかして、よかった、ギリギリ買えたと思って、到着はその、あの、順次になっていくっていう風にお知らせが来るんですけど、うん、でそれ楽しみに待ってて、で第1弾のやつが届いたんですよ、うん、この間で開いてめっちゃ可愛いっつってバサッと出した途端に、もう結構腕の白い T シャツなんですけど、腕のところにどう見てもシミが、茶色いシミが見えて、うん、せっかく買ったのにこの茶色いシミはちょっと嫌だなと思って、目立つんですよ、うん、で、いや新品、いやどうしようかなと思ったんですけど、一応初めて そういうところに、質問みたいなところに書いて、うん、ちょっとシミがついてて気になる部分なんで、予約商品だって分かってるんですけど、もし交換できるんだったら交換してほしいですって送ったら、うん、写真よこせと言われたんで写真撮って送ったんですよ、うん、そしたらあーってなって、じゃあちょっとこれは今商品探しますって言われたんだけど、でも予約商品だしなと思ってたら、やっぱりないって言われたんですよ、うん、だからもう全額返金でするから、こう戻してくれ、うん、かそれでか我慢してそのまま持っててくれっていうの2択を言われたんで、うん、あ、じゃあせっかく第1弾のこれをようやくその時に変えたんで、うん、このまま返品しないでこのまま私持ってます、
1: うん、
0: ってそういうことで、じゃあよろしくお願いしますって送ったんですよ、うん、それから2日後ぐらいにまたそこのお店から連絡来て、うん、カードが、降りなかったので、うん、カードで現金、お金が降りなかったので振り込みしてくださいって来たんですよ。
1: え？
0: え？ってなって、うん、ちょっと待ってよってなって、いやと思ってながら、ちょっとこういう風にカード切れないことはないんですと、うん、なんでそういう、いや、いくらなんでもこっちちょっと我慢したところもあるんですけど、その振り込めっていう感じのっていうのはちょっとさすがに対応悪くはないですかねって送ったら、うん、長文でカードは切れないのはあなたのせいなのでお金だけちゃんと振り込んでくださいって来て、すごい頭に来てちゃんと振り込んだんですけど、うん、もう買っちゃったもんだから、うん、振り込んでカードも見たらやっぱり番号も合ってるし、その限度額も全然足りてるわけだから、うん、降りるですけど、そして一応切って今お金ちゃんとやりましたって言ってから返信も来ないから、もう絶対もうそこの服屋では買わないって決めました。
1: 二重に払ったってこと？
0: いや、二重に払ってないですけど、カードが切れなかったから振り込んでくれって言われて、でもカードは、
1: でもそれ確認してから物を送らない？
0: そう、でそこで何回も買ってて、そのカードでは切れてるし、うん、その限度額いっぱいとかってことも全くないから、うん、全然切れるはずは切れて、その後にネットショップやったらちゃんと切れるんですよ、うん、それなんですけど、なんかすごい長文のなんかすごい態度悪の悪い連絡が来たから、もうすっごい頭に来て、もう二度とそこのコラボした時の服は買わん。
1: ひどいね。
0: ひどい対応されたんで、
1: それはひどい。
0: そう、さすがになんかせっかく我慢したのにと思いながらも、うん、感じ悪いなと思って、でもその後に違う商品ももう一個注文してたのは店頭取り置きにしてたんで、うん、それを取りに行った時はやっぱり全然普通に態度は良かったんですけど、うん、なんかそのネットをやってる人の態度が悪くてとてもムカつきました。
1: 嫌ですね、
0: はあ、
1: なんか今ってそのお客様は神様じゃないですよっていう、うん、いい時代になってるじゃないですか、はあ、だからって店側がね、はあ、その偉そうっていうのは変な話です、
0: うん、そうなんですよ。なんかすごいなんか感じ悪くてなんか嫌だなって思いました。でもちょっと汚れてるけど着倒します。

0: けどね。
1: そのかわいそう。そういう星の元に生まれてますよね。
0: やめて、本当に
1: 本当に
0: 本当にちょっと腹立ちました。
1: そんな茶わかるじゃん、茶色いシミぐらい。
0: 茶色いシミがピッて出てたんで。
1: 早く来てください、それ、はい、見たい、
0: 見せます、うん、はい、ということでちょっと気分悪い話だったんですけど、じゃあここで一曲聴いてください。ベンベでハルモニア。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこのコンビです。
1: どうも、リングリンデです。お母さんと、
2: 息子の真宙。
1: 実の親子で芸人頑張っております。よろしくお願いします。
0: そんなに張り切って声でさ、言ったことある？
2: いや、でもそうなんです。僕、挨拶だけ大きいらしくて、声が。
0: 本当？
2: 息子の真宙だけ、今、だいぶ抑えたんですけど。
0: 息子の真宙すごかったね、今ね。
2: 息子の真宙だけ、やっぱりいつもなんか声でかいらしくて、やっぱそれ以外も。
0: リングリンデ真宙ですって感じだったのよ、いつも。
2: どうも、リングリンデ真宙です、ぐらいですね。うん。
3: なんか、ほっぺが赤いんですよ、真宙が。
0: 何さの？
2: ほっぺ赤いんですよ。で、
3: 髪を切って。
2: はい、髪切りました。
3: 本当に、子供の時に戻ってるよね。
0: ほんと、小学生の時みたいだね。
1: ちょっと幼くなりました。
2: うん。いやいや、そうです。いや、でも、なんか、やっぱり、僕、前髪がすごい長かったんです、今まで。
3: うん。
2: ちょっと聞いてる皆さん、ちょっと、わかんないと思うんです。ごめんなさい。うん、前髪すごい長くて、目にもう絶対かかってたんですけど。うん。やっぱ売れるなら前髪ない方がいいよなと思って、
0: いや、それ
2: やっぱ清潔感出そうと思って、
0: 結構あるよ、
2: いや結構ないですよ、眉毛のちょい下ぐらいにしてギザギザにしてみたいなっていういやでもそうです、
3: ね、お母さん三つ編みだよ、
2: 三つ編みですよ、
0: はい、うん、お母さん若めね、お若くね
1: ちょっと若くやってます、
3: 可愛いです、
1: ありがとうございます
2: あの
1: ちょうど青と茶色がうまく見えるように。
3: おしゃれ。
1: 頑張って。
0: あ、いいな、あのね、
3: はい。ますますモテちゃうじゃん。
1: ありがとうございます。
3: うちのお客さんがもうね、本当にお母さん狙ってる人いっぱいいるんだから。
1: そう、周りからしか聞いたことないので、うん、でずっとそれ都市伝説だと思う。

0: 本当です。私はもう目の当たりしますって言って、まひろがいつもやめてくださいって言ってるのを見てます。
1: いや、そうですよ。
2: じゃあ次、ワンチャンあれば。
0: あ、ちょっと。よろしくお願いします。いやいや
1: よろしく、なんで僕によろしくお願いしますって言って。
3: 二人揃って、レイスタでまひろに。
1: いやいや、なんでですか。やっぱでも本当に僕たち、やっぱり親子芸人じゃないですか。で、うん、やっぱもう僕の髪の毛を短くしたっていうのもそうなんですけど、やっぱ清潔感とか、やっぱりパッとテレビ映りいいとか、うん、衣装真っ黒なんですよ、二人とも今。黒いスーツみたいな、うん、
2: はい。
1: で、僕はそのタートルネックの真っ黒に黒スーツなんで、もう真っ黒なんですよ、うん、全部。で、お母さんがなん
2: か青いシャツを着てます。
3: うん、ああ、は
1: い。で、髪の毛のインナー、イヤリングカラーが青なんで、それにちょっと色を合わせて、はい、中青で外黒シャツ、あ、スーツなんですけど。うん、やっぱもうちょい明るい方がいいんですかね、やっぱどうなんですかね、衣装って。
0: どうなんだろう、
1: そもそも元気あんまないん
3: ですよ、僕
1: たち。はい、だから服さえちょっと明るくした方がいいのか、でも逆にキャラ的に暗い方がいいのか、
0: ビジュアル、はい、もともといいからあんまそこ決まんなくていいような気もするけど、
1: 衣装で明
0: るく、でも変えてみるのも手だと思うけどね、周りの反応を見て、
1: はい、
2: 確かに衣装は衣装だった方がいいですか、もともとはその家からふらりと来て漫才やってますみたいなのにしたくて、うん、衣装を
0: 葬式帰り
3: それだ
0: け葬式帰りの漫才やってます、
2: もう普段着で今は来てやってますってやってたんですけど、
0: う
2: ん、衣装は絶対あった方がいいっていう、
0: あった方がいいね、
1: そうですよね、
2: じゃあそこは衣装は
1: そうですね、
2: そこまで行こう、
1: うん、オーバーオールとか着てたんです、なんかだらしなくなっちゃうんで、やっぱもうちょっとなんていうんですか、そのお腹が出てる人が、
3: ああ、ちょっと太った人がね、
1: 二条号の人が。
3: 二条号言わなくて。
0: 差別だな。
1: だから言わないようにしてるじゃないですか、僕。
3: 今言ったでしょ、
1: 言ってないですよ。
0: 何言ってもダメだよ。
1: お腹でっかい人が、
0: いや、差別だ
1: な。オーバーオールならいいと思うんですけど、その裏谷とか、
0: 裏谷
1: とかそう、うん。でもやっぱちょっとガリガリだとやっぱみたいな、なので、やっぱ黒く染めようみたいな、染めようとか。
3: 黒く染めてはいない。
1: 黒く決めようみたいな、パシッと決めようみたいなので、今やってるんですけど、うん。でも、ありがとうございます。貴重なご意見。ね、お母さんも痩せたし、お母さんも、
2: はい、痩せました。
0: 何キロ？
2: 私はあの100日間ダイエットして 10.5 キロ、
3: すごいよ。
0: なんだっけ、その何時間
2: 食べ、8時間しか食べない、8時間の間だけ食べて、であと歩くようにしました。
0: あ、
2: その元々はあの私ずっとダイエットを前も趣味のようにやってるんですけど、うん、その過去もだいたい半年で10キロ落として1年半で10キロ以上戻るっていう2年ワンクールを今、5クール目ぐらいなんですけど、それまでずっと歩かなかった、1日600歩としか歩かなくて、
3: 歩かないね、
2: 車乗ってたので、でそれを今期は歩くようにして1日6000歩から1万歩ぐらい歩くようにしてたので、だからこれ多分戻らないって思ってます、このままいけば。
3: でも健康的に痩せてるから、その体も全然あれでしょ、なんか変なところはないって言ったらあれだけど。
2: そうですね。あの、夜寝れるようになりました。
3: わあ、一番いい、はい、羨ましい。
2: はい。
0: だって。朝寝れない日ないでしょ。
3: いや、でもやっぱ短いんだよ。ショートスリーパーだから。
0: はいはいはい、
3: 起きて3時間ぐらいでやっぱり1回目覚めて、また寝る。で、また3時間ぐらいで目覚めるっていう。はい、ぐっすりだから、いかないのよ。寝ることは寝てるんだけど。
2: 歩いてますか？
3: 歩いてる。
2: ああ、でもじゃあもうそういう体質ってことなんですね。
3: そう。歩くのは歩くんだけどね、う
2: ん、夜一回起きるのしんどいですよね。
3: しんどい、目覚めちゃう、
2: はい、
3: それがねなければだからゆっくり寝れるのに、だからたまにヨガやるのに月1回、その日はすごいアホみたいに寝れる。
2: ヨガいい、私ヨガをやりたくて、でも1回やったんですけど、うん、ヨガが全然あのこう前に行くやつとかがもう体が硬すぎて行かなくて、ちょっと全然楽しくなくて、でもなんかある時からやり続けたら、ある瞬間から楽しくなる瞬間があるヨガはって聞いたんですけど、まだそこまで行けない
3: 。いや、私も全然楽しくないけど。
2: 楽しくないんです
3: か？本当に1日だけでも月1回爆睡できるの、やっぱり呼吸法から全部1時間半かけてやるから、それでなんかやっぱ疲れてるみたいで、すごい疲れるのか分かんないけど体が良くなっててすごい寝れる、
1: はい、
2: 呼吸大事って言います
3: か、呼吸大事、
2: 呼吸、
3: そう、それではやってた時は寝れる、う
2: ん、それはなぜ月1回なんですか？
3: 月1回にあの知り合いのとこでやってるから、いるヨガで
2: それ家でやったりとかしない
3: ですか？そう、家で人のうちで、
2: あ、人のうちでスタジオでやっててで、それで戻ってきて、家ではやられない
3: ですか？家でやらない。
0: なんで？
3: しんどい、
0: あ、疲れんの？
3: 疲れる、やっぱ大変。

0: 何が疲れるんですか。
1: なんか今までその運動はしてるんだけど、はい、普段使わないその動かし方をするのよ。あ、
2: なるほど。
1: で、あと呼吸を深くやるのもすごい疲れる。
0: へー。
1: だから人に言われないとやりたくないけど、日を浴びながら中島公園でみんなやってるからすごいなー
3: って。外でやってる。
1: やってる人に、外ヨガも今流行ってるから、多分これからもうちょっと暖かくなったらもう朝からやってる人とかすごい。
2: じゃあ公園とかにいるってこと
1: ですか。いるいるいる。中島公園、大通公園はすごいいる。
2: あ、はい、なるほど。
1: そう。
0: なんとかのポーズみたいな。
1: あ、そういろいろやる。あと太陽礼拝っていうのがあって、それがいるすっごい大変なんだけど。
0: 太陽礼拝、
1: はい、それをやると、朝にやると体の血液の巡りが良くなって体がパーって、
0: へ
2: え、
1: 起き上がる
3: って。パって何？
1: パッと起き上がるんだって。
3: へ
0: え。朝日って言います
1: よ、朝。そう、その太陽礼拝は結構皆さんやってるって言ってます。
0: 太陽礼拝
3: すごい。私ちょっと真逆だよね。
2: いや、真逆
3: だ。私ち朝日がもう昇ってきた時に家に帰るみたいな。
2: いや、マジでそう
3: ね。え、はい、明るいなって外。
2: 朝日が嬉しかったことなんて一回もないですから、ね。
1: いや、マジで
2: 明るくなっちまったみたいな気持ちになって、はい、
3: これがね、うん、もうちょっと年食ったら逆に嬉しくなるから。
2: マジですか。
3: だってもう明る、何時であれ明るいのはいいなと思うよ。
1: まあ確かに、
3: うん、
0: その朝日を浴びるとセロトニンが出るっていうじゃないですか。
1: 何セロトニン？
0: セロトニンっていうなんか幸せホルモン
3: が
0: 出て、ちょっと鬱とかそういう人はこう朝の散歩して太陽を浴びることでセロトニンが出て、うん、こう前向きになるって結構言われてて、うん、で私もそれすごいなって思ったんですけど、うん、それを夜働いて朝日浴びた方もセロトニン出るんですか、ね、
3: いやー、これでもどうなんだろう。私はもうその朝までやっちまった飲んじまったの罪悪感が全くないから、朝日浴びて帰ったら気持ちいいかも。まっすぐタクシー乗っちゃうから。
1: あ、
3: ちょっとね、今本当に、はい、ちょっと歩けるんだったら歩こうとしてんの。
0: うん、
3: 雪も溶けてお医者さんに歩きなさいって言われてるから、はい、ちょっと頑張って歩くわ。
0: じゃあセロトニンも、
3: うん、朝日を背に
0: 歩く。セロトニンはが出ると幸せになるので。
3: 大事だね、
0: はい、
1: あと更年期もちょっと歩いた方がいいって。
3: お、じゃあ歩く私、ダブルでいいじゃない。
0: いいです、うん、ね、歩く、朝歩くのはいいことしかないって脳学科学者が言ってました。
3: お、間違いない、
0: はい、
3: 帰ってベッドが待ってると思ったら幸せだし。猫とベッドが待ってんだよ。
0: いいですね、
3: うん、
0: 猫とベッド。
2: この前新潟に行かせていただいたんですけど、ロンブンズで、でそもそも僕新潟に住んでたんですよね。お母さんも一緒に、
3: あ、
2: 家族で、
0: はい、3歳の時に1年半新潟に住んでたとか。
3: そう、記憶あ
2: ん
3: の？
2: いや、そう、家の中は全部覚えてるんですけど、3歳とかなんで。だけどもう外は全く覚えてなくて、まあ、基本家にいるんでやっぱ3歳なんで。で結局あんま覚えてないですけど、でもめっちゃ楽しかったですし、フジロックで行ったんですよね僕に。19歳の時にフジロックで一人フジロック参戦みたいなことして、でその時にそのカレー食べたりとか、なんか有名なカレー、うん、バス停のカレー食べたりとかで、うわここ来たわみたいな、うわここに大仏あったみたいなのがすごい楽しくて、
3: うん、
2: でもだからずっと家族でも新潟はすごいリスペクトしてて、まあ、昔住んでたし、
1: うん、新潟はリスペクトして
2: る。新潟もリスペクトします。だからその新潟に昔住んでた時にお母さんの友達だった人の家族が今回僕らのバンドのライブ見に来てくれ
3: るとか。嬉しいですよね。
2: そうなんですよ、家族で。
0: そうなんです。毎年その方も3歳の時なんで20年以上前なんですけど、その1年ぐらい、いや半年ぐらい一緒に焼肉屋さんでバイトしてた、バイト先で知り合った人で、その人ともう毎年それからもう20年以上お互いの産地の名産を送り合って、それでずっとご縁が続いてて、この間1キロの笹団子届いて。
3: すごい、ね、ダイエットしてるのに。
0: でもそれが100日目に届いたんですよ。ダイエット100日目で終了した日に笹団子届いたんで、もうバクバク食べました。
3: いいのかい。
0: いいです。
2: でもだからその、はい、本当バイトで一緒だっただけなのに、もここもう10年ぐらいずっと。
3: すごいね。
0: すごいよくしていただいて。
2: 僕が19歳の時にその新潟のフジロック行った時に、あっちで宿ないからお父さんの知り合いの家に僕が一人で泊まさせてもらったりとか。だからなんかやっぱ大人になって両親とも人付き合いすごいうまくやってたんだなって思いました。
0: どういう感想？
3: 上から物申します。子供が
2: いやいや素晴らしいなと思います。ごめんなさい、言い方間違えました、ごめんなさい。
0: 新潟はすごいんだなって。すごいいい人が多いです。あったかい人が多かったです。
2: 幼稚園でも、
0: ね、幼稚園でも幼稚園で、うん、その私初めての幼稚園だった。一人目で3歳で初めての幼稚園がちょっとこうなんかカトリック

0: 系みたいな感じ、コロコロに行ってしたら、あの周りみんなお医者さんとか社長とかの子供ばっかりいるようなところで、あの帰るときにごきげんようって言って帰る幼
1: 稚園。ファー、すごいね、素敵。
0: でもそのすごい気遅れしてしまって、あのまだ25とかで、うん、でもそのどうにかみんなと仲良くなりたくて、そのママのお茶会みたいのがあったので、うん、そこに着物着て参加して
1: それ決まりすぎじゃないの
0: 張り切って着物着て参加して、で隣の人に、あのみんななんかすごい親しげに喋ってたんで、うん、名前なんて言うのって、下の名前なんて言うのって聞いたんですけど、うん、そしたらその人が、私そういう付き合いしないからって言って、え、終わる。
1: 怖
2: い怖い。
0: 初めてのままランチ会です。
2: ドラマ始まりそうですね。
1: すごいね、そっからのね、
3: 言えた人言ってたけど、いるじゃん、
0: その人その人だけですよ、その人。もう泣きました。
1: 怖いわ、それは嫌だわ。
0: 着物着て張り切っていったのに。
3: かわいそう、着物着て泣いてんだって。
2: めちゃくちゃ悲しいですよ。
0: でもそれ以外はみんないい人でした。
2: それ以外、
3: はい。お前昨日はやばかったらしいよ、新潟で。
2: いや違う、やばくないですよ。
0: ああ、そう、噂だけは
2: 聞いた。いや、何で噂聞いて、何も噂なもんです。
3: 大体こういう時って、アリちゃんが、何やった、はい、集合時間来ないとか、そういう、のにね、いつもあげられるけど、はい、今回やっぱり何日間か一緒にいたら一番やばいのは真宙だってなったみたいな。
2: そんなことない。
3: 全員やばいじゃん、そもそも。
1: そうね。
0: 全員やばいですね。はい、
2: 遅刻するんだ
0: よ。4分ずつ。
2: 4分ずつ。ザ4分ずつっていうバンドやってました。
3: はい、いろいろ聞いたけど、やっぱり真宙はやばいね。
2: いや、やばくないですよ。別に僕はもうあんまり別にその自分であれだって思ってるんで大丈夫なんですけど。
1: 自分であれだって、
2: ね。別に僕は別にそんな変なことは知らないと思ってたんですけど。
0: 何をした、
2: いや何したって僕はあんまり覚えてないですけど、
1: 酔っ払って、
2: いや、よ、まあ、それもあるんですけど、
0: 酔っ払ったっていう話は聞きました。い
3: や、だから斎藤がその、はい、寝てない状態で行って、まあ、バイトおうちでバイトしてくれたから朝まで、
0: はい、
3: で着いた初日にその斎藤の友達の家にお泊まりさせてもらうっつって、はい、みんなで飲んでて、そしたら斎藤は先にもう寝ちゃったと、はい、そしたらグイって引っ張られて、嫌な起こされ方、はい、えと思ったら真宙で、おい片付けろ、まあ、でも一応真宙先輩だから、すいませんっつって寝ちゃってましたっつって見たら片付いてなって、片付いてるじゃないですかっつったら、うるせえみたいな感じで、そしたら空瓶に終わったから、あれみたいな感じで見させて、じゃあこれ捨てますよっつったら、ケツバーン叩いて、なんつったんだっけ、斎藤に、
2: 片付けろバカ、早く起きろバカみたいな感じで言ってたんですよ。
3: 今バカとかあんま言っちゃいけないですよ、はい、ケツパンって片付けろバカって言ったよ。
0: どうしたの。
2: いや違う、いやでも
3: 憑依、なんかが憑依した。
2: いやいや、もうやっぱ後輩なんて、やっぱり斎藤さん、
0: いや後輩なんて、覚えてんの。
2: いや覚えてます、覚えてる。
1: でその後残ってる一升瓶ラッパ飲みしてたって。
2: ラッパ飲みしたのいいっすよ。いや、残ってんのもったいないから、でこのままにしてるのも誰も飲まないから僕が飲んで。いや、だからなんか僕、物に、なんかその次の日に、浦谷の、アラームがずっと鳴り響いてたの、みたいな、一番嫌なアラームが。で、浦谷起きてんのに、僕寝てたんですよ、まだ。で、浦谷が起きる、勝手に起きる時間なんですよ、そこ。で、浦谷が携帯そのまま置いてってたから、僕まだ寝たいのにずっと、って鳴ってたんですよ。で、そういう時に僕はその、うるせえバカとか言っちゃうんですよ、その、うるさいバカ、この野郎みたいなこと言っちゃうんですけど。
3: 怖い。それは
2: 物に対して言うんですよ。物に対して。
3: もっと怖い。
2: いや、その人に対して。
3: 意味ないじゃん、物に言ったって。
2: いや、だからそのなんか、このなんかこの靴紐とかイヤホンとかもなんかこの、うーんって、なんかこの、なんかこの、
1: 絡まったり
2: とか。絡まって、うーんって噛んじゃう
1: んですよ。そんな
3: 噛むのって。
2: いや、そうなっちゃう。その、うーんみたいな。
3: 壊しちゃうの？
2: まあ、イヤホンは何回も壊っちゃったん
3: です。それで？めちゃくちゃ怖い。あ
2: と
3: その
2: フォークとかもなんか、なんか、そのなんかわかんない。物がすごいイラ
1: つく。フォークにイラつくことってどういう時にあるの？
2: いや、なんだっけ、なんか全然パスタ取れないとか。
1: いや、それは違う。
3: パスタ取れないことある？
2: パスタ取れないですよ。なんかすごい。で、それで本当に物に腹立つ。物に。
3: 怖い。
2: すごい。いや、別に人に対して、なんかその、暴言とか吐かないですけど。
1: 物に
2: 対してしかなかったから、なんかそうですね。
1: でも斎藤に暴言吐いたんでしょ。
3: 斎藤は物だもんね。
1: 物だった。
2: ようなものなん
1: です。ようなものだ。ようなものだ。
3: そう。うまい。そのつもりじゃなかった。
1: でもすごいな。
3: さすがです。
2: たまたま。
3: 息子さんさすがです。
2: たまたまそうなったんですよ。いや、でもその物に対して腹立つ。別に人に対しては全くイライラしないんですけど。物とか。別に、いや、生き物も可愛いんで。動物とか、虫とかも可愛いんです。全然イラつかないんですけど。物に対して腹立っちゃうっていう。ごめんなさい。だけ、いや怖くはない。
3: 怖いよ、ちょっとお母さん。

0: はね、
1: ちょっともうちょっと伸びる。
2: でもお母さんなんか怒ったらお皿投げたりとかなんかしてたんです
3: 。あら、血だね。
2: しかもそのなんかその飛び蹴りとかされたりとか、その
0: 真宙飛び蹴りされてる。
2: 飛び蹴りしてたよ。
1: したことないよ。いや、してたよ。飛び蹴りなんて。
2: この膝のあの太ももの外側を膝で飛び蹴りされたりとか。
1: あそこ痛いので。
2: あとなんか
0: 棚それは分かってんだ。
2: 棚バーンって蹴ってバーンってなったりとかで、それならいいんですよ。まだそのめっちゃこっちに対して怒ってるから。うん

0: かさ、この家族のね、やばい話ちょいちょい聞くけど、はい、昔、うちの家族が言われたのは、はい、まあ、うちの父さん、変。兄ちゃんも変。私も変。それを、普通と思ってるお母さんが一番やばいんじゃないかっていう説があったんだけど。
1: 急に帰るのはいいんですよ。うん、
0: 本当に、なぜこのタイミングでっていうタイミング
1: か。すいません、それ本当申し訳ないです。
0: 人がなんだ、喋ってる最中にバーっていなくなったりとかするから。
1: 違う、ビ
0: ャ
1: バーっていうか、すいません、お疲れ
0: 様。なんか一段落してから、ね、ついたなの空気ってあるじゃん。うんうん、例えば、一番先輩私です。うん、わーって一通り喋って、ふぅ。あ、今だみたいなのあるじゃん。うんうん、じゃない、私がもう熱弁、いや、そういった、こんなこと言われてさ、みたいな時、シュッと立ち上がって、すいません、ちょっと帰ります。
2: ちょっと、
1: いや、そんなことね、さすが
2: に。ひどいわ。
1: さすがにそんなこと
0: ない。あ、たぶん聞いてないんだ、人の話。
1: いやいや、違う違う。
0: 聞いてるふりして。
1: タイミングない。
3: 聞いてないところあります。
2: 聞いてないんだ。
3: 聞いてないところありますね。
1: いやいや、聞いて、いや、聞いて、めちゃくちゃ聞いてます、全部。
3: いや、聞いてない。
0: 聞いてないね。
3: 聞いてない。そういった喧嘩になるんです。
0: あー、ほらほら。
1: いや、聞いてないというか、お母さん言ってないことも言ったっていうんだ、やっぱり。
3: いや、そんなことないです。聞いてない。
0: この裁判むずいぞ。どっちが真実だろう。
1: この僕が聞いてないっていう振りを使って、うん、言ってないことも言った風にする。
3: いや、聞いてない。いや、そういう時も、なきにしもあらずですけど、うん、基本聞いてないので、例えばこう、ネタ合わせ中に、携帯を見てるんですよ。うん、で、はいはいはい、その自分の遊びの携帯を、動画とかを見てるので、
1: 違う。
0: ダメじゃん。
3: で、それで、最初は優しく言うんですよ。ちょっと携帯やめてよ。うんって言ったらこう生返事、うん、うんっていうのが5、6回あって、あった挙句にもうどうしても見てくれないからもうなんでだってこう、なんで携帯見てんだみたいに怒ると、うんうん、なんで急に怒るのってなるんです
0: よ。悪者にされちゃうんだ。
3: ね。そうなんです。急に怒った人になっちゃう。その5、6回の優しい声かけがあるんですけど、それをでも聞いてないからなかったことになるんですよ。
0: 真宙容疑者どうですか
2: 容疑者にだった
1: でもお母さんも口開けて、くちゃくちゃ食べる、ご飯食べるし、
2: 口開けて口すぎも関係なくない、それそれ関係ないでしょ。
1: で、何でしたっけ、ごめんなさい、マジで何だっけ、ごめん、
3: 聞いてなかった、
0: これ聞いてないもんね、
1: マジで何だっけ、
3: 本当に
1: 携帯を触っちゃってるって話でしたっけ、
0: 人の話を聞いていない、
1: うん、っていう話、いやでも聞いてますよ、聞いてるんですけど、
2: ちょっと今のは本当に怖かった
1: 何でしたごめんなさい、マジでごめんなさい、携帯をだからその触ってて、うん、で急に怒ったお母さんが、
2: でも言ってるよって言ってたよ、何回も。
1: いやでもまあまあ、それなんかたまに僕が悪い時もっていうか、まあ結構悪い時もあるんですけど、でもなんかやっぱそれ、そういうこともあるんです、ごめんなさい、それは僕が完全に悪いんですけど、僕が聞いてないことがあるんですけど、でも、はい、まあそうですね、なんかはい、でもこの前もやっぱ仲良く2人でテレビ見ながら2人で号泣したりもしてましたし
2: そんなことある、2人で号泣何の番組見てたの、
1: 2人で号泣してましたし、
0: あんまり家にそもそもいない、いても、あの YouTube を作業用みたいなのあるじゃないですか、はい、あのとか、あの階段とか追っかけてなんかやってるんだけど、たまたまなんかポチポチやったら、え、何この番組って見たのが、はい、ストーリーズに、あの真宙兄さんを見て、
3: アルゼンチンのやつ、
0: 私もそれたまたま見ちゃって
1: そうですよね、
0: 大号泣、
2: 何のアルゼンチン
1: すごかったっす、アルゼンチン、
3: あのアルゼンチン、あの小さい64年ぐらい前に12歳の少女がお父さんと弟と一緒にアルゼンチンに開拓しに行くっていう、なんかそういうのがあった時代で、その家族と離れて行ってしまったその女性が64年ぶりにふるさとに帰ってくるっていう、でその時によくしてくれたお兄さんにもう会いたいっていうので、お兄さんを探してその町に行くっていうお話で、そこで出会う人たちとの物語とかがあって、でお兄さんはご存命だったのかそうじゃないのかっていうのをこう1時間ぐらいで見せてくれる番組で、それが本当に面白かったです。
0: 面白かったね、はい、もう何箇所か泣くとかあった
3: の、ありました、
1: いや
0: マジかって、うわーってなるけど、えってこの情緒わかる
2: よ、そんな情緒になるの、
3: ティーバで見れるんです、
2: あ、ティーバで見る、
0: 本当に見るん
2: です、ティーバで家からすぐ見る、
0: 上がったり下がったりも心落ち着かないから
3: 私は最初見てなくて、まあ、ヒロが見てて、うん、でもネタ合わせの時間なんですけど、うん、そのテレビを見てるのでちょっともう私怒り気味で、うん、こういつまで見んのって言ったら、うん、いやちょっと面白くて泣いちゃったみたいなことを言うので、うん、泣くってなんだろうと思ってちょっとこう一緒に座ってみたら、もうそっからもう私も一緒に
0: あれはやばかった、
3: あれは
0: あのテレビって

0: なって、すっごい思った。
1: 思いました。めっちゃ思いました。
0: 結果は何であれ、うん、まあ、これは見てからなんだけど、人にラックを与えてるな、これはっていう。だって、その、多分そんないい生活は多分してなかったなと思うんだよね。その日本に帰ってきてないっていうので。で、番組側が、お母さんと娘さんを、その、まあ、主人公のアルゼンチンに飛んだ少女がもう今おばあちゃんだけど、と娘さんを日本に来て、やらせでしょと思ったけど、違うなこれと思って。だから本当ヒント少ない中、よくここまでたどり着いたな、みたいな。で、ね、狭い街だからそれが可能だったみたいな、運の良さもあったんだけど、テレビっていいと思った。
1: いや、本当に。面白いと思う。
2: 相手側のリアクションとかもまた。
0: あれが意味わからなすぎて、最初。
1: 最初そうです、ね。
2: いや、でも私はなんかわかるタイプだったんですよね。
0: すごい。
2: 多分、そう言っちゃうんだろうなっていうので、もうなんか、もうその、そちらの気持ちも、こちらの気持ちもわかると思って、泣きました。
0: あれはちょっと、
3: ぜひ本
0: 当に久々なんかいいもの見たなって感じ。なんか、面白い映画見た後ぐらいの気持ちだよね。
1: 本当にそうですね。そう
4: ドキュメンタリー。ドキュメンタリー。はい。
1: 織田信成さんの出てる番組なんで、その MC が織田信成さん。それで、多分、聞いてる皆さんも、はい、ぜひ。
2: 検索してみ
1: た織田信成さん MC の番組っていう。
4: はい、はい、見ます。
1: はい。
4: それで検索。
2: はい。多分まだ見れる。一生経ってないので
1: 。はい。面白かった
4: な。楽しみにするわ、
2: はい。ネタバレしたいぐらいですけど。
1: いや、ダメだよ、ね。
3: いや、これから見るんだから。
1: そうだよ。森尾さん、普通にテレビ見せてそうなったんですか？
0: そう。たまたま。本当になんか地上波あんまりつけてる時間がないっていうか、うちは。たまたまポチポチしたらそれでって、なんだこれと思ってみたら、しかも最初から見れてちょうど。
2: はいはいはい。
0: うん。
2: 確
0: かに。泣いたわ
4: ー。
0: ああいうの、どんどんやってほしいね。
1: いや、そうですね。
0: 次週、昆布に惚れた女みたいなのかなんか。
1: そうなんですけど。
0: 次週、どこの国か忘れたけど、はい、昆布が大好きみたいな感じで。いや、それもきっと面白いんだけど、面白いだろうね、急に変わるなと思って。三陸行ってなんか昆布食ってる映像。
2: でもあれ、その始まりからどうなるか分かんないってことですよね。
0: ねえ、結果がね。
2: 号泣に来ましたけど、もしかしたら違う世界があったかもしれないと思って。
4: すごい。確かに。すごい3人が絶賛するからちゃんと見ますよ。
2: 本当に面白かった。
1: なんか普段 YouTube か TVer か Netflix しか見ないんですけど、だから TVer でその見たい番組は見るけど、パッとテレビつけてこんだけおもろいならめっちゃテレビ面白いじゃんって思っちゃいました。やっぱり
0: 思っちゃうね、あれは。
1: 自分の見てない番組もこんだけおもろいのいっぱいあるんだみたいな、見ようと思いました。これからもで、は
4: い、ノンフィクションは見て。
1: ノンフィクション、
4: ノンフィクションは私も大好きで毎週
1: ちゃんと。あ、そうなんですね。ノンフィクションちょっとあんまちゃんと見たことないんですけど。
4: 今の婚活だから、やばい婚活のやつやってる
1: から。ドキュメンタリー。
4: ドキュメンタリー。
1: あ、ドキュメンタリー。あ、ええー、あれ
4: です。日曜の今昼にやってるんで。
1: あ、ありがとうございます。日曜の日にちょっと見てます。
2: 男性のやつですか。
4: 男性のやつ。
2: 男性のなんか X で見ました。
4: あ、本当に。
2: ちょっと話題になってるのを見ました。
4: すごい、婚活はすごいんだわ。はあ、と思って。
1: いいな。
2: 婚活。
1: 婚活。そうです。
4: 泣きはしないけど。
1: あ、でもめっちゃ面白そうです。そうなんです。で、その、に、その、あ、ちょっと聞いたかもしれないですけど、新潟で、まあ、最後ごめんなさい、新潟の、やっぱり、その最後、フェリー乗ったんですけど、僕、本当にフェリーダメって、やっぱり、18時間だったんですけど、もうずっと動いてるから、本当に気持ち悪くなったんですけど、まあ、それはいいんですけど、フェリーで、その最後、斉藤さんの友達と、斉藤さんのその友達の奥さん、ずっと家に泊めさせてもらって、ずっといろんな行く場所を案内してくれてた人が最後大きく手振ってた時に、やっぱ斉藤さんそれ見ていい友達持ったなって言って、もう大号泣してて、涙ポロポロ、綺麗な、こんだけ綺麗な涙見たことないと思って、やっぱ泣くのってすごいなと思って、で斉藤さんに、え、前回いつ泣いたんですかって言ったんですよ。やっぱ斉藤さんいつ泣いてるイメージあんまないからみたいな。でも前回はその、あ、そうなんですね。
4: え、
1: すいません、そうなんです。
4: こっちに伝わってない。
1: いや、すいません、ちょっとここで話させてもらった話だったかもしれないと思ってごめんなさい。その前回はその浦谷、天神版の浦谷と斎藤のようなものが夜の公演で、斎藤が浦谷に対して面白いすぎる、お前は面

0: 白すぎるって言って面白すぎるっていう理由で泣いたんですって前回。
1: よく泣いてんじゃん。
0: よく泣いてるらしくて面白すぎるっていう理由で泣いて、浦谷も面白すぎるって言われて先輩に泣かれたってことに対してなんか先輩をもっとしっかりしてほしいっていう気持ちになって、浦谷もそれとあと嬉しいって気持ちもあって浦谷も泣いたんですって、ね、で男2人すごいでっかいお腹出てる2人でっかい2人が
2: 斉藤そんなでかくないですか
0: ヒゲヒゲの
1: 酔ってんのそれ。
0: いや酔ってないと思うんですよね多分。
1: 怖いね。
0: 酔ってないで2人で夜の公園の内室で警察の方がやっぱ途中で来られたらしくて、
1: お
0: 大丈夫かみたいな、うん、大丈夫かみたいな、
1: 大丈夫じゃないよね、
0: うん、でそうそうそう、あ、ね、変じゃないですか普通に、うん、でやっぱ斉藤の涙見た瞬間に綺麗な涙すぎて、あ、なんかいろいろと二人で多分付き合っててこのカップルで多分そう喧嘩しちゃったんだなってことでなんかすごいスルーされたらしい。大丈夫、あ、ごめんね、大丈夫、気をつけてねみたいな。でも結局そういう、すいません、斉藤さんは綺麗な涙流すっていう、すいません。
2: 綺麗な涙なんだ。
0: その見た目ですね。その内容も、うん、内容もだっていい友達持ったってことで泣いてるし、
2: うん、
0: 人が面白すぎるってなって面白すぎるって理由で泣くっていう、その笑い泣きじゃないというか、
2: うん、
0: 気持ちで泣いてるというか。
1: 面白すぎるで泣くってすごいね、
0: うん、面白い、この人面白いってなって泣いちゃうっていう、
3: 感極まって、いや、そう、笑い泣きじゃないと、
0: 笑い泣きじゃない、全然その瞬間は笑ってないけど面白くて、この人面白いと思って人をを上に見て面白いと思ってる、泣いてるっていう、はい、
2: 人を上に見てってこと、
0: あ、人を上の存在、あ、面白い存在として泣いたっていう、ね。
3: はい、
1: まあ、変な人だね斉藤はね、
3: 変な人、
0: いや、そうです、そうです、うん、でもやっぱお母さん斉藤さんのツッコミ好きって言ってましたからやっぱり。お母さんは仲いいの誰なんですか。
3: 私は仲いいのは岡本さん。
2: そうね、岡本だよね、
3: いただいて、本当はマンさんにも、
2: あ、まだ言ってなかった、
3: はい、
0: ご飯、あ、まだ言ってないです、
3: ご飯2回目のご飯を、
2: そうね、
1: あ、まだ1回しか言ってない、
2: そう、まだ1回しか言ってなくて、
1: 親友なのに
3: そう思いたいんですけど、
2: でもあれはあの岡本、あ、アリちゃんからかな、岡本とお母さんと3人で、はい、あの
0: そうだ、
2: カフェに行った
3: すごい3人カフェに行きました。
2: だっていうのはで、あの聞いてよ、
3: 人は死んだらどうなるかって話を
2: 岡本がそういう話をするっつってて、
3: お化けはいるのかいないのか、
1: あ、楽しそう、
3: 魂、その魂に概念はあるのかみたいな、
1: うん、
3: っていう話をずっとしてました。
2: カップルだらけのおしゃれなカフェで、そんな話を3人でしてたってた。
3: 席もあの2人掛けの席しかないので、うん、2人掛けの間に椅子入れて、こう有馬さんがそこ座っていただいて、このすっごい隅っこのところを無理やり3人席にしてそこでずっとおしゃべりしてました。
1: なんか芸人ってやっぱ変だね。さっきの斉藤と浦谷のやり取りもそうだし、おしゃれなカフェで答えのない討論を、
3: はい、そうなんです、
2: 酒も飲まないで、
3: 酒も飲まないで
1: 死ぬまでわからないことを、
3: そうなんです、なんかでもすごいいい時間でした、
1: うん、楽しいよね芸人とおしゃべりするってね。
3: はい、それぞれの考え方があったんで。
1: なんかあのコンビってさ、あのどっちかと仲良かったりするじゃん、
0: う
1: ん、あっちゃんまひろとめちゃくちゃ仲いいじゃん、
0: う
1: ん、だから今度マンさんとあのお母さんで二人旅行とか、
3: はい、
0: そうですね、
2: なんで急にさ、
3: ね、いや
2: 飲みに、韓国ね、
1: 韓国
2: はね、ちょっと行きたいよね、
3: 韓国行きたい、
2: ね、たいね、
1: なんか帰ってきたらマンさん顔違うぞみたいな。
2: いじって帰ってくる。
1: 韓国いいね、
3: 韓国行きたいです、
2: はい、だってね、お母さんだったらでしょ、あの韓国の、はい、ね、あのなんだっけ、アーティスト好きじゃない、
3: はい、好きです、
2: 私ドラマ好きじゃない、
3: あ、いいですね、
1: 聖地巡礼、
2: 聖地巡礼、はい、
1: こないだ、あの、そういうのいいよな、
2: 男同士3人で韓国行くんだって言って、うん、何するのって言ったら、その人に遊びに来た人はその女の子のグループが好きで、
0: はあ、
2: その子見に行くんだっつって、
0: はいはい、
2: あと友達はトッケビっていうドラマがあって、あ、それの聖地巡礼するっつって、はいはい、私もそれに行きたいなと思いながらそう聞いて
3: ましょう、
0: いいですね、
3: 私はメニュー読めるんで、
2: あ、すごっ、
3: メニューは読める、
2: あの森尾さんが行った時にすごい、はい、なんかもう日本じゃ食べれないって言ってたものがすごい美味しかったって言ったのが食べたいんだよな、なんだっけあれ、
0: 韓国料理、
2: 豚の
1: 尻尾を甘辛く煮て、はい、それを炭で焼いて食べるっていうの、要は豚足みたいな感じ、めっちゃうまいの、
0: うまそう、
1: で韓国ってさ、その、はい、 全部専門

0: 本店じゃん。そうです。日本って居酒屋行けばね、はい、その刺身、天ぷら、ザンギ、うん、サラダ全部食べるし、いろんな種類のものを、うん、サムギョプサルならサムギョプサル、うん、タッカンマリならタッカンマリって、はい、でちょいちょい食いをして歩くじゃない、はい、でその豚の尻尾屋さんはなぜかイカ焼きとそれなの。へー、どっちも味付いてて炭で食べるとめっちゃうまかった。
1: 美味しそうです。
0: あの女子は好きだから、豚足好きな人は絶対好き。
1: プルンプルンの感じですか、焼くことによって。
0: プルンプルンじゃなくてね、あの福岡の豚足焼き食べたことある。
1: わーないです。
0: でちょっとね柔らかく煮ちゃって周りパリッカリッとした感じで、うまいんすよこれが。焼いたら
1: 美味しそう。
0: うまいんすよ、
1: 食べたいです。
0: ぜひ通し。
2: いいですね、それぞれが専門店みたいなのって。
0: そうだから何軒もはしごするみたいな、そこで一気に食べちゃわないで。
2: はいはいはいはい、楽しそう。めちゃくちゃ
0: でもサムギョプサルとかも野菜の量とかが尋常じゃない。もう
3: そうなんだ、
0: 驚く。へー、こんな野菜包む野菜あんのみたいな。でキムチの種類もブワーっていろんな種類やって、それタダだから。
3: うん、すごいよね。
0: だってキムチ100種類あるんですよ、韓国。
1: すごいですよ。
0: だからあっちで、あの、よくしてくれる、仲良く、日本の仲良く韓国人の女の子がいて、うん、その人も100種類食べたことないって言ってて。
2: はぁ、なるほど。
0: みんな肌綺麗で。
3: そうよね、はあ、やっぱりね。
0: なんでみんな肌綺麗なのって、あの、発酵食品食べてるからじゃないですか、うん、って言って、キムチ。
1: あとお肉食べるからその背も高くなるみたいな、それ本当か分かんないですけど、韓国の方って背高い、
3: 背高いイメージ、
1: うん、でなんかそれがそう、なんかお肉を食べるからだっていうのを本当か分かんないですけど見て、でも確かにみんな背高いなと思って。
0: しかも野菜もしっかり食べるじゃん。
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: やっぱいいんだよ韓国料理って、
1: う
0: ん、
1: 美味しいです。
0: だから二人でちょっと
3: サウナも行きたいですよね。サウナ、
1: サウナ、
3: なんかいつも
1: あ、チムジルマンです
3: かな、
1: 釜の中に、
3: 釜の中に、はい、
2: 何それ、
1: ある釜の中みたいなところでこの羊みたいな
3: みたいして、
0: あああれね、可愛いね。
3: みんななんか卵、ゆで卵食べてるんだ。
0: へえ、どういうことなんだろう。
3: わかんないけど、
2: あっちめっちゃゆで卵食べます
3: よ。ゆで卵食べてる。
2: いろんなドラマでずっとゆで卵ばっか食べてますよ。
3: そう、そのあのサウナのところで食べてるのみんな、ゆで卵。
2: そうなんだ。
3: 食べたくなんないじゃん、サウナ入っててゆで卵。
2: 食べたくなんない。確かに。
0: ね、だ私あのさっき言った通り、あんまその地上波を昔から見ないっていうか、はい、あの。YouTube とかない時代から、中2からそもそもテレビはあんま見なくなって、今見る方になったの。うん、だからその聖地巡礼みたいなのってめちゃくちゃ羨ましいな。はい、ドラマをそもそも見てないから、うん、でも唯一私がここ、それじゃコロナの時暇で見た2個のドラマがあって、はい、気づいたら聖地巡礼やってたんだけど、旭川で。気づいたら、あれと思って。
3: なんだ
0: それは孤独のグルメと、
3: 佐
0: 渡。
2: は
0: あ
2: は
0: あ
2: は
0: あ、
3: そう
0: 暇で、
3: ね、
0: 農民割みたいになったから、はい、あ旭川行こうと思って行って、いやホテル安く泊まって、あ行きたい店あったなと思って、それがあの孤独のグルメに出てた洋食屋さん で、はい、でその夜もそのお店行って、茶道に出てた宿に泊まってサウナ入ってたから、また聖地巡礼やってんじゃんと思って。
2: めっちゃ聖地巡礼して、
0: ね、楽しかった。
1: 途中で気づいたんです。
0: 途中で気づいたの。
1: 幸せですね。
0: そうなの、テレ東やってんじゃん私。
3: で私も旭川に遊びに行った時に森尾さんに絶対この店は行けって言われて、
2: はい、
3: 行ったら孤独のグルメのすごい美味しかった。めっ
0: ちゃうまい。自由軒っていう洋食屋さんだけど、安くてうまいね。
3: すごい。
0: 洋食でちょっと高いじゃない。
1: はい。
0: だけど、あの、リーズナブルで、しかも、五郎セットってやつがあって。
1: ああ、もうあるんですか。
0: そう。
1: へ
0: え。して、まあ、偏見かもしれないけど、もちろんみんなじゃないけど、ああいう孤独のグルメとか出ちゃったらもう繁盛店になっちゃうでしょ。うん、もちろん自由軒もすごい人気で、じゃあちょっと時間を遅らしたから、そんな並ばないで入れたんだけど、うん、あの、調子に乗っちゃってる店、多いのよ。
2: ああ、なるほど。うん、
0: 店員の態度も悪かったりとか、はい、自由券はまあ人もいいです。
3: すごい優しかった、ね、優しかった。
0: あんな人気店で、ね、ぜひ一押し旭川行ったら。エビフライ長い
3: ね、
0: デカ長い。
1: メニュー的にはどういう五郎セットは、どんな。
0: ホッケフライと何だったかな。
2: ホッケフライ。
0: なんかね、魅力的な。
3: カニクリームコロッケみたいなのがあって。
0: カニクリームコロッケ
3: あった。あとポークチャップもすごい美味しかった
0: ね。そう、ポークチャップが私たちの想像のポークチャップと違うんだよね。
2: へ、
0: う、
2: ぇ、
0: ん、
2: 面白そう。
0: と言ってほしい。
3: で、ご飯をおかわりできる、無料でできるから、うん、一緒に女3人で行って、一人ちょっとセクシーだったの。そしておじさんが、はい、ご飯無料だからねって言って、やってて、して全然、その、セクシーじゃない友達が、ご飯おかわりって言ったら、すごい冷たかった。はい。
1: 人もいい
3: って。
0: 人もいいよ、
3: 人もいいんだけど、すごいだけど、でも、やっぱりちょっとエロい方には、すごいサービスだった。
1: 行きたい。
0: 水

0: 店構えもなんかいい感じ、その、定食屋さんみたいな感じっていうか、ような感じがあんまりなくて、あ、好きだわ、この感じっていう。
1: それは、その、ドラマは年末スペシャルとかそういうのじゃなくて。
0: 普通のじゃなかったから違ったかな。
2: なんかスペシャルだったよね。スペシャルだったような気がしたな。
1: 探してみよう。うんうん、
0: 見てみて。
1: 見ます。
0: あれは宝ですよ。ああいう店は宝です、本当に。
1: 聖地巡礼。うん、
2: マヒロはそういうのに興味あるの、聖地巡礼みたいな、そういう、
3: はい、
2: あの映画見たりとか、はい、ドラマ見たりとかして、はいはいはい、あここ行ってみたいなみたいな、
3: はい、あんまないですけどね、ないんですけど、本当にないんですけど。
0: でめっちゃ見るじゃん、映画とかも。
3: 見てますね、
1: すごい見ます。
3: 見てるんです
0: 。一番好きな映画何なの。
3: いやちょっとそんな難しい話ごめんなさい。
0: パッと浮かんだの何。
3: 最近でいいですか、
0: うん、
3: 今、最近好きなのは、フルメタルジャケットです。
0: おー、
3: フルメタルジャケットが最近は好きです。
2: フルメタルジャケットで何？
3: スタン・キューブリックっていう。
0: ベトナム戦争だよね。
3: あ、そうです。ベトナム戦争の戦争映画みたいな。
0: 一個だけど、前編後編みたいな感じだよね。
3: そうです、そうです、そうです。っていう、ちょっとあらすじちょっと難しいんですけど、うん、でもその、そうですね、キューブリックっていう監督。
0: まあ、あれ見てベトナム行きたいとはならないよね。
3: ならないです、ならないです、ならないです。いや、そうですね。なんか、やっぱ、空論城行ってみたいなとか思ったりするんですけど、でもないです
0: ね。ない。うちお父さん行ってんだよ。
3: いや、そう言ってましたね。すごいですよね。
0: すごい羨ましい。中は入ってないよ。
1: 観光でですか？
0: なんか仕事で、その香港行った時に、現地のガイドの人が、あの、時間あるんで空論城行きたい人いますかって言ったら、はいってお父さんしかいなかった。
2: さすがだな。すごいな。
0: でもやっぱ入り口は死ぬほど、東京ドーム何個もみたいな感じでしょ。うで、でも中には入れませんよ、ほんと手前まで、つって、あの、もう、ドアって、あの、まあ、扉がないんだけど、中見たらもうすでに手前で雨漏りしてるっつって。
3: なるほど。
0: やれね、外観だけでも見れたって、すごい羨ましいなと思って。
3: はいはいはい、確かに。
1: そっか、
3: そうですね。
1: 映画はすごい見て
3: る。映画とドラマ。すごいというか、ドラマと映画を見るんですけど。
1: 見てます。
0: なんか嬉しいのが、結構後輩に森さん映画詳しいじゃないですかみたいな、何見た方がいいですかねとかって聞かれて、めっちゃそうだし張り切っちゃってさ、はい、紙に書いたぐらいして渡したりとかするけど、
1: はい、
0: 全然見ないの。そうやって言えば私喜ぶんでしょ、はい、みたいな感じがあるんだけど、真宙、はい、が何の気だし、いやなんとかってやつ見たけどすごい多分真宙好きだと思うよみたいな感じ言ったら、ちゃんと見てくれてんの、それがすごい嬉しくて。
3: 見ます、面白い、めちゃくちゃ面白いです。やっぱりそう教えていただけるの
1: 貪欲、面白いものにね。
3: いや面白いものというか、そうですね、でもすごい好きで、うん、そうでしたね。
0: 残念なのが、私がぜひ皆さんに見てほしいと思うものって大体サブスクいないんだよね。
2: あー、ね、ないね、
1: はい、そういうのは何で見る、ツタヤって借りてみる、
0: 借りてみるしかないよね、
2: うん、ツタヤとかにもないでしょ。
0: いや私劇場で見たやつばっかり、私も借りてみたりとかしたやつとか多いから。
2: 前にすごい森尾さん家の近くにすごい、はい、本当にちょっとマイナーなやついっぱい置いてるレンタル屋さんがあったから、はい、あそこにあるから全部見ろって言われて、私も見ました。
0: あそこ良かったよね。
2: 良かった。もうなくなっちゃったんだけど、
0: その DVD、はい、VH 時代から言ったけど、はい、ポップ書いてる人がめっちゃ気合う人がいて、そうそう私もそう思うみたいなことをちょっとさらっと上手に、あのネタバレしないで書いてて、でその人がおすすめしてるやつは絶対面白いだろうと思って借りたら、見てるやつその人結構信じて借りたら、ああ面白いと思って、誰これ書いてんのと思って。
1: 分からずじまいですか。
0: 分からずじま
1: い。わ
0: で今さ、モユク、昔イエス総合電機
2: って、ね、そうそうモユク、うん、
0: イエス総合電機って電気屋さんがあったの、家電屋さん、まあ今見たけどヨドバシかビッグカメラがない時代の1階でもレンタルビデオ屋があって、そこも気合う人が二人いて。書体が二人、ちょっと字のタッチが二人、二、はい、種類で、この人気合うなっていうのがいて、ぜひ会ってお話ししたい。
3: いや、すごいですね、それ確かに。いいな、そういうの。でも行かないと、そういう話も知らなかったんで、やっぱそのポップとかもあんまりイメージなかったの、僕は。
0: ないか、今、ポップなんてね。
3: はい。
1: いや、
0: 手書きだもん、ちゃんと。
3: そうですね。で、ゲオとか行ってたのも小学生時代までなんで、やっぱりそれ以降も全部。
1: 確かに動画が出てきてから行かなくなりました、ね、
3: 全く行かない、
0: ね、
1: 私はよく行って借りてきてました、
0: ね、それしかなかったもんね、手段も、
1: はい、
0: てかその場合なんて映画館に行くしかなかったから ね、
3: あそうね、
0: テレビでやるのを見るか、いい時代ですよ
2: ね。いや、じゃあちょっと今度また近々お母さんと
1: ぜひ、
3: はい、ぜひお願いします。
1: 食べに行くんで、
0: そっからの韓国、
2: 韓国、はい。

0: ね、ちょっといろいろ考え、はい、何笑ってんの。
1: いや、ちぃちぃちぃちぃちだって森尾さんがまさにその今度、ま、あお母さんと一緒に行きなよみたいな話したら毎回笑うだけなんだやっぱり。
0: いやちゃんと行ったでしょ。
1: あ、いやそうする、一回
0: ありがとうございます。
2: 一回だけじゃなくて行くって決めてだいぶ
0: 経った。だいぶ経った。
2: 一昨年だっけ、それ行きなよって YouTube 撮りに行った時の。
0: 一昨年だっけ。
3: 一昨年で去年の4月に行ったんだ。でも1年
2: 経った。いや俺1年やってるよ。
0: あ、本当だ、行くわ。連絡する連絡する。今エンディングです。告知ありますか。
3: はい、うち札幌吉本では定期的にライブを行っております、はい、私リングリンデで、はい、X とインスタをやっておりますので、はい、見ていただけましたら、はい、そちらで、
1: はい、そうか、ぜひ
2: フォローして ね、 ね、
1: はい、フォローもよろしくお願いします。お母さんがなかなかちょっとチケットを売るのがだいぶ苦しんでるので、お母さんからの取り置き
3: お願いします。
2: じゃあ行きたいって言うと X とかで DM とかくれればいいのかな。
3: はい、ね、ぜひお願いします。
1: お母さんに DM してみてください。
3: はい、ご返事します。
0: じゃあお母さんから買ってください。
1: はい、は
3: い、ぜひお母さ
0: んお願いします。そして6月13日土曜日ゼップ札幌でモリマンフェスザファイナルやります。
2: い
0: もう今多分全員発表になってると思います、うん、なんでぜひ皆さん遊びに来てください。
2: すご
0: い、めっちゃいいメンツになったと思います、はい、なんで
2: ファイナルですから、
0: はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。さあということで2回目かリングリンデで、
3: はい、
0: どうでしたか。
3: 楽しかったです。
1: 楽しかったです。
3: デキンが解禁になってよかった
2: です。いやいや、本
1: 当ですね。
0: よかった。
2: あとね2人でちょっと飲んで
0: 飲んで、お母さんでも飲まないからね、私一人で飲む。
2: チャイスのパンフレットが持ち寄ってこうやってここ行きたくないみたいな地球の歩き方とか見ながら、
0: じゃあちょっと韓国旅行も考えつつ、
3: はい、
0: はい、また2人でタイ旅行行くの。あ、2人では行かないか、
2: うん、何人かで、
1: 何人かで
2: 2人で行ったらちょっと危ないじゃない。
1: いや、
0: でもどっちでも同じ部屋でしょ。
2: そう、だから
1: 同じ、
0: だから
1: 危ないとかないとか、
2: だから嘘だよ。
3: 5人で
0: どうぞ。
2: あ、違う、4人で行って、私と真宙、
3: そうなんですか。
2: お母さん今お風呂覗かれて、
1: いやいや、
0: やらしいわ。
1: たまたまこう横見てる、なんか開けてたって
0: 開けちゃったって、そんなこと
1: 開けてたって
0: 開けちゃったって、
1: バカある。でも 見ないようにしたけど、なんか肌色だけ見えてた
0: 見てんじゃん、
1: 肌色だけ見え
2: たけど、私の体を覗
1: いてない。
0: 気をつけてよ真宙、
1: 本当に。いや、気をつけて
0: やめてね。じゃあまたぜひリングリンで遊びに来てください。はい、と、はい、いうことで今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: それでは引き続きおっきな放送局だとお楽しみください。それでは来週のこの時間まで、さよなら。

0: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 二十曲をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。1日に何

0: 度でも聞きますよ。
1: FM ネムロは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。 76.3 FM ネムロ。

0: モナカランジ。
1: お疲れちゃんです。
2: シンガーソングライターでモナイズランチのオーナーのあかねザイメルです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
2: はい、ゴールデンウィーク、うん、まあ、まだゴールデンウィークの最中ですっていう方とか、
1: あれ休みボケ中ですか
2: 明けゴールデンウィーク明けっていう方
1: 仕事の人大変ですね。ちょっとピリッとしていかないと、
2: は
1: い、
2: まあ、来週からが本格的にゴールデンウィーク明けなんですけれども、今日は5月8日だったんですけれども、うん、明けて9日ということで、うん、あのアイスクリームの日です ね、
1: アイスクリームの日
2: という日があるんです。
1: いいですね、
2: はい、アイスクリームの日なんですけれども、うんうんうん、まあ、アイスクリームって言ったら、うん、まあ、有名なのが31ですよね、うん、いろんな種類があってという、ね、
1: ですね、ベビーボーゲンとかもありますけどね、
2: うん、いろいろありますけれども、うんうんうん、あのハーゲンダッツも好きですけれども、
1: ちょっと高いな
2: アイスクリーム屋さんといえば31が有名で、実は私あの地元の香川県にいる頃にですね、あの31で、うん、バイトしてたことがあるんですけど、
1: あの硬いの頑張って丸くしてましたか。
2: もう腕がすごい、
1: あれね、丸にするのすごいっすよね、
2: はい、しかも田舎の
1: 丸くしてくれないとね、
2: はい、田舎の国道沿いにあったんですけれども、オーナーさんがですね、ある日曜日の朝、はいはいはい、あの開店の時からバイトに入ったら、女性のオーナーさんが全然来なくて、あの鍵を開けて、当時あの10代ね、16ぐらいですけど、鍵を開けて、20人ぐらい並んじゃって、で硬いアイスやって、会計やって、なんか20人一人でさばいちゃった。
1: すごいですね
2: 大変だった、なんかね、あのもうアイスクリームの日だったんですけれども、なんかレギュラーシングルコーン無料とかなんかそういうのもやってたらしいですけど、
1: い
2: ろんなところでね、アイスクリームのフェスタが行われて、なんか無料で配布とかあったみたいですけど、
1: じゃあ来年
2: 来年
1: 狙っていきますよ、覚えておこう、
2: じゃあアイスクリーム好きな北本さんと一緒にお送り していきますけれども、今夜はですね、この後、すぐご来店のお客様は、
3: 先週お越しいただいたあの裏でおなじみの岡野美和子さんです。先週お越しいただいた時の貴重なトークシーンから番外編としてお送りします。
2: ぜひお楽しみにしてください。
1: はい、楽しみにして待ちましょう。
2: はい、
1: うん、
2: そして、
1: はいはい、
2: 後半は、うん、あの博識な英二さんの小ネタでないとというコーナーがあります。
1: いや、アイスクリームのことなんか小ネタあるかもしれないですよ。ちょっと聞いてみたいですね。
2: アイスクリームの日の
1: あと何味が好きなんだろう
2: か分かんないですけれども、はい、ですね、
1: うんうんうん、
2: じゃあそしてですね、
3: うん、NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーもあります。
2: はい、こちらも楽しみにしておいてください。
1: はい、楽しみにして待ちましょう。
2: では夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお付き合いくださいませ。
1: よろしくお願いします。
3: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聞いてください。作詞アカネザイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザイメル With ZU Everlasting Love、 愛が溢れて

送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: ゲストコーナー番外編。今夜は先週この夢モナにゲスト出演いただいたあの頃青春グラフィティのパーソナリティとしてもおなじみの岡野美和子さんのトークシーンからオンエアにならなかった貴重なトークシーンをお送りします。
1: あったのね、専門学校、そこにちょっと通ってました。
2: じゃあ結構タロット占いもいけるんですか？
1: でも最近全然カード触ってないか、あのタロット占いって結局カードのリーディング能力だと思うので、ちゃんとカードと仲良くしてないと、あれこのカード何言ってんのかなってなっちゃうよね。だから最近ちょっとタロットはもう一回ちゃんと勉強しようかなと思って、なんか最近また本買ってきたりとかは
2: 結構あります。何冊も私の家にも、
1: 面白いですよね。でもなんだろうな、まああの
2: 絵がすごい面白いじゃないですか。
1: 絵が綺麗だから、タロットカードってなんか、これ欲しいと思って意外に分かりにくかったりするんだけど、
2: ね、歴史を感じる、ね、
1: で絵で買っちゃったりするよね、好き好き。あの最近はあんまりやってないですけど、西洋占星術の方はホロスコープだから、もうちょっとあの理数系のなんか、ね、
2: 計算あの統計、
1: あの惑星との角度を見たりとかしなきゃいけないから、ちょっとタイプの違う占いですよね。でも今でも十二星座はなんとなく気にするし、
2: 気にしますね、相性とかで。
1: そう、
2: あの伊手座なんで私もちょっと詳しいんですけど、伊手座は火の星座という燃える、
1: そうだね、
2: 燃える女みたいな、
1: 私ね、火星、自分の火星のサインが乙女座なのね。だ多分今のこの仕事は、乙女座って守護星水星がついてるじゃないですか。水星ってやっぱコミュニケーションとか言葉とかそういうものをこう操るみたいなところがあるから、あのおそらく今の仕事は火星のパワーでやってると自分で勝手に分析してます。なんかすいません、マニアックな話になっちゃった
2: いいですね、
1: でも火星の人はだからね、あ火星はごめんなさい、乙女座の人は、あのいい感じでうまくこう相性がいいと思います。自分の中に星があるから、
2: よかったです。すごい、もう、ね、数年間すれ違ってたけど、
1: ね、本当です ね、
2: こんなにな
1: んか星のあれとか見たら、もしかしたらなんかここで、あのうまく距離が縮まるとかっていうのが出てたのかもしれないね、もしかしたらね
2: その時期に当てはまったという、
1: 光栄です。
2: いやこちらこそ光栄です、ありがとうございます。なんかラジオパーソナリティとしてやっぱり、ね、長年活躍されてますけれども、本当にすごい、もうこれ本当に焦っちゃったとか、もうすごい苦労だったなっていうことってあります？
1: 苦労ね、なんだろうな、焦っちゃったとか苦労、いやごめんなさい、なんかパッと浮かばないけど、
2: 苦労はされてるんでしょうけど、苦労と思わなかったのかもしれないですね。
1: そうですね、なんかやっぱり生放送を、あのずっとやってきちゃうと、結構いろんなところに免疫できますよね。収録とほら生放送って全然違うじゃない、
2: 生放送だとやっぱり何かハプニングが起こった時に、
1: どう対処するか、
2: どう対応するかを想定しつつ、でも想定外のことが起こっても、その焦ってる雰囲気を知られないようにして進めていかないといけないという、
1: そうそうそう、

0: だからでもそれもさ、なんかあの体験しないと、
1: うんうんうん、
0: あのそうね、対応できるようにならないから、ね、やっぱ爆発なんだよね、うん、生放送は、うん、あ収録で、まあ、苦労という言い方あれですけど、うん、去年の暮れまで2年にわたって、はい、コマテラスへようこそっていう将棋の棋士の皆さんをゲストにお迎えする番組を担当させていただいていて、日本将棋連盟の100周年を記念してやった番組だったんですけど、うん、将棋最初にお話しいただいた時に、いや将棋の番組なんだけどって、はい、どうみたいな話をされて、いや私やってみたいけど回り将棋とハサミ将棋しかできませんって言ったら、うん、いや観る将っていう言葉が今流行っている、うん、一般の将棋を知らない人に向けての番組だからそれでいいんだよって言われて、うん、あじゃあもうぜひやらせてくださいって言ったものの、何にも分かんないわけです、将棋会のことが、
1: ね、難しいですもんね。
0: そう難しいんですよ、うん、日本のやっぱり伝統文化って、はい、ちょっとね複雑な部分も、はい、仕組みも複雑だったりとか、で2年前は私はどうすれば2年半前はどうすれば棋士になれるかも知らなかったし、うんうん、だから奨励会とか三段リーグとかって言われても、はい、何のことですかって、はい、あれはやっぱり大変、最初大変でした、はい、ディレクターと一緒にすごい勉強して、うん、これって何なのみたいなところから始まり、うんうん、でインタビューしなきゃいけないわけじゃない、
1: そうですよね、やっぱちゃんと知ってないとインタビューもできないですもんね。
0: そう、うん、でもだから2年間ね本当に担当させていただいて、最初はめちゃくちゃ大変でしたけど、うん、でもとってもたくさんの知識を得たし勉強させていただいたし、うん、あとはやっぱりね棋士はかっこいいっていう、
1: あ
0: 武士なんです、あの人たち、うん、本当に戦いの世界で、うん、勝ち負けの世界で生きているわけだから、ね、うん、まあ、なんていうのかな、礼儀作法とかも含めて、うん、潔さとか、うんうん、やっぱり負けましたって投了する、
1: うん、
0: あの瞬間のなんか美学って言ったらあれなんだけど、あれがね本当に、あやっぱ日本の伝統文化だなっていうのを2年かかって、うん、将棋の魅力はすごくなんか体感させてもらって、
1: うん、
0: まあ、今回こういうね役割を担わせていただいたのは本当にありがたかったなと思います ね、
1: うん、本当にもう勉強勉強でアップデートしていかないといけないっていうのはすごいやっぱ苦労がありますよ ね、でももうすごくやりきられたということで
0: 本当に ね、まあ、やりきれたのかどうか分かんないけど、でも本当に勉強させていただきました、いい修行でした
1: ね、
0: はい、
1: すごくもう貴重な番組だったと思います、う
0: ん、はい
1: はい、そんないろいろと、まあ、苦労も乗り越えて、ね、うん、はい、ね、本当に長年やられてまして、うん、本当に今実年齢も、
0: はい、
1: 実年齢も明かされてますけれども
0: そうなんです、ラジオはバレるので嘘をつくと、
1: だからそれもいいなと思ったんですよ、本当になんか年齢ごまかさず自分のこう、
0: はいはい、
1: 本当に年齢も言って自分のこう実態経験もお話しされててっていう、
0: そうですね、うん、なんか子供出産して子育て大変なんですって、何喋ったらいいのこの子供乳幼児と毎日ね、うん、会いたいして他の仕事あんまりしてない中、うん、年齢こうネタの仕込みもあんまりできなくて、うん、何喋ったらいいのって思ってる時にだんだんリスナーの皆さんと距離が縮まってきた感じがして、うん、だからちゃんと本音をお話ししてなんか伝えていくのが皆さんとの距離が縮まる一つのなんかポイントなのかなっていうのも感じて、包み隠さず隠し事なしで
1: だからその、はい、先ほど実年齢もお聞きしましたけれども、うん、全くもうその年齢にはもう見えないと言いますか
0: いや自分でもびっくりです、61歳になるなんてっていう、ね、
1: だからパッと見その年齢を聞いてなかったら、うん、
0: はい、
1: ね、
0: 60歳ぐらい。
1: それ
0: もう一回59歳ぐらい。
1: いや、パッと見別にそんなお世辞は言わないアーティストなんで本当のことしか言わないんですけど。そうですよね。
0: そうですよ、ね。
1: まあ、40代の後から
0: 後半って感じ。
1: 後半ぐらいにパッと見から50ぐらいとか、だから10歳以上は若く見えてる。
0: ありがとうございます。ありがとう。今日何も持ってきてないんだけど。
1: ね、だからその美の秘訣教えてもらえませんか。
0: いやいや美の秘訣はないな。美の秘訣、娘が今ねこの4月から3月からか韓国に留学に行きまして、はいはい、韓国美容大国じゃない、
1: はい、
0: だからねいろいろなんかこう化粧品とかいいのあったら教えてって言って、うん、皮膚科、美容皮膚科に行ってみようかなってね、その禁断の第一歩を踏み出そうかどうしようか、
1: 全然

0: いいですよね。
1: うん、いやいや、そんなことはないけど、でもまあ美かどうか分かんないけど、運動はなるべくしようとは心がけてはいます。もうこの年になると本当にね、代謝が落ちるんじゃなくて代謝がなくなるのね。
0: 代謝がもうめちゃめちゃ私も落ちてますから、
1: もう本当水どころか空気吸ってもなんか体重減ったんじゃないっていう恐怖感になんかこう苛まれつつ、ね、
0: 本当に全然落ちないみたいな。
1: 本当に落ちないよね。だからでもやっぱね、筋肉は大切みたいなんで、できればですけど週に1回はジムに行って筋トレして。
0: ああ、ジムに通われてる。
1: はい、泳いで、まあゴルフとかもね、全然上達しないゴルフもやってますけど、はい、あとまあ週に1回はジョギングをやろうかなっていうぐらいのことは、まあ老後ね、老後元気で人に迷惑をかけないで、
0: 健康で、
1: うん、そうだね、っていうふうに思うかな。
0: もうなかなかそういうこう、うん、ラジオに人生を、はい、かけ、ラジオと音楽に人生をかけてるので、その運動の時間がなかなか取れないので、考えた結果、はい、一石二鳥な方法を考えて、はい、まあ、いつも出てるスーパー銭湯の方で、ちょっとこう昭和から平成にかけてのヒットソングを振り、なるべく振りがあるやつ、
1: あ、いいかも、
0: をやってるんで、はい、それでこう激しかったりする、まあ、荻野目洋子さんのダンシングヒーローとかいろいろあるんですけど、最近パフィーにいいなと思って、可愛い踊りなんですけど、はい、ちょっとドリフも入ってるんですけど、まあ、それをこうちょっとやって、ダンスをやって、それでなんとか運動にしよう、一石二鳥でやってます。
1: ラジオ体操がいいみたいですよね。
0: ラジオ体操は、ね、基本的にいいですよね。
1: でも6時半には起きられないからなっていうねそこがあるので、まあね、なんだろうな、気の持ちようっていうのもあるし、あ、
0: そうですね、こうちょっと前向きな気持ちで、こう幸せな気持ちでいることをなるべくみたいな、
1: そうだね、なんかパワー充電どういうところでするかっていうのもきっとあるんでしょうし、
0: ですね、
1: はい
0: はいはい、ますますもう年齢を感じさせない、こうキラキラが眩しくて
1: ありがとうございます、頑張ります
0: そのラジオパーソナリティとしても、はい、その喉のケアとか結構気をつけてらっしゃるんですか。はいはい、
1: そうですね、私ちょっと咳喘息というかアレルギー性の喘息があったりとかするので、はいはい、まあ、最近はコロナ以降はね、マスクとかっていうのもあるし、あと喉用のサプリとか、そういうものはちょっとシンガーの方とかに教えていただいて、はい、使ったりとかはしてますね。
0: やっぱそうですよね、夏になるとエアコン、ね、効いた部屋じゃないと入れないから、 そのエアコンでちょっと乾燥でやられるっていうの
1: は、エアコン結構強烈ですよね、はい、影響がね。
0: 私も FM 世田谷の方で、番組やってたことがあったんですよ、はいはい、長友情勢さんという、
1: はいはい、インフィックスの、はい、
0: で、インフィックス長友情勢ユメルの、クルメのめくるめくナイトっていう番組を、
1: クルメ、
0: クルメのめくるめく、クルメの方のやつなんですけど、私の方の事務所が、FM セターがもうネットしたいって言ってやっていた時代に、深井さんっていう方が、
1: はいはい、プロデューサーがね、
0: 部長さんで、
1: はい、
0: 私の名前だけは知ってて、ここですれ違っても、お互い知らないなと思ってたけど、はいはい、ある時こう新曲の話をした時に、あなたが赤井ゆめさんだったんだみたいな、その当時名前は知ってたんだよねみたいな入りだったんですけど、
1: はいはい、
0: でその FM 世田谷にで番組やってた頃に、じゃあお祭りに出てくださいということ で、朝午前中にリハーサルをやって、外のイベントだったんですけど、でちょっと待ち時間がありますって言って、ファミレスで夏だったんですけど、待ってたら午後になったら声出なくなっちゃって、
1: 冷房で
0: それでもう全然最後も歌えないみたいな、
1: 大変だったね。
0: もうこれは引退だ、デビューしたばっかりで引退だと思ったんですよ。治ったんで大丈夫だった。
1: よかったですね。私たちみたいにこう声とか喉を使う職業をしてると、声枯れの人と咳が出ちゃう人と、ちょっとね、いろいろ症状も、私はね、咳の方なので、やっぱ生放送で咳がこう出ちゃう時って、
0: ちょっとね、
1: 咳ってやっぱ止まらないからね、吸入とかもしたりとか、
0: すごいちょっと大変な、
1: そうですね、まあ、職業病というかね、そういうのあるんでしょうね。その辺は気をつけないといけないし、だから電車とかでも、なんかマスクしてない方が咳してたりとかすると、本当申し訳ない、ごめんなさいって思いながら、やっぱり咳変わっちゃったりとか、
0: それすごい気になっちゃうんです。なんかこう飛沫が、コロナ以降飛沫が飛んでくるとかもあるし、で私の場合はたくさんこうマスクを持ってて、
1: 渡す渡すの、その人に
0: 渡すぐらいやったこともあります。よかったらこれとか、あとちょっと、あんまり人を見て、言って、変なことになったら嫌だなっていうのもある、言えそうな人だったらすいませんみたいな、
1: そうだね、なかなかね、コロナ以降いろいろ

0: 難しい感染症とかはね、うん、難しい時代になりましたけど、
1: 喋るんだったらマスクしてほしいですよね。
0: まあそうですね、そうですね、ありますね、うんうん、
1: じゃあちょっとね、
0: はい、
1: リスナーの皆さんもその辺、うん、あの気をつけて、
0: そうですね、
1: いただいて、
0: そう、冷房も意外に乾燥するし、はい、うん、喉に影響ありますので、うん、皆さんくれぐれもお気をつけください、
1: ね、はい、ありがとうございます。はい、もうあっという間に、
0: いや本当にごめんなさいね、なんかずっと喋っちゃって
1: あっという間に、うん、今夜はもう岡野美和子さん、はい、スペシャル、
0: ええ、
1: 美和子って感じなんですけど
0: LOVE ラブリー美和子みたいな新エタ、
1: そういう T シャツあるんですか。
0: あのね、昔、私のイラストの T シャツを一時期作って販売をさせていただいたことがあるんですけれども、まさにさっきお名前が出た、はい、あの深井プロデューサーが、はい、いやある時ね、ちょっとまあこれだけを、新潟だったかな、あの公開生放送で行ったら、はいはい、すいませんって言って T シャツ売ってるんですかみたいな感じでお声かけてくださった、はい、あの多分農作業の途中にね来てくださった、はい、なんかお札をね、
1: はい、
0: 5000札だったんだ、本当くしゃくしゃになんかしてるような、
1: はい、
0: 北の国からを彷彿とさせるような感じのお札を持って、はい、プロデューサーに T シャツ2枚くださいっておっしゃったんですって、でもそしたらプロデューサーがね、あ、え、2枚いいんですかって言って、一応お売りしたけど、はい、帰りの新幹線で、はい、俺さ人を騙してるような気になってきたって言われてどういうことですかって言ったんだけど、なんか雰囲気的に、
1: はい、
0: なんかそんなねえT シャツ、私の T シャツごときに、番組の T シャツごときに、はい、そんな5000円も払わせてって思ったみたいで、そう、なんかね、そんなこと言われた覚えがありますね。
1: いやでも本当に欲しかったんですもんね、は
0: い、
1: その方、
0: いや本当に、でしかもね、すごい大金持ちかもしれないしね、
1: うん、
0: もしかしたらたまたま、
1: たまたま、
0: まあ、あそこにある5000円っつってパッてこうやって持ってきてるかもしれないから人はなんかね、別に見かけがどうっていう意味じゃないですけれども、うん、そんなこともありました。今グッズは今はないです、はい、
1: え、ないんですか。
0: ないです。一時期ね、なんかちょっとアクスタ作ったりとか、はい、ポーチ作ったりとかしてたんですけど、はい、今ちょっとね、番組グッズはないので、またちょっとタイミングがあれだったら、
1: あ、うん、ちょっと私今日手作りで作ってこようとしたんですけど、時間がなくなっちゃった。
0: ちょっと考えてみたいと思います。
1: ミーワゴーって書いたうちわを作ってこようと思ったんですけど、
0: はい、ありがとうございます。今ね、うちわがもうマスターアイテムだもんねいやだから推し活とかやってる人、あれお高いんですよ結構、うちわ
1: ね、
0: うん、
1: 結構うちわ作るのも大変ですもんね、
0: はい、大変ですもんね、
1: はい、じゃあ何かのイベントがありましたら、
0: はい、
1: ミーワゴーって書いた、
0: そうですね、
1: あの手作りのうちわ持参します、
0: はい、あ、ぜひよろしくお願いします。お待ちしております。
1: なんか一緒にコラボまたできることがあれば嬉しいです。
0: です、ね、ぜひぜひまたご一緒させてください。
1: はい、ぜひぜひ楽しみにしてます。風の噂、ちょっとあの聞き忘れたんですけれども、うん、これからの展望とかありますか。はい、
0: そうですね、やっぱり私さっき人が好きって言ったんですけど、ゲストインタビューとかも大変なんだけど、
1: はい、
0: 大好きで、うんうん、いろんな方のね生き様を、うん、見ていきたいなっていうふうには思ってるので、それも役得だと思って、
1: うん、
0: で今大好きなアーティストが、韓国の7人組、
1: はい、
0: ヒップホップグループ、
1: はい、
0: この間東京ドームに行ってまいりました、はい、一応バケットリストに入れたのが彼らを、まあまあ、メンバー全員じゃなくてもいいんですけど番組に呼んでインタビューをする、それをちょっとね人生の最終目標にしたいなって最近ちょっと思うようになりました、はい、自分の
1: あの方たちですね。
0: あの方たちです。
1: お名前は、
0: お名前はBTS です、
1: はい、BTS さん、
0: BTS、 もうこれね言霊なので、はい、いや無理無理じゃなくて、
1: はい、
0: 口に出して表現をしていこうっていう風に決めました、
1: うんうん
0: うん、私の人生のゴールは彼らになると思いますいや本当に、でもなんかとても素晴らしい、アイドルグループっていうかもう一流のエンターテインメントだと思うので、はいはい、うん、一度なんか直接ねお話伺うことができたら嬉しいなって
1: ですね、
0: それ目標にしました。
1: もう呼んじゃいましょう、
0: うん、本当呼んじゃいましょうやっぱり目標ね、
1: はい、
0: やっぱそう夢は大きく掲げていかないといけないと思いますので、はい、ぜひ
1: じゃあいつか
0: 夢に向かって、
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ本当に名残惜しいんですが、うん、またまたの機会に、もういつでもこの辺ではすれ違ってますけれども、
0: ぜひぜひ、はい、ねえ、なんかフラット予約はいらないんですかこのお店は
1: 空いてたら、空いてたら
0: ね、そうかそうか、はい、分かりました。
1: あとはですね、
0: はい、
1: なんかね、私音楽やってるんですけど、
0: うんうん、
1: 音楽っていうか知ってると思いますけど、はいはい、
0: もちろん存じ上げております。
1: なんかあれですよね、
0: はい、
1: 何かコラボできるような、
0: あ、いや本当に本当にいや いや、ゆめるちゃんとコラボ？いや、私はもう願ったり叶ったりで

0: ですけど、なんか、ね、うん、楽しい企画を
1: あれば嬉しいです ね。
0: なんかほら今いろんな形で番組もできるので、うん、なんか女子トークの ねなんか番組とかも面白いかもしれないですね。
1: 番組とか一緒に ねやれるようなことがあったら模索しましょう。
0: いやぜひぜひ、はい、なんかだから皆さんにねあのニュースが届くかもしれませんのでぜひあの
1: ぜひ
0: 控えめにご期待ください。
1: じゃあよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、岡野美和子さん、数々の貴重なお話をありがとうございました。それではここでアノグラのテーマソングとなっている曲チェリッシュ with 岡野美和子、白い白い白い珊瑚礁をお聴きください。

0: エイジのコネタケナイト。さあ始まりました、エイジのコネタケナイト。先月からお世話になっておりますエイジと言います。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、ゆめるさんもね、
1: はい、
0: この時間にゆめるさんと一緒に番組ができるなんて最高
1: 私も本当にもう出会えて最高です。
0: もうこの前聞いて大感激。
1: いやもう私も本当に良かったですよ。もう本当にもう NHK のアナウンサー風
0: というまあそうかどうかは分かりませんが
1: 好感度アップ、
0: まあね、
1: アップの。
0: いやいやいや、おかげさまでいろんな方に聞いていただきましたね、
1: はい、
0: 反応も良かったし、
1: うんうん、
0: ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと。い
1: や、こちらこそよろしくお願いします
0: という2回目でございます、
1: はい、
0: このコーナーは今から皆さん聞いていただいて、
1: はい、
0: 情報とか小ネタをね覚えていただいたら、
1: はい、
0: 一眠りして起きたら翌日会社で喋りたい、どこから喋りたい、うん、といういろいろな情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: あくまで小ネタですよ。よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速いきたいんですけど、
1: はい、
0: 5月8日でございます
1: ね。
0: ゴールデンウィークもいよいよ終わりかな、
1: ね、終わりましたね。あ、まだ続いてる方も、ね、まあまあそうですね、いらっしゃると思いますけれども、
0: はい、ちなみに私は5月8日まで休みなんです。
1: うん、大型連休ですね。
0: そういうことです、はい、そんな中で起こり得るのが5月病という、まあ病気とは言いませんが5月病って
1: ちょっとね、憂鬱になっちゃうとか、うん、
0: いらっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: でそんな中で、まあ、4月の環境変化、
1: はい、
0: 大学入った、
1: はい、
0: 高校入った、あるいは会社に入った、
1: はい、
0: 転勤した、
1: はい、
0: 結婚したもそうかもしれませんが、
1: はいは
0: い、いろいろなね、あの環境変化によってちょっとストレスがたまってもう辛いとか、
1: うん、
0: あのどこどこ行きたくないとか
1: ありますよね、
0: いう方増えるじゃないですか。で今日最初の小ネタというのは、
1: はい、
0: 5月病は、
1: はい、
0: いつでも起こり得る、
1: はい、
0: 4月が環境の変化が大きい月なので、うん、まあそのように5月病と一月経ったらこのゴールデンウィークが終わったら、
1: はい、
0: 起こってしまうというふうに思われがちですけど、
1: はい、
0: この環境変化というのはいつでも起こりる話なので。
1: そうですよね、考えてみたらね、
0: なんで5月じゃないのに私こうなっちゃったんだろうというのは、それは立派な5月病なんですよ。
1: あ、いつ起こっても5月病。
0: 私のような昭和生まれの人だったら、
1: うん、
0: 耐えろとかね。
1: あ、水飲むなとかですか。
0: まあ近いところあります
1: 、うん、走ってて水飲むなみたいな。
0: そう、ひたすら頑張れとか、は
1: い、そういう時代があったんですよね。
0: 言われたものですけども、今の時代はそうじゃない、
1: うん、もう休んでいいんだよ。
0: そうですそうです、
1: 自分の歩幅でいいんだよって、
0: う
1: ん、
0: おっしゃる通り、それが大事、
1: はい、うん、私があとおすすめなのは、
0: はいはい、
1: とにかくちょっと10分間でもいいんで、1日10分間でもいいんで、うん、太陽の光を浴びてほしい。
0: おー、いいですね、
1: う
0: ん、
1: やっぱその太陽の光をどれだけ浴びてるかによってこう気持ちの持ちようも変わってくるので。
0: あれ不思議ですよね、はい、なんで太陽の光を浴びたら本当に元気なんだろう。
1: その人間的にも、うん、あのビタミン D も吸収されるっていうのもあるんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: やっぱ日照時間が多いかどうかのエリアごとに見てみると、うん、やっぱりこう明るい人とかこう性格もちょっと分かれちゃう、日照時間が少ないエリアのところはちょっとこうちょっと暗い暗くなりがちみたいな。
0: 面白いね、
1: はい、世界で見てもそうなん
0: だ。
1: 世界で見てもそうなん
0: です。日照量によって、
1: はい、
0: 民族の、
1: はい、
0: 人間の、
1: いやだからアフリカの方たち明るいじゃないですか。
0: なるほど。
1: でこうヨーロッパの方たちはちょっと考え込むような感じの雰囲気ありますよね。
0: なるほどね、これは面白い、
1: はい、
0: でそんな中で、
1: はい、
0: 最後に私が一言、
1: はい、
0: メッセージとしてお伝えしたいのは、はい、毎日何か小さなことでいいから、
1: うんうん、
0: 続ける。
1: うん、
0: 辛い時でも、
1: うん、
0: ちょっと今日は気分が良くないなと思っても、
1: はい、
0: 例えば1日1回写真を撮るとか、
1: はい、あ、それああいいと思います。あのどういうふうにいいかというと、
0: はいはい、
1: 自分の顔を見つめるっていうのは、うん、すごく気持ち的にも上がるんですよ。
0: なるほどね、はい、これゆめるさんからいいこと聞いた。
1: 写真を撮るでもいいですし、鏡を見るとかでもいいです。
0: それでもいいらしいですね、
1: はいはい、
0: あと一回笑顔を作るでもいいですよね、
1: うんうん、ですね。
0: 作り笑いは体にいいらしいですからね。
1: そういいんですよね、本当に明るくなるというか気持ちが上がるというか。
0: 人間の頭そんなに賢くないので、
1: うん、
0: 笑っていると、
1: うん、
0: あ、ご主人様笑ってるから、うん、
1: もう幸せなのかなって脳を勘違いさせるというか。
0: なんですってね、ということで、
1: そういうなった時のためにこういうふうにやろうってシミュレーションしとくことが、ね、
0: そうですそうです、
1: いいのかなと。
0: そういった時にはまた音楽がいいかもしれませんね。
1: 音楽はもう本当にすごく癒してくれますもんね。
0: 癒される、元気が出る、
1: うん、元気
0: つけてくれるし、
1: うん、
0: そんな時になんと私とゆめるさんの好きな歌が共通であった、は
1: い、そうなんです。
0: いい流れでしょ、リスナーの皆さん。

0: おすすめの曲かなと。
1: これいいですよね。
0: もうあのすごく時代を超えて、
1: はいはい、
0: どの時代でもぴったりフィットするかなと。
1: 私が解説するリメルさんの解説がこの歌は絶対に似合う。
0: はい、
1: どうぞ教えてちょうだい。
0: あの、さだまさしさんの道化師のソネットという曲なんですが、
1: そうですそうです、
0: まあ、この曲に私が出会ったのは中学の頃なんですよ、うん、
1: はいはい、
0: 中1の頃なんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、中1病とかいろいろありますけれども、
1: はい、
0: ま
1: あ、中1病も中2病もありますけどもね、
0: 中2病か中2病ですね。あの、多感な時期にちょっと学校に行けないという時期がありまして、
1: あらあら、
0: で担任の先生がもうさだまさしさんの大ファンの方だったんです。女性の方だったんですけど、うん、当時24ぐらいの先生だったんですけど、
1: はいはい、
0: で、こうカセットテープでさだまさしさんの曲、うん、たくさんカセットテープでこれを聴きなさいってこんな先生いますかみたいな感じですけど、今から思い返ったら
1: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきた、
0: 積み上げるぐらいいっぱい持ってきて、これを聴きなさいみたいな、
1: うん、
0: でその中で聴いてみたんですよ。そしたらすごく難しいですよね、さだまさしさんの、
1: まあ、中学ではなかなか ね、
0: うん、でその中に道化師のソネットが ありまして、うん、笑ってよ君のためにこの歌詞が、
1: はいはい、
0: 本当にこう分かりやすいですし、うん、すごいスッと入ってきたんです、心に。
1: なるほどな。
0: 中1の私にも、
1: うんうん、
0: でそこから、まあ、この曲に励まされてさだまさしさん聴くようになったという、うん、
1: 思い出の曲じゃないですか。
0: 思い出の曲、はい、
1: 今日はもしかするともうすでに五月病に入りかけている人もいるかもしれないので、
0: はい、
1: 気持ちよく寝ていただくために
0: ぜひ
1: この歌をお送りしましょうね、
0: はい、
1: ではさだまさしで道化師のソネット。

0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたら、これはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。どうだ、
1: どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな1111111
0: があーっと答えを全部言いそうになってしまったぞ。でも、
1: はい、
0: これはリスナーの皆さん、朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね喜んでくれる、
1: いや
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ最後に、
1: はい、
0: いい人はそうするかな、はい、どうなんだろうなと思って、僕はそう思ってるんですけど、井村さんどうですか。
1: いい人すぎるとどこまでめくってもいい人だと絶対に損します、
0: うん、正解です。
1: 本当に騙されまくっちゃって損します、
0: うん、
1: あとは私が幼い頃から自分にしてきましたことわざがありまして、
0: 教えて、
1: 情けは人のためならずということわざがあるんですけれども、
0: ありますね、
1: まあ、この

0: 本当の意味っていうのは、人に情けをかけておくと、巡り巡って自分のところに徳としていつか巡り巡って帰ってくるよっていうことなんですね。だからできるだけこう人に対しては誠実に真摯に向き合おうというふうに心がけてるんですけれども、
1: はいはい、
0: ただいい人すぎると良くないので、やっぱりこういいことも悪いことも、どんなことも私はのしをつけてお返ししたいという、だからもしこう悪いこと数字が違うなってことを言ってきたりしてきたりしてきた人に対してはちょっとこうもう対応を考えて、
1: なるほど、ね、
0: いい人でいないこと、
1: だからいい人になってあげようという対象を選ぶということも大事ですね。
0: そうですね、はい、
1: いい勉強になったわ。
0: そこはちょっと見極めつつという、
1: 自分で喋ってて夢野さんの喋ったらもっといい情報をいただけた。
0: いや、よかったです。
1: いいコーナーになりそうです。
0: はい、はい、なってます。
1: ということで、エイジの小ネタでないと、また来月よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お相手はエイジでした。
0: NODA 野田さんの
2: 夜の街探訪記。
0: このコーナーでは全国の夜の街を飲み歩いてきた NODA 野田さんが、その街の歴史とともに、その街のスナックの素敵なママさんのご紹介をしながら熱く語ります。どうも、 NODA 野田さん。
2: 野田です、よろしくお願いします。また久々に登場しましたけども、今日はですね、まあ、このコーナーは、夜の街、全国のね夜の街、特にそのスナック街を探訪している、その中でのいろんなお話をしてますけども、東京の街を一つ、それから地方の街を一つという形で、ずっとご紹介してきたかと思うんですけどね。で、今日は、東京の街は、下町のね、あるエリアをちょっとご紹介したと思うんですけど、まあ、その前にちょっと飲み物をね、飲みたいということで、
0: はい、
2: 下町の特にね、まあ、立ち飲み角打ちが似合うようなね、場所なんですよ。で、まあ、そこで、飲みたいお酒、まだこのコーナー飲んだことのない、ホッピー。
0: ホッピーを、珍しいですね。
2: ホッピーをですね、はい、ちょっと今日は飲みたいなと。で、ホッピーは、ホッピーだけだとアルコール入ってないんですよ、はい、知ってます？
0: いや、知らなかったです。ホッピーっていう飲み物はドリンクは知ってますけど、
2: そうそうそう、ホッピーを、焼酎でホッピーを割って初めて完成するみたいな、
0: は
2: い、
0: あ、
2: でそれを、まあ、ホッピーの、白セットとか黒セットとかっていうんですけど、
0: はい、
2: ホッピー白セットっていうのは、まあ、ホッピー自体が、まあ、白っぽいやつで焼酎割る。で、黒セットはビールと同じですよね、はい、黒ビール、
0: はい、
2: ギネスビールみたいな、はい、ホッピーにも黒いのがあって、でそれを焼酎で割ると黒セットと。で、今日はホッピーの白セットをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、じゃあかしこまりました。じゃあホッピーの白セットお願いします。
2: まあ、ということでですね、下町ホッピーセットで今日もちょっと酔っ払いながら楽しく行きたいと思うんですけど、
0: はい、
2: 東京のね、町の話一つ、辰巳芸者がいた町、辰巳芸者がいた町の話をちょっと東京の町の話としてしたいと思うんですけど、辰巳芸者のいた町どこか分かります？井村さん、
0: まあ、ちょっと響きから神楽坂とか、
2: そうね、
0: はい、
2: 雰囲気ね、
0: 浅草、
2: まあ、芸者だからね、
0: はい、あたりですか。
2: でもね、辰巳芸者の辰巳っていうのは、
0: はい、
2: 十二支江戸の、
0: はい、
2: ね、牛とらう辰巳の辰巳なんですよ、
0: はい、
2: で、これはね、まあ、時間を表したりもするんだけど、方角も表したりするんですよ、
0: はい、
2: で、方角を表してね、牛とらう辰巳のねが、まあ、北なんですよね。で、そこから順番にこう東の方に行って南の方に行って西の方に行く、はい、ね、牛とらう辰巳っていうと東南の方向っていう意味なんですよ。東南の方向で、まあ、当時だから江戸からね、
0: はい、
2: 東南の方向なんですよ。だから浅草ではないんですよね。
0: 東南の方向、
2: 東南の方向っていうとどんなところですかね。
0: 江戸から東京から、
2: ね、そうそうそうそう、まあ、だから、江戸城を中心として、はい、そこが中心だとすると、はい、そこから東南の方向で、
0: はい、
2: 辰巳芸者が活躍してた町があるんですよ。まあ、言えばすぐ分かりますよ。深川。
0: あ、深川。
2: 深川って、まあ、今門前仲町とかね、
0: はい、
2: まあ、木場とか、まあ、駅で言うとそんなようなとこですけど、
0: うんうん、
2: そこを、まあ、ざっくり深川エリアと言っ って、はい、江戸城

0: 東南方向でそこを辰巳の、まあ、あの場所っていうふうに言っててですね、で深川っていうのは隅田川の東南方向の先なんですよ。でそこにね、まあ、例えば日本橋にいた商人たちとか住人たちとか住んでる人とかね、あとはあの材木屋さんとかが移ったんですよ。だから木場、
1: はい、
0: 新木場とか木場っていうのはまさにだから、はい、その日本橋の材木屋さんが移って深川のエリアに、
1: はい、
0: で今その材木問屋さんがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そこもその江戸の大火のね影響で移ったんですよ、まあ、ついでに言うと吉原、
1: はい、
0: あれも元々は人形町にあったんですよね。
1: あ、そうなんです
0: ね。で人形町焼けちゃったもんで、
1: はい、
0: 今の吉原、まあ、昔の吉畑っていうかね、本当に田舎ですよ、うんうんうん、そこに作ったと。
1: あ、
0: そこはだから火事になんなかったっていうか、うん、まあ、きっと建物もあんまなかったところでね、
1: うん、
0: なので江戸の明暦の大火でね、これ1657年、四代将軍徳川、家徳川、ちょっとど忘れしちゃったな家光の次は、徳川、ちょっと家綱、家綱、徳川家綱の時代に、大火が起こって、で大火が起こったんでその江戸がね拡大したんですよね。要するに田舎だったところに町ができた、その一つが深川と。でこれね、まあ、どの町もそうなんだけど戦争ね、
1: はい、
0: 第二次世界大戦で焼けちゃって、
1: はい、
0: で闇市が上がってそこからいろんな飲み屋とか食べ物屋さんができたんだけど、
1: はい、
0: 大体それがどんどん変わっていくんだけど、このエリア辰巳新道っていう、はい、辰巳の新しい道っていうね横丁があるんですよ、
1: はい、
0: ここだけ昭和のまんま変わってないの。
1: すごい。
0: これはね、門前仲町駅からすぐもう 2,3 分なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと裏入ったところに、こちょっとラジオだからあの聞いてる方見えないけど、今ゆめりさん見てもらっても写真をね、現在の
1: すごくいい感じのレトロ感も、
0: いやレトロ感満載ですよ、
1: これもう映画に出てきそうなシーンです
0: 。いやまさにまさに、だから本当ね、あの建て替わってなくて古い建物が、うん、あの もたれかかってこうできてるみたいな、
1: はい、
0: でそこにあのご飯屋さんからスナックからたくさんあるんですよ。でぜひ今日はね、だいぶ前振り長くなりましたけど、
1: はい、
0: この門中にある辰巳新道のこの町をね皆さんぜひ行っていただけたら。でね、まあ、古い町だからやっぱりね、あの小料理屋もスナックもね、うん、ママは年齢上行ってるんですよ。僕の大好きな60以上どころか80歳80代のねママたちが活躍してるところなんですよ。でね、特にお勧めしたいのはね、あの泉っていうね、料理屋さんなんですけど、
1: はい、
0: まあなんだろうな、居酒屋スナックみたいな。
1: うーん、
0: ママ80超えててね、
1: はい、
0: カウンターがあって、あの勝手に食べ物出てくる、勝手に食べ物出てくるけどまあ料金はね高くない、
1: あ、
0: ママの手料理で、
1: うんうん、
0: であのカラオケもあるんだよね、
1: はい、
0: でだからその小料理スナックみたいな感じ。
1: うーん、
0: で乗ってくるとねママが一人で歌っちゃう
1: 自由ですね、
0: ママがね一人でねワンマンショーみたいに歌っちゃうって、まあなかなかね、はい、歌上手な方なんでね、それ聞きながら、
1: はい、
0: こうちょっと美味しい酒飲みながらね、
1: うんうんうん、
0: あの行くのもいいかな。泉っていう、
1: あ、
0: まあ
1: いい、
0: ね、居酒屋スナック泉、
1: うん、
0: この中にね、今見てる写真の中にちょっと写ってんだけどね、はい、ちっちゃくて見えないけどね、
1: あ、まあ、泉とか
0: 写ってるよね、
1: 手前の方に、
0: はい、そうそうそう、泉、ぜひね、辰巳新道の泉行ってくださいよ。もう勝手に出てきてママのカラオケを聞くというね、はい、そんなところ
1: いいですね。
0: でね、まあ、何軒もあるけど、もう一軒80歳のママのねお店を紹介して、マルニーってこれ出てないかな、ちょっと写真には、はい、
1: あ、出てます、
0: 出てる、はい、マルニー、
1: はい、
0: ここもね80代です。で多分娘さんもいるから、まあ、85歳となんか50代とか、
1: うん、
0: なんか女子だけでやってるね、あのそういう年齢の方たちが、
1: うんうん、
0: でお客さんもそういう年齢の方たちでね、
1: うん、
0: ここはもうなんかもうひたすらカラオケを歌うスナックっていう、 いう感じですけどね。あとまあ、そういう年齢の上のね、お店もう一軒だけちょっとご紹介すると、かすみさんか、かすみさんね、ここもね、まあ、ちょっと80代じゃないかな、もうちょっと若いけどでも古いいい感じのお店ですよ、
1: うん、
0: ご夫婦でやってるんですね、ここはね。まあ他にもいっぱいあります、もう行きたいくなりそうなあのお店ばっかりです、この写真で、うん、
1: ですね、
0: もうぜひね、
1: はい、
0: この門中の、まあ、深川エリア門前仲町駅の

0: 辰巳新道のこのスナック街、はい、まあ、そこはね、ぜひお勧めしたい東京の街ですよ。
1: はい、
0: まあもう一つね、地方の話をねちょっとしますけど、はい、美保村っていうところ、
1: 村、
0: 茨城県に村が2つあります、はい、美保村と、もう一個わかる、わかんないね、
1: わからないです、
0: 東海村、普通平成の大合併でなくなってんだけど、うんうん、村が残ってるんですよ。で美保村ってね、駅も何もないんだけどね、
1: はい、
0: まあ、ざっくり言うと霞ヶ浦の隣接、
1: うん、
0: で駅で言うと土浦駅から車で1時間みたいな、うん、もうね、とんでもないなんか陸の孤島なんだけど、ここに、今から50年ぐらい前に忽然と飲み屋街が現れた、
1: はい、
0: これでちょっとね、まあ県道沿いの1キロぐらいのところに、
1: はい、
0: 今でもね20軒以上ね飲み屋があるんですよ。周り田んぼと林、
1: すごいですね。
0: びっくりでね、
1: はい、
0: ここも面白いでね、なぜかと、これです、美保トレーニングセンター、競馬好きな方は、
1: はい、
0: もうあのご存知、競馬馬が2000頭いるんですよ。で調教関係者1400人、それが50年近く前にできたんです。でそうそう、その人たちが飲みに行く場所が必要になったんです。
1: それで
0: 飲み屋ができて、飲み屋ができてくるとそうじゃない男たちも行って、男たちが行けば何がしのお店もできてみたいな。で結構国際的なね、まあ、韓国とかフィリピンとか台湾とかそういう女子のお店もいっぱいできたそうですよ。美保のトレーニングセンター、あのトレーニングセンターってね日本に2つあるんですよ。この茨城県の美保村と、あとは滋賀県のね立東市かな、あれ村かな、要するにあの東日本に1個美保のトレーニングセンター、西日本に1個立東のトレーニングセンター、これがねあの競馬界で有名な2つのトレーニングセンターで、ここでトレーニングされた馬があの G1 ってすごいあのお金がたくさんかかるねレースとかに出るわけですよ。で普段はここの厩舎、馬、お馬さんのね、はい、いるところに休んでるわけですけど、はい、やっぱこう優秀な馬は厩舎もでかいみたいな、
1: はい、そういう
0: 食べるものも違うみたいな
1: 差があるん
0: です。いやそりゃそうでしょ、稼げない馬とね1億2億賞金取る馬と全然それ違うっていうの。だからそれでこの美保村っていうのは、
1: はいはい、
0: 多分税金もいっぱい入ってるんですよ。トレーニングセンターが税金たくさん払うから、
1: ね、
0: だから周りの市が合併しようぜって言ったけどしないわけですよ、税収豊かだから。だから美保村
1: いいですね、穴場ですね、
0: 穴場なの、
1: ここに住むとなんか
0: そう多分ね、いろんな、税収豊かだから、うん、子育てとかいいかもしれない。
1: 美保村穴場です。美保
0: 村、そう、それでね、この美保村の、まあ、20軒以上あるところもいい店がいっぱいあって、まずはねこのエリア行ったらね居酒屋スナックと呼んでもいいと思うんだけど、
1: はい、
0: マイっていう店があるんですよ。マイ踊るのマイですね、はい、マイさんが今ママの名前がマイなんだけど、お母さんもいてね、
1: うん、
0: お母さんがこのエリアの最初にスナックをやった人らしい、ね、道夫さんっていうんですか、その方はまあ80ぐらいかな、だからまあ多分20代でこの美保のトレセンができた時に、
1: はい、
0: スナック第1号のママだったらしいですよ。で今はその小料理スナックみたいになってて、娘さんがね、
1: はい、
0: 舞さんって娘さんがやってるんですけど、なかなかね賑わってて食べ物美味しくてよかったですよ。まずはここそこ行ってね、ほら、
1: はい、
0: 陸の孤島だから、
1: はい、
0: まずそこで腹ごしらえして、
1: はい、
0: でそこからスナックはしごということでね、向かいにあるねスナックとも、これはねさっきから僕が言ってる大好きな80代のママですよ韓国のママでね、多分ね昔のそういうインターナショナルの名残なんだろうね。で80代のよしこママがいますよ、
1: はい、
0: よしこママとね一緒にカラオケ歌いましたけどね、よかったですよね。そこにねコサっていうねお店がありましてね、ここもいいですね。まあまあまあもう素敵ですよ。まああとは他にもいろいろありますけど、おそらくぜひぜ
1: ひ、うん、
0: 関西の立東トレーニングセンターの周りも似たようなことが起こってるんじゃないかと思うんで、うんね、そっちも今度行ってみます。
1: はい、ぜひぜひ、すごく

0: 良かったです。
1: いや、まあそんなことでね、
0: 知らない世界をありがとうございます。いやいや、
1: これはね、競馬大好きな人は知ってる街かもしれないけどね、うん、そうじゃないとなかなか行かないですよ。
0: ですよね、
1: うん、まあそんなことでね、
0: 良かったです。
1: もうホッピーをおかわりしながらまたよろしくお願いします。、
0: はい、
1: ということで夜の街探訪記、今回はこれまでというよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ NODA 野田さん、また次回楽しみにしてます。
1: は
0: い、
1: そうね、あの次回は、滋賀の立東トレセンか、また違うところか分かりませんけど、またご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。以上 NODA 野田さんの夜の街探訪記のコーナーでした。
2: 夢のお台座ラウンジ、
3: 未来の痛みに怯え、
0: 今夜もユメルのモナイズラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。ユメルのモナイズラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ユメルのモナイズラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム天狗さんからいただきました。ありがとうございます。初メッセージです。ゆめるさん、こんばんは。佐賀からラジオネームは天狗です。ゆめるさんの新曲最高です。 YouTube で見てます。ゆめるさんを生で見たいけど仕事が忙しく、なかなか長期休みが取れませんので番組を楽しんでます。頑張ってください。応援してます。ちなみに風になって花と踊ろうは鑑賞と聞いてるのと2枚CD 持ってます。ということでありがとうございます。天狗さん、佐賀から聞いていただいてるんですね。しかもあのね、 YouTube も毎日あの新曲のあのミュージックビデオですか、見ていただいてて、で風になった花と踊ろうに関しては CD 2枚持ってる、もうすごい、もうめちゃめちゃ感激です。ありがとうございます。もう楽しんでいただいて、はい、夢物も聞いていただいて、あのぜひぜひこれからもよろしくお願いします。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。ではでは、私あかね座は夢からのお知らせです。続いてのイベントは5月17日日曜日、東京新小岩にありますスーパー銭湯、老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらでお昼2時、そして夕方6時から各50分間ずつ、ステージに出演します。とても楽しめる場所です。あの振り付きでいろんなあの昭和歌謡から平成のポップスまでカバーしたり歌ってますので、ぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あいめるの、ブログなどでご確認ください。その他もろもろ私あかね座あいめるの情報は X、Facebook、アメブロなどあのいろいろありますので、あかね座夢るで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、レジェンドパーソナリティ岡野美和子さんにお越しいただきました。そして後半は英二さんのコーナー、そして NODA 野田さんのコーナーもありました。ありがとうございました。次週はですね、J-WALK の杉田博さんにお越しいただきます。ぜひ次週もお楽しみに。ということでエンディングは私あかね座あいめるの曲を聴きながらお別れです。もうすぐ母の日ということで、私あかね座あいめるの実母の半生を描いた作品、平和のシンボル陽光桜のテーマソングとしても作りました曲、夢桜あなたの希望になるという曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座夢でした。それではまた来

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.
5: お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォール。

い、改めまして、アイパタキザワです。この番組は埼玉県出身でよ、吉本芸人アイパタキザワが、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけでね、いや、どうだよ、みんな、ゴールデンウィークは、エンジョイしてるかい？まあ、仕事の人いるもいるんだろうけども、ね、まあ、それはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。どうなんだろうね。一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな？どうなんだろうね。サービス業、お店、接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それ、サラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み。公務員の人も休みでしょ？で、建築業の人たちは？建築業の人たちも休みか？いや、現場によるか。工期が迫ってる、ない場合は、もう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、でまた配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね、まあまあいいんじゃないでしょうかね。うん、いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の聞きの君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね、にもの来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達って芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年、あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ、1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね。誰々呼んでみたいなのあったら、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、 JO1 呼んでよとか BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてください。ね、いい？嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて。うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね。うん、できるだけ頑張る。

ね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ。総理言ったんだよ。言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん中世、アイブさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイパさん一人だけ の声が聞いていたいから、アイパさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとね、だいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなに経たない、6年ぐらい前の曲かな。まあ行きましょう。あいみょん、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞー。

す。いいね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。

はい、お送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、ハイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとねハイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる、マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん、マリとハナいてアイパーさんや3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあマリとハナ元気なうちに、まあ元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、じゃこれはあれだな、こういう風にしてきたとかじゃないよ、3人のさ、記念写真撮りたいんだよね、家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行ってああいうの撮りたいんだけど、動物のさそういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい、でも連れていくの無理だな、なんかさそういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの、とはいえまあうちの猫たちも初めてさその人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね、出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、なんか猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば、でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればまあすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかねマリとハナと3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできていきなりカメラ向けて、でマリとハナ無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、あ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずは なるしかないよね、そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな、なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあ、コツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報ください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな、初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていうね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。

そうなのよね。そうで、あとね、ちょっとね、まあ、先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれる？みんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺、京都行ったじゃん。で、その時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時に俺、ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う、ホテル取って、予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、あ、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するときの日付をね、変えるの忘れちゃって、じゃ当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で、後から気づいて、ああ、今日じゃない今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいません、これ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、で、また改めてキャンセルじゃなくて、あの、申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、分かりました、あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありました、ありました、じゃ あうちの方であのキャンセルしておきますって言って、分かりましたって切ったのね。でキャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、あの、アゴダで予約したんだけど、なんか間にね、直接アゴダと俺とホテルのあの予約のだけだったら話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月、あれで、そのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのしてないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手、こういうので。しかもこれがね、まだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、あのメールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって。なんか知んねえけど、なんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたらそれも請求が来てんのよ。わかる？それも同じアゴダとか、なんかその他のとこかましてるから、一回。もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ、手出してないよ、手出してない、その手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、あのネットでやってくれって言われたりとかで、電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう本当にやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今一番の悩みどころ、みんな。実はいやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もうでもやんなきゃ、4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も3月、3月じゃない、4月だから、あー、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだ。ね。まあだからこれもさ、あれなんだよ。だから結局安いところを取ろうとするから、こういう、さ、いろんなとこ、いろんな、何、間に業者が絡む、かますような、かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。それ分かってんだけどさ、ついつい安いところってなって探してると、そうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ、これ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな？ねえ。これが今、アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから、売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。うん。

まあまあまあしょうがないですね、うん、そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい、こう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまためこれね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。あ、今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞ。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って、じゃこれだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だこう仕切り直さなきゃいけないんだね。続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほうね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないんで大丈夫ね。いきましょう、まず普通オタからいきましょうかね。普通オタです、いきましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいいんだ。15日こっちか、こっちか。待ってちょっと待って、これ4月、10時50分、10時50分なんだよ。こっちか、15日、こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、うー、ありがとうよ。ラジオネームこれイトゥーだね、イトゥー、いいね、いっぱい送ってくれてるね。いきます、イトゥーさん、イトゥーさんと、イトゥーさんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこないイトゥーです。うー、そうか、聞こえてるだろおい、ありがたく思ってんぞ。ああ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃねえかよ、立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね。当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先聞きし変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あるん、今まではあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒してみました。確かに。で、あれから15年、あーいいね、今日昼前再びポリ様が訪問と、以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと、あ、本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の詐欺の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録紙の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、アイパーさん新居で新しい生活をお楽しみください、他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん、あ警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメそういうのは。続いていきましょう、待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ、続いていきましょう。まあこれもまた普通だね、イトゥーね、いっぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと、最近枕話に精を出すイトゥーですと、夜の枕営業じゃないですからね、念のため、分かってるよ、つかみってことね、メールのね、いいんだよそんなのいらねえんだから、別に普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと、おめでとうございますと。アイパーさん今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ、映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違うよ、半年もねえよこれで、学割も何もなかったよ学生、うん、
全然違う、思ってたのと全然違ったよ。あ、そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個がいつ、引っ越しの時の話と、東京の大学に合格しいざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくある話だとでボツにしました。一通です。ああ、そういうことボツネタ、ああそういうことこうつかみってことね。あ、さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか、あ苦手なことだ、ああそういうことね、ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて読んでなくて、さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し触りあるらしいやっぱりちょっと今回はなしで、なしかい、では失礼しますいや別にハイパーさんに何々なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、イトゥやりたい放題だな、やりたい放題だな、ああ全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて、ああ、まあね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね苦手なことがね、ね、いいと思うよ、行きましょう。まず、相葉さん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おー、フテオ、フテオ久しぶりだな、おい。

から生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事の終わりましたかと。新しい場所で再スタート応援してます。お体に気をつけて不定をということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが作り 目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物わからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこ大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパーさんの得意のこの薄めであんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね、大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろ。ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよ、おいそんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてても、弱音吐いてるのよくねえぞ、ふてよ。ん？わかるよ、みんな。俺も、なんかあるよ、そういうの嫌なことだけど、弱音吐いててもしょうがねえからよ。何も変わんねえから。もう次の、新しい、なんか見つけ、なんかやればいいんだよってこと。ね。OK？ はい。ちょっとここで一曲いかせてください。続いての曲は、いい歌だよ。これも懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、行きましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために。いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞ！

どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる、おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で

いいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプ、さんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され、靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安で、かぎ針編みに比べて緊張することが多々ですがと、どうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと、引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何、編めちゃってんじゃん、いいじゃない、いいじゃない。あ、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もう難しいからもう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。いきましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは。タコママです。タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですがと、ズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、バクラメ編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからアドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐を作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでも、まあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。だからまあしょうがないか、しょうがないっていうか、一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだ。紐はさ、結べなかった近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけてく。

もう誰かに盗んでもらってでいいんだから。へえ、そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。うん、ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。うん、珍しいね、ありがとうよ。でもあ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。あやぱさんこんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。おう、個人で経営されて趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で、私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。お教室はやめて、これからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人で、だからこの人は、その気分でいろいろ、この先生ね、この先生がね、その通ってる先生、先の先生が、ご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対、すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習っちゃえば、習ったことがあるって言ったら、人生に、ね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺、それでも俺は嫌だったら行かないな。なんなんこいつと思って、すぐ辞めると思う、俺も。だから、匿名希望。やめとけよ、匿名希望もよ。無理してそんなさ、あ、今日機嫌いいかなとか、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時、趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ。決めたじゃねえ、やめちまえ。そうだろ。それは良くないですね。その先生自体も良くない。うん。だからあんまり分かんないけど、まあでも分かんない。それがいいっていう人もいるのかな。いねえか、そんな人は。やめちゃいな。アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか？うん。アイパーさんが全部教えてやるからよ。任しとけよ。うん。大丈夫だ。アイパーさんはご機嫌。アイパーさんはご機嫌悪い時あるか？でもそんな露骨なことするか？いや、しないよ。しないはずだから。うん。来てくれよ、アイパーさんとかよ。うん。最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ。大恥かいちゃってから頼むぞ。うん。その分こっち来てくれよ。うん、続いていきましょう。続いては、これは、アイパーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。耳サコです。おー、耳サコ！なんか久しぶりだよ、耳サコ。メールしてくれんの嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。あ、麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえかよ。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくて、いつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。いや俺もまあでも猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌。みんな熱いのなんかガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあね、熱いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね、言う人もいるからね。

0: いろいろものによっては、まあ、この間麻婆茄子食べたんだけどむちゃくちゃ熱かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんがだから中までなかなか冷えないよあれ。
1: ああ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう熱いもの苦手だったんでね、耳さこ。
0: 続いていきましょう、ラジオネームソフィー。おお、ソフィーありがとう。アイパーさんへと、苦手なことですがいろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おお、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとかアイパーさんが出るから見るとか目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音かちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストのようやくチャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ、つけとくって。これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つのだから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかなね。えまあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。
1: うん、ええじゃん。うん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。うん、
0: 最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あった、苦手なことであった、ちょっと時間ないんでこうスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど、私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人、わかる。俺も苦手、苦手っつうか俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前、自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んで、みんなでシェアするっていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構、シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったら、まだいい、俺は。お互いに料理が来て自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。あー、いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え、もっと細かな部分まで。え、人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって、それ人間だもの、アイパーね。 本当そう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思ったりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございます、ね、ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人だと今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。相葉さん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日ワイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日、の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てれば、チケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね、9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。本当さ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: みんな集まれ、ワクワクサワー。
2: FM 根室では
1: 毎週日曜夜10時から、星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる。
1: 聞いてね。
3: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM 根室.

送りした曲は佐久間弘子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原1局からのスタートでしたが、現在は全国65局、そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast, let's celebrate。 稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて、曲はアンリミテッドお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、Unlimited。

0: 稲垣淳一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目線100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます、はい、ラジオでもお会いしてます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、またなんかご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます、番組で。
1: ありがとうございます。はい、頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ、松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て、準備と、当日もファンの皆さん、関係者さんに囲まれ、動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲也さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 津住隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間ひろ子さん、ひろ子の音部屋、今年22年目1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝しています。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
0: 津住さんありがとうございます。津住隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも津住隆さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは作詞夏目純さん、作曲津住隆さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲津島隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦、ごめんよ涙。

今日のひろこのおとびやは Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら、私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は、10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から、佐久間ひろこ、ビッグバン。

佐久間ひろこビッグバンでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろこアットマーク gmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

0: 根室市の山本ファーマシー根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋のお薬はもちろん、飲み方や健康のご相談にも丁寧に対応しています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 地域の皆様の健康をサポート、山本ファーマシーです。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
0: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
2: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆様ご機嫌いかがですか？シンガーソングライターのカノンです。さて、連休中の方、お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんが、5月3日はリカちゃんの誕生日なんだそうですけれども、皆さんご存知でしたでしょうか？リカちゃんね、可愛いですよね。もう本当にね、女性の憧れと言いますか、リカちゃん、女の子だったら遊んだことのない子はいないんじゃないかななんて思いますけれども、リカちゃんはですね、1967年に誕生した日本の着せ替え人形で、設定ではフランス、パリ生まれの小学5年生なんだそうです。リカちゃんのフルネームは加山リカちゃん。さらにパパは音楽家、ママはファッションデザイナーという、なかなかですね、華やかな、ご家庭なんですよね。今でいうセレブファミリーでございますね。世代を超えて愛されるリカちゃん人形ですけれども、来年でですね、なんと60周年を迎えるそうなんです。この番組もですね、今年もうすぐ20周年迎えますので、リカちゃんのように世代を超えてたくさんの方に愛される番組に、さらにですね、していきたいと思っております。本日も、そして本年もよろしくお願いいたします。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに、株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和之さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp。 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンでグロリアお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんです。原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日は大阪からねお越しくださったということで、はい、本当にありがとうございます。今日はお二人とても爽やかな感じで、ストライプ原忠さんの方はストライプのね、はい、ジャケットとおシャツで、そして和幸さんの方はネイビーのシャツとブラックの、ね、ジャケットということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここでですね、本日のゲスト原忠さん、そして原和幸さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。原忠さんは奈良県奈良市のご出身でいらっしゃるんですね。はい、そして龍谷大学経営学部をご卒業後、アパレル関係の職場で営業をご担当されていらっしゃいました。そこで奥様と出会ったということで、奥様 の、 親元会社である、株式会社東建へ1991年に入社されたということなんですね。奥さんの親御様の会社ということですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、もう運命の出会いですね。はい、そして2012年には代表取締役社長に就任されました。続いて息子さんでいらっしゃいます原和幸さんでございますけれども、原和幸さんは大阪府堺市育ちでいらっしゃいます。大阪大学大学院でレーザー加工の研究をしていらっしゃったということで、ご卒業後は大金工業株式会社に入社されました。

0: ダイキンでは商品開発部門に約10年従事されていたということで、
1: はい、
0: その時代にこう培った商品開発のこの術というか、はい、そういったものがね今も生かされてるんじゃないかと思って、はい、いるんですが、その辺はね後ほど深掘りさせていただきたいと思います、はい、現在販売されているすべての店舗用エアコン室外機の、構造設計を行っているということなんですよね。これ素晴らしいですよね。そして2024年10月に株式会社東建に入社されました。現在取締役としてご活躍中です。それでは改めまして、株式会社東建とはどのような会社でしょうか。原忠さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、株式会社東建は誰しも皆さんが必ず手に触られたことがあるコイン、メイドインジャパン大阪の堺で製造販売している会社で、創業64年の会社になります。うん、コインメダルの市場にはトップシェアであると自負しております。コインっていうと、用途としては、本当にたくさんあるんですけれども、我々が作るコインの主な用途としては、ゲームセンターなどのアミューズメント施設用ですとか、バッティングセンター、駐車場、日本酒やワインサーバー用の設備機械用などがありまして、アミューズメント施設用とか、設備機械用では、ほとんどの市場になっております。はあ、それから、最近どんどん盛り上がっているカプセル投与ですとか、はい、音楽イベント用、キャラクター商品や推し活グッズとしてのコイン、反則ノベルティ用、記念メダル用などがあります。
0: はい、ありがとうございます。実は今日スタジオにですね、コインをお持ちいただいてるんですけれども、本当に様々な種類のコインがございまして、私もね、よく娘がちっちゃい頃に、こう、ゲームセンター、親子で行っていたので、あ、これ見たことあるかもっていうようなね、コインが並んでいたりとか、あとはですね、ブランドものの、こう、記念メダルみたいなのもあったりとか、はい、もう様々なね、コインメダルがあるんですけれども、もうそのほとんどの、例えば、コインのシェアといいますか、を、株式会社東建さんが作ってらっしゃるということなんですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: はい、素晴らしいです。そんな株式会社東建さんの、経営理念をここでお伺いしたいと思うんですけれども、原忠さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、私たち株式会社東建の経営理念は、深い人間愛の下で豊かな創造をです。電子化が進む社会の中で、物理的なものとしての価値を大切にしながら、コインやメダルだからこそ楽しいとか扱いやすいって感じていただけるような人々の生活を少し豊かにする創造を続けていきたいと考えています。
0: ありがとうございます。はい、ここからはですね、私がちょっとプロフィールの、ところでですね、気になった点をピックアップしていきたいと思うんですけれども、まずですね、原忠さん、原さんはですね、アパレル関係の職場で営業をご担当されていたということなんですけれども、こう奥様と出会って、やっぱりこう何か運命的なものを感じたんですか。なんか奥様の会社がこういったことをしてるっていうのを知ったときに、あ、なんかこの会社を継ぐかもしれない的な。
2: いや、営業やってる時はもう全然そんなのは何もなかったんですけども、
0: そうそうですね、はい、そこからやっぱりこうコインの世界に魅了されていったというような感じなんでしょうか。ありがとうございます。そして息子さんでもいらっしゃいます原和之さんなんですけれども、はい、レーザー加工の、ね、研究をされてたということで、その後ダイキン工業株式会社に入社されるんですが、
1: はい、
0: そこで商品開発部門に、ね、いらしたということで、
1: はい、
0: その頃っていうのはどうなんでしょうか。いずれは東建さんに入って自分がついていくだみたいなのはあったんですか、それともどうなのかなみたいな迷いがあったのか。
1: うん、当初は、ダイキン工業に入社させていただいた時はもう骨を埋める気持ちで、
0: なるほどね、
1: 特に自社に戻るという、家業に戻るということは考えておらずですね、
0: はい、
1: 働き始めて、
0: うん、
1: で、10年も従事させていただいて、やっぱりものづくり楽しいなって思った時に、実家の家業そういえばあったなと思い出しまして、自分が舵を切ってものづくりをしていくっていうことにも挑戦してみたいなと思って自社に変えるというきっかけになりました。
0: なるほどですね。やはりそういうターニングポイントがあって、はい、たんですね。はい、そのやっぱり気持ちの上での変化っていうのが大きかったんです。

0: ですか、それとも何かこう大きな出来事があってじゃあ陶芸にって思ったのか、それはどういう感じだったんでしょうか。
1: それはですね、まあ、もともと大金工芸に入社させていただいたのがやっぱり理系の人間だったので技術者として一人前になりたいなという、はい、まあ、人間的な目標を掲げていたので、まあ、ある程度技術者としてできることも増えてきて視野も少しずつ広がってきまして、はい、リバイバルしていきたいなという
0: なるほどですね、はい、やはりここでこう若いエッセンスをこう足してというか、はい、あの力になってご自身がやはりこの、ね、エアコン室外機の構造設計も、ね、ずっとされてたということで、はい、やっぱりそういう上ではこの新しいコインを作るという上でそういった技術というか設計する能力っていうのがね、はい、終わりになると思うのでそういったところもあったんですかね。
1: そうですね、うん、まあ、技術者としての考え方みたいなのは、はい、何を作ろうとも同じようなことになるかなと思って、うん、まあ、飛び込んでみたという形になりますかね。
0: ありがとうございます、はい、さてこの番組ですね、癒しがテーマとなっている番組なんですね実は、ですのでここでですね、普段はお忙しくされていらっしゃると思いますお二人にとっての最近の癒しをお伺いしたいと思います。まず、原忠さんからお願いいたします。
2: 私は家族で、まあ、ショッピングセンターに出かけた時なんかに、買い物ついでに併設のゲームセンターとかあるいはカプセルコーナーに見に行った時なんかに、まあ、例えばゲームセンターに足を運ぶとジャラジャラといい音がして、うん、子供さんが家族と一緒に楽しんでおられたりとか、若者だけで、なくてですね年配の方がコインを使って楽しんでいらっしゃるのを見ると、まあ、我々のコインが、まあ、憩いの場を提供してるんだなという、まあ、社会に役立ってるなっていうのでものすごく嬉しくなったりとかします。
0: あ、その嬉しい気持ちがやっぱり癒しにつながっている、ね、ということなんですね、はい、ありがとうございます。そして原和之さんお願いします。
1: はい、ちょっと硬いんですけれども、はい、最近まあ、2社に入社しましてやっぱりさまざまな経営者の方とお話しする機会が増えまして、うん、はい、やっぱりものづくりに向き合う姿勢とか仕事に込められた思いっていうのを伺うことが多くなりました。やはりこう何気なく目にしていたものにもこんな背景とか工夫があるのかと思った時に、まあ、素直にすごいなと心が動いたりとかですね、まあ、それからまあ物事の捉え方とか考え方とかやっぱり視座が高い方とか素晴らしい方に出会えた時の感動っていうのも自分もそうなりたいそうでありたいとこう憧れを抱かせてくれて、うん、私にとっては大きな癒しとなってます、
0: うん、はあ、そうなんですね、はい、素晴らしいですね。でも私も今日このコインを目にしてあこの裏側にはいろいろなやっぱり技術であったりとかいろいろなものが裏付けされてこういったものが出来上がってるんだと思うとまたねこれからこういったゲームセンターに行くときに気持ちがなんか変わる気がしますね、はい、はい、ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。今回はですね本日のゲスト原忠さんにいつも元気とパワーをもらえる楽曲ということで米米クラブのロマン飛行、ね、お選びいただきました。改めまして原さんこちらの楽曲をお選びいただいた理由をお教えください。
2: まあ、会社経営をしているとですね、まあ、いい時も、まあ、辛い時もいろんな時があるんですけれども、まあ、どんな時でもまあ心を平穏にして、まあ、どこでも遊覧飛行ができるような心に余裕を持っていつもロマンを感じながらですね人生を送ろうと思える曲なんです。仕事を始めた頃の曲なんですけれども、まあ、最近もよく耳にしたりとかするんですけれども、
0: はい、そうですね、この楽曲いい楽曲ですよね。はい、それではそんな米米クラブのロマン飛行お聴きいただきます。お二人にはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社東建の原忠さん、原和幸さんに、お越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントを深掘りしてお伺いしていきたいと思います。まずここは当社の強みですといったような PR ポイント、ぜひシェアしていただきたいと思います。それでは改めまして、原和幸さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、まず PR ポイントとして、まず業界の PR なんですけれども、あのコインメダルというのはですね、あの社会貢献としてもはや我々の生活に必要なものとなってます。あの例えばですけれども、あの駐車場であるとか、コインロッカーなどの設備向けのコインというのはですね、現金の盗難防止であったりですとか、人件費の低減のために使用いただいております。まあ、コインではなく現金だと盗難により、まあ、設備が破壊されてしまって、それによって修理費が増えてしまったりですとか、まあ、そういう壊されている現場を、まあ、人が見てしまう、あるいは修理している現場を見てしまうと、まあ、やっぱり壁に、ペイントが塗ってあるような地域は治安も他も悪くなってしまうみたいな、そういうのと同じで治安低下みたいなのにつながってしまうんですけれども、うん、コインでは、まあ、盗まれたとしても金属としての価値しか、うん、まあ、普通の人にはないので、うん、他でも使用が難しいですし、うんうん、まあ、やっぱり硬貨と同じような形状をしてますので、うん、設備業者さんもそれから利用する一般人の方々も取り扱いがしやすくて、うん、まあ、さらに硬貨と違ってオリジナルのデザインにできますので、はい、まあ、簡単に作れない技術と信用があるため採用いただいております。
0: なるほどですね。はい、あのこう設備向けのコインが盗難防止、そして人件費低減になるというのは、はい、ちょっとおーっていう感じでした。
1: そうですね、意識してないとわからない部分かなと思います。
0: 意識してないとわからない部分ですよね。でも確かにそうですね、はい、やっぱりこう治安が不安定なあの場所であったりとかにあるこう、ね、コインロッカーとかは確かにそうだなって今お話を伺ってと思いました。うん、はい、さらにあの踏み込んでぜひ PR ポイントお願いいたします。
1: はいはい、ここからは自社特有の、まあ、PR ポイント大きく2つあるんですけれども、まあ、1つは簡単に申し上げると精度が高いということになります。うん、あの当社では、まあ、オリジナルのデザイン、お客様オリジナルのデザインを自社で金型から作成してます。うん、例えば100円玉とか500円玉をイメージしていただくと分かりやすいんですけども、非常に細かな模様とか文字を表現する加工技術で金型を作成しております。コインで言いますと金属の板を円形に抜きまして、造幣局と同じ刻印装置を使用して、その先ほど申し上げた金型のデザインをプレス加工で材料に転写することでコインを製造しております。で、取り扱える材質ですとかサイズの種類が多いこと、はい、それから仕上がりのその微細加工の精度が高いことが一つですね。
0: なるほどですね。はい、あのここでちょっと質問なんですけれども、はい、今こう金とか銀とかすごい値上がりしてるじゃないですか。そうですね、プラチナも、はい、そういった例えばもうすごいこう富裕層のお客様が、はい、

0: 行であったりですとか、まあ、レタリングといって文字を入れるっていうことも可能です。でこれらは、まあ、過去から工場の職員がお客様に喜んでもらえるような差別化商品ができないかということで、商品開発のために様々な技術にトライしてきた、まあ、一種の会社文化として、まあ、これからも受け継いでいきたいなと思っております。
1: ありがとうございます。会社としての PR ポイントを教えていただきました。でもこの今、コインを見させていただきますとね、例えばなんですけれども、こうツルツルっぽいものもありながら、こうザラザラとこうザラつきのある表面のものとかもあったりとか、
0: はい、
1: こうなんか質感もそれぞれ本当にこう並んでるもの違うんですけれども、
0: はい、
1: こういった質感のやっぱり出し方といいますか、まあ、特殊加工ということですよね。これが
0: そうですね、金型の特殊加工ということになりますね。
1: なるほどですね。ですからこのザラザラにするにはこういう型だとか、
0: はい、
1: まあ、あるんでしょう
0: ね。そうですね、はい、文字を浮き立たせたい型とかは、うん、まあ、文字以外をザラザラの目にしたりとか。
1: でこの型が全部あるってことですよね。だから型としたら今までに何個ぐらいお作りになられてるんですか。
2: 今まで約ね、2万5千、
1: 2万5千
2: 以上工場には今保管をしておりますけども、
1: はい、そうですか、はい、じゃ あんなのもやったなこんなのもやったなみたいな。
0: そうですね、はい、
1: そうなんですね。で野球とかそういうのもやられてるということ。
0: そうですね、
1: まあ、様々なだからジャンルですよね、はい、
0: 本当にお客さんのご要望に応じてこんなの作りたいんだけれどどうでしょうってデザインを送っていただいて、それを金型にするっていう形ですね。
1: それこそそのアーティストさんとかでそのグッズとして販売するっていうこともあるんですよね。そうですね、
0: はい、最近は本当にアーティストさんのライブで設置していただいて使っていただくとかいうのも多くてですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: わでも本当に様々なね種類があって今日はおーすごいなと思って見てたんですけれども、それが全て同じ工場で作られているっていうのがまたすごいですよね。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあここでですね、お二人の個人の活動についてもですね深掘りしてお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず原忠さんから個人の活動ぜひお願いいたします。
2: 私はですね、マネジメント協会の、業界の関係者 の会合なんかを出席して、まあ、いろいろそのマネジメント業界がですね、こういかにこうどうやったら良くなるかなとかいうふうないろんなこう施策をやってるんですけども、まあ、その中で活動しているふうなことがあって、まあ、例えばそのラウンドワンさんから他社と その差別化をしたいんだけどもどうしたらいいってこういう問いをいただいたときに、まあうちは材質の変化とかあるいは色味の変化とかをご提案させていただいて、それがまあ採用になって店舗でお使いいただいたっていうような経緯があるんですけども、例えばそんなようなこととか、あるいはまた別で堺市 の納税の有料法人会っていうのがありまして、うん、そちらの方の企業として堺市内の小学校の方に出向きまして、うん、まあ、租税教室という納税の大切さを分かる授業を、まあ、1年に1回ぐらいですけども、やっておりまして、うちの会社がそういう日常よく見るコインの会社なんだよっていう話をすると、まあ、非常に子どもさんが受けてくれるという、
1: そうですよね、
2: まあ、そういうようなことはやっておりますけれども、そんな感じなんです。
1: なるほど、本当ですね。私も子供さんということでね、お子さんの話出てきたけれども、今思い返すと最近はっていう感じなんですけど、よくレストランでガチャガチャがついてくる、
0: はい、
1: こうハッピーセットみたいなのがあるじゃないですか。よくね、娘がすごい小さい時はよくそれを頼んでて、そうするとやっぱコインが来るんですよね、
0: はいはい、
1: ですごく喜んでそれを目的に行ってたなんていう時代がありましたけれども、うん、今考えたらそのねガシャポンは100円でもできたんですよ。だからお金だけでやりたい人はできたけど、うん、でもそのセットを頼んだ人はコインをもらうんですよ、うん、2枚ね、うん、だからそれってさっき弾かれるとかそういうお話をされてましたけど、100円でも大丈夫でそのコインでも大丈夫にするようにやっぱりこういろいろ技術で合わせていくっていうことなんですか。
0: そうですね、機械メーカーさんと我々が多分一緒のものを作っているっていう、うん、
1: 作って、はい、はあ、でもきっと某レストランのあれもそうだと思うんですけどお作りになられてるんだと思うんですけど、
0: きっとそうですね、
1: もう子供は本当に大好きですよね、
0: うん、そういう体験みたいなのをさせてもらえると喜びますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。でもそう、私だから今その技術がすごいなと思って、その100円でも大丈夫だけどそのやっぱりコインでも大丈夫っていう、うん、だからそこをこう弾かれないようにってことですもんね。
0: そうですね、はい、
1: いやすごいです。この技術っていうのはど

0: うなんですか、原忠さんがやっぱり入社された頃からもうすごくこう精巧にものが作れる技術っていうのはあったのか、それともやはりこの年月をかけて技術っていうものも向上してきたのか。
1: ですね、技術は僕の入る前から、うん、素養はいろいろこういろんな工夫をしていって、ノウハウを蓄積していった中に、そこに、どうやってそのお客様 の、 そのセレクターですね、コインを入れる投入口のセレクターがどんどんどんどん精密になっていくので、そこに合わせていかないと絶対にお客様の要望に合ってないっていう風になってくるので、お客様の要望にやっぱ合わせるというのが会社の理念なので、そこに合わせるように技術をいろいろ向上させていって、工夫していって向上させていったというのが経緯がありますけれども、
0: やっぱりそういった経緯があるんですね、はい、でも創業64年っておっしゃってましたよ ね、 でね、はい、でやっぱり創業された方というのは、奥様の
1: お父さん、
0: お父様が、すごいですよね、この分野にやっぱりこう着目したっていうのが。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: もともと創業社長はですね、日本の方にアメリカからスロットルマシンが入ってくるっていう情報を聞きつけて、でこれは絶対にコインっていうのは社会的に絶対に必要になってくるということで、ドイツから1億円ぐらいする、1台1億円ぐらいする機械を導入して、それが日本の中で初めてだったので、それでお客様にご要望にお伺いしたっていう経緯があるというふうに僕らは聞いてるんですけども。
0: すごい着眼点ですよね。
1: そうですね、着眼点はすごいと思います、
0: だから
1: 僕も、はい、
0: 未来を読み解く力というか、
1: そうですね、すごい力だと思います、はい、
0: いやでそこでまたね、企業投資もねされたわけですから、そういった、ね、設備投資ということで、
1: そうです
0: ね、はい、ものすごいことですね。でそういったやはりこともあって、今私たちのね、この、日常生活の中にもこの刀剣さんのコインが馴染んでいるという形だと思うんですけれども、ありがとうございます。ここで改めましてですね、和之さんにもお伺いしたいと思います。個人のね、活動についてお教えください。
2: はい、先ほどお話しした技術や技術開発に挑戦する文化を、より発展させることで、貴金属の商品でありますとか、工業と工芸の間を取った商品っていうのを提供できるというふうに私は考えておりまして、既存の技術を発展させて時代に応じて姿形を変えていく活動を私はしております。
0: なるほど。
2: 例えば最近世間では金や銀の高騰というのが話題ですけれども、貴金属業界ではデザインの他に重量が価値を表しております。1グラム数万円という形ですね、で我々の作るコイン形状の商品っていうのは、直径厚みの精度が高いという特徴がありますので、それはつまり金属においては必要な重量の管理精度が高いということに活かせるというふうに考えてます。
0: はい、
2: でもう一つの工業と工芸の話なんですけども、工業は全て同じもの、工芸は職人技の一品一用というイメージがあると思うんですけども、自社の技術を用いれば、様々な工芸レベルのものを工業で実現することができるんじゃないかというふうに考えてまして、過去から自社に根付く工業という枠組みからちょっと離れて、自由な発想でこれからものづくりしていきたいなというふうに考えております。
0: もう本当にね、コインにとどまらず様々なエリアにも挑戦していくといったような考え で、
2: はい、イメージですね、はい、
0: 素晴らしいですね、ありがとうございます。さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。ここでお二人のマイパーパスを教えいただきたいと思います。それではまず原忠さん、お願いいたします。
1: 私は、時代の変化に合わせて会社の文化や遺伝子を進化させ続けることが大切だと思っています。キャッシュレス化や電子化が進む中で、長年培ってきた技術を新しい加工や高付加価値の分野へと発展させていくことが大切だと思っています。例えばですね、先ほど説明しました500円玉に投影されているようなバイカラーや、人の顔の細かな凹凸を表現する立体的な加工などがその一例です。一方で長年培ってきた技術の信頼と日本の造幣局と同等レベルの品質を変えてはならないと思っています。その上で経営理念を軸に次の経営の柱を作り、社員の幸せの総量を増やしていくことが私自身のパーパスです。
0: ありがとうございます。それでは原和之さん、お願いいたします。
2: はい、私はですね、新しい目線とか切り口で変化を起こし続けることだと思ってます。技術者の脳である経営者として、社長とは違った視点から会社を変えていきたいというふうに考えてます。小規模事業であるという特性を生かして、現場の作業を学び、一通り受け継ぎまして、経営もできる人材となることを目標にしております。先ほども

0: お話ありましたけれども、これまで会社が紡いできた遺伝子とか文化を受け取り、自分なりに新しい考えを発信することと、それに対して周りの意見を引き出し、周りを巻き込みながら、自分一人ではできないことを成していきたいというふうに考えております。
1: ありがとうございます。お二人ともね、本当に素晴らしいパーパスをお持ちで、素敵だなと思いました。ありがとうございます。お二人にはこの後もじっくりとお話を伺います。

0: 私カノの曲で明日への鼓動をお聴きいただきました。
1: サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社統計の原忠さん、原和之さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーがラストのコーナーになるんですが、こちらのコーナーではですね、今後の、展望について伺っていきたいと思います。会社としてのビジョンであったりとか、お二人ね、個人としてのね、こういったビジョンがあるよなんていうことがございましたら、ぜひねこちらでシェアいただきたいなと思うんですけれども、まずですね、このコーナーは原和之さんからぜひシェアお願いいたします。
1: はい、コインはですね、バーチャルでは味わえない楽しさを与えてくれまして、視覚とか聴覚

0: 触覚など五感を通して記憶に残るものだというふうに考えてます。まあ、電子化の進む社会の中でも、まあ、やはり必要とされるものづくりを目指し、周辺業界を盛り上げていきたいなというふうに私は考えてます。例えばアミューズメント業界ですとか、カプセルトイ業界、音楽や推し活業界など本当に様々な業界と接点がある自社だからできることを考えて挑戦していきたいと思ってます。
1: ありがとうございます。もう様々なね、こう業界とのこう連携をして、はい、こう全体的にこのコインの業界を盛り上げていくっていったような ね、あのところだと思うんですけれども、今ね、こういろいろな業界出てきました。アミューズメント業界、カプセルトイ業界、音楽、そして推し活ということで、ちょっと私ここで興味持ったのが、推し活業界だと例えばコインってどういう感じに使われてくるんですか？
0: 例えばですけれども、本当にガチャガチャとして使っていただいて、まあ、ガチャガチャの中に、まあ、推し活のグッズが入っていて、それを回すためのコイン、でそのコインもその方用のオリジナルのデザインになってたりとか、そのコインを持って帰っていただいたりとかですね。
1: なるほどですね。そういったこともあるんですね。もう本当に様々な、業界で、そして個人のお客様っていうのもいらっしゃったりするんですか？例えばその会社対会社ではなくて、こう個人的にメモリアルコインが作りたいとか。
0: そうですね、そういうお客様もいらっしゃるんですけれども、やはり今は対会社というのがほとんどになってますので、これからはやはりそういう楽しい体験を生み出すという意味では、対個人に対しても、あの力を入れてご提供できるようにしたいなというふうに考えてます、
1: ありがとうございます、はい、それではここで原忠さん、今後の展望についてお願いいたします。
2: 2030年に大阪 IR 統合型リゾートでカジノができるという話がありますよね、以前に我々はマレーシアなど東南アジアのカジノにコインを納めさせていただきました。まあ、その時あの大盛況で、まあ、国全体で盛り上がりましたっていう、まあ、そういうのがつながったというのを聞いておりまして、まあ、大阪でも取り組みがですね、日本全体の発展に貢献すると思いますので、まあ、弊社も何らかの形で貢献できるようになれば嬉しいというふうに考えております。
1: はい、いや楽しみですね。もう会社がある大阪でこのカジノができるというのは、やっぱりあの社員の皆様にとってもこうやっぱり大きな出来事なんじゃないですか？
2: そうですね。
0: ただやはりあのコインが使われるかどうかっていうの、最近はあの電子化というのが進んでますので、
1: なるほど、は
0: い、海外のカジノもコインを使わない電子的なカジノっていうのも増えてきてますので、
1: そういう背景もあるんですね、
0: はい、コインが使われるかというとちょっとわからないということになります、
1: でもカジノって聞いたらもうなんかコインっていうイメージがすごくあるの で、
0: ジャラジャラジャラって音が聞こえてくるってイメージがあると思うんで、
1: あのスロットとかもね、
0: そうですね、
1: でそのコインを何かに変えるとかでしたっけ、なんかね、
0: そうですね、
1: ね、ぜひあの期待したいところではございますけれどもね、ありがとうございます。さてそろそろお時間となってしまいました。ここでですね、さらにあのお知らせなどございましたら、ぜひあのシェアしていただきたいので、原和之さんからお願いいたします。
0: はい、最近はコインとかメダルの使用方法も多種多様になってきておりまして、例えば小学校理科の実験ですとか、個人でボードゲームを作る方ですとか、文化祭や卒業記念品として、あるいはまあ推し活など企業に向けてだけでなく個人向けにも拡大をしていっております。例えばこんなことに使いたいのだけれども実例はあるのかななど、気軽にお問い合わせいただければなと思っておりまして、最近はインスタグラムも始めましたので、より気軽に見ていただいてお問い合わせができるようになってきたかなと思っております。
1: なるほどですね。やっぱりこのインスタをやられてるっていうことで DM とかでも、はい、こうお問い合わせとかがあった
0: りとか。はい、
1: そうなんですね。ありがとうございます。あの今日のね、あの放送を聞いて自分でもコイン作りたいなって思っちゃった方とか、また企業の方でね、こういったコイン今作ろうと思ってたんだけどちょうどなんていう方いらっしゃったら、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけれども、このインスタの方がですね、アカウントがアットマーク刀剣アンダーバーメダルということで、刀剣は TOKEN ですね。これ全部小文字ですか？
0: はい、
1: はい、小文字でですね、 TOKEN アンダーバーメダル MEDAL ということで、あのこちらね、で検索していただければ、あのインスタの方もご覧になることができると思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。あの DM でもお問い合わせお待ちしているということですので、ぜひチェックしてください。そしてホームページなんですけれども、株式会社刀剣で、刀剣は刀剣でカタカナですのでね、

0: って検索していただくと、まあ、すぐにヒットすると思いますので、ぜひチェックしていただいて、あの例えばなんですけども、今日の放送を聞いて、はい、いや物作り好きだから、あのちょっと会社に入りたいなみたいな方も大丈夫なんですか？
1: 技術者の方ですとか、うん、まあ、お待ちしております。
0: はい、ぜひぜひあの今日の放送を聞いてね、興味を持たれた方は株式会社東建、ぜひチェックしていただいて、お問い合わせよろしくお願いいたします。ではここで最後にリスナーの皆さんへですね、お二人より一言メッセージお願いいたします。ではまず原忠さんからお願いいたします。
2: 今日はあのいろいろねお話しさせていただきましたけど、もし何かご興味ありましたら問い合わせいただければありがたいと思っております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでは和幸さんお願いいたします。
1: はい、私はですね、まあ、金属の板からコインが出来上がるまでの様子を、まあ、社員みんなで協力し合って動画にしまして、インスタグラムにアップロードしております。多くの方が、まあ、見たことのないであろう映像になっていると思いますので、よろしければインスタグラムをご覧いただければ嬉しいです。他にもどんな用途でご利用いただいているのかというのも投稿していておりますので、うんうん、ぜひご覧ください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。これはもう興味津々ですよね。きっと聞いてる方もお見てみたいと思う方多いと思うので、あの先ほどね申し上げましたけれども、アットマーク TOKEN アンダーバー MEDAL ということで検索いただけましたら、インスタのねアカウント、たどり着くことができると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。それではここで本日のゲスト原和幸さんに選んでいただいた一曲聞きながらお別れとなります。今回は心の底からやる気が溢れてくるっていうね曲ということで、ワンオクロックのチェンジというね楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: 決して負けることのないブレない強さを持って必要な変化を起こしていこうという思いが伝わる曲です。
0: うん、ありがとうございます。ワンオクロックいいですよね。私も一時期なんかすごいヘビロテして聞いてた時期がありました。それではそんなワンオクロックのチェンジを聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたしました。原さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドボアシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんにお越しいただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、普段全然こう知ることのないと言いますか、このメダルの世界、コインの世界っていうことを知ることができて、とても貴重な回でしたよね。現在は株式会社東建としてインスタグラムもね、なさっているということで、そちらに様々なこうコインが出来上がるまでの過程であったりとかを載せているということでしたので、ぜひ皆様ね、そちらの方をご覧いただけたらなと思います。アットマークTOKEN アンダーバー、そしてメダル MEDAL ということです。

ぜひぜひこちらね、ご覧になっていただきたいなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールは oasis@musicbird.co.jp。oasis@musicbird.co.jp。oasis のスペルは OASIS。ファックス番号は東京 03-3288-8902。東京 03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドオアシス。チャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
1: この間うちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
2: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
1: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
2: え、インターネットで？
3: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。
0: 笑顔。いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ターダストレビューのパーカッションの坊林と
1: ベースの柿沼と
2: ドラムの寺田です。
0: この3人でお送りするスターダストレビューの星になるまで、ライブの舞台裏はもちろん、ここだけしか聞けない裏話など、この3人ならではの企画満載でございます。ぜひ聞いてください。
3: 毎週土曜午前11時半から放送中。
4: お楽しみに。
3: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。

together. Human all works.愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。